0: Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
1: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчудження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
1: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Контур.
0: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
2: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
0: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя. що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2000

0: рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супроводі братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо

0: потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
0: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
0: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш, це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
2: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», якось, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так то сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому, Після ретріту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою. А вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її, типу, чого ви так подумали? Чому, типу, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
3: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
3: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
4: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
4: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. От тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили.

0: я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
1: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
3: Сосикюсе конік тутерні діло.
2: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже з кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпати сьоку. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, ну, там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. В цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, я розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
5: дзвінка від Ольги Рештеву.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас

0: Колені життям були і вже не мали скарг.
1: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
0: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, я одна поки що, як такої команда є тільки серед.
1: От у мене було питання про команду.
0: Тоді я залишу це на потім. І я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Для мене зараз пріоритет номер один. І мені здається, він завжди має бути номер один. Це цінність життя. І як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях. Тому що люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду. Це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення. Вони потребують тривалого відновлення. І навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти. Тому тут питання, окрім гуманізму, ще й питання ресурсності цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
1: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
0: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему. Ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Відповідно, вони були мобілізовані. Скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби.

0: Служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
1: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
3: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та, то у командира є 30 днів, на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є такі розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю, пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
3: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
2: Так.
0: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
3: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він іде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
2: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, у мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
0: Напишіть
2: не було
0: нам
2: нічого.
0: Звернення про це.
2: От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
3: давайте
2: було б...
3: Давайте все в неї дізнаємося.
0: Є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
3: Тобто тисячі звернень просто.
0: Я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
2: до 7 тисяч.
0: Але ясно, що є такі там типові, на які у нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто, виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
2: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
3: Добровільно? Прийшли.
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
2: Таке от цивільно-військове співробітництво, ну, точніше, державно-громадське.
0: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
3: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
3: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, угу. Куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
3: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Угу. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp'і, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
3: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, угу. Прошу не повідомляти, угу. Там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
3: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і угу. вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
3: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
3: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця, ну, важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб, ну, трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому, ну, бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, та, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
2: Так.
0: Угу. Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції і реабілітації.
2: Так, це дуже важлива тема.
0: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ, збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. Угу. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди, і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально нас за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозний там фізичне навантаження.
3: Бо вони ж десантники.
0: Тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
3: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую вам інших і сподіваюся, що вони чують мене.
3: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
1: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Стартував чемпіонат світу з футболу. Деталі обговоримо з Євгеном Саптєєвим, автором рубрики «В етері. Турнір» о 8:40. Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Про це поговоримо о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чурановою. Факт-чекеркою «Стоп фейк».
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: milletinin kuçu eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжя моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пост Рубікон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримськотатарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримські

0: Традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. Ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалися кримсько-татарські весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме з

0: стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це і місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
1: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
0: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
1: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
0: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
1: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
0: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якогось справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
1: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо.
3: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення звірств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Василівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, про тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенню, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий, створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча є, з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами, коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури, тощо якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, і ні, в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це всіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 14 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде мінлива хмарність. Вночі на сході та заході, вдень по всій території країни, крім південного сходу, можливі короткочасні дощі. Місцями грози. Середньодобова температура 21-26 градусів. У західних та більшості північних областей 18-23 градуси. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря 18-23.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Для Громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
17: Технологія впливу.
18: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
17: на Громадському радіо.
19: Як змінюються дезінформаційні наративи росіян щодо мобілізації в Україні, зокрема, що стосується теми СЗЧ, та як не потрапити на гачок російських наративів? Про це ми поміркували із Оленою Голуб, аналітикиною Інституту масової інформації. У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Середа. Ми аналізували наратив СЗЧ, і росіяни саме його просувають як системний провал держави. І вони пишуть, зокрема, масштаб СЗЧ зображувався як інституційний крах, що оголює фундаментальний провал моделі військового управління в Україні. Різні актори просували кілька взаємопідсилюючих аргументів. Тут під акторами я маю на увазі безпосередньо проросійські телеграм-канали. Зокрема, від них звучали такі так звані аргументи, що солдати йдуть у СЗЧ через місяці на передові без ротації, дискредитаційна кампанія влади проти СЗЧшників, що зображувала їх злочинцями і певними нехорошими людьми. І саме ось ця така, якраз на думку російської пропаганди, система, нібито система, яку проводила українська влада, так дала зворотній ефект, що цивільне населення продовжує їм допомагати, наймати на роботу, реформа мобілізації спрямована на розширення поширення призову, а не на вирішення системних скарг. Це все російські наративи, які так доволі сильно побутують у нашому інформаційному просторі. Тут хочу вас запитати, безпосередньо людину, яка довго працює з російською дезінформацією та пропагандою, на вашу думку, з вашого погляду, аналізуючи безпосередньо дуже багато років різні інформаційні повідомлення, як змінювалися наративи російської пропаганди для української безпосередньої аудиторії протягом повномасштабного вторгнення, що стосується мобілізації, СЗЧ вже не так давно з'явилося, так? Якою ви бачите цю ретроспективу?
20: Ну, дивіться, мабуть, почнемо з того, що найкращі наративи, які спрямовані на українське суспільство, вони працюють не зовсім оманливі, а ті, коли є дійсно певні труднощі, і російська пропаганда їх гіперболізує, ці труднощі. Да? Це і стосується безпосередньо СЗЧ, коли ніхто ж не буде спростовувати, що певні труднощі стосовно дезертирства є в українській армії, тому російська пропаганда бере цей меседж і його гіперболізує завдяки там і експертам, і якимось великій кількості новин, і, до речі, навіть заявам найвищих політиків і чиновників Російської Федерації, тому що, наприклад, про дезертирство в українській армії нещодавно говорив сам Путін на так званому Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Тобто він це сказав, що це одна із головних причин в українській армії. Тобто, звісно, що є певні складності, російська пропаганда їх гіперболізує і передає їх в українське суспільство. І саме ці наративи, вони найбільше якраз орієнтовані на українське суспільство, на безпосередньо на на ВСУ і на людей в тилу українців. Але, власне, про СЗЧ, до речі, варто сказати, що ми тут можемо говорити не лише, що це наратив, який спрямований лише на українське суспільство. Тут можна дивитися з кількох боків. Тут є і міжнародний аспект, коли це на міжнародне суспільство спрямовано, є і коли це спрямовано і на російське суспільство. Тобто це той наратив, який є такий багатовекторний.
19: Так, абсолютно. Але тут чи нам варто проговорити, я думаю, питання такої багатошаровості наративів, що стосується безпосередньо мобілізації, СЗЧ та ЦК. На вашу думку, а чому ця тема є настільки привабливою для інформаційних операцій нашого ворога, що вона дозволяє, так би мовити, одночасно продавати різним аудиторіям? І, зокрема, яка, на вашу думку, цільова аудиторія для росіян, коли йдеться про цю тему?
20: Ну, якщо говорити про цільові аудиторії, то якщо говоримо про українське суспільство, це передусім внести в розбрат в лави ВСУ. Тобто сказати, що от там одні тікають, інші не тікають, інші залишаються, інші воюють вже там понад 4 роки, там проблеми з ротацією, також це вселяє недовіру до українського військового керівництва, що вони не можуть забезпечити такі, таку службу, коли вона була б більш-менш комфортною для військовослужбовців. І, безумовно, це впливає на українське суспільство, це вносить певну недовіру до ВСУ, коли зображується ВСУ з такого боку, коли є проблема там СЗЧ і тому подібне. Якщо ми говоримо про міжнародну аудиторію, це передусім про допомогу, тому що навіщо допомагати армії, в якої є певні системні проблеми. І якщо ми говоримо про російську аудиторію, то це передусім спрямоване на покращення мобілізаційних ресурсів в Росії, тому що, ну, якщо ми зображуємо армію ворога з певними системними проблемами, то зрозуміло, що суспільство буде більш мобілізовано до протидії і до війни безпосередньо. Коли є проблеми в армії противника, то, безумовно, з таким наративом легше воювати і легше там проводити певні мобілізаційні заходи безпосередньо в Росії. Також це певний наратив про про неминучість перемоги Російської Федерації, так би мовити. Вони були дуже різні, ці наративи, стосовно неминучості перемоги. Але от він сюди абсолютно вписується. Тобто, якщо є проблеми в українській армії, що стосується там і мобілізації, в тому числі, і СЗЧ, і забезпечення різного, тому з такою армією, власне, ну, її легше тоді легше просунути наратив, що таку армію значно простіше перемогти.
2: Ми з вами говорили про вплив як на українське, так і на російське суспільство з цією пропагандою. А чи дійсно, так би мовити, для українського споживача пропаганда більш продумана, ніж для вітчизняного в Росії? Якщо брати ту ж тему мобілізації, наскільки українське суспільство, в принципі, може ідентифікувати фейки пропаганди?
20: На жаль, так як воно поширюється, і оскільки це не повна брехня, да, легше працювати і спростовувати цілковиті фейки, коли інформація цілковито надумана. Коли ж є певні складності, і вони просто гіперболізуються, особливо за допомогою соціальних мереж, як проросійських, так і прикрито проросійських, які працюють на ворога, але можуть бути спрямовані на українське суспільство, то звісно, що такі наративи значно складніше розпізнати для суспільства і для українського суспільства в тому числі, і не тільки для українського, а для західного теж насправді. Тобто, звісно, що до будь-якої інформації треба ставитися критично, треба перевіряти інформацію, треба оцінювати джерела інформації. І, звісно, що орієнтуватися лише на інформацію в соціальних мережах – це в сучасний період таких інформаційних війн, пропаганди, маніпуляцій, всього іншого, це дуже-дуже невірне рішення. Тому що, якщо вже ми говоримо про якесь критичне мислення, коли ми хочемо оцінити джерела інформації, передусім треба на традиційні медіа орієнтуватися, тому що в них є певні стандарти, яких вони мають дотримуватися, і яких вони, ну, власне, намагаються дотримуватися, і там, власне, принаймні вказані джерела. І ми можемо перевірити ці джерела і оцінити їх достовірність, принаймні.
2: От ми якраз під час підготовки до цього матеріалу зробили висновок, що дуже часто автори повідомлень не кажуть, що саме треба змінити, коли подають інформацію. Вони просто підводять до висновку, що ніби все розвалилося. Наскільки, в принципі, це характерна ознака? Буквально коротко, бо у нас не дуже багато часу, такий короткий лікнеп для наших слухачів, як же відрізнити маніпуляцію від дійсно перевірної інформації.
20: Перш за все, оцінити джерела. По-друге, якщо це викликає певну емоційну реакцію відразу, значить, вами маніпулюють. Інформація не має викликати у вас якоїсь різкої емоційної оцінки. Ви передусім маєте критично її оцінити. І, звісно, дивитися на джерела і оцінювати їх достовірність.
19: Це була розмова із Оленою Голуб, аналітикиною Інституту масової інформації. У студії працювали Анастасія Середа та Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
17: Технологія впливу.
18: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
17: на Громадському радіо.
16: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
21: Свобода, драйв і натхнення.
22: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
16: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
23: Здобувати світ – це не просто метафора.
24: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
23: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
24: доступне середовище,
23: якісну медицину і найголовніше.

0: не змінюється залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: ВДНГ – один із найвідоміших і водночас найсуперечливіших просторів Києва. Про архітектурну цінність комплексу, його майбутнє та про те, як працювати зі складною спадщиною минулого, поговоримо з кандидатом архітектури, доцентом архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури Глібом Ушаковим. У студії працює Анастасія Потапенко. Ну, для початку давайте поговоримо про те, наскільки ВДНГ є важливим архітектурним об'єктом для Києва.
2: Ну, взагалі для Києва його головною особливістю є те, що за останні століття і тисячоліття Київ втратив, практично вже втратив найціннішу свою архітектуру, свої великі ансамблі, ареали, чого не відбулося з багатьма іншими такими самими важливими історичними містами, от, зокрема в Європі і в світі. І тому особливо треба цінувати те, що ми маємо от в такому більш-менш цілісному вигляді, бо найцінніше в Києві – це вже археологічні пам'ятки, а не те, що над землею знаходиться. І для нас все-таки є важливим період відбудови після Другої світової війни, коли основними от ансамблями, от які дійшли до нас в такому більш-менш збереженому вигляді, це ансамбль відбудованого Хрещатику і в дуже схожій стилістиці ансамбль ВДНГ. І вже інша справа, яким чином ми це будемо адаптувати, що ми будемо приймати, інтерпретувати, перетворювати. Бо тут є різні шляхи, і в світовій практиці є підходи до більш такої консерваційної такої політики, до більш радикальної такої розвиток, доповнення, перетворення. І ми ще на цьому шляху не визначились, особливо от в теперішній буремний час.
1: От якщо людина приходить на ВДНГ, на концерти чи фестивалі, дуже часто, особливо влітку, зараз проводяться якісь заходи, що вона може не помічати з точки зору архітектури?
2: Ну, звичайно, коли людина приходить от в таку складну територію, де дуже багато чого от є, бо будь-який такий громадський спільний простір, він має багато різних внутрішніх можливостей, які він може надавати. І ми або реалізуємо цей потенціал, або не реалізуємо, і це перетворюється на якісь гігантські заброшки, як це відбувалося вже з територією ВДНГ. І через його розташування таке не в центральній частині міста. Можливо, завдяки цьому воно і збереглося. І тому, якщо люди налаштовані прийти на концерт, прийти на якийсь ярмарок, на спортивні якісь розваги, звичайно, вони будуть налаштовані саме на це, і вони можуть не сприйняти архітектурну цінність. Для цього і існує багато різних можливостей. Треба, щоб це працювало як багатофункціональний культурно-просвітницький громадський комплекс. І тоді паралельно хтось буде приходити на концерти, хтось на спортивні розваги, хтось відпочивати в парковій зоні, хтось буде дивитись виставкові якісь події всередині павільйонів, а хтось буде, особливо туристи, які вперше потрапили от в Київ, на ВДНГ, вони будуть роздивлятись в першу чергу архітектурний ансамбль. Кожен має отримати те, що хоче, з того, що там можна реалізувати. Тому це не така проблема, що хтось побачить, хтось не побачить. В будь-якому разі це архітектурний фон, от тло таке, яке завжди буде при будь-яких заходах от в цій зоні. Якщо ми не будемо це реставрувати, відновлювати, підтримувати благоустрій, відновлювати, наприклад, там втрачений вже більшою мірою міський дизайн, який там був, не будемо розвивати далі ландшафтний дизайн, то, звичайно, люди будуть приходити на заходи і дивуватися, що це за заброшка така велика. От колись було щось цікаве.
1: От знаємо, що такий самий ВДНГ, як відомо, є також і в Москві. Чим київський ВДНГ відрізняється від інших подібних комплексів, які будувалися в Радянському Союзі?
2: Ну, звичайно, це є безпосередній зв'язок з цим московським ВДНГ, яке було створено ще до Другої світової війни. І, в принципі, в нас залишились ще великі такі ансамблеві зони, це справжні архітектурні ансамблі, от як би ми не ставились до того часу, з архітектурної точки і містобудівної точки зору, це ансамблі на світовому рівні містобудівного і архітектурного мистецтва. Це

0: зона, наприклад, кіностудії Довженка, і сьогоднішня це територія музею Другої світової війни, от інші частини об'єкти. Однак ВДНГ має свою специфіку. Це більшою мірою дуже завершений, дуже досконалий, вже створений ансамбль, навіть більшою мірою реалізований, ніж реконструкція Хрещатику. І він відрізняється від московського аналогу в тому, що тут була українська адаптація місцевими архітекторами, воно більш таке камерне і має особливості також і української архітектури. В той же час ми не можемо казати, що радянська архітектура – це щось абсолютно унікальне і воно чисто радянське. Бо радянська архітектура використовувала традиції ще давньоримської, давньогрецької, античної, світової, класичної архітектури. І класична архітектура може адаптуватись до змін політичних цих формацій і використовуватись в різний час по-різному. І тому маємо цінувати, що це реалізована саме от світова архітектурна спадщина. От історія архітектури фактично реалізована була всередині 20-го століття от в Києві на ВДНГ. І в той же час це, хоча деякі форми павільйонів, сам принцип містобудівної композиції, він схожий на московський, от основний аналог, однак все одно це абсолютно унікальна містобудівна композиція, і всі павільйони, от вони не є копіями. Кожен павільйон, він має свою унікальну, неповторну архітектурну композицію, архітектурний проект, і це видатні от наші архітектори, вони створювали, на чолі з Борисом Жижеріним, от вони створювали цю архітектуру. Тому це от унікальна, автентична архітектура неокласичної стилістики. От, ну, а більш пізня частина – це традиція світової модерністської архітектури, це світовий модернізм другої половини ХХ століття.
1: От цікава ваша думка. Як ви вважаєте, чи не втрачається архітектурна цінність комплексу через ярмарки, концерти, комерційні заходи та іншу сучасну діяльність?
0: Ну, от в цьому напрямку теж є цілий діапазон можливостей. От дуже дивно нам досі сприймати, коли, наприклад, в Західній Європі перетворюють будівлю храму, от реставрують, частково реконструюють і перетворюють взагалі на громадську якусь споруду і навіть, приклади, на житлові будинки. От нам настільки от далеке пристосування попереднє від наступного для нас сприймається дивним. Однак всередині цієї шкали, цього діапазону можливостей, все-таки це нормальний шлях перетворювати колишні громадські функції на наступні інші громадські функції, культурні функції, просвітницькі функції і іноді навіть на житлові, ну, не в даному випадку. І для того, щоб ансамблі і архітектурні об'єкти минулого жили повноцінним життям і мали можливість для підтримки свого вигляду і функціонування, звичайно, вихід в тому, щоб адаптувати до нових функцій, але в даному випадку все-таки не перетворювати на суцільну сукупність, ну, чи велику частину на орендні площі, і хто що там орендував, те й буде, там, чи склад якийсь, там, сховище, щось суто там торговельне, от щось суто офісна резиденція якась, а дійсно має бути політика, щоб була перевага для того, щоб там розміщувалися все-таки більш громадські функції, пов'язані з просвітництвом, з культурою, з відпочинком, можливо, продовжувати ці основні функції і виставкові досягнень і нашої сучасності, музейні функції. І, звичайно, чим більше там буде заходів, особливо таких під відкритим небом, от які вже в Києві довели, що вони збирають велику кількість прогресивної частини суспільства, от, і це все підтримує, звичайно, своє середовище. В нас це поки що відбувається так досить стихійно, десь там біля метро Лісова, десь на Контратовій площі, там десь на Десятині. От. Однак ми не бачимо, що такі заходи на постійній основі мають свій сенс, зокрема на ВДНГ. Однак це не має заважати от основні зоні ансамблю закривати дуже сильно якимись конструкціями, спорудами, рекламами. От все-таки основні архітектурні пам'ятки цього ансамблю мають бути візуально захищені для споглядання. І також дуже важливо не втратити і паркову зону, щоб вона все-таки залишилась такою дійсно лісопарковою зоною для такого саме відпочинку. І бо це дуже цінна екологічна територія і рекреаційна територія. Однак там, де ми маємо на ВДНГ сьогодні, от, мабуть, люди знають, що там велика кількість заброшок, там недобуд величезного павільйону транспорту, величезний такий круглий, ніхто з ним нічого не робить. Там є велика кількість таких окремих споруд, які є просто закинуті. От не можна залишати такі острівці закинутості, а треба, звичайно, їх адаптувати, робити там якісь нові функції якомога скоріше. Інакше оці чорні діри посередині ВДНГ там і навколо, вони будуть тримати всю цю зону отак на межі нормального існування середовища. Бо тут в нас все нормально, все красиво, трошки відійшли за дерево, і там якась страшна заброшка і неконтрольований простір. Дуже важливо швидко закрити оці діри, принаймні законсервувати, зробити там візуальний контроль на цю територію і почати відновлювати все це середовище. Чим більше там буде активності, от взагалі це для містобудування характерно, от активне середовище, багатофункціональна активність закладів, тим більше там буде можливостей для розвитку. Однак так, щоб це не заважало все-таки сприймати це як архітектурний ансамбль.
1: І от знаєте, в нас якраз залишилася одна хвилинка, хотіла от спитати, якщо дивитися на ВДНГ через 10 років, яким би ви хотіли бачити цей простір? Що можливо ще додати? От якраз з тих місць, які зараз ніяк не використовуються, що можна було б розвинути ще?
0: Ну, звичайно, має бути за цей час, має бути розроблений комплексний проект, нехай він буде передбачати варіації, різні черги, однак має бути така спільна архітектурна містобудівна ландшафтна концепція, і окремі об'єкти історичні мають бути відреставровані, підтримувати свій зовнішній і внутрішній вигляд, окремі об'єкти реконструйовані, от які там зараз там заброшки, або є можливість для створення чогось нового, але точково, так, щоб це розвивалося, от це було задумано як єдиний, як єдина композиція ансамблю, це обов'язково має розвиватися через 10 років і 50 років, має сприйматися і розвиватися саме як цілісний композиційно ансамбль, хоча він буде вже мати нашарування різного часу і навіть майбутнього.
1: Це була розмова з кандидатом архітектури, доцентом архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури Глібом Ушаковим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Україна запускає спрощений режим повернення для молоді з окупації. Що зміниться? Пояснює юристка Донбас СОС Тая Аврам. У студії працює Анастасія Середа.
8: Ми дуже чекали на цей експериментальний проект. Особисто я багато адвокатувала, щоб нарешті хоч трішечки спростили можливість отримання білого паспорта. В експериментальному проєкті він називається «Посвідчення особи на повернення в Україну» для наших людей, для нашої молоді з тимчасово окупованих територій. Адже ситуація така, що на перший погляд здається, що в нас тут в Україні створюється багато умов, аби тільки молодь з окупації виїжджала, а ситуація була така, що вона не могла в'їхати на підконтрольну через застарілі процедури. І от я вже вивчила те, що ввели... те, що анонсувала наша прем'єрка, пані Свериденко, багато зрушень є позитивних. Ми дуже сподіваємося, що запрацює в позитивному ключі, що буде дуже мало відмов. З позитивних зрушень це нарешті стане безоплатно. Бо раніше треба було сплачувати консульський збір, це становило $30 США. Для людей, які тікають з окупації, це вже становило певне фінансове навантаження. І також спростився пакет документів, який треба надати безпосередньо для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, тобто білого паспорта. Якщо раніше, наприклад, був ось такий рудимент, що треба звернутися в правоохоронні органи країни, де знаходиться людина, і в правоохоронні органи заявити про те, що вона загубила той паспорт чи ще щось. І уявіть, як це небезпечно, коли людина знаходиться, наприклад, на території Білорусі, де росіяни почуваються як вдома, про яке звернення до правоохоронних органів може взагалі іти мова. Як таке може взагалі комусь приходити на думку, що таке допустиме? І в новому експериментальному проєкті ось таку вимогу виключили. На жаль, він не діятиме на території багатьох іноземних країн. Експериментальний проєкт діятиме лише на території Білорусі, Грузії, Вірменії, Казахстані і в Туреччині. Це якраз ті країни, через які часто виїжджають наші громадяни, наша молодь, сім'ями вони виїжджають. І саме в цих документах, саме в цих країнах немає державного підприємства ДП «Документ». Тобто, немає підрозділу Державної міграційної служби України, яка б могла б встановити особу, ідентифікувати її своїми засобами і потім направити знову в консульство чи в посольство на отримання так званого білого паспорта. З особливого мінусу цього експериментального проєкту, що лише люди старше 30 років, по суті, не зможуть ним скористатися. Ним зможуть скористатися лише ті, хто народилися в часи вже незалежності. Але наші люди люблять виїжджати з сім'ями. Їм дуже болить серце, коли хтось залишається в окупації, дуже за них переживають. І це може трішки нашкодити мотивації виїзду з тимчасово окупованої території. Але будемо сподіватися, що все-таки буде виходити. Коли я аналізувала цей експериментальний проєкт, я, як завжди, ставила питання, чи буде наша країна ставити питання безпеки, адже, не секрет, що в новинах так само часто звучить, що багато небезпеки, їдуть, і шпигуни, і так далі. Питання безпеки наша країна адресувала і в цьому експериментальному проєкті. Якщо, наприклад, в діючому законодавстві, яке регулює видачу посвідчення особи на повернення в Україну на загальних підставах, немає причини відмови в видачі посвідчення, як от зауваження Служби безпеки України, то в новому експериментальному проєкті про білий паспорт таке зауваження от з'явилися. Єдине, немає уточнення, а чого саме будуть стосуватися оці зауваження Служби безпеки України. І це може дуже схвилювати, викликати багато сумнівів наших людей, адже люди будуть переживати, чи за те, що там до них в школу приходив військовий, і їм довелося, російський військовий, їм довелося його слухати, чи за те, що змушували відвідувати юнармію, чи тепер не буде того, що Служба безпеки України відмовить їм в в'їзді на підконтрольну уряду України через оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Звісно, можна буде оскаржити таке рішення, але як можна оскаржити рішення Служби безпеки України, коли воно ось таке є? Також пропонується оскаржувати відмови в судовому порядку, що не буде доступним для наших громадян тимчасово окупованої території. Адже якщо немає документів, щоб їхати на підконтрольну, то немає і документів, щоб звернутися до українського суду з метою оскарження. Це буде великою проблемою. Що стосується безпосередньо цієї процедури, яка була введена, ідентифікація, яка відбуватиметься в українських консульствах та посольствах. Схожа процедура діє в нашій міграційній службі і в її відокремлених підрозділах, тобто державному підприємстві «Документ за кордоном». Як це відбувається? Приходить людина, має з собою пакет документів. Пакет документів мається на увазі, це будь-які документи, які в неї є з фотокарткою, або навіть без фотокартки. Головне, щоб вони підтверджували, хто вона така. Вони мають бути українського зразка, жодним чином не окупаційного. І викликаються свідки. Але якщо для оформлення паспорта, от в ДМС, можуть викликатися будь-який свідок. Це може бути однокласник, двоюрідна бабуся, тітка, дядько, хто завгодно, хоч вчителька.
1: От наскільки я розумію, що якраз на цьому етапі багатьох виникають проблеми, тому що людина має підтвердити, що ось вона насправді є, вона існує, а це не так просто. А що, якщо родичі, наприклад, немає, які проживають на території України, і є історії, принаймні, які були до цього експериментального ось проєкту, що люди місяцями чекали, щоб отримати цю посвідку, оскільки їх ніяк не могли ідентифікувати, і в українській системі їх просто не було. Чи зараз цей експеримент змінить цю ситуацію?
8: Ви дуже слушно підмітили ось цю проблему з ідентифікацією і залученням свідків. На нашу гарячу лінію дуже багато надходить звернень от якраз таких критичних питань. Наприклад, був хлопець, який ж хотів, щоб його особу підтвердила його однокласниця. Вона виїхала вже за кордон з тимчасово окупованої території, тобто вона почувала себе безпечно, щоб підключитися, бути на зв'язку з українськими державними службами. Але в них не було документів українського зразка, щоб підтвердити їхній зв'язок. Бо вчились вони в окупаційній школі, вже отримали окупаційний атестат. Він не зміг її долучити до процедури проходження. І зважаючи на те, що така процедура аналогічна буде в експериментальному проєкті, ба більше, якщо на паспорт, там велике коло осіб може бути залучено, практично будь-хто віком від 14 років, то в експериментальному проєкті це можуть бути лише найближчі родичі віком від 16 років. А в той час, коли залишається, наприклад, мати чи батько в окупації, бо вони вже старше 30 років, вони не можуть прийти по цьому експериментальному проєкту, існує великий ризик, що люди навіть не будуть звертатися за білим паспортом, тому що вони будуть боятися наражати на небезпеку своїх батьків, своїх бабусів, дідусів і так далі. Але знову ж таки, як ви підмітили, документи, це треба підтвердити зв'язок з цими людьми. А окупація триває вже настільки довго, що у документів українського зразка вже може не бути. Але тут є ще одна проблема. Навіть якщо докладуться якісь документи українського зразка, хай те саме свідоцтво про народження. Є така проблема, що дані про ці документи будуть відсутні в українських реєстрах, а українська держава обов'язково перевірить, чи чинні документи надає свідок, свій паспорт, чи чинні документи надає заявник, коли підтверджує зв'язок зі свідком. І якщо Україна не знайде в своїх реєстрах підтвердження чинності цих документів, що вони такі є, то свідок не зможе бути свідком. Тобто вся процедура ламається, і знову все зіштовхується в те, що треба йти в суд, там встановлювати свою особу, а суд недосяжний через те, що немає ніяких документів.
1: Тобто, по суті, виходить, що якісь проблеми навіть новий експериментальний проєкт все одно вирішити не зможе.
9: І тут у мене питання. Наскільки я розумію, то реалістично очікувати, що масового повернення молоді через цей механізм очікувати не варто. Тому що тут ще питання того, а як люди дізнаються, в принципі, живучи в окупації, не маючи ніяких засобів в зв'язку з вільною Україною, про те, що ось такий експеримент є. Тому що я неодноразово спілкувалася з людьми та зі студентами, які приїжджали і хотіли вступати до українських вишів, і вони говорили про те, що я такими колясами ходив, щоб знайти хоч якусь інформацію, як сюди доїхати, хто мені допоможе. Я боявся писати в певні телеграм-канали і певні групи, да, або звертатися на офіційні сайти, тому що думав, що це може бути якась підстава від Росії. Якщо ми говоримо про те, яка інформаційна кампанія ведеться, аби розказати людям в окупації, яким чином можна дістатися вільної України?
8: Ми також дуже занепокоєні, і я особисто через те, що окрім недосконалостей самого механізму, існує ось ця прогалина з безпосередньо інформуванням. Звісно, там більшість людей не дізнається про спрощений експериментальний проєкт, адже більшість знає, навіть не знає, що в них в принципі є така опція отримати білий паспорт для того, щоб їхати на підконтрольну уряду України територію. Попри те, що масштабної інформаційної кампанії не було, але новини, які висвітились минулого тижня, вже сколихнули населення на підконтрольні території України. До нас вже пішли звернення на гарячу лінію, люди цікавляться. Очікуємо, що люди будуть передавати своїм родичам, своїм знайомим, друзям, які знаходяться в окупації, цю інформацію. Будуть запитувати в нас, ми громадські організації поширимо. Тобто, звичайним класичним шляхом.
9: Сарафанне радіо, по суті.
8: Так. Так, тому що, на жаль, навіть якщо запуститься масова інтернет-кампанія, наші люди в окупації або які вже виїхали з окупації і знаходяться за кордоном, шукають шляхи в'їзду на підконтрольну, вони не зможуть дотягнутися до таких інформаційних матеріалів, якщо такі будуть в принципі навіть.
1: Новий спрощений режим повернення для молоді з окупації, і чи зміниться щось після впровадження цього механізму? Ми спілкувалися з юристкою Донбас СОС Таєю Аврам. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
11: Кому знайомого, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Медична мережа «Добробут» разом з організацією «Агенти крові» запускають акцію зі збору крові для пацієнтів, які її потребують. Чому донорство залишається критично важливим під час війни, хто може стати донором та як долучитися до ініціативи, поговоримо з головною медичною директоркою медичної мережі «Добробут» Олександрою Машкевич. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, ось по-перше, наскільки гострою сьогодні є потреба в донорській крові в Україні?
14: Ну, ви знаєте, в донорській крові потреба завжди була, є і буде. А з початком повномасштабного вторгнення ми, як медична система, стикнулися з тим, що крові катастрофічно не вистачає не лише для потреб Збройних сил України, для наших поранених, для хлопців, для дівчат, але і для цивільного населення, бо ми бачимо, як страждають наші міста після обстрілів від Росії, як страждає в першу чергу дитяче населення. Я, до прикладу, вам можу сказати, що на лікування однієї онкохворої дитини за весь цикл лікування потреба десь приблизно 50 дозах крові та її компонентах. А кожного року, за даними Міністерства охорони здоров'я, канцер-реєстру, в нашій країні фіксується до 1000 нових випадків онкологічних захворювань у дітей та підлітків. Тому потреба стоїть гостро. І за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 1000 населення в країні необхідно, щоб добровільно здавали донорську кров 33 особи. Тому медична мережа «Добробут» долучається завжди до ініціатив по збору крові і стоїть на тому, щоб люди розуміли, що донація – це є безпечно, але дуже-дуже необхідно для тієї людини, яка критично цю кров потребує.
1: Розкажіть, будь ласка, як буде проходити ця акція, хто може взяти в неї участь і, можливо, як правильно підготуватися до здачі крові?
14: Обов'язкова підготовка необхідна. Ми проводимо нашу акцію на двох наших локаціях, на правому і на лівому березі, в наших багатопрофільних лікарнях. Це буде 17 і 19 червня з 9 до 13 години. Будь-яка людина, громадянин України віком від 18 років може прийняти участь у добровільній донації. Який є показ, да, для донації? Вага повинна бути більше 50 кілограмів. В принципі, особливо більше протипоказів немає. Підготуватися до донації достатньо просто. Необхідно за 2 доби виключити з свого раціону жирну, смажену їжу. Необхідно відмовитися від алкоголю. Необхідно виспатися добре, дуже добре перед донацією. Можливо, якісь прогулянки по свіжому повітрю, але, в принципі, більше нічого не потрібно. Зранку в день донації бажано з'їсти легкий сніданок, випити чаю з цукром і з'явитися вже на місце донації крові. Сама донація займає 15-20 хвилин, тобто це маленький-маленький проміжок часу, який необхіден пацієнту або людині для того, щоб здати кров, але ці 15-20 хвилин вони збережуть життя до 3 людей.
1: А якщо така ситуація, що людина, наприклад, не знає свою групу крові, давно не здавала загальний аналіз крові, чи потрібно це робити, чи потім, вже коли фахівці будуть працювати з матеріалом, вони вже будуть визначати все самостійно?
14: Це не потрібно, ми це робимо на місці, група крові визначається, мало того, людині вона буде одразу в день донації повідомлена.
1: А скажіть, будь ласка, чи є поширені, можливо, якісь міфи про донорство, які досі можуть відлякувати людей?
14: Ви знаєте, я така людина, що вважаю, що в принципі таких міфів не буває. От, можливо, хтось може думати про те, що коли забирають кров, організм виснажується, але насправді це не так. Донація крові не забирає велику кількість крові у людини, і вона себе абсолютно спокійно почуває, якщо людина здорова. От, тому, можливо, хтось думає вже потім, да, на майбутнє, що донорську кров не перевіряють, наприклад, на інфекційні захворювання, ВІЛ, СНІД, гепатити різні, але кожна донація, да, тобто кожна порція донорської крові потім перевіряється в лабораторіях, і вона є абсолютно безпечною для пацієнта, якому цю донорську кров будуть вже вводити, да, після донації. Тому насправді боятися донації та донорської крові не потрібно. Все чітко зарегульовано і безпечно.
1: А який обсяг от крові може людина здати, можна сказати, за один раз? Який обсяг збирається?
14: Значить, дивіться, збирається до 200-300 мл крові, можливо, трошечки більше. Я можу сказати вам про кількість донацій на рік, яку може здати людина. Якщо ми говоримо про чоловіка, він може здати 5 разів на рік кров, а жінка може здати до 4 разів кров на рік. Це пов'язано з фізіологічними особливостями. Відповідно, жінки, ми знаємо, що трошечки вони і менше, і тендітніше, тому їм рекомендуємо до 4 донацій на рік. А так, це абсолютно не абсолютно безпечно для будь-якої людини.
1: А які групи крові зараз особливо потрібні? Ну, ми розуміємо, що всі, але можливо є якісь такі, яких найменше зараз.
14: Ви знаєте, всі групи крові потрібні, але ми, до прикладу, стикаємося з тим, що дуже рідка і четверта група крові, і третя, і іноді неможливо знайти навіть першу групу крові. І особливо є ще питання по резус-фактору. Ми забираємо у донорів і позитивний, і негативний резус-фактор, і зазвичай ми намагаємося і пацієнту так само пропонувати кров відповідно до їх резус-фактору. Тому всі групи крові, перша негативна, четверта негативна, третя, четверта позитивна. От, всіх чекаємо до нас з задоволенням, заберемо кров для потреби пацієнтів, яка їм необхідна.
1: І ще таке питання, якщо людина ніколи не була донором, з чого їй почати? От зараз, можливо, хтось послухає наш етер і вирішить долучитися до цієї акції. Ви, як вже сказали, це обмежити харчування жирною їжею протягом 2 діб, так? Можливо, ще є якісь рекомендації. Це треба, до речі, хотіла спитати, це треба записуватися чи можна просто прийти без запису?
14: В нас є форма реєстрації, це перша, але зазвичай можна прийти і так, ми приймемо абсолютно всіх, хто до нас прийшов. Моя порада наступна. Моя порада відкинути всі свої страхи, подумати про те, що саме твоя кров може допомогти критично важкому пацієнту, може допомогти дитині. До речі, ми в цю донацію, в цю акцію партнеримося з нашими гарними друзями, це Національною лікарнею Охмадит, і, скоріш за все, вся ця кров, яку ми зберемо, піде на потреби саме онкохворих діток. Тому моя порада – не боятися, моя порада – прийти до нас, подивитися, навіть якщо ви не зможете здати кров, але подивитися, яким чином це відбувається. І наважитись прийти, подивитися і здати все ж таки кров. Основне – переконати себе прийти до пункту здачі крові.
1: Це була розмова з головною медичною директоркою медичної мережі «Добробут» Олександрою Машкевич. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Просто слухайте.
13: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 14 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде мінлива хмарність. Вночі на сході та заході, вдень по всій території країни, крім південного сходу, можливі короткочасні дощі. Місцями грози. Середня добова температура 21-26 градусів. У західних та більшості північних областей 18-23 градуси. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря 18-23.
0: Погода на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Для Громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
14: Міграційної політики у Польщі. На початок нашої зустрічі вашій увазі випуск новин. Ольга Трембач у студії.
15: У Польщі виникли розбіжності через пропозицію відкликати орден Білого Орла. Польський уряд готує інфраструктуру для розміщення додаткових американських військ. Польська залізниця збільшує кількість маршрутів та сполучень. Україна не вступить до ЄС з Бандерою. У президентському палаці Польщі продовжують шантажувати Київ відкликанням ордену Білого Орла. Як заявив міністр у справах президента Марцін Пшидач, якщо Україна не враховуватиме польську історичну чутливість у контексті УПА, орден відберуть. Тим часом лідери громадської думки у Польщі закликають своїх земляків отямитись. Журналіста-волонтер Єжи Вуйцік, колишній заступник редактора газети «Виборчої», нагадує польській владі, що у Польщі та України одна мета, тож варто поводитися відповідально.
16: То, що є важливо теж в даний моменті. А в даний моменті є важливо то,
15: у цей момент важливо, щоб Україна перемогла, вижила, досягла успіху і ми мирно співіснували. Це польський національний інтерес. І, на мою думку, польський президент, реагуючи таким чином з цієї чи іншої причини, а мене його причини не цікавлять, він діяв безвідповідально. Він має обов'язок перед такими людьми.
16: Він має обов'язки перед такими людьми, як я, заховатися відповідально. І заховався, моїм зданням, невідповідально.
15: Публіцист радить також полякам не забувати, що польська сторона в різні періоди своєї історії теж не була завжди на висоті. Якщо хтось походить з родини, яка загинула в трагедії Волинської Різанини, це називають, або хтось походить із родини, яку польські улани з шаблями арештовували та ув'язнювали в рамках колонізації, то ці дві історії варто розуміти. Але ми не в історії. Давайте вийдемо за межі історії. Ми в сьогоденні.
16: В рамках колонізації, то треба розуміти дві історії.
15: Тим часом віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у п'ятницю 12 червня, що відкликання ордену Білого Орла у Володимира Зеленського матиме серйозні наслідки та покладе край можливості діалогу між президентами Польщі та України. У мене склалося враження, що Кароль Навроцький зрозумів, що перейшов усі межі, додав віце-прем'єр. Польський уряд готує інфраструктуру та фінансові ресурси для прийому додаткових американських військових, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Голова уряду висловив сподівання, що під час візиту до США президент Кароль Навроцький нагадає Дональду Трампу про обіцянку збільшити американський контингент у Польщі.
17: Багато хочемо, щоб Польща була конкретно і прецизійно підготовлена до...
15: Ми також хочемо, щоб Польща була конкретно і точно підготовлена до цієї заяви, яку ми почули від президента Трампа. Я розраховую, що президент Кароль Навроцький знайде нагоду нагадати президенту Трампу про цю обіцянку. А ми тут у Польщі, уряд, тобто, готує як найкращі умови, щоб ця обіцянка могла бути реалізована.
17: Rząd przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
15: Міністр закордонних справ Польщі також звернувся до президента, який цими вихідними їде до Вашингтона, але вже з проханням вжити заходів у справі колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобро. Політика партії «Право і справедливість» розшукують за орденом на арешт у зв'язку зі звинуваченням у фінансових порушеннях у фонді юстиції, нагадує віце-прем'єр-міністр Радослав Сікорський. Польська залізниця переживає найбільший стрибок розвитку за 30 років. За словами міністра інфраструктури Даріуша Клімчака, розвиток залізниці заохочує дедалі більше людей користуватися цим видом транспорту. Цього літа ми також йдемо на рекорд. Пасажири будуть мати на вибір аж 560 сполучень на добу. Щороку кількість зростає. Вкладаємо кошти також у новий рухомий склад. Основа нашої стратегії – повернення старих і створення нових маршрутів. Залізниця повертається туди, де її роками бракувало. Білі плями поступово зникають. Для прикладу, у Ломжу після більш ніж 30 років повернулися пасажирські поїзди. З неділі, 14 червня, розпочнуться регулярні пасажирські перевезення на маршруті Білосток-Ломжа, які обслуговуватимуться компаніями ПКП «Інтерсіті» та «Пол Регіо». Сполучення з Варшавою планують запустити у 2027 році.
14: Це була Ольга Трембач із випуском новин. На черзі рубрика «Вікенд». У ній йтиметься про кризу на лінії Варшава-Київ. Цим цікавилася Дар'я Юрієва. Їй і слово.

0: Вже другий тиждень нащухає скандал на лінії Варшава-Київ, що був викликаний рішенням президента України Володимира Зеленського про надання одному з військових підрозділів імені Героїв УПА. А потім був підживлений заявою польського лідера про намір позбавити Зеленського ордену Білого Орла. Про значення цього історичного конфлікту для двосторонніх польсько-українських відносин я поговорила з Агнішкою Ромашевською-Гузи, журналісткою, що спеціалізується на Східній Європі, колишньою директоркою білоруськомовного телеканалу «Білсат», що надає з Польщі. Перше моє питання стосувалося оцінки рішення Зеленського. Наскільки воно було мотивоване внутрішньою політикою? Одночасно важко уявити, що ніхто в Офісі президента України не усвідомлював, що це рішення викличе гостру реакцію Польщі.
1: Так, ну, очевидно, я тим переконана, що з того...
2: Звичайно, я переконана, що офісі розуміли наслідки. Одночасно, я вважаю, хоча мені тут важко говорити зі 100% впевненістю, адже я не була безпосередньою учасницею подій, що це був рутинний крок, а не якась спеціально спланована акція. Тобто, на мою думку, президент Зеленський або його оточення просто не уявляли, що це викличе настільки велику бурю у Польщі. Мені здається, що це сприймалося як звичайний рутинний крок, чергове надання почесного найменування. Я цілком погоджуюся з думкою, що якби метою було викликати якусь особливу реакцію із польського боку, якби це була свідома провокація із певних причин, то президент Зеленський зробив би це значно ефектніше. Тобто так, щоб це було набагато більш помітно. У цьому випадку я переконана, що спрацювала нестача знань, справді недостатнє розуміння польських настроїв щодо цього питання, а також хибне прочитання того, що можна назвати польською терпимістю чи мовчазною згодою. Я можу собі уявити, що в Києві просто вважали, адже нічого такого не відбувається, нічого особливого не сталося. І тому президент Зеленський вирішив, що нема потреби зважати на польську думку. Взагалі, історичні питання в такому форматі, тобто, щоб українська сторона спеціально стежила за тим, наскільки демонстративними чи виразними є жести на адресу своїх дуже суперечливих героїв, пов'язаних з ОУН і УПА, думаю, просто не сприймалися як щось особливе. Важливе. Мені здається, що це питання справді не було до кінця усвідомлене. Початок війни і польська позиція, яка все ще залишалася досить стриманою, попри те, що неодноразово звучали нагадування про історичні проблеми, хоча вони переважно стосувалися ексгумацій та поховань, створили враження, що так, певні застереження є, але що це питання настільки важливе, ніхто не усвідомлював. Просто бракувало знань про атмосферу у Польщі, таке моє переконання.
1: I brak tu było po prostu wiedzy o sytuacji polskiej. Takie jest przekonanie.
0: Я запитала у співрозмовниці, як вона оцінює мотивацію президента Кароліна Вроцького. Скільки в цьому було історичної політики, скільки зовнішньої, а скільки внутрішньої?
1: Абсолютно згадзам ще з тими, хто ж так твердзував.
2: Я цілком погоджуюся із тими, хто стверджує, що сторони абсолютно неправильно читають мотиви та політику одна одної. Я вже чула або читала дуже багато висловлювань. Не знаю, чи десятки, але справді багато, включно із заявами депутатів Верховної Ради чи коментарями у медіа. Про те, що в Польщі все це є виключно результатом політичної боротьби. Мовляв, усі тут конкурують між собою, і тому все це так сталося. Однак це не зовсім так. Тут знову проявляється нерозуміння польської ситуації. Звісно, українські питання або антиукраїнські настрої використовувались окремими політичними силами для здобуття політичного капіталу. Однак водночас це питання настільки важливе, точніше, настільки болюче для поляків, що не можна пояснювати все виключно політичними мотивами. Я, до речі, вважаю, що якби президент Навроцький від самого початку розглядав це лише як політичний крок, то, мабуть, діяв би інакше. Бо зараз він сам опинився у доволі складній ситуації через історію з цим нещасним орденом. Це також не був найкраще обраний спосіб донести партнеру, що той вчинив неправильно. Адже в результаті цей крок виглядає образливим. Якщо ви хочете пояснити комусь, що він зробив щось неприйнятне, то не найкращий спосіб одночасно його ображати. Бо коли ви його ображаєте, він взагалі не захоче слухати, чи мав рацію, а чи ні. Він просто образиться і все. Тому у цьому сенсі цей крок, можливо, був не найкраще продуманим. Однак, якщо говорити про обурення, то я думаю, що воно було щирим. Адже раніше Навроцький та Зеленський говорили про ексгумації залишків жертв Волинської трагедії. Наскільки я пам'ятаю, президенти розмовляли про це щонайменше двічі. І під час візиту президента Зеленського до Польщі, і під час однієї з недавніх зустрічей. Мені здається, що президент Навроцький сприйняв це як повне ігнорування всього того, про що вже йшлось раніше. Саме тому він відреагував настільки різко.
1: To zostało odczytane przez prezydenta Nawrockiego jako absolutne, przez lekceważenie wszystkiego. No i dlatego tak ostro zareagował.
0: Agnieszka Romaszewska-Guzy uważaje, że na żal, te konflikty zmieniają suspilną dyskusję i mają realny wpływ na polsko-ukraińskie odnosy.
1: Jest widoczne, też w oczywisty sposób widoczne, że...
2: Очевидно, що українська сторона зовсім не вважає за потрібне щось змінювати. Вона вважає, що має саме таких героїв, яких має, бо вони боролися з Радянським Союзом і так далі. Це її позиція. Однак з польського погляду прийняти цю позицію неможливо. Тут існує важлива фундаментальна відмінність в оцінці історії, яка з польського боку дуже чітко сформована. Мені здається, що в Україні мало хто усвідомлює, що незалежно від того, чи хтось хоче загравати зі своїми виборцями антиукраїнськими гаслами чи навпаки підтримує співпрацю з Україною, у цьому питанні їхня позиція буде майже однаковою. Тобто він чи вона матиме негативне ставлення до ОУН і УПА. Ця позиція не є наслідком політичної кон'юнктури, вона випливає з глибоко вкоріненого переконання, що це не ті формації, яких слід вшановувати. Моє головне звинувачення до польської сторони стосується того, що уже багато років ця дискусія переноситься у площину польсько-українських відносин, і це нікуди нас не приведе. Оскільки цю тему часто піднімають польські націоналісти, вона дедалі більше подається як конфлікт між поляками та українцями. Мовляв, українці вбивали поляків. І саме слово «поляків» тут постійно підкреслюється. Тоді в мене виникає таке враження, ніби вони вбивали когось іншого. То це була б інша справа, а

0: Заході дуже активно боролася з радянською владою, викликає, м'яко кажучи, здивування. У Польщі всі задаються питанням: добре, але чому вони так це захищають? Чому? Невже у них немає якихось інших героїв? Тут, своєю чергою, треба сказати, що існує певна польська короткозорість. Ніхто в Польщі не здатен зрозуміти, що сучасне вшанування української повстанської армії не має антипольського характеру. Що у цьому немає нічого антипольського. Однак поляки не здатні в це повірити. Тут ми натрапляємо і ще один аспект так званої волинської травми, тобто травми волинської різанини. Проблема полягає в тому, що про це роками навіть не можна було згадувати. Про це взагалі не говорили, тому що після війни це вже була територія СРСР. У посвідченні особи було написано, наприклад, «народився в Дрогобичі, Радянський Союз». Саме так це було записано у Польщі. І тобі не доводилось навіть говорити про те, що там було і як це було. У Польщі, звісно, існувала дуже жорстка антиупівська пропаганда часів ПНР. Типово радянська, така саме, як була в Україні. Тобто в нас говорили про банди УПА і таке інше, однак щодо Польщі це був той елемент радянської пропаганди, який досить добре сприймався. Тобто для багатьох людей, особливо в західній і центральній частинах Польщі, це, можливо, не мало особливого значення. Натомість на східних територіях Польщі люди чудово пам'ятали, чого це стосується, і глибоко носили в собі цю травму. Однак вони також чудово знали, що можна говорити про ці в лапках банди УПА по іншому боці кордону, у Польській Народній Республіці, але не можна говорити про те, що сталося на Волині, бо яка Волинь, де? Про це взагалі не можна було згадувати. Так сталося, що все це пролежало практично 60 років, ніби висихаючи десь під поверхнею. Зрештою, внаслідок усіх цих подій, зокрема величезного зростання української присутності у Польщі, загалом українського питання, яке ставало існувати в значно ширшому сенсі із погляді поляків, усе це вийшло назовні.
1: Zwiększenia się obecności ukraińskiej w Polsce, w ogóle pytania ukraińskiego, że ono w ogóle zaistniało z punktu widzenia Polaków.
2: Агнішка Ромашевська-Гузи наголошує, що ця справжня, реально існуюча травма потрапила на ґрунт, який кілька років поспіль готувала російська пропаганда після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
1: Російська пропаганда робила, що могла через останні...
0: Російська пропаганда робила усе можливе протягом останніх 4 років. Вони взялися за це з певним запізненням, але останні 4 роки точно, а 3,5 роки вже абсолютно точно на 100%, щоб підготувати цей ґрунт. Те, що відбувається у польському інтернеті, просто не вкладається в голові. Тут українські спостерігачі мають рацію, коли звертають на це увагу. Виглядає це так, що під кожним висловлюванням на українську тему раптом з'являються десятки тролів, які намагаються створити враження, на яке люди ведуться, ніби всі так думають, ніби це очевидно. Звичайна людина, якщо має іншу думку, починає дивитись навколо і думати, може це я ненормальний. Можливо, я думаю інакше, але ж не можна думати зовсім не так, як усі. Отже, цей ґрунт був надзвичайно добре підготовлений на основі антиукраїнського хейту. Сам цей хейт, я б сказала, розвинувся досить несподівано, бо важко було передбачити, що так станеться. Хоча, можливо, якби хтось добре розумівся на соціології, це можна було б і передбачити. У Польщі відбувалася доволі неймовірна демографічна зміна. Я перевіряла. Ще у 2012-му в Польщі було лише від 100 до 200 тисяч іноземців. Це було лише 14 років тому. Не так давно. За цей час ця цифра зросла до 1,5 мільйона. І це ще за найскромнішими підрахунками. Звичайно, найчисельнішою групою є українці, але є також дуже велика група білорусів. Для такого невеликого народу це теж кілька сотень тисяч осіб. Називають цифри 200-300 тисяч, і це був величезний суспільний шок. За 14 років раптом змінилася структура населення, особливо у містах.
1: Це ще став, що 14 років нагле змінилася структура, звичайно, в містах.
2: Моя співрозмовниця Агнішка Ромашевська-Гузи, журналістка, що спеціалізується на Східній Європі, наголошує, що причина криється у тому, що суспільство просто не встигає за цією демографічною зміною. Тому конфлікти між різними групами природньо виникатимуть найдалі.

0: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Одним із питань, порушених на міграційному форумі, була міграційна політика. Експерти з різних наукових осередків ставили питання, якою вона є сьогодні в Польщі та в Європі, які її елементи потребують вдосконалення і на чому варто зосередитись. Одним із учасників форуму був професор Павел Качмарчик, директор Центру досліджень міграції Варшавського університету. Він зазначає, що є кілька країн, міграційну політику яких варто наслідувати. Зокрема, Велика Британія та Іспанія. Також в нашій розмові він підкреслює, що міграційна політика Польщі сьогодні не повинна сприймати присутність мігрантів як щось особливе, а навпаки, як невід'ємну частину суспільства. Детальніше про це розповідає професор Павел Качмарчик, директор Центру досліджень міграції Варшавського університету.
1: Цехом Польщі є те, що останні кількадесят років історія
2: повоєнна. Особливістю у Польщі є те, що останні кілька десятиліть, тобто повоєнний період, це був винятковий час, коли країна була майже повністю етнічно однорідною. Однак це не було нормою, а радше це був виняток у довгій історії нашої держави. І тепер, на мою думку, ми повинні знову звикнути до думки не лише кожен окремо, а як суспільство загалом, що така ситуація залишиться з нами надовго. А це означає, що питання присутності іноземців, а можливо у майбутньому і нових громадян Польщі, повинно враховуватися у дуже різних сферах політики. Я говорю про житлову політику, політику ринку праці, освітню політику, системи соціального захисту. Тому мені здається, що це і є найважливіший урок і найбільший виклик. Тобто необхідно замислитися над тим, як бачити мігрантів у різних суспільних і публічних просторах і водночас як уникнути дискримінаційних практик, адже потрапити в таку пастку дуже легко.
1: А одночасно, як уникати практик дискримінаційних, бо очевидно, дуже легко впасти в таку пастку.
0: Як зазначає Павел Качмарчик, сьогодні для Польщі викликом є і те, що протягом багатьох років найбільшою групою мігрантів у Україні були представники України, здебільшого економічні мігранти середнього віку. Сьогодні ж війна спричинила те, що до країни приїжджають не лише ті, хто здатен одразу долучитись до польського ринку праці, а й діти, молодь та пенсіонери. За словами Павла Качмарчика, Польща намагається у дуже швидкий спосіб скласти іспит з міграційної політики, яка і справді працює. Він також підкреслює, що суспільна напруга, спричинена великою кількістю мігрантів, не є новим явищем. Її можна дослідити на прикладах інших країн і надихатись їхніми підходами до вирішення проблем. Детальніше розповідає Павел Качмарчик.
1: І то справа, що Польща так направда в дуже приспішеному темпі.
2: Польща фактично у дуже прискореному темпі повинна скласти своєрідний іспит, тобто пройти випробування, яке полягає у спробі визначити, переосмислити або навіть заново створити рішення, що застосовувалося у країнах Західної Європи, і сформувати систему, яка дозволить не лише впоратися з тим, з чим ми зіткнулися на початку війни, тобто із системою прийому людей, які потребують допомоги, але й дати можливість нормально функціонувати у Польщі тим людям, які захочуть пов'язати своє майбутнє з цією країною на довший час. І мені здається, що саме це сьогодні є одним із найважливіших викликів для Польщі.
1: І то є, здається, в тим моменті, якщо мовимо о Польщі ту і зараз, то є то єдно з хіба з найважніших визвань.
0: Сьогодні польський ВВП значною мірою залежить від залученості мігрантів до економіки країни. Згідно з різними даними, особи з інших країн становлять близько 8% усіх працівників у Польщі. Доктор Марта Пахоцька з головної школи торгівлі у Варшаві вказує, що робота над міграційною політикою – це завдання Міністерства сім'ї та соціальної політики та підпорядкованого йому Департаменту соціальної інтеграції. Вона зазначає, що передусім сьогодні бракує документу, який розвиватиме й акцентуватиме власне інтеграцію. Така спроба вже була здійснена у 2024 році. Як вказує Марта Пахоцька, сьогодні також варто наголошувати на двохсторонньому характері цієї інтеграції. Польща не лише повинна заохочувати мігрантів інтегруватись, а й до цього процесу мають бути залучені самі громадяни. Подробиці розповідає доктор Марта Пахоцька з головної школи торгівлі у Варшаві.
3: Тут дуже важливу роль відігрива також
2: тут також дуже важливу роль відіграє освіта нашого суспільства щодо питань міграції, щодо того, як наше суспільство вже змінилося з погляду структури іноземного населення. І безумовно, коли йдеться про системні рішення, яких нам сьогодні насправді бракує, то це питання належного забезпечення доступу мігрантів із різними статусами перебування до публічних послуг. А публічні послуги охоплюють усе від освіти та житлового політики до ринку праці, а також соціальної і політичної участі. Нам потрібні більш комплексні та інклюзивні рішення, а не такі, що виключають людей. Сьогодні можна сказати, що фактично єдиним елементом такої інтеграційної політики є індивідуальні програми інтеграції, спрямовані на осіб, які отримали міжнародний захист, але вони мають обмежене охоплення як за колом учасників, так і за тривалістю.
3: Міжнародової, але вони мають ограничений власне засіб підмітовий і часовий.
0: На питання, чи можливо в умовах значної суспільної напруги будувати таку інтеграційну політику, відповідає доктор Марта Пахоцька з головної школи торгівлі у Варшаві.
2: Саме міністерство, а також департамент, який займається цими питаннями, тобто департамент соціальної інтеграції, певною мірою несе відповідальність за те, щоб належним чином забезпечити такі рішення та, можливо, запровадити такі інструменти, які дозволять зменшити напруження, що вже існують, і які значною мірою насправді не мають під собою фактичного підґрунтя. Звернімо увагу, що дуже часто ці напруження є наслідком певних наративів, які формуються та поширюються різними політичними партіями. А політичні партії мають власні інтереси. Крім того, незабаром ми знову вступаємо у виборчий цикл, і це також має значення. Саме тому Департамент соціальної інтеграції повинен стратегічно і далекоглядно підходити до розробки цієї стратегії, а згодом і до її впровадження, щоб, по-перше, зменшити вже наявну напруженість, по-друге, здійснювати просвітницьку роботу, а по-третє, можливо, популяризувати факти та знання. Мета полягає в тому, щоб показати, місцеве населення та люди, які прибули з інших країн, можуть співіснувати, взаємно доповнювати одне одного та співпрацювати, а не конкурувати за ресурси.
3: Експистувати, співузупевнювати, а не становлять так направ, не конкурують о засоби.
0: Однією з головних тем, порушених під час форуму, стала роль міста у формуванні міграційної політики. Експерти підкреслювали, що місто – це ключова ланка. Поки уряди ухвалюють загальні закони, саме органи місцевого самоврядування безпосередньо приймають мігрантів, вирішують питання їхнього житла, роботи та швидкої інтеграції у громаду. Місцева міграційна політика має зосереджуватись не лише на захисті прав мігрантів, а й на створенні умов для їхньої повноцінної участі у житті громади. Успіх такої політики залежить від злагодженої роботи міської влади, громадських організацій, бізнесу та самих мігрантів. Більше про це говорить Сильвія Цюранкевич-Гортинська, координаторка групи з питань міграції та інтеграції Спілки польських метрополій.
4: Міста є найближче мешканця, а кожен, хто приїжджає, стає ще мешканцем.
2: Міста є найближчими до мешканця, а кожен, хто приїжджає, стає мешканцем. Чи буде це короткостроковий чи довгостроковий мешканець, насправді немає такого великого значення з погляду міста, яке надає різноманітні послуги та забезпечує різні види підтримки.
4: Різного роду свідчення, услуги, немає такого значення.
0: Міграційний форум «Європа, Україна, Польща і альтернативне майбутнє» організував фонд «Хомофабер» у співпраці з міграційним консорціумом за підтримки фонду імені Стефана Баторія. Це була дводенна подія, під час якої обговорювались, зокрема, сценарії потенційного завершення війни в Україні та події, що відбуватимуться після нього в Європі, а також дезінформація в контексті міграції та її вплив на сприйняття пов'язаних із нею викликів. Серед учасників були представники факт-чекінгового сайту «Демагог», польської наукової академічної комп'ютерної мережі, а також відомий український політолог Валерій Пекар. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».

А це була польська версія «Спільний проєкт Польського та Громадського радіо». З вами прощаються звукорежисерка Агнішка Наврот і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей.

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Болгарія більше не постачатиме Україні озброєння. Наскільки відчутним це стане для української армії на полі бою, говоримо з Володимиром Назарієм Гаврішем, експертом Ради зовнішньої політики української призми. У студії працює Анастасія Середа.
6: От мені цікаво, чи можемо ми говорити зараз, що сценарій Болгарії про те, що... Починаючи з виборів, так, коли вибрали уряд, і він був дещо проросійський, чи могла Україна передбачити сценарій розвитку подій, що згодом таки колись пакет допомоги до України не дійде?
7: Ну, ситуація двояка, насправді. Я буду чесним, у нас навіть в минулому, коли були більш-менш проєвропейські уряди, це от уряд Руслана Железкова, який був в 25-му році, вони теж не були занадто активними в питаннях якраз надання пакетів допомоги Україні. Те, що зараз прийшов Ромен Радів і, в принципі, скасував це надання, це мені здається просто результат такої тривалої політики неучасті, я би так це сформулював. І одразу треба просто зробити ремарку, що він і його уряд обмежили лише надання безпосередньо пакетів допомоги від армії, тобто те, що знаходиться на складах Болгарії. Комерційну торгівлю, там продаж зброї не було обмежено. Принаймні, поки що. І навіть те, що вони проговорювали, що вони обмежуватимуть, воно поки не було сформульовано як якийсь наказ уряду, і за це поки не голосували в парламенті. Тобто ми ще можемо почекати, можливо, там щось зміниться.
6: Тобто, простими словами кажучи, зараз оголосили про те, що Україна не отримає ось цієї військової допомоги в рамках ініціативи.
7: В рамках договору 22-го року, там те, що Болгарія буде готова допомагати Україні в залежності від потреб України, в залежності можливостей самої Болгарії надавати щось. Отут якраз таки оцей пункт, коли уряд пояснював, чому це відбувається, вони прямо кажуть, що у них поки що немає фінансів, у них поки що немає резервних можливостей, скажімо так, для того, щоб надавати Україні якусь додаткову зброю. І вони обмежують саме це. Ще проговорю, міністерка закордонних справ, вона окремо зазначала, що гуманітарну допомогу або підтримку через Європейський Союз та НАТО поки що не скасовували. Тобто це взагалі інший простір.
6: Ну і для того, перш ніж задати вам наступне питання, я трохи розкажу нашим слухачам про те, що, в принципі, яку допомогу Україна отримувала саме військово від Болгарії. Зазначається, що у перші півроку війни Болгарія забезпечувала до третини всіх боєприпасів, близько 40% пального для ЗСУ. Це доволі великі цифри. Що стосується бронетехніки, це 100 одиниць бронетранспортерів БТР-60, а також гусеничні бронетранспортери МТ-ЛБ, танки Т-72 та бойові машини піхоти. Також були від Болгарії допомога у вигляді мінометів та артилерії. Мова йде про гаубиці також і артилерійські установки. І тут виникає питання, а чи можливо, що рішення Болгарії може стати рішення Болгарії таким собі сигналом для інших країн ЄС, де також є сильні проросійські погляди про те, що не варто Україні допомагати?
7: Я думаю, що ні. Конкретно специфіка Болгарії, вона пов'язана з дихотомією, з якою постійно стикається уряд Румена Радєва. Румена Радєва обирали як євроатлантиста, так і проросійські сили. І йому постійно треба балансувати інтереси цих двох груп. Ось зовсім нещодавно Румен Радєв їздив по Європі, він там з'їжджав до Фрідріха Мерца, Еммануеля Макрона, був у Брюсселі, спілкувався з Урсулою фон дер Ляйн, і від Урсули фон дер Ляйн отримав, ну, домовилися про отримання 370 мільйонів євро у серпні, а далі там ще потенційно 4 з чимось мільярди на різні інвестиції. Тобто, як можна зрозуміти, оця от проросійська сторона електорату, вона трошки, м'яко кажучи, здивувалося від того, як президент, колишній президент, нині прем'єр-міністр, спочатку обіцяли там суверенітет і сильну національну Болгарію, яка буде без Європейського Союзу сама по собі потужна. Ось, і тепер він їздить по Європі оце отримувати гранти від бюрократів з Брюсселю, як вони це називають. Так от, підводячи назад до думки, тут радше була ця ситуація, їм потрібно швидко збалансувати ці от інтереси. І оце от скасування допомоги Україні, воно фактично не б'є ні по чому. Тому що, знову ж таки, ми в більшості своїм отримували зброю від Болгарії через комерцію, через закупівлі. Тобто ми торгували з Болгарією безпосередньо, або отримували через посередників зброю з Болгарії.
6: Там, тобто, по суті, панікувати ще рано, тому що новина звучить дуже, скажімо так, загрозливо, що один із наших союзників перестає Україні надавати військову допомогу. Я от перераховувала, що це доволі солідні такі, скажімо так, техніка на солідні суми, та, яку на полі бою замінити буде доволі складно. Але розмовляючи з вами, я доходжу до думки, що насправді ще, ну, нічого до кінця не вирішено, і ось цей страшний заголовок про те, що Болгарія перестає надавати Україні зброю, по факту найближчим часом ще нічого не змінює.
7: Однозначно, тут треба ввести в контекст. Болгарія зараз переживає серйозний дефіцит бюджету. Там в парламенті голова комітету бюджету якраз таки зазначав, що у них дефіцит 2,5 мільярди євро вже зараз. А це тільки от початок року. І по факту в Болгарії треба знайти звідкілясь гроші. Якщо дивитися за значить, результатами 25-го року, точніше 24-го року, ми побачимо, що Болгарія експортувала до нас 156 зброї на 156 мільйонів євро. Ну, туди входять боєприпаси, майже 129 мільйонів євро, 20-міліметрова гладкоствольна зброя, це 10 мільйонів євро і так далі. І ця динаміка, якщо порівнювати з 23-м роком, у нас вирісла якраз таки торгівля з Болгарією зі 41 мільйона до 156 мільйонів. Це 115 мільйонів додатково. Ми поки не маємо цифр за 25-й рік, вони будуть в липні, наприкінці липня. Але мені здається, що Болгарія тільки наростила оцю торгівлю з нами. І їм важливо продовжити і нарощити, тому що від цього залежить подальша доля економіки, ну і бюджету безпосередньо. Їм треба гроші.
6: Чи можемо ми тоді говорити, що ось це рішення Болгарії можна вважати таким політичним жестом у бік Москви, а не суто прагматичним кроком? Тому що, наскільки я зрозуміла, то ось цей уряд, який прийшов у квітні 26-го року, вони з самого початку заявляли позицію, що треба заводити стосунки, да, налагоджувати стосунки з Москвою.
7: Є таке, але я не думаю, що Путін є цільовим адресатом. Все ж таки, мені здається, що Румен Радєв в першу чергу думає про самого себе. А якщо він думає про самого себе, то він думає про те, як задовільнити цю частину проросійського електорату, який за нього голосував. Я не думаю, що Путіну тут якраз якась подачка була. Я думаю, він якраз таки створив оцей от позитивний імідж для глядача проросійського. Це, до речі, цікаво, тому що проросійська партія «Відродження», коли ця новина вийшла, вона максимально проігнорувала її. Вони зазвичай люблять критикувати Румена Радєва якраз за все, що тільки можливо, суто тому, що у них спільна аудиторія, їм потрібно якось відділятись. От вони його там критикували якраз за поїздки по Європі, то що він вимагав, там, отримував гроші від брюсельських бюрократів, як вони знову ж таки їх називають. Ось, і зараз вони просто це ігнорують, тому що вони розуміють, якщо ж вони його зараз підтримують, то вони втратять електорат. Я думаю, такий розрахунок.
6: Тобто, по суті, ризику, що проросійські сили в Болгарії спробують переглянути там не лише питання постачання зброї, але й загалом ставлення до санкцій проти Росії на угоду Росії, ну, найближчим часом очікувати не варто.
7: У Болгарії немає вибору. Вони, знову ж таки, через те, що Румен Радів добровільно зараз їздив до Урсули фон дер Ляйн отримувати гроші і отримувати гранти, він не має опції, в принципі, якось проводити політику, яка йде проти оцієї от загальної європейської доктрини. Якщо він почне це робити, це одразу мінус гроші. А в нього і так їх немає, у нього дефіцит страшний. Ось я не думаю, що він, ну, що він буде дійсно проводити таку от псевдоорбанську політику, яка буде вставляти палки в колеса на кожному кроці до допомоги Україні. Це радше от внутрішній такий піар-крок.
6: Якщо ми говоримо про дипломатичні відносини зараз України і Болгарії, наскільки вони на високому рівні, чи, скажімо так, це рішення може якось на це вплинути, або ж українська сторона, вона, до речі, ще не дала жодної реакції на цю новину, скажімо так, українська сторона дипломатично змовчить?
7: Я поки не можу цього сказати. Дійсно, дивимося за тим, що буде робити МЗС. У нас поки присутні певні проблеми на дипломатичному рівні, принаймні тому, що у нас немає постійного посла в Україні. Якщо не помиляюсь, у нас досі представник Шарж де Афер, це називається. Це найнижчий, в принципі, з можливих дипломатичних представників, і ця проблема тягнеться дуже довго. Ось це перше. Друге, я думаю, нам варто дивитися на потенціал зустрічі Володимира Зеленського з Руменом Радівим, тому що поки що не складалося, я би так сказав. Але якщо складеться, то можливо щось і зміниться. Ось я би поки дивився на майбутні саміти, які будуть відбуватися на майбутні зустрічі в Брюсселі. Дуже скоро має відбутися саміт формату Україна, Південно-Східна Європа. Там завжди має бути Болгарія, і подивимось, кого вони відправлять. Тобто це буде або президентка Ілліана Йотова, яка є наближеною до Румена Радєва, або сам Румен Радєв.
6: Тобто, по суті, ще будемо дивитися за розвитком цієї ситуації. Ще хотіла вас питати, що офіційна позиція уряду Болгарії фокусується виключно на комерційній оборонній співпраці та пошуках дипломатичних шляхів завершення війни. Ми з вами про це вже згадували. А як ви думаєте, сама Болгарія, чи пропускає вона можливість того, що постачання зброї, ця зброя знадобиться колись і їй? Бо я знаю, що попередні роки з'являлася інформація про те, що, ймовірно, Болгарія теж буде готуватися до війни.
7: Вони вже зараз це роблять. Вони активно це роблять. Це почалося ще з 22-го року. Далі було головування Атанаса Запрянова в Міністерстві оборони. Це якраз таки от 24-й рік, 25-й, получається. Ну, там трошки з такими переривами. Значить, там іде активна підготовка до війни потенційної з Російською Федерацією. Вони укріплюють південно-східний фланг НАТО, Чорноморську безпеку. У них є співпраця з Румунією і Туреччиною вже на морі. І з приводу армії, зараз Болгарія тримає наміри підвищити видатки на оборону до 5% за 10 років. Вони роблять от постійні кроки до цього, це закріплено. У них в планах і Румен Радів, до речі, теж продовжує цю політику. Конкретно в питанні того, як болгарській армії буде потрібна зброя чи ні, вони розвивають власне ВПК, вони дійсно шукають інвестиції, у них там є співпраця з Rheinmetall на цьому етапі. І я сподіваюся, що колись вони зрозуміють, що є можливість організувати співпрацю з Україною, навіть якщо це не буде прям дуже публічно, ось там виробітка дронів безпосередньо. Поки що спостерігаємо, їм вигідно це робити, і я впевнений, що вони будуть це робити. Вони зацікавлена сторона.
6: От доки ми з вами говоримо, дивлюся, що з'явилася інформація, реакція від Міністерства закордонних справ України. Георгій Тихий говорив, коментуючи якраз питання Болгарії і постачання зброї до України, що Україна станом зараз не отримує безкоштовну військову допомогу від Болгарії. Триває україно-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі, і вона взаємно вигідна для України і для Болгарії. І за його словами, що така співпраця дозволяє Україні отримувати необхідні оборонні засоби, а болгарським підприємствам розширювати виробництво та отримувати додаткові економічні можливості. Тобто те, про що ми з вами говорили, що ця співпраця їм вигідна в першу чергу.
7: Угу. Так, абсолютно правильно. І я навіть додам, що за часів, коли ще була оця підтримка безпосередня, вона все одно компенсувалася з боку Європейського Союзу. Тобто, коли Болгарія щось нам продавала старе, вона одразу отримувала від Європейського Союзу або від НАТО якісь от більш новітні засоби оборони. Тобто це там нові літаки або нове озброєння, боєприпаси і так далі. Тобто це завжди було побудовано на такому трошки меркантильному відношенні, де Болгарія все одно залишається виграші.
6: І я попрошу вас під кінець нашої розмови підсумувати, в принципі, цю новину, да, яку ми з вами обговорюємо про те, що Болгарія не постачатиме Україні, що, по суті, якось кардинально, ймовірно, наскільки я це зрозуміла, немає нічого змінитися. І український фронт відчути на собі нестачу якогось озброєння теж немає. Поправте мене, якщо я не права.
7: Ви праві. У нас продовжується співпраця з болгарським ВПК. Болгарське ВПК дуже розвинуте для Європейського Союзу. Там залучено понад 80 тисяч людей. Ми співпрацюємо на комерційній основі. Нам поки нічого боятися, для нас нічого не зміниться через те, що Болгарія це от обмежила. На мою думку, це було суто заради того, щоб зробити такий піар-крок для Румена Радєва. Але в реальності ні для України, ні для фронту нічого не зміниться.
6: І в той самий час можна говорити про те, що це навіть не було якимось сигналом для Росії, про те, що ось подивіться, прийшов новий уряд, який начебто дивиться у бік Москви і намагається налагодити з ними стосунки. Тобто це реально просто меседж для того, аби подивитися, начебто новий уряд по-новому міте, якщо так можна сказати.
7: Внутрішня аудиторія. Це меседж суто для внутрішньої аудиторії, конкретної частини проросійського електорату. Тому що Румену Радєву, ну, це буде саме губство для нього політичне, якщо він почне співпрацювати з Путіним, бо це одразу означає, що Європа перестане давати йому гроші. Вони йому дуже потрібні, у нього величезна діра в бюджеті вже зараз, і вона буде тільки розширюватись. Тому ніяких, я не думаю, що там були якісь меседжі для Росії, це радше, от, знову ж таки, трошки підтримати проросійський електорат, коли вони дивляться на те, як Румен Радєв отримає гроші від Брюсселя.
6: І ми сьогодні ще під час нашої розмови згадували з вами про те, що Болгарія сама готується до ймовірної війни з Росією, то, наскільки я правильно вас зрозуміла, мова йде про те, що, ну от, попри всі меседжі, да, вони спрямовані на внутрішнього споживача, на внутрішню аудиторію, а все ж таки сама Болгарія більше проєвропейсько налаштована, навіть попри те, що цей Радєв, який прийшов новий уряд, заявляв, що ну на Росії з Росії теж треба рахуватися.
7: Так, більше скажу, представники опозиції, це конкретно проєвропейська і проукраїнська політична коаліція, так, Болгарія. Її співголови якраз таки розказували журналістам, що за закритими дверима Румен Радєв більш поміркований. Тобто оці меседжі, коли він їх транслює на публіку, такі от публічні, да, вони якраз таки такі спонтанні, вони радикальні дещо, але за закритими дверима, коли він розмовляє з Макроном, з Фрідріхом Мерцом, з фон дер Ляйн, він більш поміркований. Вони самі це зазначали, це опозиція, яка не дуже його любить, але вони прямо кажуть, що він більш-менш адекватний політик за закритими дверима, і так він буде далі співпрацювати і з НАТО, і Європейським Союзом.
6: Болгарія більше не постачатиме Україні озброєння. Наскільки відчутним це стане для української армії на полі бою, ми обговорювали з Володимиром Назарієм Гаврішем, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії для вас працювала Анастасія Середа.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Чи є ризик спалаху холери в Україні? Відповідає Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я. У студії працює Альона Нестеренко. Я думала, що холера – це абсолютно хвороба минулого, але все ж в Україні розпочався сезон посиленого епіднагляду. Це просто така профілактика? Чи за яких умов дійсно зростає ризик повернення масового інфікування холерою?
9: Ну, перш за все, я хочу заспокоїти, що холера в цьому році і в минулому році не спостерігається. Не було виявлено жодного випадку інфікування холерою у 2025 і у 2026 році. Разом із тим, кожного року влітку, літо є сезоном підвищення загрози взагалі гострих кишкових інфекцій, і в тому числі холери, і, власне, для того, щоб система була готова, щоб система могла реагувати на всі виклики, які можуть бути пов'язані з холерою, власне, проводиться комплекс заходів, як ви вже зазначили, для вчасного виявлення і реагування. Власне, це щорічна, абсолютно щорічна історія. Система лабораторна мережа епіднагляду працює постійно, вона працює 24/7 кожного дня. Ми можемо не бачити цієї роботи, але ця робота захищає здоров'я і життя людей, і вона проводиться постійно. Тому наразі, і, до речі, варто також зазначити, що холера не є хворобою минулого, вона спостерігається постійно у світі. Наприклад, від початку року в світі було виявлено понад 68 тисяч випадків холери, але є регіони, де ризики є підвищеними. Зазвичай це ті регіони, де є ускладнений доступ до якісної питної води, де є проблеми з каналізацією. Власне, там фіксуються випадки холери постійно. Для України такі ризики є, можна зараз говорити, низькими, тому що ну і, власне, епідсезон зараз розпочався, як ви вже зазначили, і лабораторна мережа працює, система працює.
8: Дякую вам за заспокоєння насамперед і за пояснення. Також цікава інформація від МОЗ України. Від початку цього року зафіксовано 12 випадків захворювання ботулізмом. Як тут уникнути спалаху і наскільки високий ступінь загрози нині, у тому числі, коли ми говоримо про літо?
9: Дякую за чудове питання, тому що в літо, це, як я вже казав, це є традиційним, якщо можна так сказати, періодом порою року, коли є підвищені ризики інфікування гострокишковими інфекціями. Серед них є ботулізм, серед них є інші гострокишкові інфекції. Ну, це може бути гепатит А, це може бути шигельоз або дизентерія, можливо, хтось так більше знає. Це є лептоспіроз, це є сальмонельоз і величезна група різних інших інфекцій. На щастя, ми всі знаємо прості, хто не знає, то я думаю, що цей ефір буде дуже цікавим і корисним. Перш за все, є прості, вони можуть видаватися простими, але дуже дієві заходи, як можна себе убезпечити від таких інфекцій, від хвороб. Власне, ви згадали про ботулізм, дійсно зафіксовані випадки від початку цього року. Ми не можемо говорити, ну і взагалі про ці інфекції не можна говорити, що вони можуть призводити до якихось серйозних спалахів і так далі, але ці інфекції є дуже небезпечними для тих, хто ними інфікувався. Ботулізм, перш за все, це, власне, результат інфікування, точніше, не інфікування, а результат дії токсину, який виділяє бактерія. Це ботулотоксин, так званий. Коли бактерія потрапляє, певний вид бактерій потрапляє в середовище, яке позбавлено кисню, вона починає виділяти токсин, і людина при споживанні таких харчових продуктів може інфікуватися. Наслідки можуть бути дуже серйозними, тому людина потребує негайного втручання, негайної медичної допомоги, введення сироватки проти, і, власне, тоді є прогноз на одужання. Тому, щоб убезпечити себе, це не вживати в'ялене м'ясо, в'ялену рибу. Деякі з тих випадків, які ви назвали, вони були пов'язані саме з цим не вживати консервовану продукцію, якщо ви бачите, наприклад, що банка вздулася, кришка на банці. Не намагатися врятувати такі харчові продукти, краще їх викинути і не вживати. Не купувати на ринках, які є, ну, на ринках, які не є сертифікованими, так, тобто не в торгівельних мережах таку продукцію. В жодному разі її не вживати. Якщо ми говоримо про інші гострі кишкові інфекції, то, власне, миття рук, чиста вода, яка бутильована вода або вода кип'ячена, це все, власне, може допомогти нам не інфікуватися.
8: Це була розмова про холеру та ботулізм, чи є ризики для України і як запобігти захворюванням, пояснював Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я. У студії працювала Альона Нестеренко.
1: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію. В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 14 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде мінлива хмарність. Вночі на сході та заході, вдень по всій території країни, крім південного сходу, можливі короткочасні дощі. Місцями грози. Середня добова температура 21-26 градусів. У західних та більшості північних областей 18-23 градуси. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря 18-23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Соціальна реклама.
3: О, кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення. На Громадському радіо.
5: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
5: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
6: Для Громадського радіо свобода слова – це…
7: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
18: Свобода, драйв і натхнення.
19: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: Слухайте далі заголовків.
0: Далі заголовків.
6: Холодний аналіз головних подій тижня
0: на Громадському радіо.
20: парад, концерт і червона доріжка. Нові історичні стосунки між Китаєм та Північною Кореєю.
21: Це програма «Далі заголовків» на Громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні говоримо із Артуром Харитоновим, президентом Ліберально-демократичної ліги України. Артуре, привіт.
22: Доброго дня.
20: Ми не могли оминути тему Китаю, звісно, цього тижня. Сі Цзіньпін перебував у Північній Кореї. Вперше за 7 років він зустрівся із Кім Чен Ином. І вони, звісно, дуже пишно гуляли, як тоді, коли Лукашенка зустрічали у Північній Кореї з парадами, червоними доріжками, тисячами людей, які навіть аплодували синхронно. Це все відео можна подивитись в інтернеті. Є слово «крінж», яке туди дуже підходить. Цього разу там Сі Цзіньпінь. Але після цієї зустрічі він заявив, що у Китаю і у Північної Кореї Північна Корея, яка всіх лякає ядерним озброєнням. Це дуже важливо. Тепер новий виток історичних стосунків. Що це означає по суті?
22: Це серйозно. Ну, тобто, жарти жартами, ми розуміємо, що там жирнаким, але за цим всім приховується, в тому числі, російська війна в Україні і вбивство українців. І я думаю, що ми, як суспільство, маємо велику прогалину в розумінні того, чим є КНДР, з урахуванням Китаю. Тут, правда, така ремарка, що це вперше за 7 років він прибув в Пхеньян, а бачилось воно не так давно, торік, на параді зла в Пекіні, та 3 вересня, коли вперше це зібрав Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ын рука за руку йшли до великого майбутнього автократично. Ну, от. І це Сі прибув до Пхеньяну, прибув з великою свитою. Такої свити не було, я спеціально дивився звідколи. Я думаю, що з часів Мао Цзедуна, ймовірно, такої свити не було. З ним приїхав міністр оборони Дун Цзюн, з ним приїхав міністр торгівлі. Очевидно, Ван І туди прибув. Найближче поплічники Сі Цзіньпіна в Центральній військовій комісії комуністичної партії і в Політбюро комуністичної партії Китаю. Ну, вся верхівка, скажімо так, яка має значення для управління КНР. І коли Сі особисто їде, везе з собою, ну, ці люди функціонери, вони не є якимись там decision-makerами, але от прям таку свиту, це, звісно, про серйозні речі. І ми маємо взяти за основу цю ремарку не просто про віху історичну в відносинах, а про напрямок подальших розвитку відносин між КНР і КНДР. А це в нас економіка, це торгівля, це сільське господарство, що меншою мірою важливо, але в Кореї голод північний, та й це серйозно. І, звісно, технології, наука і військова сфера. Це все було озвучено китайцями в Пхеньяні, і це все впливатиме на нас.
21: Угу. Ось я зазначу, що КНДР – це, по суті, держава, яка має від Китаю офіційні гарантії щодо безпеки та територіальної цілісності. Якщо говорити про Китай як, по суті, суб'єкт, а КНДР як країну, яка працює з нею, але, можливо, в чомусь і підпорядковується. Чому Китаю так важливо тримати поруч КНДР? Яка тут вигода, коли ми говоримо про глобальну архітектуру і, можливо, безпековий ландшафт?
22: Ну, тут дві ремарки. Перша ремарка по системі колективної безпеки. Дійсно, з 60-х років діє оця система між КНДР і КНР про те, що Китай має захищати Північну Корею, Північна Корея має захищати Китай у випадку війни. Це була відповідь на укладення договору відповідного між США і Японією після Другої світової війни. І така сама система існувала між КНДР і СРСР, потім Росія це скасувала. І потім Путін в 2004 році це поновив. Оця модель відносин Росії-Північна Корея, Китай-Північна Корея, по суті, утворює протосистему колективної безпеки між цими трьома державами, тому що Росія і Китай вже мають силу низку різного роду договорів, але поки не дійшли до військового союзу, ну, бо Китаю не вигідно просто це називати військовим союзом і відверто виступати там з усіма російськими тезами, тому що він мімікрує часто під притомну державу. Але модель ця відносин є. Нині знов між Росією, Північною Кореєю, Китаєм, Північною Кореєю. І от тепер до питання того, чому це важливо для Китаю. Варто згадати, що КНДР – це фейкова держава. Це окуповані території Республіки Корея, які руками китайців і росіян опинилися в тому стані, в якому вони є. Тобто нема такої держави, як КНДР. Це окупація. Довгий час довгий час китайці і росіяни утримували цю територію. Тут варто ще така історична маленька ремарка, що на момент Корейської війни північ Кореї була набагато багатшою, перепрошую за тавтологію, і індустріалізованішою, ніж південь. Південь був аграрним, північ була індустріальна. Тому що там багато родовищ, багато шахт, гори, рідкісноземельні метали. Кажуть, що у Північної Кореї рідкісноземельних металів більше в рази, ніж в Україні. Що це нерозвідані скарбниці, та, які є. От... Ну, і потім прийшло до того, до чого довело. Цей режим Чучхе, режим Кімів, перетворив державу в державу концтабір. Для Китаю, Північна Корея, це ідеальна чорна юрисдикція, через яку можна робити будь-що. От, наприклад, ми бачимо постачання великої кількості північно-корейських ракет до Росії. Ці ракети вбивають українців і періодично знаходяться нашими силами оборони. Але давайте подумаємо, звідки у Північної Кореї можливість створювати ці ракети. У Північної Кореї дуже давно не працювали чіпові заводи. Вони зараз знаходяться у стадії модернізації десь 23-го року, а ми розуміємо, що таке 23-й рік. І очевидно, що це за китайські інвестиції відбувається. Бо Китай завжди інвестував в Північну Корею, вони там ведуть бізнес, це не те, що там, ну, те, що ми можемо думати, що вона вкрай ізольована. Ні, для цих держав вона не вкрай ізольована. Тобто йдеться про їхні заводи. Але точно Північна Корея виробляє щось примітивне. Це не якісь плати, не чіпи високого гатунку. Високий гатунок – це китайський гатунок. Він їде з Китаю до Північної Кореї, там це перетворюється в ракету, і ця ракета заїжджає в Росію. Так само з особовим складом. Китаю треба підтримка Росії у війні, бо вони знають, що не можна дестабілізовувати Росію до того стану, коли війна стане відчутною для їх населення. Ну, бо, насправді, росіяни ж добре живуть, якщо так думати. Нам треба відкинути цю ілюзію, що Росія розвалюється. Ні, за китайський рахунок вона не розвалюється, вони там собі щось. А для того, щоб у Путіна було спокійніше, Кім дає йому особовий склад, північно-корейський підрозділ. Зараз відомо, що ці підрозділи знаходяться там десь на Курщині, не ведуть активних дій, але це скоро можуть бути якісь там будівельні, інженерні сили для підтримки окупації. Це все Росії дуже треба, з людьми в них проблема. От. І знову ж таки дається Кім. Але коли Кім і його держава економічно повністю залежні від Китаю, а там навіть рівень офіційної торгівлі в Китаю в рази більше, ніж Північною Кореєю і Росії, ну то, звісно, це про китайську координацію, китайську цю. Мені, чесно, дуже не подобається читати західну аналітику про Північну Корею, бо хочеться, ну, ригати від цього, ну, перепрошую. Погано. Погано вони аналізують, вони кажуть, що Сі прилетів до Пхеньяна, щоб балансувати з Росією. Або Китаю невигідно північно-корейська російська співпраця, тому що Росія повищує свій геополітичний вплив. У чому Китаю не вигідно?
21: Це хіба не одна вісь зла?
22: Ну, от. І в нас цілі аналітичні центри сидять, які розказують, що невигідно балансування, і вони так ствердно це пишуть, і далі не розкривають свою думку аж ніяк.
20: Я читала з української аналітики таку думку, що Сі Цзіньпінь, він просто ревнує Кім Чен Іна до Путіна.
22: От прям, як і Лукашенко.
20: Якщо говорити глибше і про цю нову історичну віху, яку вони оголосили у стосунках між Китаєм і Північною Кореєю, які ризики тут є для нас і для загалом ескалації безпеки в регіоні, тому що там, окрім того, що поруч Південна Корея, Тайвань, Японія, та й загалом складно собі зараз спрогнозувати, що може бути далі.
22: Це ризики для України і ризики для Східної Азії. Північно-корейська загроза – це та загроза, яка дуже серйозно поєднює Україну з Кореєю і з Японією. Насправді, Україна, Південна Корея і Японія – це ті держави, які мають пряму загрозу від Північної Кореї на сьогодні. На відміну від Сполучених Штатів або навіть Тайваню, який віддаленіше знаходиться від цієї історії. Хоча мова не про Північну Корею як таку, бо коли ми знаєте, це як усі, не знаю, це певно більш сучасно сказати, мапи, де стараються якою такою копійкою, та? Ну, от. А мені згадуються оці старі, пам'ятаєте, картки для поповнення, які були, ти копійкою це стараєш, і там код буде.
20: Тест на вік зараз. Хто пам'ятає, пишіть в коментарях.
22: От, то, власне, оце мені нагадує, що коли ми стараємо Північну Корею цю назву, там, звісно, буде назва Китай. І коли Китай розблоковує всі спроможності, які може мати Північна Корея, а це ідеальна чорна юрисдикція, це держава, військовий завод, він заіржавів, але зараз ці рейки дуже непогано оновлюється. І рабська робоча сила. То, чесно скажу, це серйозно, бо 20 мільйонів населення, яке працює як раби на військовий режим Кім Чен Іна, це набагато, справді, більше, ніж те, що може робити Україна. Бо в нас немає 20 мільйонів людей, які працюють під батагом якогось Кіма та помираючи від голоду, щоб щось робити. І навіть в Росії такого нема. Але Північна Корея це є. І коли ця індустріальна база почне нарощуватись, це, звісно, небезпека, бо це і постачання для Росії копійчно зібраних військових товарів, і посилення в тому числі Китаю, який зможе ширше робити різного роду

0: Пропагандисти, їхні ідеологи, ну, звісно, що з Китайської Федерації, дуже часто говорять про те, що от ми там будемо готові воювати з Північною Кореєю, тобто про такого проти Південної Кореї.
1: А Китай впряжеться в таку ситуацію, якщо вона потенційно буде?
0: Це до питання, яку модель хоче будувати Китай в цій історії. Бо це, наприклад, сценарій початку війни проти Тайваню. Якщо Китай хоче почати війну проти Тайваню, але йому заважає на цій стадії там Японія і Південна Корея. Вони і так йому заважають. Він зриває дуже багато речей там по відродженню військово-промислового комплексу Японії, там чи заважає Південній Кореї. Але от треба, якщо якусь провокацію зробити і змусити, наприклад, США щось робити, то Північна Корея може зробити одночасно напад на Японію і на Південну Корею. І тоді, наприклад, починається ескалація, Китай в ній не бере участь, але дестабілізується обстановка. США зобов'язані воювати за Японію і за Корею, на відміну від Тайваню. Там Тайваню він має, США мають надавати допомогу, але не сказано, що це прямо не мають, зобов'язані вступити у цю війну. От. І тоді Китай може почати напад, наприклад, на Тайвань. Але це сценарій Третьої світової, насправді.
1: Угу. Тут ще хочу уточнити з приводу України. Ти нам перед записом уточнив, що відбувся візит південнокорейської делегації в Україну. Він був напівзакритий. Скажи, з якою метою вони сюди приїздили? Що ви обговорювали? Звісно, те, що ти можеш оголошувати на загал.
0: Так, звісно. Власне, це був візит південнокорейської делегації, яка складалася з північнокорейських перебіжчиків. Для нас це слово перебіжчик взагалі, воно, мені здається, ріже дещо слух. Ми не звикли до нього, але це міжнародний термін, defector, тобто це...
1: Що воно означає в практиці?
0: Це люди з Північної Кореї, які ризикнули абсолютно усім для того, щоб втекти з цієї держави концтабору до Південної Кореї.
2: Ну, вони ризикнули життям, по суті, тому що там на кордоні людей просто розстрілюють, якщо ловлять.
0: Так, але вони ж розумні. Перше, от, наприклад, одна жіночка, вона розповідала, що вона готувалася до втечі понад 10 років. Вона з дуже елітної була сім'ї, трудової партії Кореї. В неї батько був дуже наближеним до кімів, але вона в один момент, батько був живий, не живий, вона тільки корейською говорила, це було через перекладача, тому не все було зрозуміло. Ну, от, але вона зрозуміла, що режим, він бреше, все було брехня, все не так. І оце готувалося. Коли вони готуються, вони шукають собі брокерів. Це людей, які за гроші допомагають їм перетнути кордон і якимось чином дістатися іншої країни. А які це країни? Це ніколи не Південна Корея. Південна Корея – це через демілітаризовану зону або через воду, але там ризики дуже серйозні. Реальна втеча буде відбувати... Ну, є випадки прориву кордону. Там, наприклад, була історія з сином генерала, який на машині їхав через цю лінію, в нього стріляли, він там це повз і зміг вижити. І... Та, це окрема історія. Але про цю жінку. І вона їхала через Китай, тому що Китай – це найбільш активний кордон, між який є, там і торгівля відбувається, всякі обміни. Вона виїхала на територію Китаю своїм сином-підлітком. І вони втекли вже з Північної Кореї. Але коли вони втікають з Північної Кореї, вони потрапляють в пекло Китаю. Тому що Китай – це ж недружня країна. І люди китайці дуже злі. І замість того, щоб допомогти цій жінці з Північної Кореї втекти, тобто там дістатися південнокорейського якогось консульства, посольства, китайці забрали її сина і віддали його північним корейцям. Зараз він в концтаборі. Тому що, я так розумію, елітна сім'я, його не розстріляли. Ну, і він дитиною був. І оце скільки років жінка намагається якимось чином. Ну, я не знаю, чи можна взагалі його дістати з концтабору. Я думаю, що ні, таких прецедентів немає, але в неї є якась надія. Вона очолює там цілі групи правозахисні у цих жінок, які втратили своїх близьких під час втеч. Китайці беруть часто, до речі, якщо це молода жінка, в рабство. Багато північнокорейських жінок, які втекли, проходять через китайське рабство, трудове, сексуальне, тобто, і це багато років може відбуватися, комусь вдається втекти, а комусь ні, їх просто китайці там рубають топороми і на цьому все. Ну, тому що вони дуже жорстокі, ці люди. Це абсолютно не той світ, до якого ми звикли в Європі. Це дикість абсолютно. І ця делегація північнокорейських перебіжчиків, звісно, приїжджала сюди з метою ознайомитися з ситуацією щодо їхніх полонених. Ну, не їхніх, а північнокорейських військовополонених в Україні. У них є своя візія з цього приводу. Вони вважають, що ці люди, які знаходяться в полоні,

0: українському, вони є жертвами режиму. Справедливо кажучи, так воно і є, тому що, на відміну від китайців і тим паче росіян, у північних корейців вибору нема абсолютно. Це люди, які можуть навіть не знати географію. Хоча я уточнював, чи знають вони географію, бо я колись читав, що в них мапи світу викривлені. Вони сказали, ні, в них нормальні мапи світу, вони знають географію, знають країну. Ну, тобто багато міфології довкола КНДР існує. От. Ну, вони провели відповідні зустрічі, про це писали представники уповноважених та органів, що ці зустрічі відбулися. І, звісно, для них було важливо висловити солідарність з Україною. Вони взагалі казали, ми б ніколи в житті в Україну не приїхали б, якби не було б цих полонених. Вони не знали, що, ну, мало що знали про нас. Тобто, вони знали про нас не більше, ніж, певно, ми знаємо про Північну Корею, скажімо. Хоча вони живуть багато років в Південній Кореї. І вони потім сказали, що... Їм дуже соромно, що вони сюди приїхали, у них велика адженда була по їхніх питаннях, але вони не те, що багато часу приділили Україні, хоча була окрема церемонія відвідування Майдану і вшанування полеглих українських військових. Це така прям південнокорейська церемонія була, як у них це прийнято вшановувати полеглих. Але вони кажуть, що вони дуже вибачаються за те, що вони приїхали зі своїми проблемами в Україну, яка зайнята війною, обороною, у нас свої проблеми абсолютно, і ми взагалі не мали думати про це. Але моя позиція з цього приводу, що тоді, коли ми починаємо думати про інших і про проблеми інших народів, які так чи інакше дотичні до України, ми якраз стаємо тією Україною, якою ми маємо бути. Бо ми глобальна держава, ми розуміємо контексти, ми розуміємо, що є інші народи, які борються за свободу. І коли ми працюємо рівноправно і допомагаємо один одного, ми робимо краще для себе. Бо нікому вже не хочеться бачити Україну, яка постійно просто просить і сама ні про кого не думає.
1: Я погоджуюся з цією думкою, і дуже цікаво, що Артур каже, є міфи, в які ми віримо, про Північну Корею. Міфи, в які ми віримо, можуть бути небезпечними для нас. Наприклад, ми часто КНДР зображуємо і уявляємо як фейкову, смішну, якусь недолугу, неадекватну країну. Але це недооцінити ворога, потенційного і можливого ворога. Які міфи про Північну Корею існують в українському суспільстві, які можуть бути для нас небезпечними?
0: Та їх насправді багато. Я насправді не те, що там суперфахівець по Північній Кореї, в жодному разі, ну, тобто там про Китай знаю набагато більше, ніж по Північну Корею, як про суспільство, але мені просто цікаво це з політичної точки зору, і оскільки я вже маю досвід безпосередньої взаємодії з північними корейцями, що, я думаю, досить рідкісно для України, хоча насправді в нас навіть колись було і посольство Північної Кореї в Києві, яке тут функціонувало, це було ще в 90-х роках. Ну, тобто у нас є своя і нехороша, насправді, історія з КНДР, як і з Китаєм, і з усіма іншими автократіями. Це до питань попередніх українських урядів. От, а міфи? Ну, по-перше, що це слабка держава, що вона не несе якоїсь загрози, бо вона відстала, вона не має доступу до чогось там. Ні, ця держава може вбити дуже багато людей своєю військовою технікою, навіть якщо їхня зброя десь недосконала, неточна, і в них був період, коли і Китай, і Росія надавали менше підтримки для військово-промислового комплексу. Зараз все це вирішено. На сьогодні Північна Корея – це друга автократія після Росії з реальним бойовим досвідом. Південна Корея, попри те, що вона технологічно набагато розвинутіша, не має цього досвіду. І це означає, що Південна Корея втратить своїх громадян у випадку північнокорейського нападу. Якби Південна Корея була залучена до війни в Україні з українського боку, так був би у них паритет. Але це вже до таких більш профільних розмов між Києвом і Сеулом. Другий міф, певно, що північні корейці якісь відсталі або дурні, що вони чогось не знають. Вони можуть не знати чогось про світ, вони не можуть можуть не знати там дійсно політичних моментів. Вони можуть вірити, що живуть в найкращій країні на планеті, але в вузькопрофільних сферах вони можуть бути реально серйозними фахівцями. Знову ж таки, в військовій сфері. У них взагалі є такий принцип цього чучхе, що економіка і військова сфера нерозривно пов'язані. Тобто гроші заробляються тільки для того, щоб пробити війну. Це їхня політика. І це кібервійська. наприклад, голова делегації, який прибував до Києва, він сам був досить високопоставленим північнокорейським військовим багато років тому. Його оголосили ворогом народу за те, що він дивився південнокорейський серіал, привід до цього став, чи що. Ну, тому що там же є чорні ринки, звідти вони отримують інформацію. І він, наприклад, в своїх коментарях каже, що... і він якраз займався кібервійськами КНДР. Ну, навіть раніше. І за його словами, північнокорейські кібервійська надзвичайно велика загроза, і вони можуть перевищувати навички, наприклад, там європейських якихось сил, чи навіть десь американських. Ну, з огляду на те, скільки кібершахраї північнокорейські крадуть з американського бюджету, можна сказати, що дійсно вони досить серйозні. Ну, і як людина, яка точно не була в Північній Кореї і навряд буде в найближчій перспективі, скажу, що, певно, ми неправильно для себе уявляємо саме життя в КНДР, бо ми можемо думати, що це реально тотальний концтабір і там все таке в руйнації, але з того, що я розумію, все ж таки там є своя ієрархічна система, є більш-менш щось схоже на таке сталінську антиутопію. І тут, власне, воно так працює. Наче вічний Сталін існує.
2: Угу. Ось ти вже побічно згадував Тайвань. Я хочу, щоб ми більш прицільніше на ньому зупинилися, тому що якраз цей тиждень ми бачили деякі заголовки в наших стрічках новин. Насамперед, що 9 червня армія Тайваню провела на узбережжі Тайванської протоки наближені до реальних умов навчання своїх військ. Потім було повідомлення, що морська операція Китаю біля східного узбережжя Тайваню відбулася, а 10 червня тайванські війська провели навчання із бойовою стрільбою для того, щоб показати, що вони можуть відбити або протидіяти у разі нападу Китаю. Давай почнемо із твоєї загальної оцінки. Ось ця середня температура по палаті, коли ми говоримо про потенційний конфлікт між Тайванем і Китаєм. Яка температура зараз?
0: Китай готується до війни, Тайвань готується трошки ладаче до оборони. Тобто Тайвань дуже подібна на Україну в 21-му році, але тоді ще ніхто взагалі не думав, що якийсь такий гігант може зробити повномасштабний напад. Ну, зараз тайванці це розуміють, звісно, хотілося просто від них більш, скажімо, ефективнішої підготовки. Ситуація не хороша, нема жодних ознак того, що Китай відмовляється від нападу на Тайвань, або взагалі ширшої ескалації. Він поглинає Росію шляхом підживлення російської війни в Україні, якраз для того, щоб мати цей головний пазл для майбутньої великої ескалації. І зараз ключовим фактором підтримки Тайваню виступає Японія, яка має найсильніший, певно, уряд за багато десятиріч, який розблоковує всі оборонні спроможності і дуже категоричний в сенсі китайської загрози. От цими днями, кажуть, має бути опублікована нова біла книга Міноборони Японії, де Китай буде названий загрозою номер один. І якраз через Тайвань.
1: Цікаво, що під час цих навчань Тайвань використовує американські хімарси дуже показово. І це сигнал китайцям. Хоча, знову ж таки, цікавий момент, що США офіційно Тайвань не визнають як незалежну країну.
0: З приводу Тайваню ще більше міфів, як з приводу Північної Кореї. Кожен український чиновник каже, що Тайвань США не визнає, чи світ не визнає Тайвань. З Тайваню не існує. Я не знаю, як ці люди собі взагалі уявляють світову економіку. Там, наприклад, як їхній айфон запрацював та з тайванським чіпом. Ну то таке. Тайвань де-факто визнає весь демократичний світ. Тайвань засипаний дипломатичними місіями, які називаються фактичне представництво. Торгове представництво, культурне представництво, американське посольство у Тайбеї називається Американський інститут у Тайвані. Чи у Тайбеї? Американський інститут, але це посольство, яке працює абсолютно за тими самими критеріями, що посольство США в Україні чи де-інде. І це означає, що і між ними є окрема договірна база між Тайванем і США, яка дозволяє виділяти допомогу. До речі, Дональд Трамп на 36% збільшив виділення військової допомоги Тайваню, звідколи Джо Байден був президентом. І це якраз те, чому ми не помічаємо в американсько-тайванських відносинах, думаючи, що Трамп там здає Тайвань, продає Тайвань. Українська експертиза на Фейсбуці була геніальна після виступів Трампа в Пекіні. Кожен, мені здається, другий захотів написати «Тайвань, Трамп здав Тайвань». і оці всі речі. Моя просто рекомендація не читати українську аналітику.
2: Дуже цікаво, але давай тут розберемося з приводу якраз відносин Америки і Тайваню. Так, вони де-юре не визнають, де-факто Тайвань визнаний з боку Америки, вона постачає все більше допомоги. Але якщо говорити з безпекової точки зору, чому для Америки такий важливий Тайвань? Це якраз є та перехідна точка або той місточок між Китаєм, який має зараз, по суті, з Америкою дуже натягнуті відносини, хоча навіть після візиту Дональда Трампа ми ніби бачили, що там все окей, вони будуть співпрацювати, але все ж таки, що залишається за лаштунками?
1: Може, тут підходить слово плацдарм?
0: Елемент першого острівного ланцюга. От ми якраз перед ефіром говорили, що ви покажете людям мапи. Це не та мапа, про яку я згадав, про ту згадаю ще. Але покажіть людям систему острівних ланцюгів США. Там first island chain, second і third, де там буде. Красива, хороша мапа, яка покаже всю логіку оборони США. Перший острівний ланцюг – це ланцюг, який простягається від окупованих Курильських островів та островів Чишіма до Малакської протоки. Це найголовніша лінія оборони і стримування Китаю, яка може існувати. Тайвань є серцем цього ланцюга. Якщо вирвати Тайвань з цієї системи, першого острівного ланцюга не існує, а другий острівний ланцюг, який просто складається з острівних держав, там, умовно, від штату Гаваї до маленьких країн півдня та Тихого океану, його прорвати не те, щоб дуже складно. І тоді вже Китай буде виходити до третього острівного ланцюга і йти до американської території. Ну, це дуже спрощено кажучи, чому це все важливо. Тайвань так само є центральним елементом оборони Японії і Філіппін. Якщо паде Тайвань, Китай має отут ідеальний плацдарм для нападу на Японію і нападу на Філіппіни. І тут ще один аспект. Неможливо напасти на Тайвань, не нападаючи на Японію і на Філіппіни. Тому що це острови і води. І коли китайські військові кораблі або дрони проходять повз цю територію, вони зачіпляють японсько-філіппінські артерії.
2: Тобто, по суті, Китай готовий до цього. Якщо
0: він готується до цього щоденно. І це знає Японія, яка тепер готується до оборони. І Філіппіни про це знають, які готуються до оборони. У кожної з цих країн є свої конфлікти з Китаєм. Тобто у Японії в Північно-Китайському морі, та, в Філіппін в Південно-Китайському морі, яке називається з їхньою та територія, яка типу спірна, але не спірна, Західно-Філіппінське море. І там є свої конфлікти, і ці держави розуміють, що Китай може робити це вторгнення. І другий ще аспект по Тайваню, чому це важливо, звісно, це технології, економіка, патенти. Америка не може використати розробки Тайваню і почати робити їх за нього. Так не працює вільний світ. Тому Тайвань важливий економічно.
1: Що заважає Сполученим Штатам визнати Тайвань не тільки де-факто, але й де-юре?
0: Ну, вони його визнавали до 72-го року. Так? Тобто до 79-го року. Це ж не Тайвань, це Республіка Китаю зараз називається. Це та республіка, яка утворилася після падіння Китайської імперії Цинь в 1911 році. 12-12. Щоправда, де-факто ця республіка була дуже спірним таким моментом, бо там йшли свої війни, оці типові китайські, свої варлорди, і точно ніхто не міг сказати, де Китай на мапі, реально, аж до вже комуністичної окупації. Але хай там як. Це республіка, яка утворилася задовго до Китайської Народної Республіки, без комунізму, і вона нині базується на Тайвані, як, власне, 49-го року вона там і базувалася. Визнати Тайвань – це треба, щоб Тайвань провів референдум про незалежність. Тайвань має абсолютне право на це, право на самовизначення. Тут очевидно, там ще й 16 корінних народів проживає, які взагалі до китайців не мають жодного відношення. І світ, звісно, весь демократичний, визнає Республіку Тайвань, якщо пройде цей референдум. Незалежно від того, що скаже Китай. Але референдум про незалежність Тайваню, точніше, референдум про зміну назви держави з Республіки Китай в Республіку Тайвань і відмова від цього китайського – це день початку китайського вторгнення. Тому, коли я питав навіть найбільш таких про тайванських діячів, тайванців, з приводу цього вони сказали, що ми сподіваємося, що цей референдум ніколи не буде проведений. Бо для них збереження статус-кво. А що таке статус-кво? Це те, що є на зараз, немає ніякої війни, всі собі якось живуть, і от, власне, і живуть. Угу. І всі хочуть далі спокійно жити, незалежно від того, як хто називається.
1: Тепер ми бачимо, що Китай може це зробити і без референдуму на Тайвані. І тоді...
0: Захопити?
1: Так, ну, звісно. Вторгнення здійснити. Японія і Філіппіни вже серйозно готуються, і вони зустрічаються. Це ж приводом якраз у ці навчання. Це стала зустріч Японії і Філіппінів. Філіппін, вони називають це зустріч стосовно делімітації виключних економічних зон та континентального шельфу між двома країнами. Ну, по суті, так, вони зустрічаються для того, щоб якісь спільні дії обговорити і спільну небезпеку. Китай це все сприймає як загрозу.
0: Ну, це Китай просто, він не хоче погані слова говорити, а скажімо, я їх сказав. От, Китай вважає, що все Південно-Китайське море, і тут теж покажіть мапу, якщо вам цікаво, саме Південно-Китайського моря і китайських претензій на території всіх держав, які є в Південно-Китайському морі. От він вважає, що всі території, вони його, бо там плавали китайські пірати в середньовіччі. І ще якесь божевілля, яким вони пояснюють, чому вони мають право на території В'єтнаму, Індонезії, там Брунею, Філіппін, Малайзії, всіх підряд. Міжнародний суд сказав, що це все не так. Китай не має ні на що з цього права, і хай не вигадує. Китай сказав нам однаково і продовжує окуповувати і окуповувати морські ці простори, захоплюючи острови, якісь атоли, якісь оці всі моменти. Детально це можуть розказати експерти з морського права, якщо ви колись будете їх запрошувати, я рекомендую це зробити, думаю, що там і про Чорне море цікаво поговорити буде, то про ці всі рішення антикитайські в суді та за позовом Філіппін варто поговорити і про ці розмежування вод. Але що таке, про що говорять Японія і Філіппіни, коли говорять про ці виключні економічні зони? От у нас є Тайвань. Є Тайванська протока, це ці води, отут якраз та мапа, про яку я згадував, води, які йдуть в бік Китаю, і є води, які в бік Тихого океану. Вони говорять про ці води в бік Тихого океану, де є пряме сполучення, скажімо так, перетин вод між Філіппінами і Японією. Якщо вони розмежують ці води, це означає, що Китай не може мати претензій на ці води. І вони не залучають Китай як сторону в цій історії, який не скаже, що Тайвань – це його територія. І якщо вони контролюють ці води, напад з цієї частини Тихого океану буде набагато складніший. Тобто Китай не зможе віляти, а йому прямо треба буде оголошувати війну там Філіппінам, Тайваню, Японії. Всі розуміють, що коли він почне. Але це заходи стримування. І тому в Китаї істерика. І тому, наприклад, коли вони це зроблять, Філіппіни з Японією, уряду України необхідно підтримати всі рішення і Японії, і Філіппін з цього приводу. Ну, бо це важливо. Бо Україна підтримує міжнародне право, і Україна не любить автократію. І, ну, я не знаю, чи знаєте ви чи ні, що українські чиновники дуже бояться навіть підтримувати, наприклад, Японію.
2: Через Китай?
0: Так, да, да. Тобто в нас навіть, ну, я не знаю, може зараз трошки зміниться, бо Японія – це ключовий донор України, який часто випереджає Європейський Союз. У нас бюджетники жили за кошти японських платників податків довгий час, ну, довгий, певний час період був за японську допомогу.
1: Тут причина, ну, вона на поверхні, так? Китай зараз маніпулює рідкоземельними металами, використовує як свій інструмент шантажу, а нам вони потрібні, тому що наші країни-партнери використовують їх для виробництва дронів, літаків, систем ППО, якими
0: Україна,
1: допомагають.
0: Україна рідкісно. Не думаю, що ми займаємося самостійним виготовленням чогось китайських рідкоземельних металів.
1: Ні, я кажу, що партнери України використовують їх для того, щоб виготовляти дрони, літаки, системи ППО. Вони допомагають цим озброєнням Україні у війні. Ну, я бачу таку причину. Ну, чому ми боїмося злити Китай? Чому зараз Україна таку нейтральну
0: дивіться,
1: таку позицію займає?
0: Дивіться, коли Японія заявила про те, що вони долучаються до офіційних програм НАТО з підтримки України, Китай виступив категорично проти цього, звинувативши все цей процес в відродженні японського неомілітаризму. Це зараз ключова теза Сі Цзіньпіна – неомілітаризм. Неонацисти в Україні, неомілітаристи в Японії. І це повторюється активно і китайською, і російською пропагандою. Я думаю, що ми, очевидно, зацікавлені в тому, щоб Японія, яка зараз знімає обмеження на експорт зброї, була на українському боці. Тому що це найбільш потенційний військово-промисловий центр на планеті за дуже багато років. Це не Європа, яка мало що може. Це Японія. Тут не можна підмінювати поняття. Але поки ми не те, що в найкращих відносинах з урядом прем'єрки Сная Такаїчі, звісно, що базовий рівень у нас хороший, але це не те, що Україна виступає реально альянтом Японії. Україна просто реципієнт японської допомоги, бо Японія – ціннісна держава.
1: Ну, Японія зазначила, що ті країни, в яких тривають зараз воєнні відкриті конфлікти, не підлягають.
0: Якщо не буде окремої угоди, до якої, відомо, Україна намагається працювати.
2: Я хочу ще поставити питання і закінчити кейс Тайваню, якраз перейти до теми Китаю і Європи. Щодо кейсу Тайваню, я роблю висновок з твоїх відповідей, що, в принципі, якщо Китай нападе на Тайвань, а це запустить певну лоцінгову реакцію, тобто Третю світову війну, тому що долучаються Японія і Філіппіни, і туди має втрутитись США, тому що спільна оборона. Але якщо брати і переносити цей кейс на Україну, мені здається, що Україна не визнає ще досі Тайвань, тому що вона дотримується оцього принципу єдиного Китаю, тому що у нас натягнуті відносини з Китаєм, а можливо, я не знаю, чи можна навіть їх назвати відносинами. Як нам в Україні працювати з кейсом Тайваню зараз для того, щоб, можливо, чимось себе убезпечити і потім опинитися на правильному боці?
1: І перед тим, як Артур почне відповідати, дуже просимо поставити вподобайки цьому відео, підписатись на канал Громадського радіо і загалом дискутувати в коментарях, тому що ваша активність нам допомагає розповсюджувати цей контент, і ви не загубите нас наступного тижня.
0: Ну, це традиційне питання, що нам робити з Тайваном. Звісно, робити все те саме, що робить умовно Східна Європа, там Литва, Польща, Чехія, або Британія, або Сполучені Штати, або Канада, або Австралія, або Нова Зеландія, або будь-яка притомна країна, яка є на планеті. Це відкрити неформальний офіс Тайваню, який буде називатися там Тайбейський офіс в Києві, Київський офіс Тайбея, який стане головним містком між нашими державами, і ми не будемо ганьбитися, як парії історії разом з Білоруссю і іншими країнами, які настільки спільною рота відстоюють комуністичну позицію. Бо, хто не знає, в Росії діє тайванське представництво, як і в Тайвані діє російське. І коли українці приїжджають в Тайвань і вимагають від тайванського уряду закрити російське представництво, коли для Тайваню кожне представництво важливе, насправді, для їхнього дипломатичного статусу, тайванці нас дивляться і типу, а ви не хочете в себе відкрити, що ми щось закрили на Росії? І ми такі, ми боїмося Китаю. Ну, тайванці такі дивляться на це. Не те, що Тайвань там якийсь був суперідеальний, звісно, що є складнощі, є там якісь моменти, коли з'являються тайванські компоненти в російській зброї, які їдуть через Китай, очевидно, не напряму з Тайваню. Але коли там президент України звинувачує Тайвань в тому, що Тайвань там постачає якісь компоненти, не згадуючи Китай, що взагалі цікаво, ну, звісно, хочеться запитати, а які переговори ви провели з урядом Тайваню, щоб уряд Тайваню наклав якісь обмеження? Тайвань каже, ми підтримуємо експортний контроль і правила синхронно з Європейським Союзом і з Сполученими Штатами. Десь в них щось є прогалине в цій історії, бо відносини між Китаєм і Тайванем економічні, ну, не симбіотичні насправді. В них все їде з Китаю, в них постійно йдуть обміни, економіки працюють, ну, тобто, це набагато, ну, це як між Україною і Росією до 14-го року, але в значно більших економічних масштабах і для планети важливіших. Ну, так в них функціонує. І Тайвань насправді ж нічим не зобов'язаний Україні. Та? Ну, але ми його звинувачуємо, там, це все, і з Китаєм. Ну, зараз позиція часто така, що от треба боятися всього пов'язаного з Тайваном, всім треба оброблювати відносини з Тайваном, це така розноситься. Не буду вдаватися в деталі в цій історії, дуже неприємно воно виглядає. Знов ми повертаємося до того, з чого ми починали, бо я чудово пам'ятаю часи там до повномасштабної війни, коли китайський посол почувався як вдома. І, наприклад, він намагався заборонити нашу виставку про Майдан. У нас була виставка з гонконцями про зв'язок Майдану і Гонконгу. Uh-huh. Там є історичний зв'язок. І китайське посольство направляло ноти там і в МЗС кудись, там, і в КМДА, і ще кудись, з вимогою заборонити. Ну, на сайті посольства Китаю в Україні, який дуже довгий час був російською мовою, писалося, Майдан називався плясками на площаді. Тобто... Словом, ми дуже багато що знаємо про Китай і їхнє ставлення до України. Нам треба це вивчати. Ну і тут така дуже довга тема на те, що ми, Україна не здатна розірвати економічні відносини з Китаєм станом на зараз, а Китай не здатен зупинити весь потік товарів, які йдуть через треті європейські юрисдикції в Україну.
2: Угу.
0: Але багато хто в це не вірить, всі бояться. Ну, подивимося, що з цього буде.
1: Ми також хочемо поговорити сьогодні про стосунки Китаю і Європейського Союзу, тому що там є теж деякий накал пристрасті. І незважаючи на те, що європейські чиновники всі їздили на килим до Сіндзяньпіня, не всі, а багато хто, і проводили переговори з приводу економічних стосунків, політичних стосунків і все решта, тим не менш, зараз всі знову погрожують одне одному санкціями, впливами і тиском.
0: Mm-hmm. І Європа, і Сполучені Штати займаються питаннями стратегічного розриву з Китаєм. Це означає, що жодної залежності від китайського постачання в жодному секторі економіки не може бути. Погані економіки і погані політики намагаються рятувати свої електоральні показники угодами з Китаєм. Бо будь-яка угода з Китаєм є швидкою і дешевою. Не треба думати про якісь реформи, не треба думати про боротьбу з корупцією, не треба думати про щось. Китай все дасть і легко буде якось жити. Прикладами цього є Угорщина, прикладом цього є, може, неочікувано для когось Іспанія зі своєю соціалістичною трудовою партією та робітничою при владі. З найбільш прокитайських партій у Європі. Санчес там бігає, адвокатує. Іншою мірою Макрон, який намагається гратися в автономію та європейську. І мало що з цього вдається. Але в нас є позиція Європейської комісії, яка є жорсткою до Китаю, яка вся спрямована на диверсифікацію в постачанні угод. Це прослідковується з величезним переліком угод, укладених за двох каденцій, вже Урсули фон дер Ляйн, там, з Індією, з Японією, Південною Кореєю, з тим самим Тайваном. Європейське представництво ЄС у Тайвані, одна з найбільш активних, яке там є. Там, з Австралією окремо. Це і рідкісноземельні метали, і про різного роду торгівельну безбар'єрність, і технології, і інвестиції. І всі розуміють, що треба якнайшвидше виводити капітал з КНР. Ну, це може складно все звучати, про що мова? Мова про те, що Європа хоче, щоб умовний дрон не складався з китайських компонентів в 2030 році. Зараз дуже складно замінити компоненти з китайських на якісь інші демократичні. Але в 27-му, 28-му, 9-му, 30-му роках вже запустяться великі, дуже великі виробничі об'єкти, які вироблятимуть чіпи і компоненти, і мікроелектроніку в інших юрисдикціях. За ціну, яка може, ну, якщо не буде дешевше, ніж китайська, але буде не така дорога, як тайванська. Це мова про заводи в Індії, це мова про заводи у В'єтнамі, в Таїланді, Малайзії, Індонезії, в Мексиці. В багатьох країнах, де можна щось виробляти, але не в Китаї. Це питання номер один. Тільки не для України. Україна нічого не робить для диверсифікації. Ми вважаємо, що китайська голка може качати нас вічно. Як російський газ. Але цього не буде, звісно. Ну, тобто, треба готуватися. Готуватися до змін. На щастя, Європа це розуміє, робить. Так само питання про занепад індустріальних галузей Європи. Європа мало що виробляє. Від слова «Велика Європа» залишилася сама тінь. Тому що вся велич Європи була побудована минулими поколіннями. Зараз ми займаємося питаннями екології, ми займаємося питаннями соціального забезпечення, але ми не займаємося заводами. І це може погано звучати, але така правда життя. Якщо ми не побудуємо завод, завод збудують китайці з росіянами. Як атомна сфера. Ви знаєте, та, що китайці з росіянами є абсолютними лідерами в сфері атому. Не в маленьких модулях, мобільних реакторах, а в великій оцій всій атомній сфері. На жаль, це дуже погано. Нам треба з цим щось робити. Повертаючись до теми реіндустріалізації Європи, Єврокомісія постійно цьому наголошує. Ми накладатимемо тарифи на китайські товари так чи інакше, що чого хоче від Європи Дональд Трамп, щоб наші галузі економіки розвивалися. Ми знову будували заводи, ми давали робочі місця, і це буде дорожче, це потребуватиме час, треба згортати будуть зелені політики, але ми стоїмо на порозі, ну, так не кажу, це я доповнюю, але ми стоїмо на порозі Третьої світової війни. І ті, хто це розуміють, ті розуміють. Ті, хто думає, що пронесе, що можна відсидітися в цій історії і нічого не зробити в загальну безпекову цю кон'юнктуру, ну, ті, насправді, думаю, що заплатять.
1: Ми дякуємо за аналітику і, як завжди, закликаємо вас підписуватись на канал, щоб не пропускати свіжі випуски «Далі заголовків». До речі, на цьому каналі Громадського радіо є багато інших цікавих проєктів. Дуже наголошую на них. Подивіться, я думаю, що знайдете для себе щось цікаве. І прошу вас ставати частиною спільноти Громадського радіо. Ви отримаєте також, зокрема, доступ до всіх секретних відео на нашому каналі.
2: Тому залишайтеся на нашому каналі. Артура, дякуємо, слухаємо, думаємо і діємо.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
8: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
9: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 14 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде мінлива хмарність. Вночі на сході та заході, вдень по всій території країни, крім південного сходу, можливі короткочасні дощі. Місцями грози. Середньодобова температура 21-26 градусів. У західних та більшості північних областей 18-23 градуси. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря 18-23.
0: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
2: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо.
3: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» у п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Страх породжує ненависть, а вона пригнічує не лише драконів, а й людей. Мова драконів С.Ф. Вільямсон.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
5: «Мова драконів» – це дебютний роман британської письменниці, яка зростала і зараз живе у Франції, вивчала італійську мову в університеті, багато років працювала літературною перекладачкою. За словами авторки, саме любов до мов і перекладу стала натхненням для першого роману майбутньої дилогії. Ну, а можливо, і трилогії. Цього ми поки не знаємо. А мені дуже імпонує, що авторка наполягає на тому, що мова – це унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів. Що переклад, як і письменництво – це акт творіння. Ти можеш сказати одне й те саме з сотнею різних способів. Іноді виявляється, що один із цих способів такий унікальний для певного перекладача, що його неможливо відтворити. Жоден інший перекладач не використає ті самі слова, той самий ритм, той самий зворот. Тож перекладати – це завжди створювати щось нове. Це Young Adult література. Тут дрібка від Dark Академії з тропами «Від ворогів до коханих» і «Межа добра і зла». І це таки добротна юнацька антиутопія. Тут ми бачимо альтернативний світ, а конкретніше Лондон 23-го року, де люди живуть поряд із драконами. І, звісно, все складно. Колись відбулася різанина, і тепер між расами діє так звана мирна угода, яка на папері обіцяє гармонію між драконами і людьми і запроваджує для людей класову систему. Головна героїня книги – Вів'єн – молода, обдарована студентка, яка мріє стати перекладачкою драконівських мов. А їх, до речі, тут величезна кількість. Дракони здатні з разючою швидкістю вивчати кілька мов. Драконенята вивчають щонайменше 3 мови вже в перший рік життя, але водночас вони спілкуються і іншими способами. Вів – представниця 2-го класу в чітко сегрегованому світі. Тут існує 3 класи людей. Перший – це родина аристократів, політична еліта, яка живе в розкошах. 2-й клас – середній, де життя непогано, і є можливість вчитись в університетах, займатися непоганою роботою. Ну і 3-й клас. Тут люди з низів, які буквально виживають у гетто, без нормальної їжі та ліків. І цю нерівність Вів'єн сприймає не просто як даність, а як справедливий і чесний світ. Героїня на початку книги думає здебільшого лише про себе. Вона дуже чистолюбна і готова на все заради своєї мрії – стати перекладачкою. Заради цього вона навіть зрадила найкращу подругу. «Я – яскравий, стиглий фрукт, блискучий ззовні, але гнилий зсередини», – каже вона про себе. Але всі плани дівчини руйнуються в одну мить. Раптово батьки Вів арештовують за державну зраду, що карається смертю. Щоб спробувати врятувати близьких, дівчина укладає угоду з драконихою-злочинницею Чуманою, випускає її з неволі і цим порушує мирну угоду людей та драконів. Прем'єр-міністерка дає героїні шанс врятувати родину. Вона разом з іншими студентами завербована в таємний підрозділ. Задача Вів – розшифрувати ехолокацію – код драконів, який насправді є мовою, та ще й неймовірно складною. Попереду – випробування, інтриги, терези між добром і злом і війна. Це акт вдової сегрегації, якого Британія не бачила із часів підписання мирної угоди та запровадження класової системи, яка розділила наше суспільство на безліч жорстоких і неприродних протилежностей. Людина проти дракона, корінний житель проти іммігранта, багатий проти бідного. Мені здається, що підлітки знайдуть в цій книзі багато алюзій на сучасний світ. Тут і міфотворчість як інструмент пропаганди, і маніпуляція владою, і наслідки відсутності медіаграмотності, питання вибору і відповідальності за нього. До слова, Вів, як і тисячі наших співгромадян, почала думати о діях влади і про наслідки політичної боротьби лише тоді, коли вони торкнулися її безпосередньо. Лише зараз, коли вивчення драконівських мов забороняють і для 2-го класу, тобто для мене, я стала перейматись. На мою скромну думку, це справді хороше юнацьке фентезі. В мові драконів багато актуальних питань, які можна обговорити з підлітками. Тому сміливо беріть книгу для читацьких клубів. Тут відкритий фінал, і особисто я вірю в перемогу коаліції, бо боротьба, а не хробацьке існування – це вже півсправи. Люди не повинні боятися своїх прем'єр-міністрів. Це прем'єр-міністри повинні боятися свого народу. Продовження серії повинно вийти вже цього року, і думаю, що видавництво Рідбері його обов'язково перекладе. Тож читайте «Мову драконів» С.Ф. Вільямсон. Якщо хочете розшифрувати Койнеменс, шукайте баланс між правдою і міфом, прагнете справедливості і не боїтесь пізнати темні сторони себе.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
6: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Перш за все, що мене цікавить, пане Петре, які реакції росіян, які реакції ворога, що вам вдалося, можливо, відслідкувати за вчорашній день, що вони кажуть?
9: Ну, фактично вони нічого не кажуть, давайте відверто казати, тому що всі ці удари наші по окупованих містах, по будь-яких окупованих територіях, зокрема по Маріуполю, з якого вони намагаються зробити витрину окупації, вони просто замовчуються, вони випадають з інформаційного поля і виключно про це кажуть, коли ну вже не можна сховати, тому що удар був не тільки по порту, ну оскільки найбільша пожежа була в районі порту, яку бачило все місто, яку бачите з оглядових майданчиків на морі, то й мова йшла виключно про порт. Окрім того, там була уражена ще одна більш важлива підстанція, найбільша, одна з найбільших підстанцій, про яку просто спробували замовчити. Але настрої у підсумку у людей відповідні. Тобто, якщо ми кажемо про наших людей, то вони зрозуміло радіють. Якщо ми кажемо про росіян, які понаїхали в Маріуполь, вони радіють і не дуже, намагаються зрозуміти, чи це постійна небезпека, чи виїжджати з місця, чи не виїжджати в місця. Однак те, що ми бачимо на сьогоднішній день, непрямі наслідки, які можна, про які можна казати і на які можна спиратись. Ну, по-перше, фактично зупинена робота порту, і на сьогоднішній день ми бачимо кілька суден, які знаходяться на рейді, які мали би заходити в порт, тому що для них підготовлені товари для подальшого пограбування. Мова йдеться в першу чергу про зерно, також про вугілля. Так от ми бачимо, що ну, наші люди бачать, в Маріуполі, що суда знаходяться на рейді і не заходять в море, це в акваторію порту. Це означає, що акваторія порту їх не приймає. І ну, що є наслідком удару, і хто вчора роздивлявся власне відео від Азову силами безпілотних систем, які, користуючись нагодою, варто привітати з офіційним першим освітійним святом. Так от було пошкоджено, фактично зруйновано пункт керування судами. Це умовно диспетчерська, яка саме забезпечує рух морського транспорту, враховуючи, що вони вимикають навігацію, вимикають GPS-системи і транспондери. Без цього неможливо заводити суда або виводити суда з акваторії порту, і лоцманські бригади не працюють. Тому це є найкращі поки що наслідки, які ми бачимо. Скільки піде часу і вдасться ли росіянам перезапустити порт саме з точки зору навігаційного обладнання і персоналу, ну це велике питання. Насправді, але поки порт стоїть.
8: Наскільки захищений по тому, що нам вдається дізнаватися з різних джерел системами ППО цей порт?
9: Дивно, що біля порту знаходяться кілька систем ППО, але вони не працювали, як ми бачили, при нанесенні ударів. Тому можна казати, що, судячи за все, зокрема, порт перестав бути захищеним. Ну і фактично, якщо брати попередній досвід ураження портів Бердянську, то там взагалі прямо в Бердянську знаходився панцир, який не працював. Можна казати, що росіяни на сьогоднішній день не здатні протидіяти нашим безпілотним системам при нанесенні ударів, принаймні по наших портах. З чим це пов'язано, незрозуміло. Можливо, через чисельні ураження радіолокаційних систем силами оборони, які не дають змогу працювати вже з системами пусковим ППО. Можливо, через певний дефіцит самих ракет протиповітряної до протиповітряної системи оборони у росіян, тому що це є теж проблемою для них. Але ну, фактично на сьогоднішній день порт – це достатньо відкрита для наших дронів ціль.
8: Розкажіть ще детальніше, можливо, з того, що вам відомо, щодо ураженої підстанції, які там масштаби атаки, за що вона відповідала і, можливо, які наслідки тепер має ворог і, зокрема, через ці руйнування?
9: Ну, фактично, одночасно з цим було нанесення ударів по двом підстанціям. Одні підстанції знаходяться на території порту, ми їх бачили. Значною мірою ця підстанція відповідає за живлення частини Приморського району Маріуполя, в яку входить порт, власне, включаючи тяглову підстанцію, яка забезпечує залізничне сполучення порта з іншими логістичними точками не тільки в Маріуполі, а взагалі по Донецькій області і на територію Російської Федерації. Тому тут все просто, фактично електропотяги не можуть рухатись, ну, і залізнична інфраструктура теж не працює в порту. Друга підстанція, вона знаходиться теж в Приморському районі Маріуполя, на території колишнього тролейбусно-транспортного депо. От її ураження призвело, що майже половина міста досі знаходиться без електропостачання. А це знову в першу чергу системи радіоелектронної боротьби з нашими дронами. Це системи ППО, це системи забезпечення ремонту, ремонтні бази і місця базування російських загарбників, тому що дуже велика концентрація їх знаходиться в Приморському районі, на території колишніх автотранспортних підприємств, зокрема, тут базується ОМОН, тут базується Росгвардія, ну от вони залишились у тому числі без електропостачання. І це вже відбувається, там п'ята доба пішла, яку як не можуть поновити його нормально.

0: Тоді, коли Азов вперше заявив, що залетіли вони в Маріуполь і можуть уже патрулювати там небо, і хочеться лише, звісно, сподіватися, що наші люди, які вимушені були залишитися в тимчасовій окупації, перебувають у безпеці, якось намагаються дбати про те, аби не постраждати, але те, що ми вже можемо залітати в Маріуполь, настільки було для нас очікуване, що окрім як радості, слухаючи вас, я, направду, нічого не відчуваю. Але от якраз стосовно цієї атаки за 8 травня, коли пілоти корпусу Азов вперше заявили про те, що долетіли до Маріуполя, чи спостерігали ви те, що окупанти, можливо, почали більше маскуватися, якісь рухи в Маріуполі почали відбуватися, ну, через те, що побачили, що, в принципі, вже і до них можуть дістатись?
1: Так, з того вони знаходяться в принципі в постійному русі на сьогоднішній день. Ну, по-перше, маскування. Дуже активно росіяни використовують маскування на сьогодні. В Маріуполі є кілька точок, де вони проводять перетентування, тобто перетягують тени оці військові олівкові, затягують синіми тентами. Не знаю, де вони такої кількості їх взяли, але затягують синіми тентами і намагаються перефарбовувати військові вантажівки в цивільні кольори. Основний колір світлий, білий, виходить він там не завжди білий, а такий дуже цікавого кольору, скажімо так, не буду в етері називати якщо, але намагаються перефарбувати для того, щоб сховати свої вантажівки в потоці. І єдине, що їх видає, зрозуміло, що це водії і чорні номери, якими вони рухаються. Все одно на велику кількість цього не вистачає, тому почали використовувати у тому числі цивільні вантажівки, цивільні тягачі. Фактично для перевезення боєкомплектів почали переформатовувати місця базування підрозділів, намагаються їх перемістити в інші місця, для того, щоб максимально вони були розміщені в великої кількості приміщень і бажано в зеленій зоні, тобто мова йдеться про лісосмуги, про різноманітні такі історії, тому їх виводять з Маріуполя і заселяють у приморські бази, тому що там складніше їх уразити одночасним ударом велику кількість, на відміну від однієї будівлі, від однієї казармі. Це відбувається. Ну і головне, мабуть, що це усвідомлення, що сухопутний коридор в Крим, так званий, перетворився на сухопутний коридор смерті, що відбувається також логістика. По-перше, постійні зміни дорог. Росіяни намагаються уникати прямої самої траси на сьогоднішній день максимально від Маріуполя до Мелітополя, оцієї ділянки, до Джанкоя, і використовують допоміжні дороги районного значення, локальні дороги, і фактично щонайменше три таких маршрута. На сьогоднішній день ми спостерігаємо, один йде вздовж моря до Бердянська, а потім через Бердянсько-Сіп'янка на північ в бік Токмака і Мелітополя, теж сільськими дорогами. Один іде через селище Нікольське до Розівки і звідти до Кам'янки, це по Запорізькій області. Там вони роз'їжджаються або на Токмак, або на Бердянськ, і далі теж там партизанськими тропами, скажімо так. Ну і логістика з Донецька до Волновахи, з Волновахи в бік Маріуполя-Бердянська, теж намагаються уникати основної траси. В такий самий спосіб. В принципі, ми відслідковуємо все це, але це каже, що тісно росіяни намагаються максимально убезпечити себе. Окрім того, ми не бачимо колон останні, принаймні півтора тижня приблизно, мається на увазі організованих колон, тому що на початку ураження і анонсу від Азова, зокрема, росіяни почали використовувати інший спосіб пересування, навпаки, вони стали пересуватись колонами і ставити вогневі групи прямо в колони, щоб кулеметами намагатись вбивати харнети, і інші наші дрони. Тепер, коли вони зрозуміли, що ця тактика не спрацьовує, вони просто дроблять колону на максимальну кількість пар або одиноких вантажівок і в різними шляхами намагаються їх доставити. Оце такі зміни на сьогоднішній день, через контроль над трасою. Це, безумовно, сповільнює їх, це, безумовно, ускладнює саме переміщення і позбавляє їх можливості оперативно реагувати на лінію фронту, доставляти необхідну кількість боєкомплектів, палива, живої сили. Але не можна сказати, що вони не намагаються якось трансформуватись і відозмінити.

0: зупинити свої переміщення. Наскільки це ефективно, я думаю, ми побачимо там наступні тижні, але думаю, що і ці дороги ми теж візьмемо під контроль.
1: Це так, сподіваємося, схрещуємо пальці за це, але разом з тим не можу я вас не запитати ось про що. Зважаючи на ці зміни, які відчуває на собі ворог, що мусять розосереджуватися, виїжджати, змінювати логістику, думати, як сховатися, укритися і так далі, як це впливає на ставлення їх до цивільних, які мешкають у Маріуполі? Що зараз відбувається з цивільними мешканцями? Наскільки, можливо, посилюється вплив і контроль з боку окупантів за цивільних? Може, таким чином вивільняють на собі так злість за те, що от українські військові почали їх досягати тощо? Що про це можете сказати?
0: Ну, в принципі, контроль і тотальне стеження за людьми, воно на максимальному рівні умовних репресивних заходів. Тому сказати, що там можна щось посилити, це буде трошки невірно, але точково вони дійсно приділяють увагу. Ну, наприклад, після удару по порту ми бачимо, що і йде перевірки і персоналу порту, і людей, які можуть мати якусь інформацію щодо порту, і людей, які мешкають неподалік порту, тому що вони шукають, хто мов коригувати, наводити таке інше. Тому от в таких історіях так. Після конкретного результату, вже після конкретного удару, росіяни починають пошукові заходи щодо джерел, власне, до партизанських рухів руху опору, хто допомагав наносити ці удари і забезпечував інформацію. Це відбувається, але на широкий загал я не можу сказати, що щось посилюється, тому що, ну, знову ж таки, повторюсь, ну, по-перше, там і так тотальний контроль, по-друге, самі пошукові заходи росіян, вони дещо змінилися ще, там, починаючи з 24-го року, і вони не завжди стосується безпосередньо людини, ну, тобто контакту з людиною. Так? Вони максимально використовують камери, максимально використовують інтернет, можливості стеження за системами передачі даних, там, за телефонами, інтернетом і таке інше. Тому це дійсно відбувається, контроль серйозний. Відбуваються певні ротації, от нещодавно там по ФСБ по лінії пройшла ротація, завезли знову нових для підвищення ефективності. Це є, але сказати, що воно якось змінилось там порівняно з півроку тому, ну, я не можу, тому що, знову наголошу, те, що знаходиться в максимальній точці тиску, там просто, ну, неможливо збільшувати тиск, ну, хіба що там всіх місцевих починати через концтабори проганяти. Тому стеження є, обережними треба бути, особливо треба бути обережними нашим людям, які спілкуються зі своїми близькими, які знаходяться в окупації, тому що будь-який необережний вислів слова, натяк може призвести до арештів, це факт. І тут треба розуміти, що кількість тригерів, які поставлені на відслідковування в сенсі висловів, в сенсі слів і так далі, воно збільшується, тому варто цього уникати, принаймні, якщо люди не намагаються отримати дійсну інформацію, яку хочуть отримати і спілкуючись з друзями, і близькими, з проукраїнською спільнотою, яка там знаходиться, то це треба завжди тримати в умі. А так, ну, в принципі, продовжується те, що і продовжувалося, що закінчиться виключно з деокупації наших регіонів.
1: Про атаку Сил оборони України на порт в тимчасово окупованому Маріуполі та реакцію росіян ми говорили з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Експертні рішення
3: на громадському радіо.
2: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» в середу, 17 червня, та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». «Експертні рішення» на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
2: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
4: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україна повернула з російського полону більше військових, ніж наразі залишається в неволі. Водночас цивільних вдалося повернути менше як 500. Говоримо про це з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чи погоджуєтеся ви зі словами омбудсмана, що нам вже вдалося повернути більше військових, ніж залишається десь в окупанта і на окупованих територіях, і на території так званої Російської Федерації?
5: Дивіться, я не буду говорити про пана Лубінця. Йдеться про загальну кількість осіб, які перебували і перебувають в місцях несвободи в Російській Федерації і були повернуті. Цифри, які озвучені на сьогоднішній день, повернуто приблизно майже 9 тисяч тих, хто був військовополоненими. І кількість, які залишаються, за моєю інформацією, я можу послатися на офіційне джерело, на президента Зеленського, який на початку цього року озвучував, що приблизна кількість тих, хто залишається в полоні на сьогоднішній день, є наближеною до 7-7,5 тисяч осіб. Тобто, враховуючи кількість обмінів, які відбулися, можливі нові полони, ця кількість на сьогоднішній день є приблизно такою. Тобто, ось можемо говорити, що ця кількість, якщо поміняли, вже вийшли з полону 9 тисяч осіб, то, звичайно, ця кількість є більшою, тут проста арифметика. Тобто 9 тисяч – це більше, ніж 7 тисяч осіб, які перебувають в місцях несвободи. Є ще питання щодо того, що є непідтверджені випадки так. перебування в полоні. І тут в зв'язку з цим частина тих, хто вважається безвісти зниклим, вони знаходяться в тій кількості осіб, які рахуються безвісти зниклі за особливих обставин. І якщо ця кількість може сягати навіть декількох тисяч осіб, то тоді, відповідно, кількість тих, хто повернувся, і тих, хто залишається, може бути приблизно однакова.
1: Що з однією з цифр, яка вражає. Це, мабуть, не знаю, нам вражає зазвичай часто чимось позитивним асоціюється. Це зовсім не той випадок, тому що, за словами пана Дмитра, цивільних вдалося повернути 457 людей. І разом з тим, лише в офіційному реєстрі зниклих безвісти цивільних з тимчасово окупованих територій понад 16 тисяч. Чому Росія не повертає, пане Олександре, цивільних? Тому що те, що вона їх не повертає, ми це і так знаємо, і отут ці дані офіційні лише це підтверджують. Який у них план на наших людей? Навіщо вони їх утримують?
5: Дивіться, насправді Росія не отримує таку кількість, коли ми говоримо про 16 тисяч осіб, це ті, що є безвісти зниклими особами. Частина і досить значна з цієї кількості – це ті, хто загинув. Тобто фактично їх уже немає в живих, але частина справді тих, хто може перебувати в місцях несвободи. Тут є декілька категорій осіб, які які проходять цим визначенням ті, хто потрапив в місця несвободи в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Це передовсім ті, хто залишався на окупованих територіях, не проходив через так звану процедуру фільтрації, і вони були затримані або за, можливо, статус учасник бойових дій, представник правоохоронних органів України. Це могли бути і поліцейські, це могли бути і працівники СБУ колишні або дійсні, це могли бути ті ж самі військовослужбовці Збройних сил України, які могли бути ветеранами, могли бути дійсними військовослужбовцями або у відпустці, але не виконувати бойових завдань, скажімо. Частина з цих людей потрапила в місця несвободи, власне, через їхній цей статус. Хтось за свою проукраїнську позицію, хтось за навіть за якісь кримінальні правопорушення, тому що продовжують вчинятися там якісь ординарні делікти, тобто там можуть бути грабежі, крадіжки, вбивства, зґвалтування, це кримінал залишається, і частина осіб так само потрапляє в місця несвободи і проходить через судові процедури. Ми говоримо саме про ту категорію, яка, власне, через свою патріотичну позицію, через свій статус належність до українських правоохоронних органів потрапили в ці місця несвободи, і вони є в тому списку, який Україна вимагає, щодо яких осіб Україна ставить вимогу повернути їх в Україну. Чому така невелика кількість? Росія погодилась на взаємні звільнення. Фактично це обміни, тому що коли ми говоримо про військовополонених, то тут можна говорити про те, що відбуваються обміни військовополоненими. До речі, тут потрібно сказати, що це теж така певна, ну, скажімо, новела, ноу-хау. Чому? Тому що Женевські конвенції не передбачають ніяких обмінів
1: під час ведення бойових дій, так ви маєте на увазі?
5: Під час ведення бойових дій, так. Мають бути звільнені всі особи по завершенню війни, але війна вже йде 4 майже з половиною роки, якщо не рахувати неповномасштабну війну, то там вже 12 років триває. Особи повинні перебувати в цих таборах, бути позбавленими свободи впродовж років і років і років. І відбуваються оці процедури, які, в принципі, є взаємними домовленостями. І це теж, до речі, я би наголосив на цьому, це має бути стати доповненням до тих Женевських конвенцій, які на сьогоднішній день існують, які мають бути переписані за результатами цієї, фактично, Третьої світової війни, яка ще не закінчилась. І от чому відбуваються в такому порядку і в такій кількості оці взаємні звільнення цивільними. Нагадаю, вони відбувалися ще й до широкомасштабного вторгнення. Той же Олег Сенцов був поміняний так само в результаті таких обмінів. Низка інших так званих політв'язнів, як називали їх з таким статусом політв'язні Кремля, осіб, які вийшли, понад 100 осіб були обмінені. Але Україна передавала, відповідно, і тих же російських вояків, і тих, хто був засуджений за інші злочини проти України, які особи, які виявляли бажання переїхати на територію або окупованих територій Донецької, Луганської областей або АРК, або ж до Росії. Це відбувалося, і така сама ситуація дзеркально зараз присутня. Тобто є перелік осіб, які бажають, там є понад 1000 в цій базі Хачук своїм осіб, які хочуть взяти участь в таких переїздах. Тобто вони хочуть, щоб їх позбавили вироку, відповідно, який вони мають відбувати в Україні або за колабораційну діяльність, або за виправдання російської агресії, інші правопорушення. І, відповідно, бажають переїхати з України або в Росію, або на окуповані українські території з неокупованих, де вони відбувають покарання в місцях несвободи. І от в результаті таких взаємних, скажімо, звільнень і передачі таких осіб відбувається оцей процес взаємного звільнення цивільних. Обмінів цивільних, нагадаю, не існує, у них немає статусу військовополонених. Дуже багато складнощів в цьому питанні. Чому? Тому що навіть якщо доведено, що особа ну, будемо говорити так, співпрацювала з українськими якимись правоохоронними органами, спецслужбою, відповідно виконувала якесь завдання, то це жодним чином не буде підтверджено з боку спецслужби, вона не буде видавати посвідку, що так, цей громадянин або ця громадянка виконувала завдання, вона працювала там з нами, і навпаки, буде повністю, так би мовити, або відмова, що ніяких зв'язків не було, це все вигадано, і жодної, скажімо, жодної підтримки цій ідеї Російської Федерації, яка винувачує в цій співпраці, не буде надано. Ну і складно, скажімо, повертати саме тих, хто був таким патріотом, який працював, виконував якісь завдання і разом з тим був схоплений під час виконання цього завдання, поплатився за це і відбуває покарання. Тобто це теж є складним моментом, і я думаю, що такі обміни, які відбуваються під час війни, взаємні звільнення, які відбуваються під час війни, це та новела, яку потрібно посилювати, надавати їй правової підтримки на рівні міжнародних документів, відповідно, або як мінімум на рівні реалізації цієї практики, яка здійснюється, щоб вона була більш широкою і, відповідно, враховувала всі обставини, і в тому числі те, що тривалий час перебувають ці особи, ну вже 4 роки, там 2-3 місяці в місцях несвободи, і це теж має бути взято до уваги.
1: Про повернення з російського полону українських військових та цивільних ми говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: З головою громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексієм Василюком говоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, напередодні третьої річниці підриву Каховської ГЕС, що була буквально нещодавно, ваша організація, Українська природоохоронна група, звернулася до Міністерства культури України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО із пропозицією розпочати процес включення Великого Лугу Нижнього Дніпра до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО як змішаного культурно-природного об'єкта. Місце під назвою Великий Луг. Я не маю якихось соціологічних даних про це, так, але, мабуть, я не помилююся, якщо я скажу, що це не є широко відоме місце для сучасних українців, і, мабуть, однією з причин цього є те, що колись совєти, росіяни нинішні докладали зусиль до того, аби стерти цю частину нашої історії з пам'яті нашого народу, в принципі, аби ми не знали про себе всього, що у нас було, на що ми заслуговуємо, і так далі. І, в принципі, ми дізналися в більшості своїй про цю місцину саме після трагедії на Каховській ГЕС. Розкажіть, пане Олексію, у чому унікальність цієї території? Чому нам варто подбати про неї особливо?
6: Так, ну, дійсно, ви дуже правильно кажете, що пам'ять про цю територію намагалися стерти, хоча об'єктивно це і не вдалося, тому що, ну, насправді, що вдалося стерти, так це саме слово «луг». Ми всі після радянського періоду пам'ятаємо це слово як російськомовне, і воно означає трав'янисту рослинність біля річки, яка заливається весною, коли наступає водопілля, коли навесні на річці велика вода. Українською мовою це слово звучить як лука в жіночому роді, або луки в множині. А слово луг, згідно навіть тлумачного словника української мови, це ліс біля річки, який заливається навесні. Отож, Великий Луг – це не те, що російською звучало би подібне, а це ліс, великий ліс біля річки, який заливається водою. Отож, територія, вся територія колишнього Каховського водосховища в минулому називалася Великий Луг, тому що була великим лісом, який навесні затоплювався, коли Дніпро розливався. І коли ми бачимо на старих там історичних картах України напис «Великий Луг», то цей напис, він, ну, на місці лісу, на лісі написаний, а не на луках, як це зараз може хтось подумати. Ось це дійсно стерли, тому що слово «луг» українське зараз вважається як застаріле слово. Тому що зараз уже всі забули, що воно означає. Ось. Але, власне, повертаючись до цінності цієї території, і з'явилося це слово як топонім тоді, коли зароджувалися Запорізька Січ та інші шість січей, шість з восьми, які зародилися на березі ось цього лісу, який навесні затоплювався і був в шикарною, просто неподоланною перепоною для будь-яких ворогів, які могли наступати з півдня і сходу. І таким чином саме сюди українці вирушали для того, щоб започаткувати державу, яку ми зараз маємо. Тобто багато століть тому саме в цьому місці на підвищеннях над цим безкрайнім, як тоді здавалося, лісом заболоченим, зародилося те, що зараз стало сучасною українською державою. І таким чином це є ландшафт, цікавий природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. В світі, звісно, є багато інших прикладів, коли якийсь ландшафт щось спричиняв. Історичні якісь події, зародження цивілізації, міст, держав, але всі інші, майже всі інші такі приклади на сьогоднішній день є забудовою. Тобто історичний ландшафт відіграв свою роль і перетворився на щось уже рукотворне. Але оця от змішана категорія ЮНЕСКО, як ми тепер розуміємо, має означати не культурне плюс природне, як от здавалося, що є історична спадщина ЮНЕСКО, ну, тобто культурна, перепрошую, а є природна спадщина ЮНЕСКО. А змішана категорія – це не поєднання того і того. Це історичний, це природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. І наш Великий Луг, який зараз відроджується після того, як зникло Каховське водосховище, це дуже рідкісний для всієї планети, дуже рідкісний приклад, коли ми маємо абсолютно природний ландшафт до обрію. Саме він спричинив історичні події, але він сьогодні лишається природним. І саме завдяки цьому ця територія дійсно заслуговує, як виявилося, для нас це теж, звісно, було відкриттям, але, як виявилося, це саме те, що потрібно для визнання території змішаної категорії Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тобто ми зараз бачимо до обрію абсолютно зелений молодий ліс, без будинків, доріг, заводів, мостів, будь-чого, абсолютно природний ландшафт. І саме він був обраний українцями в давнину для того, щоб започаткувати нашу державу. Більше того, колись там 250 років тому Російська імперія знищила повністю Запорізьку Січ. В 20 столітті відселила всіх нащадків запорізьких козаків і затопила повністю цю територію. А ми не перестали пам'ятати про запорізьке козацтво. От подивіться на сучасну символіку військових підрозділів Збройних сил України. Як би не в половині випадків вони містять козацьку символіку, в третині випадків вони мають в назвах якісь щось, що означає пам'ять про козацтво. І взагалі, нехай саме слово «Великий Луг», оцей от топонім зараз дійсно мало вживаний, як ви кажете, і я з вами згоден. Але символіка козацтва, яка була повністю пов'язана з цим, і саме це, ну, це одне ціле, Запорізька Січ і козацтво – це те, що було зароджене на берегах Великого Лугу, і саме козаки називали цю територію Великим Лугом. Але козацька держава і саме козацтво живе в українцях після того, як 250 років тому Російська імперія його знищила. І ми ні на день не передумали про нього пам'ятати. Отож, неймовірний символізм і пам'ять про це говорить про неймовірну важливість цієї території для українців. Так, ось цей зв'язок от спитати у пересічного українця. А от чи пам'ятаєш ти от про значення Великого Лугу? Більшість, мабуть, будуть кліпати очима, не зрозуміють, що ми хочемо. Але спитати українців, чи знаєш ти, що таке Запорізьке козацтво? Ну, я думаю, звісно, кожен українець скаже, що, звичайно, ви що, смішні такі питання задавати. Ось. І, відповідно, ми вирішили разом з колегами з багатьох громадських організацій, з багатьох наукових установ, що треба запропонувати цю територію дійсно на присвоєння їй статусу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за змішаною категорією. Звичайно, ми насправді ще це звернення не надсилали, тому що досі триває збір підписів організацій і людей під цим зверненням. Ми очікуємо, що ми його остаточно в Україні ми його запрезентували, принаймні, як оголосили про його наявність, цього підготовку цього звернення на річницю руйнування Каховської ГЕС 6 червня, але для ЮНЕСКО ми його запрезентуємо на їхньому засіданні 19 червня. І вже тоді звернення буде надіслане. Зараз до нього приєдналися там понад 100 організацій з різних країн, але цікаво, що серед них дійсно є археологи, історики, соціологи. І я очікую, що їх кількість буде значно більшою. От і дуже приємно, що саме професійні історики, археологи, культурологи, люди, які цікавляться саме тематикою відновлення саме пам'яті і дослідженням того, що було умисно стиралося з пам'яті українського народу, вони теж долучалися до підготовки цього звернення, і воно дійсно є комплексним, а не лише екологічним. Хоча от я представник саме екологічної спільноти, але це звернення дійсно підготовлено комплексно. Ну і я сподіваюся, що колись, коли насправді кілька днів ми його остаточно подамо, а ми, що ми зробимо? Звісно, в цей день або там в цьому році навіть ніхто об'єктивно зараз не надасть цей статус. Це тривалий процес, це початок буде лише процесу. Але цей початок буде означати, що суспільство визнає цінність цієї території. Його цінність вища, ніж здається на перший погляд. І коли Міністерство культури і українське представництво ЮНЕСКО хоча б розпочнуть цей процес, і неважливо, як довго він буде тривати, це означатиме також, що вони також визнають цінність цієї території. І статус статусом, але саме головне зараз для нас – це дійсно от те, от з чого ви почали відновити свідомості українців, пам'ять про те, наскільки це цінна територія. Не просто там надати статус. Статус надається, це ж, формальна річ, вона надається десь далеко за межами України, але нагадати українцям про те, наскільки ця територія, щоб вони дійсно це згадали, наскільки для кожного певним чином ця територія важлива. Оце наша головна мета.
1: Щодо нагадати українцям, це, мабуть, може бути вже окремою темою для нашої розмови із вами, із істориками, археологами тощо. А тут я би хотіла ще ось у вас запитати саме стосовно статусу. Тому що ми, зокрема, за роки уже повномасштабного вторгнення і цього етапу війни за незалежність України маємо деякий скепсис до міжнародних організацій, попри те, що ми дякуємо партнерам і державам за постійну нашу підтримку, дійсно визнаємо це, і тут не можна нівелювати їхньої допомоги для нас і для нашої армії, зокрема, але коли йдеться про захист спадщини і культурної, якоїсь інфраструктурної і так далі, то коли говоримо про міжнародні організації, ми не завжди бачимо, що вони виконують ту функцію, яка на них покладається, так, що вони відстоюють, реагують, а не лише бідкаються. І ось цей статус, якого ви прагнете для отримання Великим Лугом, що він дасть по факту, окрім назви, окрім статусу до Великого Лугу, те, що до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО його внесуть?
6: Так, ну, по-перше, ну, скажімо так, коли такого досвіду у нас немає, у нас в Україні дуже мало є об'єктів, які взагалі мають статус, пов'язаний з ЮНЕСКО, будь-який, бо вони бувають різні. Але, ну, по-перше, це буде означати, що відповідний статус буде внесений до українського законодавства. Не можна, не змінюючи якийсь, не маючи якісь українські, власне, юридичні обмеження, будь-що міжнародне запровадити. Воно так не працює, тому що в Україні діє лише українське законодавство. Відповідно, якщо це станеться колись, то відповідний охоронний статус з'явиться і в українському законодавстві, тому що саме Україна, це ж не якийсь, умовно кажучи, там дядя з там Франції, де у них центральний офіс приїде і буде тут щось патрулювати, охороняти. Це значить, що Україна візьме на себе зобов'язання охороняти цю територію і зберігати її так, як належить об'єкту всесвітньої спадщини. І коли, наприклад, Україна матиме, ну, скажімо, якісь ідеї, ну, наприклад, зробити там, не знаю, там сонячні панелі, сміттєзвалище або будь-що інше, то Україна, яка попередньо перед цим вже визнала цей об'єкт як об'єкт всесвітньої спадщини, повинна буде не приймати рішення, яке означатиме знищення цього об'єкта. Бо, звісно, ну, можна що завгодно зробити, можна цей ліс, коли він підросте, вирубати, можна там, ну, єдине, чого там точно не можна буде робити, це вирощувати якісь продукти харчування, тому що дно водосховища було досить забруднене внаслідок викидів, які в воду були з Запоріжжя. Але все інше там робити можна. Там можна, ну, як мінімум, будувати заводи, які-небудь там, я не знаю, навіть ті самі, як я сказав, робити сміттєзвалище. Або просто вирубати ліс. Так от, якщо цей статус буде присвоєний, це значить, що Україна, як сторона ЮНЕСКО, візьме на себе зобов'язання зберегти цей об'єкт для всього світу. Так само, як десь там, наприклад, є якісь храми в Непалі, і вони мають статус ЮНЕСКО, це не значить, що хтось з ЮНЕСКО їде їх охороняти. Це значить, що Непал зобов'язується зберегти цю спадщину для всієї планети. І має певні обмеження. Припустимо, в Непалі зміниться влада, і вони скажуть, все, нам не треба ці храми, ми будемо будувати там заводи. І так не вийде, тому що Непал вже зобов'язався цю територію зберегти.
1: Ви слухали розмову з Олексієм Василюком, головою громадської організації «Українська природоохоронна група». Ми говорили про те, чому наш унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 44 гривні 92 копійки.
1: Євро
6: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. За минулу добу російські війська понад 40 разів обстріляли 22 населені пункти у 14 громадах Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Внаслідок атак постраждали троє людей – 69-річний чоловік у Миропільській громаді, 51-річний чоловік у Білопільській та 44-річний чоловік у Сумській громаді. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, нежитлові приміщення, автомобіль та об'єкти інфраструктури у кількох громадах області. В Єсмітській громаді знищено приватні будинки та господарські споруди за добу. З прикордоння евакуювали одну людину. Повітряна тривога на Сумщині тривала 17 годин 39 хвилин. Протягом 13 червня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівської області. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Під обстрілами опинилося щонайменше 8 населених пунктів Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городянської громад. Російські військові застосували безпілотники, міномети, ствольну артилерію та скидали вибухівку з дронів. Крім того, за даними поліції Чернігівської області, в день 13 червня російський дрон вдарив поблизу приватного домоволодіння в селі Перелюб Крюківського району. Внаслідок атаки пошкоджено вікна житлового будинку. Постраждалих немає. У поліції повідомили, що за добу зафіксували 11 повідомлень про події, пов'язані з російською агресією, та задокументували наслідки 3 обстрілів у 3 населених пунктах області. У ніч проти 14 червня російська армія атакувала Україну 98 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України. За даними військових, росіяни запускали безпілотники типів «Шахет», «Гербера», «Італмас» та «Пародія» з території Росії та окупованого Криму. Станом на 8 ранку сили протиповітряної оборони знешкодили 91 безпілотник. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи. У повітряних силах повідомили про влучання 7 ударних дронів у 6 локаціях, а також падіння уламків на 4 місцевостях. На момент оприлюднення зведення атака тривала. Командування Чорноморського флоту Росії опрацьовує плани перенесення залишків органів управління з окупованого Севастополя до Новоросійська. Про це повідомляє військово-партизанський рух, а теж з посиланням на свої джерела серед російських військових. За даними руху, частина офіцерів вже перевозить із Криму свої родини та готуються до переїзду, не чекаючи офіційних розпоряджень. Ви теж стверджують, що після удару Сил оборони України по штабу авіації Чорноморського флоту в Севастополі 27 травня безпекова та логістична ситуація для російських військ на півострові суттєво погіршилася. Русі вважають, що перенесення органів управління є наслідком систематичного тиску на військову інфраструктуру російського флоту в окупованому Криму. У ніч проти 14 червня безпілотники атакували хімічне підприємство «Азот» у Новомосковську Тульської області та нафтобазу в Ярославській області Росії. Про це повідомив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв, а також про це пишуть російські телеграм-канали. За словами Міляєва, після роботи ППО уламки дронів впали на територію одного з промислових підприємств Новомосковська. Аналітики каналу «Астра» ідентифікували об'єкт як хімкомбінат «Азот», одного з найбільших виробників аміаку та азотних добрив у Росії. Частина його продукції використовується для виготовлення вибухових речовин та боєприпасів. Також безпілотники атакували нафтобазу в місті Рибінськ Ярославської області. Телеграм-канал «Астра» повідомляє, що ціллю міг бути комбінат «Темп» Росрезерву, де зберігаються державні запаси пального та паливно-мастильних матеріалів. Крім того, в місті Орел збита російською ППО повітряна ціль впала на багатоквартирний будинок. Інформація про наслідки нині уточнюється. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 14 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде мінлива хмарність. Вночі на сході та заході, вдень по всій території країни, крім південного сходу, можливі короткочасні дощі. Місцями грози. Середня добова температура 21-26 градусів. У західних та більшості північних областей 18-23 градуси. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря 18-23.
2: Погода
4: на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.
7: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
7: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
7: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
10: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
12: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. Об 11:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. І його, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.radio, громадське.радіо, а можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну інформацію. Наша перша гостя сьогодні Альона Яцина. Вона засновниця і директорка регіонального медіа, яке має, на мою думку, загальноукраїнське значення. Це «Кордон Медіа», «Суми», і це люди, які постійно тримають у курсі тих, хто хоче про це знати, про те, як живе прифронтова Сумщина. І Альону я запросив, тому що вчора Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, заявив, що буде спеціальний закон щодо підтримки прифронтових регіонів. Ну, як він буде точно називатися, ми ще дізнаємося. І в тих повідомленнях, які я читав про це, ну, конкретики особливо не було. Окрім того, що на лінії вогню в 10 областях проживають понад 6 мільйонів українців, які попри щоденний терор ворога та руйнування інфраструктури продовжують жити і працювати у своїх громадах. Ми нібито про це знаємо, але часто, на мою думку, не звертаємо на це належної уваги. І от сьогодні тільки вранці розмовляв із двома студентами, які будуть проходити практику, проходять практику на громадському радіо. Одна з Рівненщини, друга із Сумщини, і вони обидві з цим згодні. Питання в тому, Альоно, наскільки цей анонсований спеціальний закон насправді потрібний прифронтовим громадам, а Кордон Медіа постійно там працює, так? І наскільки те, що їм потрібно, буде в цьому законі враховано. Що ви можете сказати про це?
1: Вітаю, пане Андрію, всіх, хто нас слухає. Кордон Медіа не просто працює, він живе в прифронтових громадах, да? І наша редакція складається, ну, мабуть, наполовину вже з внутрішньопереміщених осіб, тому що всі ті, хто жили у прикордонних громадах, які стали прифронтовими, зараз приїхали до обласного центру. Так от, дивіться, в чому якби основний виклик, що спровокувало те, що цю ініціативу зараз активно розглядають. Наприклад, всі люди, які живуть і працюють у прифронтових прикордонних громадах, вони не мають жодного спеціального статусу, не мають жодних додаткових пільг, нічого. Наприклад, ДСНСники, які на протязі п'ятий рік уже поспіль, щодня на Сумщині долають наслідки війни, да, фактично. Дістають людей з-під завалів, тушать пожежі, ризикують життям на роботі під повторними ударами. І, наприклад, ДСНСники, які працюють в умовному Закарпатті, при всій повазі до колег Заходу України, мають абсолютно однакові заробітні плати, абсолютно однакові статуси, там вислуги років, тощо, тощо. Тобто, якщо військові працюють і захищають нас, і вони отримують там певні доплати, бойові, учасників бойових дій, хоча і з військовими зараз, ми всі знаємо, не все так просто, особливо в розрізі зарплати нових контрактів. Утім, є купа цивільних, комунальників, ДСНСників, медиків, місцевого самоврядування, які знаходяться вже п'ятий рік у дуже складних умовах і нічого якби не мають з цього. Якщо людина, як ВПО, виїжджає з такої небезпечної території, то вона отримує там певний статус ВПО, якісь можливості від держави, там чи відшкодування, чи що, навіть ті виплати по 2000 гривень, люди, які називають смішними, все одно вони їх отримують. А ті, хто залишаються і ризикують собою, забезпечують життя міста, його життєдіяльність інфраструктури прикордонних міст і громад, вони залишаються ні з чим. Власне, цей законопроект, наскільки мені відомо, я спілкувалася з його ініціаторами, от спеціально готуючись до ефіру, вчора ми з ними говорили про це, зокрема, і з народним депутатом, один з них, він від «Слуги народу», нардеп Михайло Ананченко із Сумщини, він є в цій от групі ініціаторів і очолює міжфракційне об'єднання щодо питання прифронтових саме прикордонних територій. І, власне, от про деталі цього законопроекту і говорило.
12: Альона Яцина, засновниця і директорка «Кордон Медіа», зараз у студії громадського радіо. І ви, шановні слухачки і слухачі, можете зателефонувати безкоштовно на 0830-40-33, 0830-40-33, поставити Альоні запитання на додачу, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. А що ваші співрозмовники казали, чому саме зараз? Чому от не впродовж тих 4 з гаком років, які вже минули, ініціюється цей закон?
1: Наскільки мені відомо, саме ось це міжфракційне об'єднання в парламенті було створено минулого року, у 25-му році. До цього я не знаю, чому так. Можливо, дійшли роки, можливо, ще щось. Мені відомо, що різні напрацювання, які, можливо, війдуть в цей законопроект, вони були вже досить давно і тривалий час. Всі вони стосувалися там окремих груп людей, якісь ініціативи від...
12: І окремих територій, чи як?
1: Ні, не окремих не територій. Окремих. Щодо території теж є питання. Наприклад, зараз в базових документах є, да, які готуються, є визначення, що цей законопроект стосуватиметься тільки тих територій, які відносяться до зони активних бойових дій. Але ж ми з вами розуміємо, от розберемо, наприклад, Хотінської громади на Сумщині. Це прикордонна громада. Майже вся вона знаходиться у 5-кілометровій прикордонній зоні, ну, може, там трошечки більше. І в цій громаді уже безпосередньо проходить лінія фронту, лінія бойового зіткнення. Але ця громада час від часу втрачає статус зони бойових дій. Чому так? Наприклад, зараз ще є в цій громаді поля, які обробляють і засіюють аграрії. І для того, щоб це було можливо зробити, громада не може юридично перебувати в зоні активних бойових дій. Тому на певний час за ініціативи там місцевого самоврядування громаду виключають з цього переліку для того, щоб дати можливість людям попрацювати, бізнесу попрацювати і певним чином хоч якось наповнити бюджет цієї громади. Тобто від таких от коливань ми будемо дуже сильно в чому залежати, і це, мабуть, не зовсім правильно, тому що, знову ж таки, громади потрапляють і виходять з цього списку. Наприклад, Сумська громада і місто Суми. Ми знаходимося в зоні можливих бойових дій. Звичайно, в нас ще немає лінії фронту на території громади, ми сподіваємось, так воно і залишиться. Але, наприклад, від міста Суми, від обласного центру, наразі до лінії

0: вас як?
1: Так, в Сумах так само, так. Тобто через гучномовці є такі оголошення, як або повітряна тривога триває, або відбій повітряної тривоги, це все словами, тобто ну, відбувається, або що оголошується, що є висока загроза застосування ударних БПЛА, терміново пройдіть в укриття. І це ті ударні БПЛА, які можуть розрізнити і побачити системи протиповітряної оборони. Якщо ми говоримо про БПЛА більш дрібні, типу молнія, дуже часто то їх прям так от не оголошують, тому що насправді їх забагато летить на місто. Якщо ми говоримо про FPV-дрони, про оптоволокно, теж про це не говорять. Наприклад, в чому особливість дронів на оптоволокні? В тому, що їх не бачать радари, їх не глушить системи РЕБ, їх не бачить там чуйка, да, цей детектор дронів, і, власне, знищити його можна тільки тоді, коли він безпосередньо підлітає для того, щоб атакувати людину чи автомобіль, або коли ви бачите це саме оптоволокно, теж можна знищити.
0: Кордон медіа працює з чуйкою?
1: Звичайно. Ми від законопроекту знову прийшли до питань безпеки. Давайте повернемось.
0: Це все пов'язано. А будь ласка, у нас є дзвінок на 0800-30-40-33. І, будь ласка, представтеся, ви зараз в етері, і вам слово.
2: Вас вітаю, корінний киянин Олександр. Я дякую депутату від Сумщини Качурі. І він мені допоміг.
0: Дякуємо, взято до уваги і передамо депутату від Сумщини Качурі, а зараз йдеться про допомогу набагато більшій кількості людей. І повертаючись до цього закону, ну, насправді ми не те, щоб перейшли від законопроєкту до обставин, а обставини ж зумовлюють цей законопроєкт. Як, якщо ви запитували про це, ваші співрозмовники, які належать до ініціативної групи, розцінюють шанси на ухвалення, а потім на втілення цього закону?
1: Шанси на ухвалення досить високі, тому що є порозуміння, наскільки мені відомо, із прем'єр-міністркою пані, із Мінфіном в тому числі, і всередині парламентського цього міжфракційного об'єднання. І нещодавно питання цього законопроекту, ті, які, власне, мають лягти в основу, були обговорені на, здається, це було минулого тижня, були обговорені при нараді при президенті України серед голів обласних адміністрацій. За нього дуже сильно цей законопроект підтримують і голови обласних адміністрацій, які мають такі території у себе. Наприклад, голова Херсонської ОВА говорив про те, що чи в Херсоні вже ВЦА, говорив про те, що за от на п'ятий рік війни в них є відомості про те, що на території Херсонщини загинули понад 500 людей, які працювали в комунальному господарстві. Тобто, уявіть, яка це цифра. І ні їх рідні, ні сім'ї не мають жодних виплат, не мають жодної допомоги від держави, статусу тощо. Тобто, люди, виконуючи свої професійні обов'язки з підтримання належного, якби, стану міста або громад, втратили життя і, якби, державою фактично лишилися забуті.
0: Альона, я передбачаю, ну, на жаль, така ситуація вже була, що пропозиція і ухвалення цього закону викличе нападки у принаймні частині соціальних мереж. Та знову будуть, от нас ділять, а ми теж перебуваємо під небезпекою, і таке інше, і таке інше. Що тут можна сказати? І, до речі, Кордон медіа, ну ви знаєте, що я постійно стежу за вашими публікаціями. А наскільки, ви ж відстежуєте, напевно, наскільки вами цікавляться в інших, менше загрожених областях?
1: Ви знаєте, якщо говорити про Кордон медіа, ми спілкуємося з колегами і бачимо повне порозуміння з колегами в тих регіонах, які теж мають на своїй території зони бойових дій. Коли ми говоримо з колегами з інших регіонів, звичайно, в нас тематика спілкування, вона трохи вирізняється. Тобто ми говоримо більше про загальні речі тощо, і ми намагаємось не дуже сильно якби пояснювати реалії, в яких ми працюємо.

0: речами, тому що це, по-перше, складно, по-друге, інколи навіть такі розмови травмують людей, і ми це чудово розуміємо, намагаємось цього уникати. А по-третє, ми бачимо, що немає порозуміння. Немає, тому що люди щось намагаються зрозуміти або просто закриваються, тому що це емоційно складно. От така ситуація, якщо говорити про кордон. Якщо говорити про обговорення в соціальних мережах, знаєте, якщо ми будемо, звичайно, ми живемо в демократичному суспільстві, але якщо ми будемо звертати увагу на все, що несеться в соціальних мережах, ми так з вами країну не побудуємо, не відродимо, не відвоюємо тощо. Тобто соціальні мережі – це окрема бульбашка, яка живе, інколи це може бути дієвою, але будемо відверті, у 90% все, що там несеться, це просто, ну, місце для зливу емоцій людьми, які там сидять.
1: Альона Яцина, засновниця і директорка «Кордон Медіа», зараз у студії Громадського радіо. Бачу, що нам прийшли якісь повідомлення на Viber, можливо, вони... А тут пані Мирослава намагається до нас довайберуватися, але номер 0676740476 – це для того, щоб туди писати, пані Мирослава, або напишіть, або набирайте 0830-4033, і тоді ви зможете до нас звернутися. Про зміст майбутнього закону, на чому там зосередиться? Це... Справді, зміна статусу людей, які живуть і працюють в прифронтових громадах, це економічна підтримка, це більше грошей і засобів на оборонну діяльність, на захист енергооб'єктів, наприклад, і таке інше.
0: Якщо говоримо про останнє, тобто тут більше грошей і так далі, буквально в травні цього року були відповідні зміни, я зараз не назву, якщо чесно, номер цієї постанови, які ще більше розв'язали руки місцевим громадам для того, щоб виділяти гроші на оборону, залучати їх тощо. Тобто, якщо раніше з цим були питання і проблеми, да, то зараз все взагалі максимально просто, умовно, хоч всі, ну, не всі, звичайно, але набагато більше статей витрат стали можливими для місцевих громад. Якщо ми говоримо про те, на що направлений цей законопроект, то так, попередньо, наскільки мені відомо, то це перше, це економічні важелі впливу, і це соціальний статус певний. Тобто, що саме туди буде і як саме зараз і відбуваються ці напрацювання в різних групах, в різних галузях тощо. Щодо захисту медиків і, наприклад, їх сімей, теж ведуться певні от напрацювання щодо економіки, щодо того, як там, наприклад, відшкодовувати ті чи інші додаткові витрати, теж ведуться певні напрацювання. Тобто це все зараз у процесі створення фактично.
1: Запитання із мирного життя. А консультації з громадськістю і громадське обговорення передбачено, що ви знаєте?
0: Я не знаю.
1: Не знаєте. Будемо стежити. І ще одне запитання, пов'язане з тим, що ви, пані Альоно, сказали тут про внутрішньо переміщених людей, ВПО. У нас досі уявлення про внутрішньо переміщених людей – це з однієї області до іншої. Але ж всередині області – Сумської, Харківської, ну, Донецької, колись Луганської, це теж всі ці люди, та Запорізька, ну що там казати. Наскільки нам потрібно зараз от збільшувати знання про внутрішньо переміщених людей, які можуть бути, ну, переміщені на 30-40 кілометрів, але ж від того, я перепрошую, легше їм не стає. Що в Сумській області відносно цього?
0: Абсолютно не стає легше, якщо чесно. Ви знаєте, на прикладі моєї родини, в мене залишається одна бабуся, яка зараз проживає, вона вже на території Сумської громади, але в одному із селищ, яке знаходиться дуже близько до лінії бойового зіткнення. Нікуди вона звідти виїжджати не хоче, да, тому що там вона вдома і так далі, і так далі. І, ну, можу сказати, що саме моїй бабусі їй є куди їхати. Тобто в неї нема цього аргументу, що куди їй їхати. Втім, вона от хоче залишатися вдома максимально можливо, наскільки це можливо. На території Сумщини зараз, я точну цифру знову ж таки не назву, але близько 100 тисяч людей є внутрішньо переміщеними особами всередині області. І ця цифра включає також людей з Харківщини і Донбасу, які приїхали жити на Сумщину. коли запитують в таких людей, а чому там не Захід України тощо, ну, вони відповідають тому, що ментальність. Сумщина – це все-таки Сіверщина і Слобожанщина, і наша ментальність, вона набагато ближче, зрозуміліше, прийнятніше для людей зі східної та південної частини України, аніж інша. Знаєте, хотілося б мені говорити про ті речі, що ні, насправді це не так, але, ну, я говорю так, як є. Це так і це факт. От, а, наприклад, жити в столиці дуже-дуже дорого, тому люди переїжджають на Сумщину.
1: А, до речі, в Сумах чи в Сумах зараз поменшало людей?
0: Ні.
1: Ні, так.
0: От складно сказати, щоб поменшало. Знаєте, затори на дорогах, повністю заповнені парковки, ти ніде не станеш. Дуже багато людей. І переважно, мені інколи здається, але знову ж таки це суто сприйняття, що зараз людей у Сумах більше, ніж було до війни.
1: Таке бувало.
0: До повномасштабного вторгнення. Чому? Тому що люди з прикордоння приїжджають трохи далі. Ви знаєте, Сумщина – це аграрна область. Тобто люди звикли спокон віків працювати на землі. Люди дуже прив'язані до землі. Вона їх годує. У людей, ви знаєте, от на Сумщині, знову ж таки, розказую про те, що в нас великі багаті села. Да, якщо можна так сказати. Є села, які, звичайно, доживають свого віку, але здебільшого ті, які живі, активні. Тобто у людей до землі прив'язано все. В них є хата, є город, є місце, де працювати, де заробляти гроші. Майже у всіх є паї насправді. І це все зараз втрачено або втрачається. Або навіть не втрачено, але недоступно. Тобто доїхати туди через дронову небезпеку дуже і дуже складно. Але люди залишаються неподалік цього всього. Наприклад, ще минулого року багато хто їздив в зону бойових дій саджати город і збирати врожай. Тому що це, по-перше, звична праця, а по-друге, це можливість кормити, годувати сім'ю і заробити гроші, продаючи цю городину десь вже в межах, там, наприклад, обласного центру.
1: Ну і останнє запитання у цій розмові з Альоною Яциною – це наскільки в законі, на вашу думку, має бути прописано щось про добровольчі формування територіальних громад і взагалі про володіння зброєю на прифронтових територіях?
0: Знаєте, щодо володіння зброєю, ми просто з практики бачимо, що зараз всім, хто є критичною інфраструктурою, а це енергетики, комунальники, там працівники всіх комунальних служб, ну, у ДФТГ і так є право володіння зброєю, а можливо навіть там і журналісти, і ДСНС, і медики, і всі ті служби, які не мали би володіти зброєю, зараз є життєва необхідність в тому, щоб в екіпажі, який працює, була людина, яка саме спостерігає за небом, яка саме має право і вміння, навички, це головне, мабуть, володіння зброєю, і може так чи інакше захистити, і постійно тренується, і може захистити людей, які працюють безпосередньо. А щодо того, перша частина питання я...
1: Чи там якось змінюється статус ДФТГ?
0: Щодо ДФТГ, ви знаєте, в нас є громади, в яких вони суперефективні не тільки на початку повномасштабного вторгнення, а й станом на зараз. Тобто є і екіпажі, і так далі.
1: Про початок багато людей пам'ятають, а зараз воно з поля уваги, так би мовити, випало.
0: Зараз ДФТГ, вони входять до складу тих груп сили засобів оборони, які теж слідкують за небом і допомагають, власне, щоб більша кількість дронів не долітало до наших міст, сел і доріг. Тому я думаю, що і ДФТГ теж мають бути включені сюди обов'язково. Тобто всі ті люди, робота яких пов'язана з перебуванням, безпосереднім фізичним перебуванням на прикордонних і прифронтових територіях, вони всі мають бути враховані. ДСНС, медики, комунальники, ДФТГ, місцеве самоврядування, журналісти, які працюють з землі безпосередньо, да, тобто воєнкори, тощо. Тобто абсолютно всі ці категорії населення мають бути враховані. Яким чином це зроблять? Ну, ми сподіваємось на те, що наша влада нормально попрацює над цим законопроектом і дослухається, принаймні не до громадських слухань, бо я не знаю, чи будуть вони організовані чи ні, а до якогось конструктивного фідбеку від певних представників громадськості та тих чи інших груп, представників критичної інфраструктури, які от мають війти до цього законопроекту.
1: Яким чином це буде зроблено, каже Альона Яцина, засновниця і директорка «Кордон Медіа». Справді, зараз ще рано про це робити якісь прогнози, передбачення, але ті, хто стежить за роботою «Кордон Медіа» і громадського радіо, мають цілком нагоду дізнаватися про це послідовно і настільки повно, наскільки ми спроможемося про це говорити. Ну, а зараз на частотах громадського радіо, а частоти я вам пізніше ще назву, а також на сайті громадське.радіо, громадське.радіо і в застосунку громадське радіо на мобільних телефонах реклама.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Експертні рішення на громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Той самий ранок на громадському радіо.
1: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. В 11:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Ну і відносно новин, до випусків новин не так часто потрапляють новини про український кінематограф. Ну, переважно, коли здобувають наші мисткині і митці престижні нагороди, або в Україні відбувається масштабний кінофестиваль, а от ті, хто слухає регулярно громадське радіо, про новини та новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу дізнаються регулярно завдяки тому, що для нас розповідає кінокритикиня Оксана Волошинюк. Це людина, яка не тільки знається на українському кіні, а ще й кохається в українському кіні. І зараз пані Оксана із нами на прямому зв'язку. Отже, почнемо з новин чи з новинок?
3: Ну, напевне, з новин, пане Андрію, вітаю. От, ну і якщо говорити про державну підтримку українського кінематографа, в якому
1: оце
3: я справді
1: покоюсь,
3: так, то 5 червня був оголошено про підписання президентом Зеленським закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії. Ну і я думаю, що ця законодавча підтримка була обумовлена, ну, з точки логіки, намаганням створити більше умов для державної кінополітики, для державного агентства з питань кіно. Вибачайте, слово «державне» так багато, тому що воно тут справді присутнє в контексті, яка була певним чином порушена такою відомою ініціативою, як «Тисяча весна», яка також ці дні завершила приймання заявок на створення національного...
1: Порушена в сенсі, що виникла
3: порушена
1: загроза
3: то, що...
1: занапастити?
3: Ні, не виникла, напевне, загроза, тому що все на початках тільки. Державне агентство, скажімо так, не було єдиним розпорядником цієї ініціативи і було усунено певним чином, по моїм спостереженням, від формування експертної команди і не було, так би знаєте, тієї організації, яка має найбільше досвіду з проведення конкурсів, яка б ним цілком опікувалася. Але, можливо, ці нарікання були почуті і в коридорах влади, тому що основні зміни цього закону, мені дивно, що професійна спільнота цього якось не сильно помітила, вона обіцяє стабільне фінансування кінематографії, так само, як і суспільного мовлення, хоча всі знають, що це не завжди відбувається, як на цілих 2% видатків загального фонду державного бюджету за попередній рік, тому що кожного року, коли формується бюджет, знаєте, йде такий фестиваль цін видатків, він зменшується, збільшується, коливається. Можливо, прив'язка до певної суми, до певної відсоткової суми справді покращить цю ситуацію. Ну і для мене надзвичайно важливо, що серед того, що передбачається цим документом, це державне фінансування кваліфікаційних робіт студентів. Тому що наразі його не було, робилося це фактично власним коштом, власними ініціативами. І це справді те розумне і прекрасне, що пропоную цей закон. Ну і ще одну річ, це так звані ребейти, тобто, знаю вашу нелюбов до іноземних слів, ну така вже
1: технологія.
3: Переробки, повернення, Тобто він заохочує тих виробників, які знаходять кошти не у держави, знімають фільм, мають його прокат, і якщо він досягає, умовно кажучи, успіху, ну це також умовна певна річ, то держава повертає 30% від касових зборів. Ну і інклюзія – це розробки тих версій фільмів, які ми поки що бачимо переважно на кінофестивалях, для людей, які мають порушення зору і слуху, це безумовно також потрібно. Ну і я вже сказала слово «тисячу весна», саме от 4 червня була завершена прийняття заявок, так, цифри символічні, 2000 заявок на 2,6 мільярда подано. Ну і не буду озвучувати ці, що на який напрямок, сформована експертна база, біля 100 експертів, які будуть це оцінювати, і в серпні вони лише будуть оцінювати, а в серпні буде можливість такого привселюдного, публічного захисту цих робіт. Мене дуже радує цифра, але кажуть, пишуть, що вона найбільш отримала, не тільки робіт там, можливо, менше, але бюджетне, як би мовити, фінансування запитуване дуже високе, не стільки, скільки передбачали на цю сферу. Це 230 заявок на анімацію, на серіали і контент для дитячої аудиторії, тому що традиційно це недофінансований, недороблений фрагмент і в кіно, і в телевізорі.
1: А анімація для дорослих?
3: Анімація для дорослих, я думаю, там також є. Наскільки я знаю, деякі мої знайомі не обійшли і цю вікову категорію, коли подавалися. Але дуже багато казок, дуже багато, якраз сьогодні збираюся говорити про дитячий контент, і це така вхід до цього.
1: Пані Оксано, якби у вас були гроші на продюсування анімації, то яку казку ви би анімували?
3: Мені складно, коли мене запитують такі питання, мені завжди складно, але я б черговий раз анімувала Пепі Довгопанчух.
1: У Україні сонячних зайчиків.
3: Також гарна думка. І ми якраз підійшли до того, про що мені сьогодні хотілося б, окрім гарних шановин із міжнародних кінофестивалів, поговорити. 12-го, от в п'ятницю, було просто грандіозне відкриття грандіозної події, тому що давно я не бачила стільки дітей і дитячих ігор в кінотеатрі «Оскар». Це відбувалося, відкрився фестиваль «Сідрил Кінофест». він пропонує просто блискучу програму, про яку я, пане Андрію, розповім, скільки зможу. Насамперед, це програма із фільмів 25-26 року для дитячої категорії, для різних, починаючи із 5 років. І це 7 фільмів, переважно анімаційних, які можна безкоштовно переглянути в 12 містах України. Це не просто гарні мистецькі фестивалі, які проходять в 3 залах одного відомого нам кінотеатра. Це доступ величезної дитячої аудиторії. Всі, хто хоче, може зареєструватися, створити групу з 5 людей, от назватися там, я не знаю як, від вчителя до громадської ініціативи і піти в кіно. От, і я досліджувала, тому що я член журі спілки кінокритиків України на цьому фестивалі, але ми будемо дитячий контент, те, що зроблено дітьми України, обговорювати і поціновувати. Але я от переглянула просто блискучу фільм «Арко» Юго Пенвіня. Це робота анімаційна, яка була номінована і на премію «Оскар», і на найкращу європейську анімацію. І якраз тут така тема, яка у всіх цих фактично фільмах, які представлені, це тема перенесення, це тема щезнення, це пошуків інших світів. От і в цьому фільмі люди живуть і діють у виселкових плащах. І такий хлопчик, якому 10 років, він трохи перелітає під час свого першого політу і опиняється в далекому майбутньому.
1: А пан Морок там є?
3: Ні, немає. В 5-му році. От, де дітей, батьків уже немає, тому що вони вічно зайняті, дітей виховують роботи. І от з цією дівчинкою з далекого для нього минуле, він намагається повернутися у свій світ. А от в іншому фільмі «Таємний повар», батьки, хлопчик живе з батьками, які відновлюють старовинний готель, і він навпаки потрапляє в дуже далеке минуле, в 38-й рік, в нацистську Німеччину. І таких фільмів дуже чимало в програмі. Ще одну не можу не назвати, ні одну стрічку. Це така екранізація популярної дитячої письменниці, навіть я знаю про неї, Майте Каранце, іспанки. І вона називається «Мері Кеннінг і скарби давнини». Тобто всі... Ой, пане,
1: щось це мені нагадує Індіану Джонса і останній хрестовий похід.
3: І це і так само. І не можу не назвати стрічку, яка вибивається за своїм часом створення. Вона створена в 2009 році, але це справді такий бренд відомої ірландської кіностудії «Картун Салон», яка в невеличкому ірландському місті Кенінін відкрита. І за час свого відкриття з 99-го року вони аж 5 раз були номіновані на премію «Оскар». Ну, і це дуже багато. І їх такий основний мотив, заради якого дивляться, і я також передивлюсь цю стрічку, яка називається «Таємниця аббатства Хелс», де дія відбувається в 9 столітті, і маленький хлопчик допомагає, зачаровується книгу, яку пишуть в агатстві, де він живе, старий монах, і допомагає перейти якісь такі випробування для того, щоб книга була завершена. Тобто, от і ці іще стрічки. А для мене, ну, чому біда? Тому що з дитячим контентом, тому що якщо зайти на додаток Бробакс, зроблений суспільним для дітей, ми побачимо все там 300 назв. І якщо «Тисяча весна» доповниться питом українським національним контентом і от такі можливості хоч раз рік дітям подивитися, тому що в нас же немає дитячого кіна, і там 2-3 стрічки.
1: І нема дитячого кінотеатру.
3: І немає дитячого кінотеатру. Тому ця нагода, вона просто неймовірна. І це ще не все. Це ще зовсім не все, пане Андрію. Тому що ми згадали з вами, де я гадала скандинавські, не дарма, скандинавську казку, скандинавську літературу, ну казку фактично. Тому що окрім цих фільмів, які змагаються в програмі, де є справжнє гарне журі, буде ще ретроспектива, вона називається «Північне сайво». І це можна от просто сидячи вдома зайти на цей онлайн-переказ, як я зранку сьогодні зробила, і подивитися будь-які, а може й всі 12 фільмів із 5 скандинавських країн, от, включно з Ісландією, де йдеться і про казкові, і не про казкові сюжети. Ну от я зранку трохи навіть запізнилась підготуватися, тому що дивилась «Мумітроль» і «Полювання на комету». Це такий фільм алюзія, який був вже створений в 90-х роках, здається, про Мумітроля і його вірних друзів, і його контролювала і такою, знаєте, менторкою, як зараз кажуть, була сама Туве Янсен, авторка цього цієї прекрасної літератури. От. І там звучить і ще й культова фільм виконавиця Бьорк. Тому там є і «Снігова королева», яка була номінована, фінська кінокартина на Оскар в 86-му році. Словом, це просто такий розвій можливостей для і спільного перегляду з дітьми, і дитячого перегляду з дітьми, і можливість, щоб як в одній стрічці вічно зайнятих батьків не замінили роботи, дивитися з ними кіно.
1: А ну, коли ж нарешті ми побачимо Тореадорів з Васюківки?
3: А от я буду бачити Володимира Яценка, який є продюсером цього фільму, бо точно його побачу 21 червня. Він є одним із членом журі на цьому фестивалю, і він без відповіді на це запитання з залу, напевне, не піде. От. І ще, що дуже приємно, що дитячі конкурси кінотворчості, вони завжди були популярні. Цього року також 180 робіт отримано, відібрано біля 24 на фінальний конкурс. Їх також ці роботи можна буде побачити. А ми маємо можливість три кінокритикині їх поцінувати і надати можливість подальшої промоції в кінокритичному нашому світі. От про те, що називається «Діти і кіно», але так як ви говорили про новини і новинки, я не знаю, до чого зараховувати, напевне, також зарахую до новинок. Минулого тижня завершився вже 66-й Краківський фестиваль міжнародний. Йому 66 років, він був започаткований в 61-му році, навіть в роки такої сильної польської кризи продовжував існувати. Це відомий європейський фестиваль короткометражних фільмів. Там є і міжнародна програма, і загальнопольська. І там перемогли аж два українських фільми. От один я не бачила, це пасхальний день Миколи Засєєва, він отримав перемогу за найкращий європейський фільм. Ну і сюжет цього фільму, він вже отримав достатньо критики, тому що йдеться про двох чоловіків з представників ТЦК, які в Великодню неділю пересуваються містом і шукають людей для мобілізації, але без перегляду нічого не буду говорити. А друге, що мене дуже потішило і порадувало, і це продовження такої гарної фестивальної історії українського кіна, це що нагороду «Срібний ріг» як фільм високої художньої цінності отримав фільм Дмитра Сухолипко-Собчука «Тиха повінь», про який ми вже говорили, і це вже друга його така велика нагорода. Перша – це найкраща операторська робота на ІМДА, яка була в листопаді на такому знаковому, напевно, найбільш такому популярному фестивалі високому мистецькому документального кіно. От. Мені це дуже приємно, тому що от переді мною, я не зачитую, але переді мною просто обґрунтування журі, які завжди вони пишуть. І вони, ми говорили, що цей фільм про таку ізольовану громаду кашкетників, як їх називають, людей, які мають певні відмінні релігійні переконання, живуть, не використовуючи, це справді ізольовано, ні електрики, ні газу, працюють майже такими ручними засобами, як працювали тисячу років назад. І в цьому фільмі йде порівнюється дві лінії повені і війни, які постійно надходять, накочуються на цю громаду, яка живе на березі Дністра. І тут вони говорять, що випікання хліба, а вони випікають хліб для військовослужбовців, стає метафорою самого кіновиробництва – терпіння, наполегливість і солідарність. Цього року тижня відбувався ще фестиваль, 23-й фестиваль документально-правозахисного «Докудейс», і я там мала можливість переглянути цей фільм на великому екрані. І хочу сказати, що це справді абсолютно блискучий фільм, тому що от кожен кадр його хоче, знаєте, так взяти вінєтку і поставити перед собою.
1: Тобто ви маєте на увазі операторську роботу?
3: І операторську роботу, і режисерську, тому що Дмитро Сухолиткий Собчук, один з моїх улюблених режисерів, можна сказати, середнього покоління, і він дуже довго йшов до цієї роботи. В 2003 році познайомився, коли просто спускався по Дністру з громадою, умовляв їх довго, отримав можливість фільмувати в 2020 році, потім змінив, прийшла війна, і він змінив певним чином своє кіноспостереження. Тобто це робота фактично довжиною в 20 років, коли режисер осмислює, не весь час, знаєте, сидячи поряд, але осмислює бачення інших в суспільстві і так, як інші живуть, і про життя, яке переривається виключно повенями і війною, і життя, де люди ставлять все за свою незалежність, не відособленість, не ізольованість, а певну незалежність, і все одно вони повертаються в актуальності катастроф, і катастрофи активізуються там як і водна, і воєнна. Мені було дуже цікаво і діалоги, які я почула в цьому фільмі, і оця, знаєте, неймовірна краса фільмування природи, які ми інколи просто не помічаємо. От так, от такі в нас новини і новинки. Ну і з останніх ще новинок, про яку я забула сказати, фестиваль Children Kino Fest підтримують багато знаних організацій. Це і Креативна Європа, це, здається, другий проєкт в Україні, який вони підтримують, і ЮНІСЕФ. І вони оголосили конкурс, прямо на відкритті було, що у кадрі дитячий об'єктив, де будь-хто може податись і показати.
1: Кадрі дитячий об'єктив.
3: Так, крізь дитячий об'єктив. Ага. Да. І кожна дитина із 6 до 14 років, вона може створити своє кінобачення, розповісти про себе, про те, і турбує, і не турбує, а й буде турбувати, і надіслати свій фільм, свою візію на конкурс. І це означає, що все це буде побачено.
1: А про те, що муля... Або переймає.
3: І переймає, і муляє. Також можна знайти багато слів того, що вторгається і вимагають від нас якби подальшої візуалізації, тому що я вірю, що кожне візуальне промовлене слово – це вступ в інше життя. От недарма ж кіно називають moving image, те, що рухає їх, це і те, що рухає нас.
1: І тоді останнє запитання. У цій розмові з Оксаною Волошинюк, якщо вже мова про слова зайшла, то скільки останнім часом ви бачили фільмів, у яких не говорять?
3: Пане Андрію.
1: Напевне, небагато. Якби якраз було небагато, то запам'яталося б.
3: Ви знаєте, я зараз дивлюсь насправді дуже багато фільмів. У мене от в переглядовому списку 400 фільмів для Одеського кінофестивалю. І я вам скажу, що з тих 150, які я переглянула за два тижні, таких фільмів не було, бо вони б обов'язково мені запам'яталися. Але відсутність наратора, як то кажуть, і нарації
1: без своєї.
3: І оповіді. Це також один із дуже цікавих способів розказати про світ, і я про це обов'язково подумаю.
1: А нам запам'ятовується кожен вихід Оксани Волошинюк до Етеру, і дякуємо, і нагадаю, що наша звукорежисерка Діана Яворська, Андрій Куликов повернеться до вас після випуску новин, який рівно об 11-й подасть колега Анастасія Потапенко.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Збройні сили України тримають оборону.
3: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
4: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії.
5: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро
6: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Внаслідок російської атаки на Дніпро поранення дістало 7 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Олександр Ганжа. За його словами, через удар пошкоджене підприємство легкої промисловості. В одному з приміщень зруйнована стеля та понівечене виробниче обладнання. 3 чоловіків госпіталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Російські війська завдали чергового удару по одному із селищ Запорізького району. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок атаки частково зруйнований приватний житловий будинок. Після удару виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Також пошкоджень зазнали сусідні будинки. За словами Федорова, інформації про постраждалих наразі не надходило. У Лозівському районі Харківської області внаслідок атаки російських безпілотників поранення дістала 58-річна жінка. Про це повідомили в поліції Харківської області. За даними правоохоронців, під час вибуху жінка перебувала на вулиці в селі Українське Лозівської громади. Повідомлення про атаку надійшло близько 5 години 20 хвилин ранку. Як повідомила речниця Харківської обласної військової адміністрації Анна Гонтар, у постраждалої діагностували вибухове поранення з ушкодженням правої гомілки та лівого плеча. Жінку госпіталізували. За даними медиків, загрози її життю немає. Очільник громади Сергій Зеленський повідомив, що внаслідок атаки також пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки в Лозовій та одному із старостинських округів. Масштаби руйнувань нині уточнюють. 15 червня у пункті пропуску Шагині Медика можливі затримки під час оформлення та пропуску автобусів. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Причина – ремонтні роботи у польському пункті пропуску Медика на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на в'їзд до Польщі. За інформацією польської сторони, автобусне сполучення не припинятиметься, однак пропуск пасажирського транспорту здійснюватиметься повільніше. Орієнтовно пропуск на спроможність становитиме до 8 автобусів упродовж 12 годин. У Держприкордонслужбі рекомендують врахувати цю інформацію під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні пункти пропуску. Корпус вартових Ісламської революції Ірану заперечив заяву президента США Дональда Трампа про нібито заплановане на 14 червня підписання угоди про припинення війни між Вашингтоном та Тегераном. Про це повідомляють CNN та Sky News. У Квір заявили, що жодного підписання документів цього дня не планується. Там також наголосили, що іранські переговірники раніше повідомляли. Меморандум ще не готовий, а його підписання найближчим часом не відбудеться. Крім того, в іранському військовому відомстві розкритикували наполегливість Трампа щодо дати 14 червня, тобто сьогодні, та припустили, що американський президент хотів пов'язати можливе підписання угоди зі своїм днем народження. А я нагадаю, що напередодні Дональд Трамп заявив, що США та Іран нібито підпишуть угоду про припинення війни 14 червня. Водночас прем'єр-міністр Пакистану повідомляв, що сторони погодили рамки майбутньої угоди та готуються до її електронного підписання. Сьогодні минає 12 років від дня катастрофи українського військово-транспортного літака Іл-76 поблизу Луганського аеропорту. Про це нагадало у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. У ніч на 14 червня 2014 року російські бойовики збили літак із переносного зенітно-ракетного комплексу під час заходу на посадку. На борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. Більшість десантників були родом із Дніпропетровської області. У березні 2021 року Красногвардійський районний суд Дніпра заочно засудив ватажків угрупування ЛНР Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева до довічного ув'язнення у справі про збиття літака. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода. на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 14 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде мінлива хмарність. Вночі на сході та заході, вдень по всій території країни, крім південного сходу, можливі короткочасні дощі. Місцями грози. Середньодобова температура 21-26 градусів. У західних та більшості північних областей 18-23 градуси. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря 18-23.
0: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
0: Соціальна реклама. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
9: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
9: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
9: Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниць.
9: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
16: На ютуб-каналі.
9: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив.
18: Ну, я в шоці.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
7: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. В 12.00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну користь інформацію і що дуже важливо для саме цього епізоду і взагалі для роботи громадського радіо, ми граємо передову українську музику. Один із зразків, хоча може ще й не взірців, передової української музики, якісної, є для мене рок-опера «Міф про козака Василя Сліпака», автор якої Ігор Роман зараз у нашій студії, і ще з ним технічний директор цієї рок-опери і голова спілки звукорежисерів України Володимир Різник.
19: Добрий ранок.
20: Доброго дня.
7: І якщо ви, шановні, хочете про щось дізнатися, окрім того, про що запитуватиму я, то, будь ласка, ви можете телефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, безкоштовні дзвінки з будь-якого українського номера, і ставити свої запитання на додачу, а може навіть замість тих, які я хочу поставити. І ще одне, упродовж цієї розмови буде принаймні 4 фрагменти із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». І тут мені прям отак і згадується ота програма «Запишіть на ваші магнітофони», яку, звичайно, і Володимир, і Ігор добре пам'ятають. Зараз не так багато людей мають потребу записувати на магнітофони. А запитання у мене до Володимира Різника буде таке. А що записував на свій магнітофон, коли слухав?
19: Ну, у мене в житті було дві події, які якби зумовили перехід на рейки рок-н-ролу і музики взагалі, оскільки я більше займався якби іншими справами. В 14 років моя бабуся такий тонкий, прорахований крок зробила, подарувала мені гітару, а тато, не сподіваючись біди, подарував мені магнітофон «Вісна». Mm-hmm. І в нашому домі оселились бітли, ролінги, ледзеплини і все, що стосується цього.
7: А слід?
19: Ну, чесно кажучи, я навіть до «Бітлз» прийшов крізь призму важкого року. Ну, згідно, можливо, і віковим якби обмеженням. Спочатку це була музика Led Zeppelin, такого плану. Ну, взагалі, це був такий паспорт на цю дорогу, на цей слизький хибний шлях, на який ми з Ігорем згодом по-різному, але в єдиний спосіб і стали.
7: Ігор Роман, до речі, мене попередив, каже, що я ще додам дещо про Володимира Різника.
20: Ну, Володимир Різник – наш незмінний технічний директор на всіх етапах розвитку рок-опери, створення нотної партитури, студійний звукозапис і тепер підготовка до прем'єри.
7: А що може робити технічний директор на етапі створення нотної партитури?
20: Справа у тім, що ми її створювали в такий спосіб, багато чого на репетиціях народжувалося, ми це записували. Потім був аналіз, і потім фінальне вже аранжування і фінальний запис нотної партитури.
19: Тут, можливо, є така певна дефініція стосовно рок-опери і їх відмінності від опери взагалі і мюзикла, що тут немає якби гри по партитурі, тому що рок-музиканти – люди, які вкладаються в цей матеріал, і інколи партитура, як така, слідує за тим, що вони виробили під час репетиції, навіть під час концертів, якщо йдеться про тривале турне.
7: Ну, насправді, дехто вважає, що межі між рок-оперою і рок-мюзиклом немає. І, скажімо, коли намагаються визначити, який же ж твір був першою рок-оперою, дехто називає волосся «Hair», а дехто каже, ні, це був мюзикл, а першим була опера, рок-опера «Томмі».
19: Ну, ця, якби, розбіжність, вона вирішується просто, тому що напис, як такий, на альбомі, І перша дефініція рок-опера була на обложці групи Ху з Томі. От, або просто Томі. Тобто там було написано рок. Опера. Тому це якби твір і вважається як таким. Ну, і за змістом він був роковий. Тут можна провести якби певне розмежування. Хоча зараз така конвергенція, що і рок, і мюзикл, рок-опера, і мюзикл якби поєднуються. В принципі, тут, ну, на мій погляд, головна розбіжність, тому що мюзикли і все, що пов'язано з ними, оця бродвейська, значить, блискуча історія, вони розважають. Це шоу, це яскраві, якби, зовнішні відзнаки. Рок-опера в класичному варіанті, як, власне, і рок-музика, це музика, ну, протесту, музика щира, музика, якби, яка несе якісь думки, і вона не створена розважати, вона створена ставити якісь питання і, можливо, пробуджувати в людині тягу до тих питань.
1: Ну, я маю сказати, що, наприклад, мюзикл «Cats», який мені вдалося побачити в бродвейському і в олдвіцькому варіантах, він змушує замислитися так само. Там і лінія Грізабели, і лінія Дейтеронамі, та й Макавіті, і так далі, і так далі. Воно все переплітається.
19: Ну, і мюзикли мають хіти, які звучать окремо. Memories, наприклад, да? Ну, я думаю, що тут... Я думаю, що тут ще такі відзнаки жанрові. Наприклад, в мюзиклах велике значення, ну, наприклад, який зараз гримить по всьому світу, це Мольєр. Там дуже великий наголос на хореографію, на сучасну хореографію. Я не можу уявити, наприклад, групу Led Zeppelin під танцовкою на концерті. Це зовсім інший жанр. Рок-музиканти, вони мають якимось чином висловлюватись.
1: Так, але, скажімо, в «Ісус Христос суперзірка» там є все, що завгодно. Там є і фокстрот, і арію Ірода неможливо слухати, не уявляючи, як він носить.
19: Ну, да. Ну, але. Уявити, що Гілан віршами Тіма Райса співає від імені нашого, якби, творця, можна так сказати. Він звертається до кожного з нас, до кожного слухача.

0: вони виглядають. Ну і він напрямую оголошує певні сенси. Те ж саме і актори, коли вони співають, у них, я так вважаю, теж є багато таких сенсів, які зараз актуальні, які потрібні, але вони вже роблять це у вигляді співу, і це якби, ну, має бути не нав'язливо, але, я думаю, другим шаром сприйняття це обов'язково має статися, щоб людина замислилася багато над чим.
1: Вдруге за півтора місяці у цій студії з'являється людина, яка вживає слово «шар», якому я теж надаю перевагу замість слова «пласт». Тому що пласт у багатьох насамперед має асоціюватися із дитячою патріотичною українською організацією. Ну що ж, тепер
2: я, можливо, додам, так, з дозволу Ігора, розкрию одну технологічну таємницю. Річ у тім, що актори, музиканти мають перелаштовуватись між номерами. І оці цезури, мікропаузи, якщо вони тупо, як є, як такі, це в мінус. А
1: ну, якщо що ж, вони заповнені... Настав час для музичної ілюстрації того, про що ми говоримо. І це сцена, ні, картина друга із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака».
3: Морі безкраєм здобич шукає в картині другій Хошіко. Під прапором піратським корабель, так зветься. На щоглі вахтовий ретельно обрі оглядає. На палубі ж пірат Іван із вусами козацькими та оселедцем нервується. Чому той довго не доповідає?
4: Вахтовий, окрім хвиль та летючок, чи не бачиш під зорній трубі щось нове?
5: Бачу, бачу. Макітра твоя прям по курсу пливе.
4: Грому потайки ти перебрав? Чи шаманського чучуну обкорився?
5: Та лови вже трубу, та й сам подивися.
4: Лусне очі мої, дивна справа. І справді, макітра чубата пливе.
5: Цікаво, цікаво.
4: Ці трила підняти та повний вперед.
3: Ловця піратська каравела швидко наздогнала, і з Василя кіпкуючий братва піратська.

От такий фрагмент із другої картини рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» ми зараз чуємо. І у нас у студії Ігор Роман, він є автором і лібретто, і музики в цьому творі, і технічний директор, без якого, насправді, таке звучання було б неможливо. Цієї рок-опери голова спілки звукорежисерів України.

0: пане Володимир Різник. І наскільки для вас, пане Володимире, саме робота з рок-операми є звичною, а наскільки це виняток із вашої практики?
1: Ну, звичайно, виняток. Оскільки Україна в певному сенсі була в свій час, на жаль, поза контекстом цього жанру, цього прогресивного жанру, цього геніального жанру. Тому що і Jesus Christ, як взірець, і, ну, згадував на Томмі, там, чи Квадрофенія, чи там, ну, просто за ідеологічних причин не могли відбутися в Україні. Навіть, напевно, ви пам'ятаєте, Андрію, що перша наша, ну, за ознаками рок-опера «Енеїда», вона навіть в афіші були вимушені автори, не знаю, чи Сергій Бідусенко, чи хтось, написати «бурлеск опера», тому що само визначення «рок», якби, ну, в тоталітарних режимах воно не могло існувати.
0: А взагалі в Радянському Союзі, та, я пригадую, коли Орфея Вредіка з'явилися, це було «зонг опера».
1: Так, «зонг», так.
0: Для того, щоб пов'язати, ну, з творчістю
1: комуністичного. Пам'ятаєш, звісно, сьогодні слушають он рок, а завтра ні на жмітку рок. Як би не дивно це звучало, але дуже велика філософія.
0: А цьому передувало сьогодні он танцює джаз, а завтра родину продасть.
1: Да, сьогодні слушають он поп, а завтра побіжить в секс-шоп. Тут різниця між роком і попом.
0: Я пригадую, коли Бенні Гудман із своїм оркестром приїхав до Києва, ну це було неймовірно щось. Я тоді був ще зовсім малий і не ходив. Я потім слухав Бенні Гудмана на пластинках. Але тоді була така гумореска у вечірньому Києві надрукована, яка починала словами: «Бенні грав, зі сцени линув какофонії дурман».
1: Ну, джаз – це тотальна свобода, тому що це імпровізаційна музика. В рок-музиці трішечки інший посил. Це намагання говорити щиру правду, соціальна складова там існувала, принаймні, в ті часи. Ну, а в Україні соціальна складова. І, ну, якби за визначенням можна було писати опери, ну, як «Енеїда», да, це класика, Котляревський, а потім що там Бідусенка ще написав, до 1500-річчя Києва, про Ярослава Мудрого, ну, вона так не йшла, як «Енеїда».
0: Чесно кажучи, я навіть і не чув.
1: Да-да, ну, це було невійне, ну, можливо, я так думаю, угорською рок-оперу «Король Іштван», яка була в 80 теж якомусь там році і дозволена угорським більш м'яким режимом, ну, історична постать Іштван, який, якби, зробив угорців угорцями. Ну, тим не менше, група «Іліш» потерпіла за цю рок-оперу і перестала існувати. Як така.
0: Ігор Роман, який соціальний вміст вашої опери?
2: Ну, по-перше, вона присвячена герою України Василю Сліпаку, який поклав життя за свободу України, який зробив свідомий вибір між стрімко зростаючою кар'єрою світовою в рок в класичній опері, і пішов воювати, і, на жаль, загинув на Донеччині. Ми обов'язково маємо пам'ятати таких героїв. Ну і сама рок-опера народилася чому? Тому що я побував в розташуваннях, там, де воював Василь Сліпак, у Давінчі, Новогродовка. І коли я узнав про його загибель, мені якось захотілося його вшанувати. Ну, присвятити саме йому оперу і написати про нього оперу – це трошки різні речі, тому що, ну, можливо, я ще не готовий такий пласт оперний перевернути.
0: Має, ну, бути... от, було шар, а тепер знову пласт з'явився.
2: Ні, це, ну, це філологічна річ, по-моєму, це трошки пласт тут. Ну, хорошо, відкладемо. Просто я задумався, а чому Василь Сліпак от був такий? І подумав, що, мабуть, це спадковість, це були якісь надзвичайні предки, і тому виникла ідея вже про його ймовірного предка написати.
1: Абсолютно влучно, тому що я пам'ятаю, ну, стикався з ним по роботі, хоча не спілкувався так, ну, тільки на професійні теми, який там мікрофон, як стояти, що він був такою веселою, легкою людиною, приколіст, як кажуть, таким в сучасному світі, і виявив, що герой не завжди виглядає монументально, він жива людина, він стає героєм тоді, коли потрібно.
2: Ну, якщо можна, я додам, мій герой, цей ймовірний предок, він фактично ідеальна людина. Він веселий, він кмітливий, він дуже розумний, він дуже обізнаний, чим він дивує тих персонажів, з якими він зустрічається. І я думаю, нам не вистачає таких героїв, тому що, ну, зазвичай в Радянському Союзі і так далі, України це був смішний хохол, який розмовляє на якомусь смішному язикі. От, і людина, яка повністю відірвана від європейського сенсу і так далі. Ну, мені здається, що нам вдається це виправити.
1: Я, до речі, згадав ще Бідусенка, другу руку про «Містер Сковорода», вона називалась. І якщо я не помиляюсь, це далекі роки, я ще був студентом, то там були певні колізії, пов'язані з мовою. Оскільки Сковорода, він же послуговувався в житті українською мовою, а писав свої оці, якби, не знаю, як назвати, скетчі, думки з великим відсотком старослов'янської, якби не дуже поширеною в житті.
2: Староболгарською, точніше.
0: Ну, воно, да, македонська. Староболгарська, то церковнослов'янська. А там, скоріше, йшлося про староукраїнську мову, або давньобілоруську, до речі, ще ніхто.
1: От я пам'ятаю, що були певні колізії, пов'язані, як же, яким же чином вони мають спілкуватися. І українська мова не була мовою сценічного простору. Ну, принаймні, в цьому жанрі.
0: Ну, я вважаю, що рок-опера «Міф про косака» Василя Сліпака і далі провадить утвердження успішної української мови як сценічної мови у цьому аспекті, у цьому вимірі. І зараз ми послухаємо фрагмент із 7-ї картини рок-опери «Міф про козака» Василя Сліпака.
3: На острові Тризубому за певний час по тому картина 7-ма. Біля раніше ним збудованої хатки Василь вечеряє із капітаном Нагасакі.
4: Я був шокований, Василю, що ти, простий собі козак, настільки обдарована людина. Заочно, але назавжди і щиро я через тебе полюбив далеку Україну. Тож дав команду, від скарбів тобі вантажить на галеру десятину. До Бенджамінньо ось листа я написав, щоб він скарби на зброю обміняв і щоб на зубову галеру усі папери, що потрібно, дав.
5: Я перепрошую, але чи це можливо?
4: Ніколи не пройде він повз наживи і наплює на будь-які закони. Бо послуги його брудні охоче приймають дупи, що сидять на тронах. І навіть на святім престолі не гребують з тих чорних справ собі здирати чималеньку долю. Закони ж пишуть, щоб тримати люд в неволі.
5: Тож доведеться мати справу з сатаною, що посміхаючись кінжал тримає за спиною.
4: А вже ж, втрачати пильності не варто. Та якщо раптом піде щось не так, то знає він, що буде не до жартів.

0: краще, чесно, справи мати.
1: О, капітане, як я вам віддячу!
2: Не переймайся, з добрих справ я почуваюсь краще.

0: Про Дунай ми ще почуємо в одному фрагменті із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», а зараз мені от що спало на думку. Насправді є така історія, як створення і перші роки діяльності знакомитої рок-групи Юрай Гіп і Девіда Байрона, якому якраз і закидали те, що у нього були такі екскурси в оперу у співі. І зрештою...
1: Заздрили.
0: Заздрили, ти вважаєш.
2: Да, глибока вибрація.
1: Да, така. Він так співав просто.
0: Себто не протипоказані, не протиставляємо ми оперу і рок.
2: Ні в якому
1: це гілки.
2: Разі. Різні гілки, я би... Тільки...
1: Одного жалу.
2: Якщо можна, я ще згадав, Володимир Різник ще був незмінним технічним директором великого патріотичного рок-фестивалю в місті Ізмаїл, який називався «Дунайська Січ».
0: Ага, тобто там є алюзія ще і на шлях на Дунайську Січ.
1: Всі, хто там був, пам'ятають, там така залучена Дуная, очерети і комарі розміром з... Невеличку собаку глядали.
0: З маленького крокодила.
2: І тропічні зливи. Такі шалені, несподівані.
0: Але коли мова йде про таких класиків рок-музики, як Байрон, The Uriah Heep, The Deep Purple, то яка участь була у рок-опері Роджера Гловера, і це, здається, баля метеликів і бенкет коників.
1: Ну, на жаль, я не розумію чому, але сценічного втілення у Гловера не було. Був запис, були промо-акції. Не знаю чому, хоча зібрав він такий колектив, офігенний, можна сказати.
2: І він же продюсер теж.
1: А стосовно Яна Гіллана, то були ж такі моменти, що ніби... Ну, не знаю, чи менеджмент, я не певен, що вибір. Забороняли йому використовувати на концертах Deep Purple фрагменти Jesus Christ. Хоча там є відео, десь там в якихось моментах той же Блекмор грав фрагменти Джисуса на гітарі, тобто таким чином прив'язував, хоча між ним і Діланом не було особливої
2: Я думаю, Блекмор йому забороняв, тому що він містицист, він любить містику і так.
1: Ну, я думаю, на жаль, те, що ми торкалися про ці мікропаузи, які потрібні для прилаштування інструментів, то окрім суто творчої чи там громадської складової, всі ці речі мають юридичні підстави, що можна, коли можна і кому можна.
2: Ну, так.
0: А для прилаштування голосу що потрібно?
1: Ну, в ефірах про ці напої не прийнято говорити. Ну, річ у тім, що співати з дисонансом, і так, як співав Гілан, наприклад, ну, будь-який педагог з вокалу скаже, що незмикання зв'язок наступить за 5-7 років. Ну, власне, так і сталося з ним і з Плантом.
0: Володимир Різник, Ігор Роман у студії Громадського радіо. І оскільки мова йшла тут про Дунайську Січ і як про історичне явище, і як про інше історичне явище, як про музичний фестиваль, то зараз слухаємо із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» епізод «Дунай».
3: В картині 10-й Дунайська Січ, де козаки завзяті тренуються на березі могутнього Дунаю, фехтують, борються, стріляють та співають.

0: Фрагмент картини 10-ї рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», щойно пролунав в нашому етері громадського радіо. І от я там звернув увагу, я багато разів уже все це чув, щоразу відкриваю щось нове, іноді музичне, іноді словесне. І цього разу особливо впало в ухо, хто молодий, танцює, співає і так далі. Та, і я подумав, ну от сидять двоє-троє сивих дядьків. Так, захопилися ми цією музикою, коли були там молоді і так далі. Але нинішня молодь часто не просто не знає, вона не сприймає рок-музику. Наскільки ми враховуємо це, коли популяризуємо цей жанр?
1: Ну, я б не погодився. Я, наприклад, бачу зараз дуже багато молоді, яка виглядає саме так, як виглядали ми. І брюки-кльош повернулися, і довге волосся, яке ми зараз уже, можливо, втратили. Тобто дуже багато молоді полюбляють рок.
0: Це Ігор Роман сказав, а що думає Володимир Різник?
2: Це проблема, але проблема якби цивілізаційна, тому що наразі на сьогодні сприйняття має такий кліповий, можна сказати, характер. Людина, ну, молода людина, я маю на увазі, вона здебільшого слухає якісь або дивиться якісь фрагменти там хвилину-півтори. Як зачіпляє, йде далі. А такі жанри, як рок-опера, ну, чи опера взагалі, і, ну, супутні жанри, вони, ну, якби там потрібно щільне занурення в цей матеріал, і за півтори хвилини ти, якби, не... Тому тут завдання якби по можливості цих людей, вони є, вони існують. Цей відсоток взагалі відіснує. Тим більше, я думаю, зараз ну, якби творчих людей, ну, не менше, принаймні, чим було раніше. Просто естетика і специфіка сприйняття цього мистецтва, вона докорінним чином змінилася, завдячуючи інтернету, завдячуючи всім цим ресурсам і так далі. Тобто уявити собі на сьогодні молоду людину, яка запрошує друзів там послухати новий диск двічі-тричі, приділити цьому вечір. Ну, інші часи, інші алгоритми життя, інша швидкість життя, на жаль. От. Але мистецтво пробивається.
0: А ми от коли були на другому курсі, і це, значить, був 76-й рік, ми дістали лібретто «Jesus Christ Superstar». І розспівала його, слухаючи
2: музику. А пам'ятаєш, тільки перекладів було?
0: Ну, так, якраз бурлескний. Та, хтось украв мій кар, випив весь узвар. Або ось цей жлоб бою лопатами.
1: Як живі, наш дорогой Леонід Ілліч.
2: Наш Ілліч, наш.
0: І от, до речі, пригадуючи це, є такий міф, але я вважаю, що це не міф, а правда. У «Jesus Christ Superstar» є епізод, який абсолютно є українською народною піснею «Іхі-хі, охо-хо, хай, тьох-тьох-тьох», там Соловейко щебетав. Там, де «Назарет, your famous son should have stayed the great and none, like your father come and would Jesus make good». І далі хор «Іхі-хі, охо-хо, хай, тьох-тьох-тьох». Що є використане з народної української мелодики у міфі про козака Василя Сліпака? Якщо вже Ендрю Ллойд Вебер не втримався.
1: Перший епізод, який ви включали сьогодні, там «Очі живі чи здорові, всі родичі гарбузові» – народна пісня. Потім деякі картини відкриваються народними піснями «Ой, Огайо, при Дунаю», потім «Ой, Лузі, червона калина», хоч це не народна, ну, вона стала народною, ця пісня. Ну, зараз одразу ще було.
0: Ну, коротше, є, та? І треба послухати всі,
1: ну, може,
0: скільки, 120 чи...
1: 125 хвилин.
0: 125 хвилин, щоб там ці перлини познаходити серед цілого розсипу самоцвітів, які там є. І ще я звернув увагу, поки грав оцей епізод «Дунай-Дунай», то...
1: Тут Коломийка, до речі.
0: Так, Володимир Різник імітував гру на гітару, а Ігор Роман на клавішні, але ніхто не заграв на козубас.
1: Ну, я, до речі, зображував не клавішні, а такі асоціації, що це імпресіонізм, соло таке.
0: Ого, і пальчики пішли, так.
1: Ну, це Дунай, і на ньому так, такі зайчики сонячні. Так.
2: Я можу додати, оскільки, можливо, Ігорю це незручно говорити, що на кожному, етапі, на кожному етапі цього, а це, ну, принаймні, триетапна робота з цією рукопорою, на різних етапах різні завдання були, від просто презентації матеріалу в українському домі до першого зробленого багатоканальному записі Dolby на сьогодні і гастрольний варіант, на, сподіваємось, на завтра, післязавтра і післязавтра. Так на кожному з цих етапів до роботи долучилися, я думаю, з великим задоволенням, ну, просто найкращі музичні кадри, які існують в цій країні. Зокрема, тут соло фрагментарно грав Юрій Товстаган, наш великий приятель, і, ну, надзвичайно якісний музик і композитор, який, на жаль, працює здебільшого на західний ринок.
1: І в цій пісні він ще брав участь в аранжуванні.
2: Ну, да,
1: я,
2: да,
1: Антон,
2: да.
1: Коцар і Юрій Товстаган. Саме в цьому.
0: Ну що ж, настав час заграти ту четверту обіцяну композицію із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». І це буде композиція, про яку ми скажемо після того, як вона долунає. «Джунглі».
3: Багато в світі людей білих. А чи життя у них на наше схоже?
4: На перший погляд здатись може, що ніби там все інше. Але чомусь, чим місто більше, тим дивовижніше воно на джунглі схоже. А коли джунглі сплять, можна йти

0: можна усе, любе.
1: Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Під такі звуки джунглі точно не заснуть, а от у мене запитання, наскільки для рок-опери потрібний оперний театр? Я маю на увазі як приміщення. Щоб була оркестрова яма.
2: Оркестрова яма, можливо, нам і не потрібна, тому що в тих версіях сценічних, яку ми готуємо і яка була, там, наприклад, Микола Лисенко, він доволі активно бере участь у подіях.
1: Отут
2: він взаємодіє з героями.
1: Треба пояснити, котрий Микола Лисенко.
2: Ну, праправнук, засновоположник української.
1: Це то не прапрадід у нас з'являється.
2: Так.
3: Хоча можна було очікувати.
1: Ну, то так, тут про містичність вже
2: вийшлося. У нас і хор, і оркестр, вони бажано, щоб вони знаходились на сцені.
3: От я можу трішки нагадати кулуарну нашу розмову, що я був дотичний, зовсім дотичний до постановки такої масштабної опери «Сіара», яку привозив сюди Роджер Гловер десь майже 20 років тому. І 100 з чимось музикантів, учасників. І певні технічні рішення, якби ми використовуємо чи інтуїтивно, чи завдячуючи знанням, отриманим під час якби нашого життя в сценічній постановці опери «Міф».
1: А скільки музик буде на сцені одночасно?
2: Десь 80.
1: І склад? Це симфонічний оркестр,
2: це
1: чи
2: оркестр,
1: це камерний?
2: Це оркестр, який за складом якби естрадно-симфонічний, тому що там є і дерев'яні інструменти, і струнні, і духові. Рок-гурт, хорова капела Рилуцького.
1: А рок-гурт котрий?
2: Ну, рок-гурт збірний із
1: таких... Не ігроманія?
2: Ні. Ну, наприклад, музичний керівник і гітаріст Роман Суржа, один із кращих рок-гітаристів України. Ну, багато років був керівником і гітаристом в проєкті Олександра Пономарьова.
3: Зараз, до речі, він зробив надзвичайну роботу, на мій погляд. Це спектакль новий в театрі Франка, так. «Король Лір». Якась там типу реінкарнація. І, до речі, там грає наш улюблений Хостяков, який грав в незабутнє Енея. От нам би такого героя.
1: Сьогодні лунали фрагменти, в яких виразно були такі хорові, колективні, переважно партії. І я думаю, що коли наступного разу будемо подавати матеріал про рок-оперу «Міф» про козака Василя Сліпака, більше поговоримо і послухаємо також і про солістів і солісток. І хоча я, ну, як правило, наперед ставлю солісток, але тут я кажу солістів, бо солісток малувато, як на мене, але про це теж поговоримо.
2: Ну, в сюжеті у нас.
3: Ну, річ у тім, що тут героїка. Ну, фактично, за амплуа це авантюрний пригодницький роман. Мені чомусь, коли Ігор дав мені прочитати перший раз лібретто, ну, скажімо так, лібретто, я згадав так би «Одисею капітана Блада», ось такі речі, можливо, наш слухач.
1: Але не Анжеліку.
3: Ні, абсолютно. Ні, там героїка. Абсолютний герой, абсолютні якби друзі, абсолютні людські там якості в ньому, в його друзях, в його коханні. От. І тому, а там, де героїка, там, ну, на жаль, чи, ну, так заведено, що це властиво якби більш чоловічий стать.
2: Ну, хоча у нас є безмежне кохання. Красиво,
3: да, да. Чаруючи. Мати безмежне кохання – це героїзм, в принципі.
1: Так, ну, насправді є чимало і творів художніх, і реальних життєвих історій, коли жінки були, уособлювали собою і діяли так, як у нас.
3: Наші приклади, наприклад. Ну, найбільш, можна сказати, успішний такий варіант, який був зроблений за всіми ознаками рок-опери, це Геннадій Татарченко і Євген Рибчинський, «Біла ворона». Да, да. Теж героїв в нашій країні не знайшлося в нашій історії. Жанна Д'Арк – це наша героїня. От, ну, тим не менше, якби
1: Тим не менше, якби Володимир Різник, Ігор Роман, вони не якби, вони насправді, я сподіваюся, що вони ще завітають до цієї студії, а їх можна буде почути на таких частотах у Києві 99,4 FM, в Херсоні 94,4, у Нікополі 91,5, у Миколаєві обласному 88,3, в Краматорську 90,9, у Чернігові 105,9 і у Сумах 88,6 FM. На цьому слові бувайте здорові.
3: Дякуємо.
2: До побачення.
0: Той самий ранок на Громадському радіо.

Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Просто неба». 26 червня

0: На ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Сто. Лиця та інші. Телевізійна зйомка. Можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня. ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
1: Реклама на громадському радіо. Новини дізнаються на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 92 копійки.
1: Євро
2: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: В Україні 12-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського безпілотника постраждав 59-річний чоловік. Про це повідомила Херсонська міська рада. За їхніми даними, близько 10-ї години ранку чоловік потрапив під удар російського дрона. Медики діагностували у потерпілого мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію та осколкове поранення грудної клітини. Чоловіка госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги. Російські війська вранці завдали удару 9 керованими авіабомбами по Золочівській громаді Харківської області. Про це Суспільному повідомив очільник громади Віктор Коваленко. За його словами, атака тривала з 8 години 30 хвилин до 9 години 30 хвилин. Три авіабомби влучили по селу Одноробівка. Внаслідок удару знищене приміщення їдальні місцевого сільськогосподарського підприємства. Ще 6 керованих авіабомб вдарили поблизу сіл Петрівка та Березівка. Інформацію про можливих постраждалих та руйнування нині уточнюють. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у ніч проти 14 червня українські військові завдали ударів по нафтобазі в Ярославській області та підприємству «Азот» у Тульському регіоні Росії. Про це він повідомив у соцмережах. За словами президента, Служба безпеки України вразила нафтовий об'єкт у Рибінську, який мав значення для Державного резерву Росії. Він розташований більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону. Також, за словами Зеленського, українські сили досягли цілі на підприємстві «Азот» у Тульській області, від роботи якого залежать можливості Росії з виробництва вибухових речовин. Президент додав, що через атаку обмеження авіаруху запровадили у 6 російських аеропортах, а повітряну тривогу оголошували у 28 регіонах країни. Цитую, «Логічно, що війна повертається туди, звідки і прийшла», – заявив Зеленський. Лідери країн групи Семи під час саміту G7 планують обговорити можливі мирні переговори між Україною та Росією. Про це Суспільному повідомили джерела в уряді Німеччини. За словами співрозмовника, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом планують порушити питання 5 ключових принципів для дипломатичного врегулювання війни, які раніше обговорювали лідери Німеччини, Франції та Великої Британії. Джерело зазначило, що Росія нині не здатна досягти перемоги військовим шляхом, а тому з'являється можливість для посилення дипломатичних зусиль. Серед умов для досягнення справедливого та тривалого миру називають припинення бойових дій по лінії фронту, гарантії безпеки для України та використання заморожених російських активів. Водночас у Німеччині

0: українському уряді вважають, що одним із найскладніших питань майбутніх переговорів залишається визначення того, хто представлятиме Європу за столом перемовин. А я нагадаю, що саміт групи семи відбудеться з 15 по 17 червня на південному сході Франції. Сьогодні президентові США Дональду Трампу виповнилось 80 років. За даними дослідження Pew Research Center, лише 16 із 186 лідерів країн-членів ООН старші за нього. Найстаршим чином світовим лідером є президент Камеруну, якому 93 роки. Друге місце посідає король Саудівської Аравії, якому 90 років. Дослідники зазначають, що багато найстарших керівників держав очолюють країни Африки. Водночас наймолодшим лідером серед країн-членів ООН є прем'єр-міністр Непалу, якому 36 років. За підрахунками Pew Research Center, середній вік світових лідерів становить 63 роки. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 14 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде мінлива хмарність. Вночі на сході та заході, вдень по всій території країни, крім південного сходу, можливі короткочасні дощі, місцями грози. Середньодобова температура 21-26 градусів. У західних та більшості північних областей 18-23 градуси. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря 18-23.
1: Погода на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії». Моменти, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо. Бути на одній хвилі.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
5: Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
6: Вітаю, слухачі і слухачки. Це програма «На лінії вогню». Мілітарний проєкт громадського радіо. Мене звати Ірина Сампан. У кожному випуску ми намагаємося давати повну і чесну картину того, що відбувається на фронті. І сьогодні у мене особливий гість. Це командувач Національної гвардії України генерал Олександр Півненко. Говоримо про долю Покровська, бої за Куп'янськ, корпуси Нацгвардії та чому брехня на фронті призводить до втрат.
5: На лінії вогню.
7: Пане Олександре, вітаю вас в програмі «На лінії вогню». Дякую, що знайшли час. Знаю, що ви дуже активно їздите по фронту і щойно повернулися так само з Покровського напрямку. Тому по гарячих слідах, власне, і хочу запитати вас про загрозу Покровську і, в принципі, Покровсько-Мирноградській агломерації. Як оцінюєте?
8: Так, я дійсно був на минулому тижні на фронті. На наші підрозділи – це якраз дійсно Покровськ, Мирноград, на Куп'янському напрямку. Стосовно Покровська, ситуація там важка. Звісно, ми проводимо накопичення своїх підрозділів для певних контрштурмових, да, дій, для того, щоб, скажімо так, зменшити маневри противника, витягнути більш на себе, але в зв'язку з тим, що там погодні умови зараз, там постійно стоїть туман,

0: противник інфільтрується, дуже важко з ними працювати, якби, тому що і дрони менше літають, але в нас люди ж навчені, можуть на всьому літати і взагалі, але просто сама погода не дозволяє виявляти вчасно противника і знищувати ефективно, скажімо так, тому що ну, з 50 25 знищень, там 10 пройде, 10 будуть поранені.
1: А якщо декілька тижнів тому президент говорив, що в Покровську близько там 300 росіян, уже пройшов ну, майже місяць цієї заяви, зараз грудень вже. Наскільки він виріс, чи якось число вдається
0: я
1: тримати?
0: Я думаю, що він виріс. Але нас набагато не впевнений. Постійно проводимо знищення противника, там багато безпілотних, СБС, да, сил безпілотних систем, з Національної гвардії, Служби безпеки України, там постійно працює, сили спеціальних операцій, головне управління розвідки, там скопичені серйозні підрозділи, які виявляють і знищують. Питання, скільки ресурсу є на тому напрямку противника, скільки нам потрібно часу для цього, щоб ну, вихолостити їхню піхотну складову і щоб вони відійшли на поповнення. Оце питання, ну це не до мене, це до розвідки. Я думаю, там в Генеральному штабі більш краще знає ситуацію. Моє враження, що ми ще за нього повоюємо 100%.
1: А які тоді шанси у противника зробити ось цю кишеню і через Гришине прорвати і замкнути цей котел?
0: Вони до цього йдуть. Якби шанси в них є і у нас є шанси цього не допустити. Це потрібна дуже хороша комунікація між підрозділами і плідна спільна робота. Якщо це досягнемо, то там буде все добре. Якщо десь будемо провалюватись на рівні комунікації між підрозділами, тому що я ж попередньо сказав, що їх там дуже багато, цих підрозділів, то ну, буде важче.
1: Чи правильна думка, що Покровськ не встоїть без Мирнограда, а Мирноград без Покровська?
0: Ми ж вже довго воюємо. У нас були і Бахмут, і Авдіївки були. І це все війна. Ми можемо втрачати території, ми на це готові, ми розуміємо, що противник в людському плані він більш ефективніший, тому що у них мобілізаційний ресурс вищий. А нам гнати людей, заганяти їх, ну, щоб їх там знищували, ну, нема сенсу. Я не бачу, тому що ми в людському напрямку не виграємо 100%. Тільки технологічно, тільки дронами. Ну, тому ми будемо десь відступати, але продовжувати нарощувати, збільшувати кількість ну, загиблих противника. Тобто я бачу в такому напрямку дії. Не треба, нема сенсу. Якщо воно контролюється, логістично контролюється, все контролюється да, противником на тому напрямку. І ми не можемо з цим поки що, наприклад, нічого робити, то якби просто гнати туди людей, ну, я не вважаю за потрібно. Нема сенсу. Треба буде іще людей, потім іще людей, і ще людей. Ну, ми ж не країна повна людей, знаєте. Якби у нас там мільярд був, то можна було б, типу, гратися, я не знаю. Ну, ми боремося за свою країну, за зберегти свою національність.
1: Ще щодо Покровська. От коли починалося цей раптовий прорив, наскільки він був для вас раптовий, не знаю, можливо, ви це могли спрогнозувати, але для суспільства, для журналістів, мабуть, воєнних, він був раптовий. Ось цей прорив до Золотого колодязя, ці так звані клешні чи муха зайця, так? Чому так сталося? Тоді, я пам'ятаю, звинувачували 14-ту бригаду «Червона калина», що нібито у них потік фланг. Потім з'ясувалося, що все-таки там була бригада ТРО, яка не втримала противника. І ось ця вся каша, та, звинувачення одне одного, розбирання, хто дійсно там винний, хто не винний. Потім була інформація про те, що в Новоекономічному вже були тоді росіяни, але доповідали, що ще не було. І от вся ця брехня, так як я для себе зробила висновок, не знаю, і стала причиною, найбільшою, мабуть, причиною цього прориву достатньо. Як ви на нього дивитесь? Чому? Що саме ви аналізували?
0: Я знаю по 14-й бригаді, як вона діяла, як вона доповідала. Ніхто там не скривав інформацію, в принципі. Якщо була інфільтрація противника, про це доповідали. Проблема 14-ї бригади на той час. 32 плюс лінія смуга оборони.
1: Кілометр.
0: Лінія бойово-зіткнення. Ви розумієте? Ну, на напрямку головного удару. 32 кілометри – це трошки забагато, я рахую. Тому потрібно було вчасно зменшувати, додавати підрозділів, але ж можливо, не було на той час тих самих підрозділів, які просто виконували на Сумському напрямку задачі, на Куп'янському напрямку, на Лиманському напрямку. Ну, тобто, розумієте, да? Тому так склалися обставини. Я впевнений, що мої командири, я це знаю, вони доповідали так, як є. За інших я нічого не хочу казати, там є інші напрямки, всі управлінці, і тому, в принципі, проведені всі службові розслідування. То, що була інфільтрація, ми це знали, ми доповідали, і ну, на той час ми посилювали, наскільки могли, і своїми підрозділами, і підрозділами Збройних сил додавав головком ці підрозділи туди. Ну, тобто, хотіли купувати цю ситуацію, але вже коли склалося так, що дійсно противник, критична маса була противника вже за нашими спинами, то потрібно було робити кардинальні речі. І тому зайшло управління корпусу Азов на цей напрямок і підрозділи. І ми перекинули 12-ту бригаду, і ми, ну, тобто ми там посилились максимально зараз. Але я вам кажу, що при таких умовах, при такій погоді противник все одно просвачується в глибину і проводить свою інфільтрацію. І ми їх знищуємо і бачимо, але ж і 6 поймали за день 5-х, там, да? 5 знищили. Один десь засів і сидить. Його треба теж знайти і знищити. Тому що він доповідає, що він на місці, він сказав свій маршрут, який він пройшов. Да? І поки ми виявимо цей маршрут, а таких маршрутів, якщо взяти радіоелектронну розвідку, то там вся карта, вона красна може бути. Ну, тобто, це є наша реальність і сучасних бойових дій на цьому напрямку. Театру, да, воєнних дій, скажімо так, щоб ви розуміли. Отак ми воюємо всі. Отак противник обирає цю тактику, тому що в нього людський ресурс. А у нас із-за того, що, в принципі, не вистачає людського ресурсу, ми не можемо забезпечити щільність оборони.
1: Але як викорінити цю брехню? Ну, брехня на брехні. Я не знаю, як ви в Нацгвардії з цим працюєте? Про страх доповісти про втрачені та позиції? Не... Тому що штурмові війська доповідають, що вони вже зачистили і все окей. Тут Сили оборони Півдня, речник виходить, ну це більше про запорізький напрямок, каже, що ці три села втрачені і нічого там не зачищено. І, не знаю, я дуже багато зіштовхуюсь, що командири жаліються на те, що через брехню інших, звісно, вони звинувачують інші підрозділи, що у них гірше,
0: да,
1: і що
0: ситуація.
1: В них брешуть, що комбати брешуть, ротні брешуть, і там, і вся ця, весь цей ланцюг. Як з цим працювати?
0: Я бачу такі поштовхи, що воно викорінюється. Не, ну, на деяких напрямках зміни командирів відбуваються. Ніхто вже нікого не садить, ну, не погрожує, не звільняє там просто так, щоб просто звільнити, раді того, щоб звільнити. І вже треба дійти до того, що не треба нам цих от перемог, грубо кажучи. Я розумію, що для цивільних воно десь важливо, десь взяли населений пункт, там взяли ще якісь. А для військових воно не має значення такого, розумієте? Тобто нам треба щільність оборони і менше втрат позицій, менше втрат території, менше втрат особового складу. Ось така от золота середина, яку ми повинні досягнути. І не треба взагалі казати, як є. Я своїм командирам, своїм всім кажу, не треба нічого, не видумуйте. Ну, нічого такого. Для них навіть краще піти з посади, да, з Покровського напрямку, командира бригади, іди зайти в штаби і там потерятися. І, ну, розумієте, що для кожного, як по року ти сидиш в підвалах тих і міняєш постійно ЗКП, тому що або основний командний пункт, тому що прилітають ракети, виявляють і тому подібне. Тобто для кожного з цих командирів вони вже як на Покровському напрямку там по року стоять, а взагалі вони ж то воюють, починаючи там з 22-го, да. І всі ці наступи ми пам'ятаємо і тому подібне. Тобто і там мучились, і там, і по кругу. Викорен.
1: Ще скажіть про Костянтинівку. Наскільки там Азов стоїть і...
0: Вже не стоїть там, да.
1: Уже не стоїть?
0: Да, забрали його.
1: Уже всі сили на Покровському напрямку?
0: Так точно. Ми забрали.
1: До речі, от політолог і воєнний аналітик Микола Білюсков, він...

0: Я розумію, що для нас дуже боляче кожне село, кожне місто. Але наскільки ви цей шматок фронту можете назвати стратегічним?
1: Я б цього не робив.
0: Не робили?
1: Стратегічно, якщо вони вийдуть на правий берег. Це буде стратегічно, грубо кажучи. Зайдуть через Чернігово, там подолають через Київ і вийдуть на правий берег, і створюють там якісь проблеми. От, і перекриють там, або познищують ці мости, розумієте? І, ну, та це все немає там нічого стратегічного, це просто втрати міст і втрати території. Тому це роблять свідомо люди. Можливо, вони із-за того, що вони не військові, я скажу, які, а роблять себе військових експертів. Ну, це реальна правда. Тому вони такі маніпулюють, щоб підняти свої рейтинги в соціальних мережах або своїм новосним порталам якимось. Ми воюємо проти однієї з сильніших армій на континенті. Розумієте? По кількості особового складу це так точно. І ми розуміємо по історії, що вони не здадуться просто так. Тобто їх треба зупинити, щоб вони передумали далі діяти в цьому напрямку. От треба так зробити, щоб їхні втрати заставили їх призупинитися, осмислити, що це воно не має сенсу далі. А для цього треба активна оборона. Да? Треба десь, можливо, правильно зберегти особовий склад і віддати кусочок невеличкої території, але це повинно бути контрольовано, розумієте? З розумінням, куди ми відходимо, на який там, на другий ешелон, там, на третій, щоб вже на підготовлені позиції. Якщо ми просто тримаємо, друг другу не кажемо, що там відбувається, потім всплеск, тому що дізнаються всі. І все, ми туди всіх кидаємо, зжигаємо там людей, насправді. Ну, типу, захищаєте до останнього. Да, люди йдуть і захищають, тому що вони розуміють, за що вони борються. Але треба трохи змінити концепцію цієї війни і берегти людей. Втрат не буде, будуть втрати. Кількість їх треба зменшити. І не треба гратися словами. Єдність нашої країни в тому, що ми єдні, а не тому, що ми зараз будемо битися за політику, за ще якусь історію, за кожне місто. Кожен буде розповідати, що це стратегічно, то й не стратегічно. Ну, треба слухати Генеральний штаб. Генеральний штаб я знаю, що і головнокомандувач, і Верховний головнокомандувач. Це лінійка, яка повинна працювати. А в нас її розгойдують, розхитують. Розумієте, для чого це роблять? Я скажу, що є у нас і наші проблеми, і ми їх знаємо. Але ми не повинні наші проблеми, сор, не треба виносити з СБ. Розумієте? Не треба цього робити. Ми самі розберемося. А ці люди, які це роблять, це люди, які не хочуть мати Україну як Україну. Вони хочуть мати якісь бізнес-інтереси, ще якісь інтереси, бути в політиці, бачити себе десь вище, там, ну і тому подібне.
0: Ще одна спекуляція про те, що чи варто зараз залишатися в цьому мішку, чи краще відійти. А якщо відійти, то куди? А щоб зимувати там в полях? От це те, що я теж чую від воєнних експертів.
1: А ми в 14-му році зимували? Зимували.
0: Поля, але тепер дрони?
1: Я розумію. І да, от десь ми будемо зимувати. В Куп'янську не будемо зимувати в полях. В Покровську, можливо, частково десь будемо. В Мирнограді там, і тому подібне. Але це все війна. Угу. І тут не треба спекулювати. Тут треба взагалі про це забути. І нормально до цього підходити. З холодним розумом, розумієте? Якщо ви будете підходити з холодним розумом, я розумію, що народа кипить. Рідні втрачають своїх людей, безвісти зникли, загиблі. Ми все це бачимо, ми це розуміємо. Цивільні просто від цієї війни, вони вже втомилися дуже сильно втомилися. Військові теж мають певну втому, повірте, вони теж мають втому. І ті, що в піхотинці, і ті, що командири, і десь хтось затирає це погляди. Ну, для того потрібно постійно підживлювати новими лідерами, новими нормальними військовими, які будуть розуміти, для чого вони це роблять і що роблять. Тих вже, які втомилися відправляти десь на підвищення, в них є теж бойовий досвід, але хай преподають в начальних закладах, їдуть в Європу, розповідають, що як відбувається, щоб вони там не забували, що йде серйозна війна. На цьому континенті там більше 1300 кілометрів активних дій, оновлювати треба. Знаєте, машина, вона ж не безкінечно їздить. Там колодки стараються, фарба там лущиться, там треба двигун треба міняти через певний час, там, да, проходити технічну плану. Так і саме і в військах, як і з технікою, як і з логістикою, як і з людьми.
0: Так, про людей і про нових командирів, так, ми ще поговоримо. Ви сказали дуже хорошу річ про те, що не треба виносити сміття з хати. Але це не завжди працює. Тут я хочу подискутувати з вами, тому що армія – це така закрита секта, так, і зі своїми проблемами, мені видається,

0: вона не завжди може впоратися. Угу. І, наприклад, якісь публічні такі скандали, вони виникають іноді, виникають вже тоді, коли там командир вже не може достукатися, там, або вже настільки критично, там, його не чують. І іноді командири, от вони заручаються підтримкою там, чи журналістів, чи ще, і це може якось вийти. Ну, я навіть Тавра можу так привести вам в приклад, і то він пішов, щоб не шкодити там Азову своєю війною з сирським. Але іноді ми потрібні вам, я про те. Іноді суспільство потрібно своїй армії, щоб допомогти. Іноді ображають генералів, звинувачують їх там у тому, що треба ще дуже добре довести. А коли армія сама в собі, можливо, це поганий шлях, ні?
1: Народний контроль, він повинен бути, 100%. Але це повинно бути з розумом. А коли ти не розбираєшся і лізеш туди, і розповідаєш, як треба робити, сам там ніколи не був, то я не згоден з цим. Контроль повинен бути за особовими складами, обласними, військові і тому подібне. Це все потрібно. Звісно. Звісно, є командири, які ще ну, не розуміють взагалі, для чого вони там стали і навіщо вони там стали. Є ще такі командири. Ну, є ж у нас ряд командирів серйозних, там багато ну, людей, які притомні і виконують задачі, і розуміють, для чого вони це роблять. То ми про те оновлення з вами говорили, розумієте, що треба оновлювати. Треба шукати не той, який тобі подобається, і він просто скаже так, як ти хочеш почути. Да. Насправді, ну, я спілкуюся за всіма своїми командирами, нормально, нічого там мені в очі не заливає, там, розумієте, там, ванну теплу не садять. Є реальність, да, немає техніки, там, да, підбили там, останню, там, да, треба шукати, да, треба дрони, да, немає мавіків в той достатній кількості, треба їх теж шукати, треба перенаправляти ресурси, да, бюджет з одного напрямку перекидувати на інший. Ну, це ж теж робота головного управління. Ми над цим теж працюємо, і дуже важко, я вам скажу, а знайти зараз техніку в світі, як там М113, наприклад, ти ж не знайдеш її. А у нас не виготовляють такого типу МТЛБ, є, ну, там, БМП-1ТС, є нормальні там бронеавтомобілі, там новатори, інгуари, гюрза, джура, там тиса. Ну, тобто є такі, але це ж колесні автомобілі. Mm-hmm. А нам потрібні і гусеничні парк техніки, військовий, для того, що зараз йде така погода, треба їздити на гусеницях. Тому що колеса ти не накупиш їх там стільки, скільки їх рвуть просто на цих там, ну, шляхах, там, ну, на дорогах, там що осколки, ну, взагалі там багато все. Вона кожен автомобіль це. Якщо не втрата дрону, то порвані всі колеса і треба їх міняти. Це ж суми коштів серйозні.
0: Це так, але гусениця повільніша. Я знаю, що...
1: Всі люблять М113. Всі. От ви ж знаєте.
0: Так.
1: За М113 готові тут відірвати любого, знаєте. Якщо ви побачите десь там 10 машин, вони просто порвуть всіх. Це всі люблять. Всі кажуть, дайте нам М113. От не треба там, не фівішки, нічого. М113, ми за них тут... Вона нормальна, шустра, маленька машина з нормальною бронею. Вона виживаємось особового складу дуже висока. Контроль повинен бути, але він нормований повинен. Бо так, є, я згоден, є, як ви кажете, люди з там совковим минулим, да? Які це про відношення до людей і про відношення до ведення бойових дій і доповіді вищому керівництву, розумієте? І вони ж, да, от вони десь, щоб отримати якусь зірку, отримати БХ за мужність Богдана Хмельницького, будуть грати там, це вони грають своїми власними інтересами, своєю користю, для того, щоб приховати ту чи іншу ситуацію, або просто, щоб їх не звільняли з цієї посади. Да, такі люди є, ми таких бачили і знаємо. Да, треба це міняти взагалі, я розумію, що тут підхід має бути дуже серйозний. Але такі процеси, мільйоні армії не відбуваються отак от по щелчку.
0: Але дивіться, у вас в Національній гвардії є два таких медійних командири, Шореді, Шабалянський. Якщо їм щось не сподобається, це люди і лідери, які ведуть за собою і сформували ці сили, якими вони керують. І якщо їм щось не сподобається, мені видається, вони мовчати не будуть.
1: І вони мене наберуть і скажуть.
0: Да. Так.
1: Або позвонять головнокомандуючих, що це конкретно по фронту, і скажуть таку ситуацію, як вона є.
0: Тобто так відбувається?
1: А я кажу, щось... ми будемо їх вирішувати, ці питання, якщо там якісь є проблеми. Ну, тобто, кричать, бігать, ніхто не буде. Якби, нормальні вони, я ж кажу.
0: І в них така сама позиція, що краще вирішити це все всередині.
1: А воно вирішується. Ну, по крайній мірі, у нас все вирішується. І головком допомагає. Насправді, коли дзвонить Редіс або дзвонить Корнет, Тобто, ну, наскільки це ж можливо? Якщо там просять 10 там 14, їх просто немає, то їх немає. Ну, вибачте, ну, і то їх не будуть. Вони завтра не будуть. Снаряди, дрони по людям, якби процеси йдуть, якби просто втрати великі, ну, відносно. Для нас люба втрата це велика, тому я так і кажу. Не хотілося б взагалі втрачати людей.
0: Добре, давайте тоді за Куп'янськ. Я вже схопила вухом, що ми ще зимуємо в Куп'янську, що ми не будемо виходити за його межі.
1: Яка хай позвільняють ті, хто доповідав в Російській Федерації. Вони сказали неправду. Да, я знаю, що...
0: Скажіть правду тоді.
1: Ми зайшли, ми проводимо там певні... Ми – це Сили оборони України. Звісно, там під керівництвом корпусу Хартії, але там багато дуже підрозділів. Я називати поки не буду, нема сенсу. Ми заходимо там, є і представники інших країн, скажімо так.
0: Ми можемо там, про це говорити?
1: Ну так, у нас воюють і колумбійці, і іспаномовні, і вони дуже себе ефективно показують. Нормально.
0: В ближніх боях?
1: В ближніх боях, в стрілкових зачистках.
0: А по злагодженості?
1: Нормально. Нормально? Командири є там, да. Там всі ж проходять бойове злагодження перед тим, як зайти, там 2 тижні, ми ж знаємо. Після БЗВП, після 7 днів пройшло, у нас так 2 тижні Хартія в себе на полігоні відпрацювала. На стрільбищі там, да, там вони їх провели злагодження, довели, зібрали всіх, довели там задум, бою, що треба зробити, куди йти, всі ці перекладачі, радіостанції забезпечили, дали. Тобто, коли люди розуміють, що тобі розповідають, тобі кажуть, що треба робити, як буде відбувати забезпечення, хто буде там на логістичних напрямках, там НРК-дрони, великими там вампірами доносять, там, да, те ж саме у нас відбувається ці логістичні історії. Допомагають, і коли люди це бачать, в принципі, то вони і воюють нормально. Звісно, коли ти йдеш, і тут дорога усіна дронами між нами, да, і, або їдеш на машині, то це дуже важко. То неважливо, в якій ти формі підготовлений, наскільки ти там спецназі прослужив, це взагалі не працює зараз. Тому що прилетить дрон, і все, і отримаєш поранення в кращому випадку.
0: Наскільки правдива інформація про те, що росіяни планують зімкнути Вовчанський напрямок і Дворічну?
1: Це дуже довга історія. Ну, можливо, стратегічно в них таке в планах є, а вони, в принципі, захватити всю країну, нашу стратегічна їхня мета, то я впевнений, що на їхніх картах є такі там задуми, щоб арміями заходити, з'єднуватись, забирати там території, так є. Ну, але це ж, ну, якщо взяти відкриті карти і подивитись, то там ще роки на 3, якби, якщо так, 4, да, з такими темпами.
0: А що їм це дасть стосовно Харкова?
1: Та вони просто хочуть знищити нашу націю, та й все. Нічого їм не дасть. Вони хочуть знищити нас. Вони просто думали, що в 22-му зайдуть і все буде добре. З щитами, як на Харківщину заїжджали, щитами, там, знаєте, ОМОН заїжджав. Ми ж це все бачили, пам'ятаємо. Просто я особисто був на Харківщині. Цими колонами їхали. Ну, там і залишились вони. Залишили ті щити там, місці з КАМАЗами, які ми позабирали Уралами і виконували задачу, там, допомагали вони нам. Тобто їхня стратегічна мета – знищити нас, в принципі. Тому що ми не хочемо з ними бути, да, так, от, як вони такі, їхнім там додатком. Ми хочемо на самовираження, ми українці, ми хочемо розвивати цю історію, якби піти в Європейський Союз, до європейської еліти, цього, розумієте, жити нормально, навчатися в нормальних закладах, отримувати нормальне грошове забезпечення. Ну, тобто мати по 2 машини кожного, щоб дом був, розумієте, ну, це ж... Це нормальна, звичайна людська історія, якби. І тут нічого поганого в цьому немає. Що ми чому повинні бути? У нас нормальні ресурси є. А в злиднях ніхто, а вони не хочуть так. Вони вже ж там, ви ж знаєте, яка ситуація, крім Пітера і Москви. Там нормально люди
0: Ростов
1: не
0: живуть. Ще Ростов живе.
1: Ну, можливо, так. Там, де підприємства є дуже серйозні, там багато, наприклад, люди живуть. А в основному вже ж, ну, біда бідою. А це все, зато він за кошти піде і загине. А люди їхні там рідні отримують якісь виплати. І всім це плюс. Зеків утилізували у Бахмуті, Вагнер, да, там 20 тисяч зеків, 20 тисяч не зеків, тобто, грубо кажучи, за цей весь час.
0: А якщо підсумувати от все, що ми проговорили по фронту, ще там не зачепили Запорізьку область, Дніпропетровську і Південь, в принципі. На зимову кампанію можна говорити, що росіяни мають якісь конкретні наміри там за зиму взяти той же Покровськ,
1: ну, Кіровоград? Так, так, так. Вони зараз вийти. Напрямок там, що 76-та повітряна десантна Псковська там. Ми ще і там, ми наблюдаємо, що вони там є. Вони себе не проявили. Ми знаємо, де вони будуть. Ну, розуміємо, на кому напрямку, можливо, де будуть діяти, або це буде Покровськ, або Мирноград, або трошки лівіше, або трошки правіше. Ну, в тому, скажімо так, в той англомерації будуть діяти. І от, да, це їх підсилення. Наша задача – їх старти. І хай йдуть на відновлення, і тоді, якби, у нас буде час на перебудову там оборони і тому подібне. Тож багато моментів, над чим потрібно працювати. Є внутрішні і зовнішні фронти.
2: На лінії вогню.
0: Про зовнішні якраз. Бачите, ви самі підвели. Зараз всі обговорюють мирний план Трампа, американського, російського зразка. Багато там пунктів, але один з них – це заморозка ЛБЗ та по тій, яка вона є зараз. Тому хочу вас запитати з військової точки зору, чим це загрожує, чи навпаки нам треба цей час? І як правильно і розумно його використати, якщо буде якась пауза?
1: Це нормальна історія, нам потрібно відновитися. Дуже, якби, трошки всі підустали, і вже інколи, знаєте, коли вже плати гарять, то вже не розумієш, що ти робиш. Ну, потрібно призупинитися, якби бажано, звісно, без втрат території, я маю на увазі там не віддавати нічого, ну, треба давити на це. Якби, якщо вже зупинятися, то по лінії бойових зіткнень. От є, як є. Тому що зрозуміло, що росіяни, вони не продавляться, їм не пройдадуть цю історію, щоб вони, ну, віддадуть нам ту або іншу історію. І ми, нам теж цю історію не продавлять, що ми віддамо або ту, або іншу територію. Ні, ми так не будемо робити. Я впевнений, що керівництво країни це розуміє. Можливо, підпишемось. Мабуть, так і буде, я думаю, десь. Не по срокам я не буду нічого казати, це вся історія. Ну, для нас, військових, там нічого не закінчиться.
0: Ну от, нам же не просто треба відпочити і військовим відпочити,
1: там будуть підрозділи,
0: а да? Готувати резерви.
1: Там будуть підрозділи, ми проведемо селекцію, подивимось, хто вже не може виконувати бойові дії, там, хто може. Хто захоче, хто не захоче. Це, я думаю, що буде підвищення грошового забезпечення в цілому, щоб підняти конкуренцію, знаєте, щоб хотіли йти військовими, да, навчатися. Буде час для того, щоб нормально побудувати, там, можливо, залученням партнерів, навчальні центри, навчально-матеріальну базу. Більш так сучасні, більш серйозні. Тому що, ну, зараз капітально будуватися нема сенсу. Інформація дійде до росіян, вони просто знищать, там, да, якщо, а, ви розумієте, це кошти. Так, да, десь тимчасові споруди, там, знаєте, є такі, там, ми багато, до речі, таких казарм зробили, там, сендвіч-панели, і вони нормально, як тимчасово, вони працюють. Звісно, ми будемо йти на те, щоб розмовляти з партнерами, там, з жандармеріями всіх країн, які ми там спілкуємося. Ми, до речі, європейських жилах жандармерії вже з 2023-го кінця року. Офіційно ми там спостерігачі. Буде в нас візит там в кінці цього року там, в Португалію, будемо збиратися. Тобто у нас вже співпраця є з багатими, з Молдови, з Румунії, з Францією. Такі цікаві країни, з Іспанії. Там, ну, тобто і нарощуємо, щоб навіть ми працюємо над тим, щоб країна більш стала, Національна гвардія в цілому працює, щоб країна наша, знаєте, вже, бачите, у вас Національна гвардія вже в Європі. Потім нам буде легше заскочити потім.
0: Та. Насправді, до 22-го року в мене була програма «Східний фланг». І про те саме, як Україна інтегрується в НАТО, я була дуже здивована, коли деякі вже наші підрозділи ССО були на бойових чергуваннях в НАТО.
1: Так.
0: І така, вау.
1: Це була інформація, да, не для розповсюдження. Я знав, тому що, ну, навчався в Національному сіті оборони, якби ми знали, що там є чергування, там, піврічні, я не пам'ятаю.
0: Так, щось було таке.
1: Да, да, але, ну, цікаво. Та ми повинні це робити, тому що, а зараз так тим паче. Я взагалі рахую, що нам потрібно як внутрішньо попрацювати над нормальним, да, зробити більш таку сучасну, більш мотивовану, більш таку енергічну армію, так і передавати свій бойовий досвід по Європі, їздити нашими підрозділами. Якби, ну, до цього, якби це робили, ну, там були певні там виїзди колись, але це було, ну, бачите, хто воює, той масово їздить. Росія обкатувалась бойові дії, де в Сирії, Вагнера звідти прийшли, звідти. Вони заходили в 2014 році, вони заходили на стратегічні наші там, да, скажімо так, міста, як ми їх називали. І люди підготовлені. У них якість була, ну, і така дисципліна дуже серйозна, насправді. Це не якісь там знаєте, там шайка, лейка, які прибігли, щось поробили там чітко, з розумом, з ефективністю великою працювали. Так, звісно, втрати людей були, тому що вони наступають.
0: Все одно ще хочу добити вашу відповідь. Як нам готувати резерви? От механізм. Як це все одно додаткова мобілізація? Ну, хоч не хочеш, але це така всеохоплююча мобілізація суспільства, підготовка резервів. І от як я так бачу, як в Ізраїлі виклик цих резервістів тоді, коли трапляється щось гаряче, так? Просто їх викликають там раз на рік, просто для підготовки.
1: Сам механізм.
0: А ми будемо викликати там, не знаю, раз на 3 місяці.
1: Треба порахувати.
0: Або ще.
1: Треба розібратися, які з цих резервів, да? Скільки це люди, там, які бажають. Треба розібратися, скільки полігонів, яка спроможність цих полігонів, розумієте, да? І вирахувати. Ми можемо проганяти там 500 тисяч або там, на рік. Ну, якщо ми там можемо прогнати 140 тисяч плюс.
0: Нацгвардії?
1: Так. Да. Угу. Ми збільшили в 6 разів з 22-го року в кількості навчальних цих наших центрів військових стрільбищ. Розумієте? Тобто ми вже там, у нас десятка вчиться.
0: Угу. Спокійно. Тобто якщо Нацгвардія 140 тисяч, то ЗСУ могли би брати на себе 500 000.
1: Спокійно. Вони і більше можуть, я впевнений, але треба забезпечити якість. Якість інструкторів, ну тоді ми вивільнимо інструкторів з бойових підрозділів, да, вони частково по ротації підуть, тому що вони будуть там, ну, там буде лінія обоєзіткнення, там буде там припинення вогню, да, ну ми розуміємо, там можливо дрони літати не будуть, можливо ще якась історія, потім опять пункти пропуску. Це все ж ми проходили, у нас досвід є, от, як знаєте. Ми вміємо це робити вже, і для нас це не проблема, тому що я застав 14 рік, я застав 15, 16, 17, 18, 19, ми постійно ж там проводили. Контрдиверсійні заходи, ОСКБ, там управління снайперів було, служба безпеки, багато різних підрозділів, працювали нормально. І зараз будемо так робити, нічого страшного.
0: Ну, але зараз на полігонах не сильно розгуляється.
1: Ну зараз, а потім розгуляється, коли буде припинення вогню, тоді можливо буде. Тоді треба відправляти всіх на підготовку і перепідготовку. Розбиратися.
0: Чи можливо оголосити загальну мобілізацію? Теж не всі на фронт, я маю на увазі. А що, кожен громадянин і громадянка
1: давайте,
0: має пройти службу?
1: Ну, давайте, спочатку я впевнений, що треба порахувати, що у нас. І воно пораховано, плюс-мінус, актуалізувати списки, відсіяти тих, хто вже закінчив службу і не може виконувати завдання, забезпечити їм нормальні умови для проживання. Ну, це ж теж серйозний напрямок, який за це потрібно переживати. Соціальний напрямок, тому що у нас міністр за це опікується, він постійно наголошує на кожній нараді про соціальний напрямок, про ветеранський рух. І тому подібне. І ми цим займаємось. У мене є помічник там, з ветеранської політики. Вже в територіальних управліннях, в корпусах будуть. Там. Тобто ми повинні дбати за тих, хто буде воювати, і дбати за тих, хто вже відвоював і пішов. Тому що це, так, розумієте, там ти отримував 200 тисяч гривень, образно кажучи, там 150, да? З бойовими там по 70 ще можна, там, до 200 там, дотягують. Да? А хто тобі дасть зарплату 200 тисяч гривень?
0: Цивільному житті.
1: Да. А якщо ти маєш каліцтво, треба забезпечити їм, треба забезпечити. Тому що у них теж є діти, у них є ж мати, у них є ж жінки там і тому подібне. Тобто треба це все забезпечувати, про це треба дбати. Тому що це найбільш такий важкий напрямок, який можна розхитувати. Тому люди, коли вони бачать справедливість, першочергово, і бачать нормальне відношення до себе, вони будуть виконувати. Вони навіть знають, що підуть на смерть, вони підуть на смерть. Насправді, я вам серйозно кажу. От я, ну, якщо командир серйозний, і він є авторитетом в своєму підрозділі. Це взвод, рота, батальйон. У нас такі були випадки, що там розказують, що офіцери не воюють. Та про що ви кажете? У нас в головному управлінні більше 10 полковників, які втратили своїх синів. От, да, комбати, які отримали каліцтво, який пішов забирати свій особовий склад. Комбат поліз забирати свій особовий склад. Я по-іншому це не назову. Да, вони вступили в бій, да, відірвали йому руку. Ну, але ж це приклад приїжджати до свого особового складу на командно-спостережні пункти роти, можливо, можливо, батальйону хоча б. Хоча б батальйону. Не всі навіть батальйони ж їздять. Або їздять просто для того, щоб приїхати. А треба запитати. Вони ж з ними коли спілкуються, вони ж так в своїй темі постійно, знаєте, отак. У них з утра до вечора бойові дії, там дрони літають, розвідка і тому подібне. А його треба вивести на розмову, щоб він сказав іменно то, що потрібно тобі, як командиру, для того, щоб ти зрозумів, що потрібно для цього зробити, щоб допомогти. Не зразу вони скажуть якісь свої проблеми, там, тому їх не виходить, а там, оказується, а там ще якась історія. З ними треба поспілкуватися, не прийти заслухати, там, доповів. Ну, всі вони вже вміють доповідати, тому що в них якби, є такий вже досвід за 3 роки плюс війни, да, скажімо так, вони вже всі навчилися.
0: Я точно знаю по Збройних силах. Я думаю, що в Нацгвардії так само, і маю на увазі швидкий ріст командирів по посаді. Тобто, що у нас вже комбриги, 26-28 років комбриги.
1: Так.
0: Це добре чи погано? Чи це такі реалії війни?
1: Такі встигають реалії війни. Друга рости? Світова. Комба 20 років. Друга світова. Така сама ж історія була. Росли, як на дрожжах.
0: Mm-hmm.
1: Тільки у нас є ще питання. Ну, військова частина – це підприємство. Командир, він не тільки повинен займатися бойовими діями, а ще й хазяйственною діяльністю. Це військової частини, розумієте? Це списання, це документи, спілкування з рідними. Кучу-кучу всяких інтересних моментів. Плюс тендери грати і не сісти в тюрму, розумієте? Ну, тобто, багато нюансів є, якби, ну, це я по Національній гвардії кажу. І, а він же теж не може. Тому ми страхуємо, от нас насправді. Страхуємо їх по тиловим питанням цим, страхуємо головним управлінням, вникаємо в всі системи, там, управління внутрішньої безпеки, щоб вони себе не підставили, тому що він нормально, він скаже, я командир, там, командую, пане командуючи, я воював от 2 роки там, да, був там, от, ви ж все знаєте, кажу, знаю. Ну, а тут був якийсь там зампотил, який там вляпався в якусь історію, або ще хтось там, знаєте, на меншому рівні. Він повинен нести відповідальність, я рахую, що він не повинен нести відповідальність. Тому створена система була...
0: Корпусів, так?
1: Система корпусів. Міністром внутрішніх...
0: щоб комбриг не відповідав за все на світі.
1: Міністром внутрішніх справ ми забезпечили управління внутрішньої безпеки, створили. Створили 3 управління окремих, які будуть централізовано закупати озброєння, військову техніку, логістику і капітальне будівництво. А прийомку будуть здійснювати вже склади, які раніше там центральні бази забезпечені, а раніше так було. Центральні бази забезпечення закупали, самі собі грали там з погодженням, непогодженням і приймали великі ризики корупційні. Ми це розділили. І будемо це контролювати. І будемо дуже серйозно контролювати, тому що це важливе питання.
0: Ще плануєте зараз створення корпусів? Чи ви на 2 цих?
1: Не витягнемо.
0: Немає,
1: не витягнемо корпус. Ресурсно. Ми зараз в корпусах створюємо ще по одній артилерійській бригаді. Тобто у нас є окрема артилерійська бригада, яка більше року воює, зарекомендувалася дуже ефективно. І ми розуміємо, що це працює, для нас це нормально, і корпус повинен мати свою окрему артилерійську бригаду. Для того, щоб забезпечувати дії там на флангах або ще десь, або посилювати той чи інший напрямок. А це теж ресурс. Це по 300 офіцерів на кожну бригаду. Їх треба знайти з Національної гвардії. Бажано з бойовим досвідом, ефективними. Ті, які заканчували, там, проходили навчання. Фінансистів треба, логістів, опять же, знайти. А їх немає, просто розумієте. Їх там, ж, там треба, і тут треба, і цих фінансистів. І... Це не так все просто.
0: Зараз от обговорять... правильний і справедливий розподіл людей з навчальних центрів. А як це у Національній гвардії відбувається? Хто визначає, скільки людей іде тому чи іншому підрозділу?
1: У нас всі військовослужбовці, які заходять на навчальні центри, вони вже розподілені.
0: Вони вже знають, куди вони далі
1: так,
0: будуть
1: да,
0: йти.
1: Да. Вони відбираються командирами через рекрутинг, через мобілізацію відбираються. І мені просто приходять списки. Коли, куди потрібно відправити після випуску, після 57 днів, там, ну, 60 плюс, там, адміністративні дні. І ми відправляємо, тобто в мене немає такого, що якщо є проблеми, ми робимо внутрішню переброс підрозділю. Ну, розумієте, з Західної України там є там, охорона важливих державних об'єктів, ми перекидуємо, там, забезпечуємо виконання, там, а там них електростанції воюють, хлопці нормально там, забезпечуємо виконання. Я розумію, що з головкомом розмовляємо, він допомагає, наскільки це можливо. Там 200-300 чоловік посилює наші підрозділи, так само, ну, підрозділами Збройних сил. Тут вже немає такого. Ніхто тут, знаєте, не хоче собі там якихось зв'язок, взагалі не цікаво нічого. Хочеться просто виконувати задачі, і щоб не було там втрат і провалів, знаєте. От такі, ну, щоб ми розуміли, для чого це робимо. Ну, але ж провали є, тому що противник більш він мобілізаційно підготовлений, в плані там у них ресурси більше, тому вони натискають, треба відходити, маневрувати, знаєте. Все наше – це маневр. Будемо маневрувати, ми виграємо любі. Ізраїль, приклад же ж, так само ж. Ширину – 11 кілометрів, найвища точка. Як ви думаєте, скільки вони простояли в обороні? Там би, да? Ну, 11 кілометрів, якби 3 країни напали на них. Вони знесли, блядь, витокнули в море взагалі. Так от. Но вони знали, що буде активні дії з боку противника, цих 5 країн, і зробили...
0: Кругову оборону.
1: Да, ні, зробили контрміри. Вони просто знищили всі воздушні сили цих ребят, просто, щоб ви розуміли. За півдня. Літак 8 хвилин, була перезарядка його, він пролітав, 8 хвилин вилітає з бойовим комплектом. 8 хвилин вилітає, 8 хвилин вилітає. Розумієте? Все. Вони просто для себе зрозуміли, оборона для них – це смерть. Розумієте? От у нас за рахунок території ми можемо ще оборонятися. Ну, що реальна територія велика. Насправді, у нас велика країна дуже сильна. Тому, якби, і людей немало. Якби. Багато хто повиїжджав, звісно, то не наша війна, а чия-то війна, я не розумію. Так давайте всі поїдемо, це не наша війна буде, або наша війна, або... Тут же ж, ну, тут нормальні люди. Я ходив пішки, нічого тут такого. У 23-му, будучи полковником, ходив з своєю групою, штурмували населений пункт там. Це, ну, тут нічого нормально. Зараз важче, я розумію. Ну, ми і стараємося забезпечити цю всю історію за рахунок дронів взагалі. Я про це вам кажу, і якби і мої люди будуть, да, скажімо так, і командири корпусів це казати, тому що, ну, треба берегти особовий склад. Я, повірте, постійно проговорюю, це, знаєте, як посил, він та накаплюється, але він доходить, треба берегти особовий склад. Звісно, там є рідні, які безвісти зниклих, вони скажуть, ну, це неправда, ви не бережете. Ну, так, кажу, а скільки тоді бригада воює? Вона воює 3 роки, а що ви хотіли, щоб, ну, не було втрат? Або на чому тіла не забирають? Тому що я пояснюю, тому що фронт рухається на нас. Тіла залишаються на території противника. Як ми можемо їх евакуювати? Ми, повірте, проводимо. Є БТР, він вискочив. От, там, сьогодні забрали людину, там забрали пораненого. Це все не може, тому що об'єми не ті. У нас неможливо, там лінія фронту. Просто там вони люди не були, вони не розуміють. Це що думають, тіло лежить, приїхав, забрав чи не забрав. Ви пам'ятаєте той випадок на НРК, коли їхала людина, да? Поранена? І туди прилетів ефіодрон. Ну, це краще? Я не рахую, що це краще. Логістика – плюс, так? Це нормальна історія. Підвоз БК, підвоз дронів. А отак, от, щоб... я б не хотів, щоб мене... Я краще залишусь там повоюю, знаєте? Або дочекаюся якогось нормального БТР, щоб мене евакуювали на 100%. А отак от втрачати надіжду, ну, скажімо так...
0: Так, я чула про те, що люди бояться на НРК.
1: Та, слухайте, ви лежите, ви навіть не зможете... Да, нічого зробити, да. Вас просто знищать. Ну, я теж цього не хочу, якби, і люди цього не хочуть. І ми стараємося забезпечити, але ж НРК це не понесе. Це понесе в логістиці. В подальшому вони розвинуться настільки з зв'язком, з тому подібне, що це буде просто нормальна історія для забезпечення логістичних дій.
0: Як ви взагалі бачите кілзону найближчим майбутнім? Все більше і більше дронів. Вона стає ще ширшою.
1: Чи 50 кілометрів є оптоволокна вже. Да, да. Ну, 10,
0: її лише 10-15, технікою.
1: Да,
0: лише...
1: 10-15-25 – це буде, якщо ми будемо призупинятись, можливо, да, на лінії бойового зіткнення, то, можливо, такі цифри будуть там. Знаєте, там то, ну, якби тому що це ж теж довга історія. Перше, не всі ж призупиняться воювати, ви ж знаєте, це у нас таке було в 14-му, там, 15-му, коли там, да, пам'ятається, там ще в 18-му там були повіді, там ми проводили там, на Широкіно. Там. Ну, ми це
0: я
1: все...
0: пам'ятаю,
1: да, да,
0: починалася моя кар'єра воєнного журналіста.
1: Да, і така ж сама історія в нас буде. Тут є люди, які не захочуть цього, знаєте. Да, і будуть там продовжувати, їх треба буде усміряти, там, забирати патрони, там, сказати, що все, хватить. Ну таке ж. Там КХО робить, да, в этом, як раніше було.
0: Але зараз теж говорять, от у нас закінчується піхота, тому нам треба швидше робити лише все тільки дронами.
1: А як? А хорошо, хто буде стояти на лінії бою зіткнення? Наша територія там, де наша людина знаходиться, да? Там, де військова. От там наша територія. Якщо там немає нашої людини, да, нашого військового, то там немає нашої території. Запам'ятайте. І це правило, воно є і буде існувати все життя.
0: От є дискусія, що Клаудзовіц вже не працює, вже треба придумувати щось інше, окрім ноги солдата.
1: Ну, хай давайте, я не проти. Хто це дискутує? Я хочу подивитися на цю людину, хай розповість, як вона бачить практично.
0: Угу.
1: Зробить плани, і ми будемо його виконувати. Експериментувати на якомусь напрямку. Я хочу, а як ви зайдете, як ви заберете Запорозьку атомну електростанцію? Чи вони віддадуть вам 6 атомних реакторів нового покоління, там, да? Відносно. Ну, хто вам це віддасть? Треба забирати це або політично, ми ж казали, що можливі політичні ці напрямки, або забирати в військовому плані.
0: Тобто піхота нам потрібна в будь-якому разі?
1: Ну, американців є піхота. Найсучасніша армія, найсучасніша. Ізраїль, коли заходив, вони що заходили чим? Ногами в газу. Ми повинні зрозуміти, що для нас Це вихід і виживаємість. Ну що, давайте всі потікаємо по європейським країнам, будемо там сидіти. Як нам тут класно? Ну, не класно. Я був у багатьох країнах, уже, слава Богу, і побачив, як люди живуть. Нічого там такого немає. Прям-прям-прям. У нас найкраще.
0: Наше інтерв'ю вийде перед Новим роком, тому що командувач Нацгвардії хоче сказати суспільству, не знаю, якийсь посил, привітання, що б вам хотілося донести.
1: Я колись це казав і хочу сказати, що наша незалежність дасться нам дуже великими, скажімо так, потугами і втратами. Але ми її виберемо і будемо незалежні. Але прольємо велику кров за те, щоб бути, за ті помилки, які ми зробили там за ці 30 плюс років, розумієте? Ми все виберемо і заберемо собі. Ми завжди це робили. Ми заберемо собі свою незалежність, ставимо дійсно державою, правовою, безкорупційною. Це треба буде, будуть садити, як в Южній Кореї там, і тому подібне. Там. Ну, найдемо випадки. В Сінгапурі там є багато моделей, по яким можна рухатись і досягнути нормального ВВП, досягнути нормального розвитку, вкладатися, затягувати нормальні фірми, партнерів і тому подібне, для них забезпечувати там безналогову історію або щось, безподаткову там. Ну, тобто для цього потрібно над цим працювати і думати не те, що собі набити там якусь там історію, да, там політичні там плюси і мінуси, там або якісь там забезпечити якимось своє виробництво своїх заводів там і тому подібне, а для того, щоб думати, щоб тебе пам'ятали все життя. Я взагалі рахую, що про це треба завжди думати. Як нормальна людина, яка змогла зробити для своєї країни все. На лінії
2: вогню. Це була програма «На лінії вогню». Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Сьогодні ви слухали розмову з командувачем Нацгвардії Олександром Півненком. А всі наші випуски ви зможете знайти на YouTube-каналі «На лінії вогню». Підписуйтеся і підсилюйте голоси командирів і командирок. Підтримуйте армію і незалежне медіа. Слухайте, думайте, дійте.
3: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
5: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
6: Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
18: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
20: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіпер,
0: Дніпров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
21: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
19: Реклама на Громадському радіо.
22: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
19: Курси валют на Громадському радіо.
23: Курс валют на сьогодні такий.
19: Долар.
23: 44 гривні 92 копійки.
19: Євро.
23: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
19: Курси валют на Громадському радіо.
18: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Вуговська. Починаємо. Протягом минулого тижня із прифронтової Святогірської громади евакуювали 30 людей, серед яких шестеро дітей. Про це повідомив начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. За його словами, російські війська продовжують регулярно обстрілювати громаду керованими авіабомбами та безпілотниками. Щонайменше 4 рази на добу армія РФ обстрілює населені пункти авіацією. Рибалкін також розповів, що окупанти прив'язують до дронів «Молнія» 5-літрові пляшки із запальною сумішю та детонаторами, намагаючись підпалювати приватні будинки. Начальник міської військової адміністрації наголосив, що пересування між населеними пунктами громади залишається вкрай небезпечним, адже російські військові атакують будь-які рухомі цілі, незважаючи на розпізнавальні знаки цивільних. Увечері 13 червня у місті Ірпінь на Київщині сталася стрілянина. Про це повідомили в поліції Київської області. Чоловік стріляв у бік перехожих на одній із вулиць міста. На місці події патрульна та слідчо-оперативна група затримали 47-річного місцевого мешканця. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Обставини події встановлюються, а слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Упродовж цього тижня Росія застосувала застосувала проти України 1920 ударних безпілотників і 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів. Про це у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент також зазначив, що Україна готується до майбутніх самітів групи семи Європейського Союзу та НАТО. Київ розраховує на рішення щодо посилення протиповітряної оборони, розширення далекобійних можливостей, розвитку співпраці у форматі дрон-ділз та посилення санкційного тиску на Росію. Окрім цього, Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує невдоволення росіянами Володимиром Путіним та падіння підтримки російської владної партії. За словами Зеленського, українські спецслужби отримують документи, які потрапляють до керівництва Росії. Згідно з цими даними, у Кремлі прогнозують подальше зростання невдоволення населення діями влади до парламентських виборів, запланованих на вересень цього року. Зеленський наголосив також, що Україна продовжує пропонувати мирне врегулювання війни, однак з боку Росії, за його словами, лунають лише заяви про продовження бойових дій. Президент підкреслив, цитую, «Україна пропонує домовлятися про достойний мир». Сьогодні вранці Велика Британія у протоці Ла-Манш перехопила судно російського тіньового флоту «Сміртос». Затримання стало першою такою операцією Лондона проти підсанкційних танкерів РФ. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії. Військову операцію, яка тривала 6 годин, проводили у територіальних водах Великої Британії бійці Королівської морської піхоти та Національного агентства з боротьби зі злочинністю за підтримки літаків з морської авіаційної групи. Затримання відбулося відповідно до національного та міжнародного права. Російський танкер тимчасово перемістять на якірну станцію біля південного узбережжя Англії. Міністр оборони Ден Джарвіс наголосив, цитую, «Росія покладається на свій тіньовий флот для фінансування конфлікту в Україні, і наша операція завдає удару по незаконній війні Путіна». Сьогодні минає 12 років від дня катастрофи українського військового транспортного літака Іл-76 поблизу Луганського аеропорту. Про це нагадали у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. У ніч на 14 червня 2014 року російські бойовики збили літак із переносного зенітно-ракетного комплексу під час заходу на посадку. На борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. Більшість десантників були родом із Дніпропетровської області. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Вуговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 14 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде мінлива хмарність. Вночі на сході та заході, вдень по всій території країни, крім південного сходу, можливі короткочасні дощі. Місцями грози. Середньодобова температура 21-26 градусів. У західних та більшості північних областей 18-23 градуси. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря 18-23.
0: Погода
3: на громадському радіо.
0: Експертні рішення
4: на громадському радіо.
5: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Що з економікою?
0: За підтримки Приватбанку.
3: Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
4: А я Максим Семейлюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Володимир Ланда, керівник напряму скринінгу інвестицій в Раді економічної безпеки України, а в минулому також старший економіст ЦЕС. Володю, вітаю!
5: Доброго дня!
3: Та, ну, у нас Володимир був не на одному подкасті, але сьогодні тема нова така буде. У Раді економічної безпеки вийшло дослідження про скринінг іноземних інвестицій. Отже, будемо розбиратися, що це таке і які іноземні інвестиції є в Україні. А для початку, Володимире, якщо дуже просто пояснити, що таке скринінг інвестицій, для чого він знадобився Україні саме зараз?
5: Давайте тоді повернемось трошки в історію, чому взагалі він потрібен, чому людство жило сторіччями без нього, і ось 50 років тому він починає з'являтися в світі. А раніше в історії всі критичні технології, найважливіше, їми володіла держава. І якісь приватні військові компанії, які роблять військові товари, критичні товари, вони почали з'являтися в середньому, ну тільки в середині 19 століття. Але масового обсягу це не було вже після Другої світової війни, і тоді, власне, передусім в США стало питання про те, як ці технології захистити. В Україні такого тоді не було. В Україні і в 90-ті, і в нульові роки більшість критичних технологій, передусім військових, ними володіла держава. Таку продукцію виробляла держава. І тому, якщо держава не хотіла продавати з міркувань національної безпеки якийсь актив, держава просто його не продавала. У нас для цього є певні запобіжники. Що ж робити, коли опиняється такий актив, така технологія в приватних руках? Так питання не стояло, такого майже не було, і ми це побачили на кейсі Моторсіч, коли раптом вже триває війна з 14-го року, і раптом китайський інвестор купує Моторсіч, і раптом виявляється, що у держави Україна немає правового механізму сказати, так не можна робити під час війни неблагонадійним партнерам продавати критично важливі технології.
3: Давайте ще скажемо, чим займається Моторсіч, чи що вони продавали?
5: Моторсіч займається виробництвом широкої номенклатури техніки, в тому числі військової, в тому числі для авіації. Тому під час війни, нагадаю, ще був етап до того, як дрони набули масового поширення, це була дуже критична технологія. В Європі це збагнуло трошки раніше, в 19-му році ухвалили взагалі концепт, що кожна країна Євросоюзу повинна мати скринінг інвестицій, захисну процедуру, і в тому числі визначені сектори, в яких це має відбуватися. Але норматив був достатньо широкий. Кожна країна мала достатньо самостійності для того, щоб зробити процедуру скринінгу інвестицій на власний розсуд. І всі зробили її на власний розсуд, що не сильно влаштувало європейських наших друзів. І тому вже в середині 26-го року, саме в травні в парламенті і в червні в Єврокомісії, була ухвалена нова директива, там, де скринінг стає жорсткішим, додаються нові галузі, додаються нові процедури і дається півтора року на те, щоб всі країни Євросоюзу дійшли цих нових регламентів. Для України це поки не обов'язково. На щастя, у нас немає жорстких дедлайнів, ми не прив'язані зобов'язаннями перед європейськими партнерами, але як країна-кандидат ми маємо цю систему впровадити, хоча і не визначений конкретний термін, конкретний граничний строк для цього.
3: А чим же закінчився кейс з Моторсіччю?
5: Я кажу, в таких випадках було винайдено політико-правове рішення. Це відомий ефемізм, який означає, що рішення більш політичне, ніж правове. Звісно, скринінг інвестицій не єдиний механізм забезпечення економічної безпеки. І антимонопольний комітет, і Держфінмоніторинг. Але в них різні функції. Є Служба безпеки України, але у них немає функції перевіряти угоди комерційні на предмет ризиків для національної економічної
4: безпеки. Тобто це є скринінг інвестицій. Перевіряти угоди на предмет ризиків.
5: Так, причому ризики виключно для національної безпеки. Задумувався скринінг як механізм на глобальному рівні, передусім для військових технологій, але зараз є розуміння глобальне, що це не тільки військові технології, а й критична інфраструктура. Зокрема, якщо ми візьмемо США, Європу як ключові центри, які борються з цією загрозою напливу корозійного капіталу, то вони також дуже багато уваги приділяють захисту даних та технологій, тобто не військовим, але критично важливим майбутньому технологіям.
4: Ми перевіряємо або хочемо перевіряти компанії з ворожих країн напряму, наприклад, Росія, Білорусь. Я так зрозумів, що також до цього списку ми точно включаємо Китай, якщо ми вже заговорили про Моторсіч. Що з іншими країнами, наприклад, з США, з країнами Європи, і кого ми тоді хочемо бачити серед покупців, якщо ми скринемо і відсікаємо ворожі країни?
5: Щодо країн, назви країн в поточних пропозиціях до законопроекту не вказані, але, звісно, вказані, що є країна-агресор.
4: Що за законопроект?
5: В Раді розробляється законопроект, ми про нього, мабуть, трошки пізніше згадаємо, але попередня версія є про те, що країна-агресор не має мати взагалі жодних інвестицій в критично важливі сектори, і це не підлягає скринінгу, і це просто заборона на такі транзакції. Угу. Щодо інших країн, тут механізми не можуть бути виписані, абсолютно всі речі передбачити. Державні органи, які можуть оцінити ризики, мають бути долучені до того, щоб ці ризики оцінювати. І ці ризики можуть змінюватися швидше, ніж змінюється законодавство. Тому, власне, неможливо передбачити нормативно все. Треба з одного боку дати свободу, а з іншого боку убезпечити від того, щоб регуляторний орган міг накинути шлагбаум. Загальна ідея, головна, скринінгу інвестицій. З одного боку, забезпечити захист критично важливих технологій, з іншого боку, дати свободу підприємництву, не заважати розвиватися бізнесу. І країни, так чи інакше, часто роблять вибір до тої чи іншої сторони. Наприклад, якщо ми подивимося систему скринінгу інвестицій Сполучених Штатів Америки, якщо якась компанія не проходить скринінг, це проблема цієї компанії. Сполучені Штати Америки мало що від цього втратять. Якщо ми подивимося структуру заявок на скринінг в Сполучених Штатах Америки, понад 80% цих заявок – це китайський капітал. Ще більшість, зрештою 20% – це капітал з російським слідом. Тому,
3: і вони його відсікають.
5: По-різному буває. Якщо це критичні технології, то ризики більше. Умовно кажучи, це все ж таки ми кажемо, я наголошую про критичні технології. Якщо з недружньої країни, в якійсь країні хтось хоче купити ресторан, це не є предметом скринінгу інвестицій. Тобто ми кажемо, що американська система фокусується на тому, щоб передусім забезпечити безпеку. Інший приклад, наприклад, Тайвань. Там вся система скринінгу побудована на тому, чи є китайське коріння у інвестора, і вся процедура заточена, що якщо немає, тоді вже процедура йде набагато легше.
3: То це би, може, і ми так дивилися, чи немає російського і трохи китайського?
5: Головне, треба домовитися, як ми хочемо. Це має бути вже в якомусь фінальному документі, ми все ж таки до нього повертаємося. В Україні було декілька спроб зробити скринінг інвестицій. Перша в 2021 році був написаний законопроект, він був написаний, скажімо так, недостатньо глибоко, настільки, що навіть не розглядався в комітеті і парламенті, отримав тільки негативні висновки, а потім почалося повномасштабне вторгнення, і тому вже це на декілька років було відкладено. І восени 25-го року з'явилися одразу дві ініціативи народних депутатів про те, щоб зробити скринінг. Але скринінг – це дуже складний процес, у нього дуже багато параметрів. І якщо ми перед тим, як обговорювати ключові параметри, просто реєструємо законопроект, дуже мало шансів, що це є певний компроміс. І тому довелося Комітету з економічного розвитку парламентському, який відповідає за цю процедуру, збирати експертів, юристів, спеціалістів з міжнародного права і якось докручувати законопроект для того, щоб він отримав якісь реальні шанси на реєстрацію і проходження в парламенті. В парламенті у нас не завжди просто знайти голоси, і треба, щоб це був достатньо консенсусний документ. Якщо все буде за планом, то законопроект далі має бути зареєстрований в парламенті, і, як завжди, пройти два читання і вступити в силу, але не одразу теж. Там дуже багато роботи має бути підзаконної. Тобто, що скриниться, які конкретно межі, що робити в спірних випадках, і дуже багато має бути деталі визначено підзаконними актами. На це від 6 до 12 місяців ще треба закласти. Тобто, реально, ми зараз не говоримо про те, що скринінг – це перспектива найближчих місяців. Це ми говоримо про те, що це може вступити в силу приблизно в 2028 році.
3: Тоді в мене тут виникає питання. Який скринінг в Україні зараз? Він існує і хто ним займається?
5: У нас не було таких яскравих кейсів після Моторсічі. Єдине, що можна якось порівняти, це кейс з можливою продажем Firepoint. Була заявка в антимонопольному комітеті. Антимонопольний комітет зрозумів, що від нього хочуть фактично виконати функцію скринінгу, яка не є природньою функцією антимонопольного комітету. І він фактично уникнув тієї процедури з формулюванням, що тут треба більш ширшу роботу робити, ніж просто оцінювати монополію.

0: 2024 рік звіт. Три країни Євросоюзу, які мають систему скринінгу, не стикнулися з жодним кейсом скринінгу взагалі за рік. В інших країнах це рахується сотнями, але в більшості випадків ці кейси швидко погоджуються, якщо не вбачається якихось ризиків. Тут ще треба додати цікавий момент. Коли ми кажемо про скринінг прямих іноземних інвестицій в різних країнах, це усталений термін. І в деяких країнах інвестиції можуть бути непрямими, в деяких випадках вони не обов'язково можуть бути іноземними і навіть не завжди інвестиціями. Про що я кажу? Часто не розрізняють поняття прямих і непрямих інвестицій. Наприклад, на фінальному етапі погодження попередньої версії закону, вибачте мені за цей зворот, було виключено слово «прямих», тому що проєкт закону буде розглядати всі інвестиції. Друга – іноземні інвестиції. В Україні є консенсус щодо того, що ми розглядаємо на предмет загрози національної безпеки саме іноземні інвестиції, але в інших країнах по-різному. Країни, наприклад, з іншою міграційною політикою, наприклад, Велика Британія, в якій дуже багато громадян з різними інтересами можуть мати паспорт громадянина Великої Британії, вони цю процедуру застосовують також для громадян своєї країни. Ну і чому не тільки інвестиції? Тому що іноді в деяких юрисдикціях законодавство щодо скринінгу інвестицій стосується в тому числі набуття іншого контролю, окрім як інвестицій, наприклад, надання суттєвих позик, що також може стати фактичним набуттям контролю над підприємством. Тобто це такий певний ефемізм, але в більшості випадків це дійсно прямі, дійсно іноземні, дійсно інвестиції.
1: Хто робитиме цей скринінг інвестицій, якщо це не антимонопольний комітет? У нас буде новий черговий держскринінг регулювання зі штатом, зарплатами.
0: Наша мета як громадян України уникнути створення якихось додаткових непотрібних органів.
2: Ми з Максом жартували, Мінскрині.
0: Непогано. Базова версія достатньо тривіальна в Україні, щоб це робило Міністерство економіки, як і в трохи більше, ніж половині іноземних юрисдикцій це відбувається. Інша справа, що для Мінекономіки треба ресурс. Це у нас зараз мегамонстр, якщо ви подивитеся.
1: На повну назву?
0: На повну назву міністерства, а також на положення про міністерство, там, де міністерство виконує наступне. Там перший пункт, другий, третій. І я зацитую останній пункт, пункт номер 570, виконує інші функції, передбачені законодавством. Тобто, фактично, ми хочемо додати ще 571 функцію, але поки міністерство виглядає найбільш спроможним. Інше питання, що ми не знаємо, який буде потік цих інвестицій. Є аргумент проти цієї процедури загалом.
1: Ну, бо до нас явно не стоїть черга з інвесторів, і ще їм додавати якісь перепони.
0: Абсолютно вірно. Причому, з одного боку, це абсолютно логічно звучить перевірка інвестора на зв'язок з Російською Федерацією, з окупаційними адміністраціями тощо. З іншого боку, Україна не сприймається як юрисдикція з найкращими інвестиційними умовами. Уявіть собі, що ви хочете інвестувати, якщо ви європейець, західний європейці, ви хочете інвестувати в Україну, і ви її сприймаєте країну як після поля бою, на кшталт Руанди, а вас питають, ви за Туці чи за Хуту, а де ви були в 90-му році, а покажіть довідку, що ви там не були. І, звичайно, ми на кожному етапі будь-який момент, який може відлякати інвестора, маємо нівелювати. Тобто, одна з причин, чому поки недостатня увага з боку Європейського Союзу до скринінгової ініціативи, це те, що вони точно впевнені, що цей законопроект не проти них. Вони впевнені, і правильно роблять, що закон не має на меті обмеження європейського інвестора. Але якщо ми просто, як громадськість, нічого не будемо робити і скажемо, держава, напишіть, як ви вважаєте за потрібне, вони врахують всі ризики, поставлять шлагбаум на кожному кроці, будуть казати, це не тільки від нас залежить, а докажіть, що ви не маєте нічого поганого. Деякі моменти, до речі, на етапі розробки законодавства, ми, як Рада економічної безпеки, були долучені до цієї робочої групи, і ми повикреслювали, переконали наших колег в парламенті викреслити якісь речі, які нам здавалися абсолютно не пробізнесовими. Наприклад, формулювання набуття активів, які можуть використовуватися для того, щоб планувати якісь дії проти України. Мій кейс – ресторан, тоді підходить. В ресторані теж можна планувати якісь.

0: із дії проти України. Це не наш кейс. Приклад, можна взяти Ірландію. У Ірландії один рік діє скринінг інвестицій. Там близько 100 заявок подали за весь рік. Відносно небагато для розвиненої економіки, але й не найменше. З них лише 26 процедур скринінгу пішло. І результати такі. 24 процедури погоджено угоду без додаткових умов. В двох випадках з додатковими умовами і нуль відмов. І це, власне, те, що ми хочемо досягати. В деяких країнах також роками немає відмов. Наприклад, в Фінляндії, мені здається, остання відмова була декілька років тому, навіть вже 4 в 22-му році, коли відмовили компанії Росатом, яка багато років намагалася щось робити в Фінляндії, і в 22-му році стало зрозуміло, що це не може дозволяти.
1: Росіяни – майстри з обходу санкцій. У згаданій Ірландії у них є такий собі нафтопереробний заводик, який спокійно собі працює, постачає з Ірландії нафтопродукти для російської армії. Як ми можемо бути певні, що будь-який скринінг інвестицій – це буде дійсно ефективний бар'єр, а не росіяни просто під видом якоїсь ірландської компанії зайдуть в Україну?
0: На щастя, є консенсус щодо того, що має бути встановлений реальний кінцевий бенефіціарний власник. Якщо компанія подає одного бенефіціарного власника, а потім виявляється, що це насправді не так, це дуже велика проблема для цієї компанії. Це є такий механізм, передбачений в інших країнах, я сподіваюся, буде передбачений в Україні, як ретроспективний скринінг. Якщо ви продаєте українську компанію з критичними технологіями належному інвестору, інвестор просто через півроку вирішив її перепродати компанії іншій. Або не передати актив, а просто продатися як актив всій компанії. Це підстава для ретроспективного скринінгу. Зазвичай для інвестиційного клімату добре, щоб він не був необмежений в часі. Хоча ми бачимо приклади з Нідерландів, там де угоди середини 20-го сторіччя переглянуті через нововиявлені ризики. Але це загалом для країн, які потребують інвестицій. Нагадаю, що в Україні згідно з спільною урядовою та міжнародною оцінкою потреба в інвестиціях становить 588 мільярдів доларів.
1: Це тільки на відновлення та відбудову, на інвестиції потрібно ще більше.
0: Так, і це 2,5 поточних ВВП, і це сильно більше, ніж ми колись мали. Я нагадаю, що прямих іноземних інвестицій ми ніколи не мали більше 11 мільярдів доларів на рік. І то ці 11 були ще в нульових. Тому, коли ми кажемо про 588, навіть якщо розділити на ці 10 років, ми отримуємо суму, яка в п'ятеро більше найбільшої взагалі суми. Тому наш фокус – це те, що з одного боку Україна повинна мати механізм зупинки таких інвестицій, з іншого боку треба дозволяти інвесторам заходити в Україну, тому що знов-таки в Україні і безпекові ризики надто серйозні, і потреба в капіталі надто серйозна. Ми не можемо сказати, що давайте ми капітал брати не будемо, тому що у нас багато ризиків, і ми не можемо сказати, давайте ми будемо зневажати на безпекові ризики. Тут, якщо порівнювати з іншими країнами, наприклад, і європейськими, і навіть азіатськими, то у нас обидві сторони ми не можемо принести в жертву будь-яку навіть часткову.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Експертні рішення на Громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Що з економікою?
5: За підтримки «Приватбанку».
6: До повномасштабного вторгнення російський капітал був суттєво інтегрований в український бізнес, в багато компаній. Як ми тоді ставилися до нього і що змінилося в 2022 році? Ми його повністю витіснили?
0: До 2014 року не вбачалося державою загроз в російському капіталі. Після 2014 ця загроза вже стала очевидною. І, зокрема, і дослідженнями Центру економічної стратегії ця частка розраховувалася. Є дуже різні методи. По-перше, що рахувати російським капіталом, по-друге, як зважувати різні показники, але очевидно, що це була значна частина деяких ринків, яка поступово скорочилася спочатку з 14 по 22, і в 22-му ще одна хвиля відбулася. Тому можна казати, що частка російського капіталу зараз, можливо, найменша за той період, за який у нас є статистика, тобто з кінця 90-х років принаймні. Тому інша справа, що ви праві, що є загроза, що російський капітал буде маскуватися, звичайно, якщо я, не дай Боже, російський інвестор, який не хоче нічого спільного мати з Росією, який отримав паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів. І тепер каже, ну тепер все, тепер я не санкційна особа, проти мене немає ніяких санкцій, давайте я буду купувати оборонні підприємства. Навіть якщо він має абсолютно добрі наміри і в нього єдина мета – заробляти гроші, це створює ризик, який має бути розглянутий, в тому числі з залученням органів безпекових.
1: Ви в дослідженні про скринінг інвестицій використовуєте поняття корозійного капіталу. Про цей капітал писали і ми в Центрі економічної стратегії, але хочу спитати в тебе, чим такий капітал корозійний відрізняється від звичайних інвестицій, що він там корозує і кому він шкодить?
0: Для того, щоб термін економічний усталився в суспільстві, потрібен якийсь час. І потрібні не тільки люди, які його вживають, а й люди, які
1: його розуміють.
0: Є його опонентами. Наприклад, мав вчора розмову з керівником Forbes Україна, який переконаний, що термін корозійний капітал вигаданий, його насправді не існує, але це можна пред'явити в більшості термінів економічних, наприклад, валового внутрішнього продукту теж не існує.
1: Він вигаданий, так.
0: Економіка – це пояснення макро речей. Дійсно, термін корозійний капітал відносно новий, йому умовно декілька років його широкому вжитку, але до цього були терміни типу illicit finance, але вони не повною мірою описували ситуацію, тому що illicit – це все ж таки скоріше перекладається як незаконне фінансування, а корозійний капітал може заходити і цілком законно, він може переслідувати цілі, які не пов'язані з отриманням прибутку. Тобто ми виходимо з того, що інвестор заходить для того, щоб створити підприємство, отримати прибуток, можливо, отримати якийсь соціальний ефект. Але якщо цілі інші, наприклад, впливати на політичні події, зруйнувати якусь галузь, купити підприємство, довести його до банкрутства, то цей капітал не є таким, який бажаний в національній економіці.
1: Ну, тобто це як росіяни, коли вони купили львівський автобусний завод, щоб його розвалити?
0: Росіяни купували і автобусні заводи, і нафтопереробні заводи, і алюмінієві заводи, і у всіх галузях досягли успіху. І, власне, скрінг – один з механізмів, як уникнути цього і врешті галузі.
1: Але корозійний капітал, він може бути і внутрішнім, так? Це може бути якісь люди чи група людей, які переслідують погані для економіки цілі, чи буде скринінг відрізати такі інвестиції?
0: Це дуже цікаве питання. Поки цей інструмент це, нагадаю, лише один з інструментів системи економічної безпеки, він не націлений на внутрішнього інвестора. Я розумію, що небажання держави приймати інвестиції умовно від Фірташа. Зараз таке теж такі спроби відбуваються, тобто, як ми бачимо, це на практиці відбувається. Фонд держмайна оголошує якийсь конкурс, подається одна структура, потім фонд дізнається, що це структура Фірташа, і ніхто йому не сладе конкуренцію, і він каже, ми вирішили перенести конкурс, наприклад. Ну, це не можна сказати, що це погане рішення, але очевидно, що це практика така тимчасова, поки не буде системного механізму. В окремих країнах є практика визнання окремих фізичних осіб, пов'язаними з іноземною державою. Це дуже цікавий механізм. Тобто людина народилася в країні, має паспорт цієї країни, не має жодного офіційного зв'язку чи володіння, чи якихось посад в іншій країні, але діє абсолютно в інтересах країни, і держава не бачить, чому так відбувається. І деякі держави можуть дати статус такій людині, як пов'язана з іноземною державою. У нас така дискусія не ведеться про те, щоб таких людей якось ідентифікувати, тому що ця дискусія не масштабу лише скринінгу інвестицій, це взагалі питання світоглядне, і воно зачіпатиме дуже багатьох в багатьох сферах.
1: Це так звані іноземні агенти.
0: Іноземні агенти, не хотілося б перетворюватися на країну, яка на всіх вішає ярлики іноземних
1: агентів. І таким агентів. Великим шрифтом пише іностранний.
0: Так, тому я нагадаю, до речі, що Росія дуже великий спеціаліст у тому, як варити жабу. Тому що, як ви знаєте, якщо жабу залити окропом, вона втікає, якщо повільно готувати, то вона не втікає і зварюється. Так от, коли ухвалювався закон про іноземних агентів, він був настільки малий, що там 10 чи 20 людей підпадало під цей закон. І потім правочки, і за 12 років ми вже розуміємо, що будь-яку людину можна просто оголосити іноземним агентом, і для цього не треба жодні докази, я вже не кажу про зв'язок з якоюсь іноземною державою. Можна не оголошувати, з якою іноземною державою ти пов'язаний, щоб бути іноагентом. І навіть можна не отримувати ніякі кошти і не вчиняти ніяких дій. Просто є рішення. Тому цей механізм такий достатньо небезпечний, і я думаю, що він більше притаманний авторитарним.
1: А зі скринінгом таке не може бути, що сьогодні це проти корозійного капіталу, а завтра хто не лайкає офіційний телеграм-канал там якийсь?
0: Для цього у нас має бути в цілому авторитарний режим. Як показала практика, не переживається в Україні авторитарні режими.
6: Володимире, от ви розповідали, як працює скринінг інвестицій в США. А як він працює в Росії?
0: Ми не розглядали країни, які виходять за межі міжнародного правового поля. Тобто, фактично, країни, в яких може бути паралельний імпорт, там абсолютно інша система, яка не базується на, скажімо так, економічних водних. Там фактично держава керується спеціальними службами, і відповідно всі протоколи розроблені під це. Тобто такого механізму, як прямого аналогу, немає. Ну і, власне, той приклад, коли Росія просто каже, давайте ми якісь іноземні інвестиції заберемо, це гарний приклад для інвестора. Я сподіваюся, що в тому числі після завершення російсько-української війни всі інвестори пам'ятатимуть, що ця країна використовує такий механізм з політичними цілями, і що це буде запобіжник для інвестування в такі, я б сказав, назрілі демократії, але, скажу просто, назрілі.
1: Уявімо, що в Україні от уже працює скринінг інвестицій. Які топ-галузі, в яких можна очікувати, що найчастіше потрібні будуть перевірки?
0: В Україні є очевидна галузь, єдина, яка зростає в десятки разів за останні роки, це Мілтек.
1: Оборонна
0: промисловість. В десятки разів просто, якщо навіть коли вже йшла війна в 16-17 році, у нас виробників дронів можна було перерахувати по пальцях, то зараз вони на великих площах в тисячі квадратних метрів експонуються десятками стендів, тому що ще сотні не приїхали чи не хочуть виставляти свою продукцію на загал. Це очевидний інтерес. І тут держава розуміє, що іноземний інтерес є, і він не постійний. Не може бути технологічного дисбалансу, який триватиме десятиліттями. Можна якусь технологію притримати там рік чи два у себе, але все одно через декілька років вона опиниться у інших країн. І питання в тому, з ким ми готові ділитися тими технологіями, на яких умовах.
1: А хто це вирішуватиме?
0: Тут декілька варіантів. Якщо це компанія, яка хоче купити українську компанію виробника, то це скоріше питання скринінгу інвестицій. Якщо ми просто український виробник і розповсюджуємо свою військову продукцію, і, наприклад, у нас немає проблем з дозволом на експорт військової продукції, тоді це питання експортного контролю. Це інша функція, яка вже працює, можливо, не так, як всім би хотілося, але цей механізм вже існує, і він також має свої особливості і свою міжнародну практику, в тому числі, це в першу чергу, цей механізм стосується ще більш фокусовано військової продукції, ніж механізм скринінгу інвестицій.
1: Якщо уявити, що приходить якийсь іноземний інвестор, каже, я хочу купити Firepoint, як виглядатиме скринінг інвестицій в такому конкретному прикладі? Яка процедура, які кроки?
0: Типів скринінгу може бути три. Наприклад, якщо ми кажемо про положення попереднього законопроекту, попередньої ідеї законопроекту, то передбачається, що може бути дозвільний скринінг, повідомний і ретроспективний. По дозвільному скринінгу це для найкритичніших галузей, зокрема оборонної промисловості. Це означає, якщо ти купуєш понад 10% важливого підприємства, будь ласка, проходь процедуру скринінгу і 90 днів є в держави на те, щоб дати тобі рішення. До речі, знов-таки ще один пункт, який проінвесторський, це пропозиція автоматично ухвалювати угоди, якщо немає негативної відповіді.
1: До речі, дуже важливо це зберегти, бо у нас люблять державні органи не давати відповідь.
0: З одного боку так, з іншого боку, якщо ви знаєте, як проходить перевірки в якихось держорганах, коли вони приходять і шукають корупцію, одне з перших питань, які ви задають, що ви погодили автопогодженням. І всі розуміють, що це не пройде непоміченим. І тому автопогодження, там, де вони передбачені в українській правовій системі, реально небагато, але для інвестора це все одно добрий сигнал. Причому це не означає, що так у всіх країнах. Деякі країни роблять скринінг стільки, скільки потрібно. Наприклад, в Німеччині одна з найдовших процедур, і передбачено, що вона може тривати і 180 днів, а в деяких випадках навіть 300. А в Сполучених Штатах Америки передбачено, що може бути відмова, але так склалося право відносини, що відмови ніхто не робить. І в Євросоюзі навіть так є, тому що в Євросоюзі, якщо ми подивимося статистикою, ви побачите, що відмов 1%. І це не тільки тому, що відмов 1%, і ще ви побачите, що 4% відкликаних заявок, що створює таку дуже ймовірну гіпотезу, що з цих 4% якихось попередили, що якщо вони не хочуть отримати відмову, вони можуть, наприклад, відкликати заявку.
6: Давайте повернемося до вашого дослідження. Ви називали вже приклад Ірландії, який ми би могли адаптувати для України. Можливо, яка ще модель якоїсь з країн вам здалася ефективною чи цікавою?
0: Є певні спільні риси, не можна сказати, що у кожній країні абсолютно інша модель. Абсолютно інша модель, скоріше, дійсно, у Сполучених Штатів Америки. Ми спілкувалися з більшістю країн, які нами досліджені, з представниками, які саме, власне, роблять цей скринінг. Американська сторона нам сказала, що наша порада – це не робіть так, як у нас. І не тому, що у нас погано, тому що у нас скринінг до цього йшов 250 років. Нагадаю, що скринінгу 50 років, 250 років – це незалежності США, але вони, ця система, яка є, це наслідок от всієї цієї еволюції. Загальна риса більшості систем – це вбудова скринінгу в національне законодавство. Тобто не створення додаткових сутностей. Якщо у нас є якісь процедури, які і так проходять в якихось органах, то вони там і будуть проходити. Ми не створюємо додаткові органи здебільшого для скринінгу. Ми не залучаємо якісь нові експертні сутності. Ми країни залучають ті органи влади, які долучені. Наприклад, це завжди якісь безпекові органи, плюс профільні органи. Якщо це хтось купує електростанції, то, звичайно, Міністерство енергетики має бути долучено до розгляду цього кейсу.
1: Тобто не тільки 571 функція для Міністерства економіки, а також якась додаткова функція Міністерства енергетики, інших профільних?
0: Так, але ці міністерства мають дорадчий голос, вони можуть давати експертний висновок. Передусім, це потрібно для того, щоб, якщо вони мають якісь критичні заперечення, щоб вони знали, що відбувається. Але також важливо, щоб ця інформація не виходила нікуди за межі цього розгляду. Тобто, під час розгляду скринінгових заявок сторони діляться конфіденційною інформацією.
6: З метою уникнення корупційного впливу?
0: Ну, можуть бути комерційні таємниці, які вони готові розкрити комісії, але не готові розкривати на загал. І держава має забезпечити те, що ця інформація залишиться конфіденційною.
1: Чи є країни, які надто захопилися скринінгом інвестицій і прям почали втрачати всіх підряд? Не тільки корозійний капітал, але і нормальних інвесторів теж. Чи у всіх це працює більш-менш нормально?
0: Іноді ми не дізнаємося про це, тому що якщо була заявка на купівлю якоїсь компанії, в деяких юрисдикціях це розкривається, в деяких не розкривається. В деяких розкривається лише загальна кількість за рік, без розбивки, які були висновки. Так, дійсно, теоретично може бути, що якомусь інвестору відмовили безпідставно, цього точно не можна уникнути на 100%, але з огляду на те, що відхиляється в цілому 1-3-5% заявок, то я думаю, що це не критична ситуація. Інша справа, що ми не маємо вимагати у білого інвестора надто багато інформації, тобто, умовно кажучи, коли з одного боку, ми просимо ідентифікувати кінцевого бенефіціара, це логічно. З іншого боку, якщо ми просимо надати підтверджуючі документи цього бенефіціара, це теж логічно. Якщо вони іноземною мовою, то складені, то вимагати переклад теж логічно, в принципі. Але якщо це в підсумку з цих трьох складових Microsoft щось купуватиме, наприклад, в Україні, ми скажемо, будь ласка, нотаріально завірений копію паспорта власника Microsoft пана Гейтса, то це буде очевидно надмірно. Тому, по-перше, трошечки докрутили в інвестиційний бік поточну пропозицію, яка передбачатиме, що, по-перше, те, що торгується на біржах, це вже пройшло певні скрінінги, там спрощена процедура. По-друге, якщо документація англійською мовою, то її не треба перекладати і робити нотаріально завірені копії, це загально визнано, і це держава Україна в змозі опрацювати, і це вже достатньо дружньо для інвесторів.
6: Говорячи про законопроєкт, його ще не зареєстрували в комітеті, але оскільки ви були залучені до підготовки, бачили його, розкажіть, що в нього доброго, а що поганого, що критично ще треба змінити?
0: У нас до цього законопроєкту було 5 критичних зауважень і з півсотні менш критичних. Критичних не залишилось. Серед некритичних залишаються такі речі, які хотілося підкрутити. Наприклад, є певні лазівки для громадян Республіки Білорусь, яка не є країною-агресором в розумінні українського законодавства, і щодо якої може бути дискусія, чи є санкції проти держави Білорусь, чи тільки проти Олександра Лукашенка, чи проти якихось підприємств та фізичних осіб. Також є деякі терміни, які вживаються в законі, і вони не визначені в тексті закону і в іншому законодавстві. Це не має створюватися якась правова невизначеність. Ну і плюс треба домовитися, який горизонт російського капіталу ми хочемо відслідковувати. Наша пропозиція, щоб цей горизонт був довшим, тому що війна російська триває з 14-го року, повномасштабно з 22-го, тому якщо ми скажемо, ну зрозуміло, що громадяни Росії чи російські компанії, це одразу заборона інвестицій, але якщо російський капітал був останній рік чи два, то теж очевидно, це компанії, які спеціально вийшли для того, щоб зробити компанію більш, трошки білішою. Чи маємо ми допускати компанії, які побачили, що в 14-му році трапилося щось страшне і порвали зв'язки з Росією в 14-му, 15-му році? Можливо, але це все одно залишається фактором підвищеного ризику. Але для мене вбачається такий горизонт в рамках 10 років достатньо прийнятним. Є дуже багато речей, які мають бути зроблені після того, як закон вже буде підписаний, публічні гайдлайни, консультації з бізнесом. Бізнес не приділяє достатньої уваги. Одна з причин, чому немає такого великого інтересу серед бізнесу, серед міжнародних партнерів. Ми, очевидно, говоримо не про зараз і навіть не про 27-й рік. І коли бізнес розуміє, що це речі, які матимуть наслідки в 28-му плюс, вже не так багато бізнесів мають горизонт планування, який розрахований на таку кількість років.
1: А хто взагалі ініціатор цього законопроєкту? Хто це просуває? Це не ви? Це не бізнес, це не міжнародні партнери. Хто це?
0: Є різні стейкхолдери. Є...
1: Хто саме ініціював законопроєкт?
0: Ну, з тих законопроєктів, що зареєстровані, автор одного з законопроєктів – колишній народний депутат Дмитро Наталуха, автор іншого законопроєкту – народний депутат Людмила Буймістер. Зараз готується до реєстрації, власне, третій доопрацьований. Я думаю, що там буде колектив авторів зазначено, але я думаю, що всі або більшість з них також будуть членами профільного комітету з питань економічного розвитку. Хто зацікавлений в цьому процесі? Це американські партнери зацікавлені серед іноземних партнерів. У американських партнерів є очевидний інтерес мінімізувати участь китайського бізнесу в...
1: Або зменшити конкуренцію для себе.
0: Ну, це навіть не або, це воно і є. Тобто, зокрема, в телекомунікаційному секторі є така проблема.
1: Але в телекомунікаційному секторі є, наприклад, фіни, в яких є інтерес свій, бо фінська компанія нагадає Nokia, колись у всіх були такі мобільні телефони. То чи не буде спрямований законопроект проти них на користь американців?
0: Точно не має бути якогось сприяння окремим юрисдикціям. Якщо воно є, то закон вже не дуже ринковий. У нас з неринкових законів останній був це мінеральна угода зі Сполученими Штатами, яка розрізняє міжнародних інвесторів. Угода не те, щоб має ті масштаби, які планувалися на етапі дизайнування угоди. Ну, власне, якщо ми згадаємо, що там на початку плутерли мільйони і мільярди, то десь приблизно так і відрізняється угода від того, що планувалося. Ну, тобто, дискримінація може бути тільки для країн, які становлять реальну загрозу економічним і іншим інтересам України.
1: Американці? Хто ще з зацікавлених?
0: Я б не сказав, що якісь інші країни окремі зацікавлені, але Організація економічного співробітництва та розвитку жваво цікавиться перебігом подій. Тобто восени діалог будувався, я сподіваюся, ніяких таємниць їхніх не розкриє, а якщо розкриє, то вже пізно. Вони казали, що навіть якщо ви приймете таке, що було восени, то це прям загроза для інтеграції України в ОЕСІД.
1: Загроза?
0: Так. Вони кажуть, ми, звичайно, не будемо вам відмовляти, але навіть якщо ми залишимо без розгляду, всі все зрозуміють, щоб ваш трек не ганьбити. Але
1: так
0: зараз...
1: Так вони за законопроект чи проти?
0: Нову редакцію вони вже не очікували такого прогресу за півроку в тексті, і вони з цією редакцією вже краще до неї ставляться, тому що вона вже відповідає принципам ОЕСІТІ, які викладені публічно і яким поточна версія відповідає. Сподіваюся, що вона фактично готова до першого читання, тобто навіть якщо ми розуміємо, що там можуть бути певні бажання щось докрутити, це саме те, що має відбуватися між першим та другим читанням. Головне – це те, що принципово забезпечений баланс між безпековими та економічними інтересами, при тому, що ми точно знаємо, що нам треба і те, і інше.
6: Якщо закон ухвалять у хорошій редакції, як через 5 років ми зрозуміємо, що скринінг в Україні справді запрацював?
0: Для цього нам два індикатори потрібні, по суті. Перше, доброчесні компанії не стикнулися з серйозними проблемами, заповнили документи, їм сказали «можна», і пустили на ринок. Недоброчесні компанії отримали відмову. це от два фактори, необхідні, достатні для визначення, як працює закон. Інше питання, що це не чіткі множини, що таке добра компанія, що таке погана компанія, не очевидно. Більше того, це може навіть бути не очевидно експертом, виключно на підставі публічної інформації. Не публічно комісія може бачити якусь додаткову інформацію, яка є інформацією з обмеженим доступом, і всі сторони зацікавлені в тому, щоб вона не вийшла, але може це буде підстава для відмови, і ви не зможете оцінити, наскільки це достатня підстава. Так може бути. Також є такий механізм, який використовують абсолютна більшість, якщо не всі країни, це погодження правочину з умовами. Це означає, вам можна, якщо виконати певні умови. Наприклад, це може стосуватися структури акціонерів. Наприклад, у вас питань до компанії немає, у вас є міноритарний акціонер, у якого там частка завелика. Якщо б вона була, наприклад, менше 5%, то тоді б ми може дозволити транзакцію. Або ми можемо її дозволити, а ви берете зобов'язання, що частка акціонера зменшиться до 5%, наприклад. Але насправді, коли в більшості юрисдикцій, коли ідентифікується загроза, інвестору пропонується надати самостійно якісь пропозиції щодо усунення цієї загрози. Якщо, наприклад, ви кажете, що цей інвестор з 5% проблеми, а компанія каже, що це для нас взагалі не принциповий момент, завтра його попросимо, він продасть і не буде фігурувати особисто в цій компанії. Тоді це вирішується швидко. Іноді для компанії це більш складне рішення, і вона приймає рішення, чи вона згодна на ці умови, чи вона відмовляється від інвестицій.
6: Сподіваємося, що новий законопроєкт і скринінг інвестицій не відлякає, а навпаки приведе чудових, гарних інвесторів в Україну. Будемо за цим слідкувати, запросимо вас. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою», проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами був Володимир Ланда, керівник напряму скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки. Мене звати Ангеліна Заводецька, мій співведучий Максим Самойлюк. Дивіться нас на усіх подкаст-платформах, слухайте, підписуйтесь, дізнавайтеся про українську економіку. До зустрічі.
5: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
18: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрюк, Дніпров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
19: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
18: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
20: Реклама на Громадському радіо.
21: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
22: Курси валют на Громадському радіо.
23: Курс валют на сьогодні такий.
22: Долар.
23: 44 гривні 92 копійки.
22: Євро.
23: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
22: Курси валют на Громадському радіо.
24: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Воговська. У Запорізькому районі внаслідок російського удару поранення дістали троє людей. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, російські дрони атакували легкові автомобілі в селищі Кушугум. Постраждали двоє чоловіків віком 49 та 53 роки, а також 55-річна жінка. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Три людини загинули внаслідок вчорашнього авіадару Російської Федерації по Слов'янську. Ще дев'ятеро поранені. Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. Раніше начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв про шістьох поранених, серед яких дев'ятирічний хлопчик. Нагадаю, внаслідок російських ударів кабами по центральній частині міста пошкоджені 24 багатоповерхівки і 3 автівки. На місці досі працюють усі відповідальні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу. Українські військові завдали ударів по низці російських військових об'єктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними українських військових, уражено командно-спостережний пункт у Брянській області Росії, пункти управління безпілотників на окупованій території Донецької та Херсонської областей, майстерню з виробництва боєприпасів для важких дронів на окупованій Луганщині, артилерійський склад та склад матеріально-технічного забезпечення на окупованій території Донецької області. Крім того, сили оборони України завдали ударів по місцях зосередження російських військових на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Харківщині, Дніпропетровщині та у Брянській області РФ. Також Генштаб уточнив наслідки удару по нафтотерміналу «Тамань-Нафтогаз» у Краснодарському краї. За результатами розвідки підтверджено пошкодження трьох великих резервуарів для нафти, трубопроводу та обладнання для завантаження нафтопродуктів. Двосторонні зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським під час зустрічі країн Великої Сімки не планується. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США. Саміт J7 відбудеться в Евіані у Франції 15-17 червня, де Трамп планує провести двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії. При цьому представник Білого дому, який говорив на умовах анонімності, наголосив, що головним пріоритетом Трампа досі нібито залишається якнайшвидше завершення війни. В Україні відзначають Всесвітній день донора. Дата присвячена людям, які добровільно та безоплатно здають кров і допомагають рятувати життя мільйонів пацієнтів. Щороку до цієї дати в багатьох країнах проводять інформаційні кампанії. Заходи покликані привернути увагу до важливості регулярного донорства, а також акції зі здачі крові. Сьогодні заходи з донації крові «Здай кров, врятуй життя» проходять по всій Україні, зокрема у Києві, Львові, Вінниці, Рівному та інших обласних та районних центрах. Активісти закликають бізнес, публічних осіб та всіх українців змінити аватарки у соцмережах на червоний колір і цим нагадати про важливість здачі крові. Лікарі також наголошують, що військова агресія значно збільшила навантаження на систему охорони здоров'я і переливання крові стало критично важливою складовою національної безпеки України. Для невідкладної допомоги пораненим захисникам на передовій та цивільним громадянам, які постраждали від ворожих обстрілів. Як повідомила Суспільному заступниця директора з контролю якості обласного центру служби крові Тамара Павленко, в умовах воєнного стану логістика та зберігання компонентів крові потребує безперебійного оновлення запасів.
2: Приблизно 70-80 донорів має відвідати наш центр для того, щоб ми забезпечили в повному об'ємі заклади охорони здоров'я. Кров наразі дуже необхідна на передовій для стабілізації поранених наших військових.
1: Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Про
3: Прогноз погоди на 14 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде мінлива хмарність. Вночі на сході та заході, вдень по всій території країни, крім південного сходу, можливі короткочасні дощі. Місцями грози. Середня добова температура 21-26 градусів. У західних та більшості північних областей 18-23 градуси. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря 18-23.
0: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
5: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
14: Я чую інших.
15: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
16: Як захистити себе та близьких?
15: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
16: Попри все.
15: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
16: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
17: Я чую інших людей.
18: Сподіваюсь, вони й чують мене.
19: Здобувати світ – це не просто метафора.
20: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
19: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
20: доступне середовище,
19: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
20: Прийняття суспільством.
16: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
16: Дивіться на ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
16: «Борці, що здобувають світ».
19: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Yet freedom is not the same as independence.
22: Chicken Kyiv.
5: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
16: Chicken Kyiv.
1: Всім привіт! Це Chicken Київ, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити про дітей, які ростуть у війні. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців, гість нашої подкастної студії. Дуже давно стежу за вами, за вашими соцмережами і за тим, що ви розповідаєте, власне, про те, як ми всі зараз реагуємо на ті стресові виклики, які є. Але я запитаю саме про дітей, тому що я давно задумувала цю розмову для того, щоб допомогти і батькам, і людям, які оточують дітей, краще розумітися на тому, що власне відбувається. Чи діти, вони якось інакше, от їхнє тіло на рівні біології, реагують на ті виклики, які несе війна і постійний хронічний стрес?
2: Звісно, що там є відмінності. Я думаю, що тут, мабуть, особливо, коли ми говоримо про дітей та підлітків, нам дуже важливо розділити стрес і стресори. Тобто стресори – це конкретні причини, на які фактори, на які ми реагуємо. І, дуже значна частина стресорів, які фактично зараз діють на дітей та на підлітків, вони не пов'язані напряму з війною, а вони створені дорослими. З іншого боку, принаймні якусь частину стресорів, які пов'язані з війною, дорослі можуть, в принципі, там скомпенсувати, замінити, якщо вони зі своїм стресом будуть нормально справлятися. Тому тут якби питання, мені здається, що в першу чергу не в тому, як там реагує мозок чи тіло в тому чи іншому віці, а питання в тому, як в соціальному контексті, типу, яка роль дітей, які у них можливості і яку частину стресів їм насправді створюють їм найближчі, їхні найближчі, або там школа, або щось іще.
1: А давайте пояснимо на якихось прикладних ситуаціях, що можна регулювати дорослим. І ми розуміємо, що є якісь об'єктивні речі, які ми не регулюємо, типу повітряних тривог або там наших рідних, які зараз у силах оборони з причин війни.
2: Наприклад, все, що стосується школи, все, що стосується способів реагування на тривоги. Тому що якщо, наприклад, дорослий постійно зафіксований тільки на питаннях безпеки та виконання правил, то це означає, що весь цей час він не чує дитину, не розуміє її потреби. І знову ж таки, тут питання, чи вміє дорослий чути свої потреби для початку і якось їх задовольняти, чи знову ж таки він повністю центрований, що от так по правилам, так, про безпеку, а все інше де. Якби у нас мова йшла про кілька днів або кілька тижнів, то тоді ми могли би собі уявити, що у нас безпека завжди в центрі уваги. А так, ми живемо, і, можливо, життя буде постійно от в такому от стані. Якщо постійно центруватися тільки на питанні безпеки, то якби життя і не станеться взагалі. Життєво-філософське питання значною мірою. Тобто ми просто розуміємо, що якщо стрес триває, стресові фактори постійні повторюються знову і знову, якщо ми постійно основний фокус уваги тримаємо на цих стресових факторах, то життя просто фактично не стається, і ми маємо суцільний стрес. А нам потрібно навчитися відчувати, що життя є, значить, чому житті ми в першу чергу живемо, а в другу чергу намагаємося прожити ще трошечки, зважаючи на небезпеку. Це мені так здається. І для дітей, для підлітків це особливо важливо. Тобто не може людина, особливо юна людина, жити тільки в темі, що от як вижити. Тим більше в тих умовах, які є зараз у більшості українців. Тому що фактична небезпека діє там хвилини в межах доби, а займає майже все весь час. Школи так само. Тобто, оскільки зараз ж дуже велика частина часу, який діти мають в реальності, вони проводять у школі. Або якось це стосується школи. І там постійна фіксація на чому? На тому, що таки треба виконати якісь норми, і на тому, що, знову ж таки, треба виконати якісь норми безпеки. У нас є норми навчальні, норми безпеки. І ніхто не думає про те, на що це взагалі відбувається, які фундаментальні причини, в принципі, чому діти ходять у школу, що найкраще може статися у дітей в школі в такій ситуації, ну і так далі.
1: А що, що найкраще може статися?
2: Ну, ми про це насправді говорили ще в 22-му році, ну, просто там, на старті всі були в шоці, і тому хотіли про щось подумати, а далі просто зайшли в оцю ритміку, в нормі все. Ну, найкраще, що може статися з моєї точки зору школи, це місце, де дитина може відчути стабільність і може перемкнутися з питань виживання і небезпеки до дослідження світу. Оце ідеальне, що могло би відбутися. Але цього, ну, звісно, що не відбувається, тому що немає такої загальної установки просто. Що школа – це місце, де дитина в першу чергу поруч із іншими дітьми та стабільними дорослими відчуває, що все в порядку, і досліджує світ. У нас ці функції не виконувалися, не виконуються.
1: Ви сказали, що не може маленька людина, підростаюча людина весь час жити в режимі виживання. Але, на жаль, я для себе фіксую, що є повна кількість дітей, які саме так і живуть. Ну, йдеться про родини, які живуть дуже близько до лінії фронту, які живуть в червоній зоні, звідки оголошена евакуація, але з певних причин вони відмовляються це робити або повертаються. Ну, і, звісно, що є певний відсоток родин, які, великий відсоток родин, насправді, які залишаються в окупації. Тому, коли ми зараз будемо говорити, я пропоную одразу для нашої аудиторії давати якісь орієнтири, що тут ми говоримо про людей, які живуть в тилу, глибшому чи дальшому, і вони в відносній безпеці, а тут ми говоримо про якісь ситуації, які є ургентними, та? Які є, ну, от, відмінними від того, що є взагалом в суспільстві.
2: Ну, от тут я би якраз розізнив, тому що ургентна ситуація і взагалі от такого типу ситуація, в моєму розумінні, це те, що триває недовго, і основний наш фокус уваги – це припинити це.
1: Ну, так. Да,
2: тому що, ну, типу, якщо вже потрапили в окупацію, там це набагато складніше, і там, ну, можна подумати над якимись іншими рішеннями. Але в основному, ну, типу, просто не має створюватись така ситуація, що дитина живе в постійній небезпеці. Там тоді я би аналізував потреби дорослих, чому дорослі не виїжджають, що саме їх зупиняє. Я розумію, що там можуть бути дуже вагомі причини, тому що, ну, типу, по-чесному, мабуть, зараз не отримують люди, які повиїжджали, достатньої підтримки, не отримують можливості нормально десь заселитись і так далі. Я розумію, що людина може для себе мати вибір, да? Або я не зрозуміло, як взагалі живу чи живу десь не вдома, або я живу вдома, де є небезпека. От. Ну, але не знаю, ну, коротше, це якийсь набір ситуацій, які за великим рахунком може просто не до мене. Тобто я розумію, що для дитини так не ок. У дорослого є причини, чому так. Я не знаю, що з цим робити.
1: Я думаю, що і наша система не до кінця знає.
2: Якби. Ну, це просто питання такого рівня. Знаєте, як часто мені от на... Ну, ті, хто приходить на заняття, так не роблять, але от буваю, коли я зустрічаюся з людьми, які не дуже підготовлені до моїх тем, умовно, от, то я завожу там кілька інструментів. Люди кажуть, ну, звісно, якщо так, то це буде хорошо. А от давай ми тебе отак і отак і отак зробимо. От що ти тоді будеш робити? Я тоді навожу таку метафору. Окей, давайте уявимо, що. А давайте викопаємо мені яму п'ятиметрову, кинемо мене туди, зверху притиснемо бетонною плитою, закопаємо землею. Що ти будеш робити? Блядь, нічого, я здох. От, ну, звісно, якщо у нас хірові обставини, то в цих хірових обставинах у нас якби, ну, будуть розвиватися погані процеси. Тобто наша задача якраз в таких контекстах розуміти, що є певні речі, яких не має бути. Якщо я в ці речі потрапив, то тоді у мене, ну, дві лінії мають бути. Одна, як якнайшвидше звідси вирватись. І поки я не можу звідси вирватись, тоді я вже якось виживаю з розумінням, що це буде з втратами, умовно. Да? Тобто я якимось чином виживаю в жахливих умовах. От. Ну, і я не знаю, насправді, по-чесному, наскільки багато людей, які от в такі речі потрапляють, в принципі, будуть дивитися відео, да? Тому що, ну, вони...
1: Може, колись, коли вирвуться з цих умов.
2: Да, ну, і знову ж таки, це вже буде про інше. От.

0: станеться якнайшвидше, то тоді, скоріш за все, мене це розвалює. Ну і з дитиною це так само. Да? Тобто дитину треба налаштовувати на те, що якщо ми вже тут опинилися, то ми не знаємо, як надовго ми тут опинилися. Нам треба навчитися тут почуватися якнайкраще. Да? Це якесь смирення. Друга штука – це те, що ми кожен момент часу думаємо, як я тут і зараз можу покращити своє життя. Що я такого можу зробити для себе, щоб попіклуватися про себе, про свою психіку, про своє тіло. І третя штука – можна тримати якусь велику ціль в голові. Це зазвичай про Франкла думають якраз про цю останню тему, да? Але насправді я вважаю, що перше – це смирення, друге – це піклування про себе в моменті, кожен момент часу. І третє – це якась велика ціль, заради якої я, в принципі, все це терплю. От. Тобто, якщо ми вже опинилися от в поганій ситуації, то ну, у нас дуже вузьке коло виборів є, і в цьому колі виборів важливо фіксуватися ось на цих от речах. І з дітьми там буде та ж сама історія, тобто да, дітей налаштовуємо на це, і налаштовуємо на те, щоб піклуватися про себе, піклуватися один про одного, що ми тут разом, ми якось виживаємо. Ну, але це очевидно, що ну, дуже специфічна, дуже складна ситуація. Не знаю, наскільки є сенс ну, якби тут про неї говорити, не знаю.
1: Насправді так, я з вами погоджуюсь. Знаєте, у мене четверо дітей, і мій чоловік служить у війську. І оцим правилом з трьох складників я насправді користуюсь щодня, просто не зважаючи на те, що це правило, яке стосується Віктора Франкла і всіх цих жахливих обставин, яких він був. Але просто коли мені важко, я розумію, що я на межі можливостей, я користуюсь тим самим правилом, просто якось саме так склалося.
0: Ну, просто як, тут в тилу є ще додаткові моменти, які можна робити. Да. Да? Там можна більшими способами таки попіклуватися про себе, можна взяти собі такий відпочинок, ну, домовитися з дітьми, створити цей відпочинок якось. Ну, коротше, просто більше інструментів, якщо ми в тилу. Так, це база, вона, звісно, що вона завжди одна і та сама.
1: Це правда. Ви сказали, що, ймовірно, у Франкла була хороша генетика, а який стосунок взагалі генетика має до того, що ми зараз проживаємо?
0: Ну як, фундаментальний, тому що в генах записано те, як працюють всі наші рецептори, всі наші ферментні системи і так далі. І якщо вони працюють якось трошечки інакше, то вже ми маємо зовсім іншу поведінку, іншу людину. Mm-hmm. Ну там, типу... Візьмемо такий приклад. От є фермент, називається катехоламін-ометилтрансфераза, КОМТ. Він розщеплює дофамін, норадреналін, адреналін. Ну, їх разом називають катехоламіни. От виходить, що нам дають катехоламіни? З одного боку, вони нам дають стресову реакцію, але стресова реакція – це ж насправді мобілізація ресурсів. Тобто, якщо у нас не пішло, не сталася достатньо інтенсивна стресова реакція на рівні катехоламінів, на рівні кортизола, то, скоріш за все, ми не зможемо ефективно взаємодіяти зі стресовим сигналом. Скоріш за все, якась стресова ситуація буде викликати у нас або паніку, або відключку. От, а якщо катехоламіни добре працюють, то тоді, скоріш за все, у нас увімкнеться якась більш активна реакція. Можливо, там будемо тікати або бити, а можливо, будемо продуктивно діяти. Ну, коротше, щось більш активне, як мінімум, станеться. От, і от виходить, що є люди, у яких цей КОМТ працює трошечки повільніше через генетичну особливість, є люди, у яких працює трошечки швидше. До чого це призводить? До того, що в кожній взаємодії між двома нейрончиками, якщо ця взаємодія відбувається за рахунок катехоламінів, люди, у яких КОМТ працює швидше, катехоламіни трошки швидше розщеплюються, і ця взаємодія коротша. Люди, у яких він працює повільніше, він трошки повільніше розщеплюється, і взаємодія трошечки довше. І в результаті ми маємо ситуацію, що людина, у якої КОМТ повільний, повільніший, вона ще в найменшому віці. От вона тільки вчиться повзати, але якщо у неї щось стається, то вона достатньо швидко мобілізується і таки намагається побороти проблему. Там, типу, вдарилась, ну, трошечки поплакав, а далі зі злістю повзеш далі. Там впав, ну, трошечки там крикнув, а потім підхопився і побіг далі. А дитина, у якої трошки швидший цей КОМТ, може бути, що у неї оцей от момент підскочити, він не стається просто в моменті. Да? Тобто довше плаче, а потім якийсь час приходить тями, а потім вже нічого не хоче. От, і виходить, що з найменшого віку така дитина звикає, да? Одна дитина звикає до того, що я будь-яку проблему, бляха, таки переберу. А друга дитина звикає до того, що після будь-якої проблеми якийсь час хреново і, коротше, просто краще не рипатись туди, де є небезпека.
1: Тобто це базові налаштування, які ніяк не можна змінити?
0: Ну, як? Виходить, що тут є оцей генетичний момент, і є момент особистого досвіду людини. І та людина, у якої досвід достатньо успішний, що вона знову і знову вирішує проблеми, звісно, що вона в стресових ситуаціях буде

0: суттєво більш стабільне. А шанси отримати оцей от досвід успішний, вони суттєво вищі у людини, у якої краще працює катехоламінова система. А у людини, якої вона гірше працює, ці шанси менші. Тут сильно може вплинути, звісно, фактичний досвід. Тому що якщо дитина живе в таких обставинах, в яких у неї постійно щось іде не так, то, в принципі, і потужну катехоламінову дитину можна добити. От. Навпаки, якщо дитина живе в обставинах, де вона регулярно отримує підтримку, коли у неї щось не виходить, то, звісно, що це і формує теж інший досвід. Тому тут, коли ми говоримо про психічні процеси, ніколи не можна сказати, що у нас є якісь конкретні, там, не знаю, що якийсь процес генетично закладений. Всі психічні процеси мають генетичну компоненту, мають компоненту досвіду, яка випливає з конкретної сім'ї і культури загальної. І ці речі, вони дивним чином комбінуються. І навіть відсотки тут особливого сенсу не мають, вони мають сенс в дослідницькому контексті, в плані просто можна, да, там, оцінити, чи культурна складова взагалі вагома. От. Але далі це не про те, що гени настільки відсотків, а там досвід настільки відсотків. Це про складне переплітання того, як воно спрацьовує. От. І да, це сильно грає. Тобто деякі люди, ну, блін, я думаю, що люди, у яких є кілька дітей, навіть можуть на своїх дітях часто це спостерігати.
1: Я знаю, ви говорили, я вже знаю, хто з моїх дітей має сильну катехоламінову систему. Я просто вже знаю, що це моя найменша донька, яка впала зі стільця, підбігла, копнула стілець, поставила і полізла далі.
0: От, скоріш за все, да. Ну, тобто, звісно, що там можуть бути купа інших, бо я згадав тільки один ген, а генів, які впливають на психічні процеси, їх кілька сотень. Ну, як мінімум, да, бо ми там багато чого не знаємо. Тобто, може, там ще якісь моменти є, але от це просто один із прикладів. І це, блін, це принципово впливає.
1: Ви сказали, що батьки підтримкою можуть, ну, давати той досвід, який допоможе дитині з іншою генетикою, в принципі, все одно вирости з тим досвідом, який допомагатиме їй реагувати на стрес. Як це відбувається?
0: Ну, тут така складна штука. Виходить, що якщо у людини від народження більша емоційна чутливість, наприклад, або менша стійкість, от, ну, це буде там пов'язано з якимись трошки різними нейромедіаторними системами, але тим не менше, то вона в будь-якому випадку виросте чутливою або виросте крихкою. Ну, або і те, якщо воно співпало. Далі просто, якщо я з дитинства знаю, що у мене це є, але при цьому мені знову і знову дають підтримку в моменті і налаштовують на те, що да, я ось такий от крихкий, але я можу поладнати зі своїм життям, і я шукаю способи, як із ним поладнати, то тоді у дитини може сформуватися загальне таке переконання, що би не сталося, я знайду спосіб. От, це от, мені здається, що це найцінніше. Важливо просто, щоб у дитини не було в голові одночасно переконання, що якийсь спосіб конкретно правильний. Тому що для когось правильно вставати і знову ломитися, а для когось дійсно правильно після кожної стресової ситуації влягтися, закрутитися у ковдру і якийсь час посумувати. Тому що, да, є люди, які інакше нормально пережити стреси не зможуть. Якщо вони спробують вставати і ломитися, то вони дуже швидко перегорять. От. Тому це і про впевненість, що я знайду, як мені жити далі. Оце просто загальна така впевненість. І про те, що я використовую для себе саме свої інструменти, а не ті, які вважаються статистично стабільнішими або статистично ефективнішими. От. Тому що те, що ефективно з точки зору досліджень, воно ефективно для медіани тої групи, яку досліджували. А якщо я десь там на хвостах, то для мене найкращі статистичні інструменти можуть бути навіть шкідливими, і мені треба просто інші способи адаптації до світу. Тому от коли ми говоримо про таку, та, про те, як батьки можуть підтримати дитину, або будь-які дорослі, як можуть підтримати дитину, то це про те, щоб обов'язково і враховувати, що можливо, адаптації, які будуть оптимальними для цієї дитини, це не ті адаптації, які оптимальні для вас, як для дорослих.
1: Це якраз те, що я почула, не обирати за дитину, як їй краще реагувати. Я правильно розумію, так?
0: В тому числі, так.
1: Тобто не всіх дітей треба там вчити битися, і не всіх дітей треба вчити підбирати соплі.
0: Однозначно. Chicken Kyiv.
1: на рівні суспільства у нас зараз існує така загальна, мені здається, доволі токсична установка, що батьки неправильно виховують сучасних дітей. Це прям, ну, всі вкладають в цю фразу дуже різне значення, і хтось каже, що ви там просто на них забили, і вони забагато часу проводять в гаджетах. Ну, що певною мірою це справді вагомий аргумент. А хтось каже, що ви там не даєте якусь базу протидії обставинам, а у дітей минулих поколінь вона була. Як ви ставитесь до цього, до цих тез?
0: Ну, це треба прямо розбиратися, тому що те, що нове покоління жахливе, це ж, типу,
1: це завжди так казали.
0: Сотні років відома історія. От. Ну, там, типу, є ж якісь свідчення про те, як скаржаться на старі, на нові покоління, як скаржаться, здається, ще в шумерських там якихось цих клинописних текстах. Ну, я точно не пам'ятаю, але, коротше, ще з тих часів. Нове покоління, кожне наступне, найгірше в світі і так далі. Ну, як? Я думаю, що тут треба розбирати по ситуації. Тобто, треба брати конкретну дитину і конкретний її контекст, що там у неї відбувається. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо тему з гаджетами. Однозначно, діти йдуть у гаджет, тому що вони не знають, а як інакше, і у них немає можливості жити інакше. Цієї можливості жити інакше частково немає, тому що у батьків, можливо, немає на них часу. Ну, але, якби, у наших батьків теж не дуже було на нас часу. І я вважаю, що це навіть добре, тому що якщо у батьків є багато часу на дитину, то шанси, що вона буде невідповідальною, вони сильно зростають. Тому що для того, щоб натренувати відповідальність, треба мати достатньо свободи і обставин, коли тобі таки доводиться розрулювати свої проблеми самостійно. Типу, ти хочеш їсти, і ти маєш зробити собі їжу. Ти хочеш, там, я не знаю, якось погратися, ти маєш винайти для себе гру. І всяке таке. Да? Тобто, от виходить, що... І це друга частина, чому діти у гаджетах. Тому що з найменшого віку нові покоління, оці найновіші покоління, дуже жорстко обмежують вкупі різних речей. І це велика фундаментальна проблема, яка до нас приходить, насправді, з заходу, там, де, типу, я не пам'ятаю, до 12 років чи до скількох не можна дитину залишити одну вдома. Я вважаю, що це катастрофа. Я вважаю, що нормально, щоб дитина лишалася одна вдома на якісь короткі проміжки часу, там, типу, 20 хвилин або півгодини, вже там в 3-4 роки. А в 6 років дитина, в принципі, має проводити вдома самостійно багато годин часу, тому що тоді вона вчиться самостійності, вона вчиться займатися собою і своїм процесом. Так само гуляти на вулиці. Тут трошечки більше проблем, бо, ну, там, типу, об'єктивно є на вулиці небезпеки. Але, знову ж таки, в моєму розумінні, в 4-5 років має бути обставини, в яких діти залишаються, ну, просто з собою, можливо, зі старшими дітьми на півгодини, на годину часу на вулицю. А коли тобі 6-7, в принципі, гуляти по вулиці має бути нормально. Я розумію, що є причини, чому так не роблять, але з точки зору розвитку дитини так має бути. З точки зору розвитку дитини, 6-річна дитина, ну, повертаємось до мисливців-збирачів або до села навіть, да, ще 200 років тому. 6 років – це дитина, яка поломилася в ліс і повернулася тільки, коли вже не може, коли здихає від голоду. О, да, от так це має бути з точки зору фактичного розвитку. Тому що тоді що стається? Тоді виходить така штука, що дитина, по-перше, вона знає, що якийсь достатньо тривалий час ніхто не буде вирішувати її проблеми. Вона знає, що будь-яка ситуація, яка у неї виникає, їй самій треба знайти для цього рішення. І вона вчиться саморегуляції, вона вчиться контролювати свої процеси, вона вчиться брати на себе відповідальність і реалізовувати цю відповідальність. От. І оскільки у нас цього зараз уже, ну, практично немає, то я вважаю, що це одна із фундаментальних проблем. У нашого покоління це було, тому що у наших батьків не було на нас часу, і ще не було всіх цих регуляцій, як дитина має там рости з точки зору...
1: З ключем на шиї і в тролейбусі їдеш в інший кінець міста на курси.
0: Ну, так, да, реально. Ну, бо я, виходить, скільки? В 7 років я вже в школу їздив просто зі своїм другом, теж семирічним. І їхав, як, з Голосіїва на автобусі до Либідської, з Либідської або на метро, або на трамваї до школи в центрі міста. От, оце в 7 років я вже катався. Ну, і зрозуміло, купа небезпек і все таке, але от знову ж таки, з точки зору розвитку психіки, це дуже важлива частина. І зараз цього немає, і зараз у зв'язку з війною це ще порізали значною мірою.
1: Я, звісно, скажу з точки зору батьків про всі небезпеки. Ну, ті батьки, які дбають про безпеку дитини, вони реагують на сучасні загрози для дітей набагато більш випереджаючи, ніж, мабуть, реагувало покоління наших батьків. Тобто це і телефони, і там іноді контроль, трекер, де дитина перебуває, і дорослі, які її супроводжують, і все це. Але мені тут цікавий такий момент. Чи можна знайти баланс між цими реальними загрозами безпеці і, ну, власне, свободою для дитини? Тому що ви сказали таку річ, що відповідальність, вона формується тоді, коли ти сам вирішуєш свої проблеми. Але при цьому я розумію, що дитина і не може рости в середовищі, де вона не може покластись на батьків. Тобто вона сама вирішує, але знає, що у крайньому випадку дорослі вирішать її проблеми.
0: Так, однозначно.
1: Тобто це ж знання теж має бути.
0: Да, ну, це просто інша частина великої картинки. Да? Тобто ми зараз зачепили картинку стосовно, я вже не пам'ятаю, як ми сюди застрибнули, але коротше, стосовно гаджетів і всього такого. Інша частинка картинки однозначно. Це безумовне прийняття з боку батьків. І це розуміння, що батьки раптом що зможуть поладнати ситуацію. Довіра до батьків в сенсі, що вони почують мене як дитину, зрозуміють мою потребу і допоможуть мені цю потребу задовольнити, ну, це теж дуже важлива фундаментальна штука. І це ще одна частина, чому може не вирости відповідальна людина, тому що якщо у дитини багато свободи і вона сама вирішує свої проблеми, вона не може вигадати насправді рішення майже для жодної зі своїх проблем. Всі рішення, майже все, що у нас є в голові, ми десь все-таки підгледіли і десь дізналися.
1: Це рольові моделі.
0: Да, навіть супер інноваційна людина, добре, якщо там якусь дуже маленьку долю відсотка того, що вона робить, вона дійсно вигадала сама. Все інше, це ми подивилися, як це робиться. Ну, рольові моделі – це один із способів, як це стається. От, якщо трошечки нижче спуститись, мається на увазі, що для кожної ситуації у нас є певні інструменти, як цю ситуацію розрулювати. Ці інструменти ми беремо звідкись. Ми їх можемо взяти в батьків, можемо взяти десь ще. І, звісно, що якщо батьки, наприклад, безпорадні, або якщо батьки взагалі не звертають увагу на те, що таке потреби, що на свої, що на дитячі, а діють на рівні якихось автоматичних дій, то, звісно, що і дитина тоді не буде мати інструментів для того, щоб порішати. От. Тому це теж дуже важлива частина. Тобто, з одного боку, оця от максимум часу, і коли дитина на самозабезпеченні, з іншого боку, батьки достатньо часто і достатньо довго поруч, і батьки дають інструменти, що дитина може робити ось тут. Вони пропонують, да? Тобто тут дитина залишається сама, і ми як батьки кажемо, дивись, от ти можеш робити ось таке, ось таке, ось таке, давай з тобою кілька разів це зробимо, щоб ми всі розуміли, що ти це вмієш, а далі ти на самозабезпеченні. Та і це, ну, це такий тонкий і хитрий баланс взагалі, як це все має працювати.
1: Давайте поговоримо про освіту. Коли зараз говорять про освіту під час війни, то в першу чергу всі фіксуються на освітніх втратах. От я перевожу зараз своїх старших дітей в іншу школу, буду переводити. І вони ну, мають освітні втрати з точних наук, алгебра, геометрія. Фізика, мабуть, теж, але там не так все печально. І от я прийшла на зустріч до директорки тієї школи, куди я хочу, щоб вони пішли, розказала їй про цю ситуацію, вона мені каже, ну, це нормально, зараз у всіх дітей є освітні втрати з математики. Ми спостерігаємо це масово. Я, коли я оцінюю це як людина, яка росла в іншому середовищі з іншими трошки підходами до освіти, мені хочеться сказати, що це погано. Як думаєте ви?
0: Я думаю, що освітні втрати аналізувати треба з дослідницької точки зору, а далі які висновки робити із того, що ми бачимо, і що із цим робити в плані практики, ну там дуже велике питання. Тому що для освітніх втрат є набір фактичних причин.
1: Угу.
0: Частинка цих причин в тому, що неможливо ефективно вчитися, якщо ти маєш високий рівень стресу. Гормони стресу певним чином впливають на наші психічні процеси, на наш мозок. Коротше, стрес погіршує навчання, як не крути. Безсоння, необхідність підхоплюватись кудись, бігти вночі під час тривоги, радикально впливають на те, як працює мозок. Тобто в цій ситуації намагатися напихати в дитину стільки ж, скільки ми намагалися напихати 10 років тому, ну, це просто цього не станеться. це збільшить рівень стресу і, скоріш за все, погіршить результати на виході. От, з точки зору механізмів, скоріш за все, це буде так. Тому освітні втрати є, і вони будуть. Для того, щоб їх прибрати, ми можемо щось зробити, зменшити їхній ефект. Да? Тобто повністю ми їх не приберемо. Ми можемо щось робити, але з моєї точки зору фокус уваги просто має бути на іншому. Тобто освітні втрати нам цікаві з точки зору дослідницької. Далі, які висновки з цього робити? Ну, це там складне питання, типу, для чого нам потрібно про це знати. Але якщо ми повертаємось до конкретної дитини, то я вважаю, що в принципі мислити треба інакше. Мислити треба з позиції, що найкращого в принципі зараз може статися з цією дитиною в цих її обставинах. Тому що, якщо ми повернемо ще на кілька кроків назад, то ну, ми ж розуміємо, що якби дуже часто те, що вважають що зараз, що це освітні втрати для конкретно цієї дитини, не факт, що ця дитина, в принципі, без тої ж самої математикою нормально розбиралася і коли стресу немає. Ну, тому що є різні люди з різними талантами, з різними особливостями роботи мозку. І тут ми повертаємось до того, що так, статистично математика покращує перспективи людини в адаптації до світу. Але якщо у людини, наприклад, от беремо крайній випадок, дискалькулія, то години, втрачені на те, щоб вчити її математиці, вони будуть зменшувати її адаптивність. Тому що вона могла би витратити ці години на розвиток своїх фактичних талантів, які потім будуть давати їй перевагу. А вона просирає ці години на математику, якої все одно не станеться. Тому що дитина з дискалькулією, добре, якщо буде нормально рахувати, а то не факт, скоріш за все, доведеться все одно калькулятор використовувати. От. Але ми чомусь, типу, нам здається, що приклад з дискалькулією, він очевидний, нормальний, адекватний, бла-бла-бла, але одразу скажуть, що дітей з дискалькулією там якісь нікчемні відсотки, от. А всі інші начебто нормально. Але ну, це ж насправді не так. Є діти, для яких математика заходить легко, є діти, для яких складніше, але в принципі можливо. І є дуже великий градієнт, начебто тут дискалькулії немає і не скажуть, що вона є. Але об'єктивно дитині треба витрачити в 5 разів більше часу на те, щоб розібратися з тим самим матеріалом, порівняно з дитиною, яка може і не суперталановита, але їй легше. Да? І в 5 разів більше часу для мене це вже питання, чи ефективно це буде витрачений час. Чи краще цій дитині зупинитися на рівні дробів і відсотків, і далі, в принципі, не йти, а витратити цей час на розвиток того таланту, який у неї є, тому що саме цей талант, скоріш за все, даватиме їй основну перевагу в житті. Дроби і відсотки – окей, а в усьому іншому, воно просто краще дитині знати, що вона в математиці не шарить, і краще їй знати це не в контексті комплексу «Ой, я не шарю в математиці», і далі тоді ж увімкнуться всякі захисні механізми. Так, класично, якщо дитина не може осягнути щось, що вважається правильним, то тоді у неї вмикаються захисні механізми, які «Ну, я тупий, ну, йдіть всі в жопу, нахер мені там математика і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина просто знає, да, у мене з математикою слабо, але я поважаю її як інструмент, і тоді я розумію точки, де ця математика мені може бути корисна, і я розумію, що я буду звертатися за допомогою, коли мені ця математика корисна. Да? Тобто це буде набагато ефективніше, набагато більш адаптивна стратегія роботи з математикою. Ну і це стосується всього. Тому тепер, якщо ми повертаємось до нашої теми освітніх втрат, то виходить, що на рівні статистичному, да, нам потрібно осягнути, розуміти, що таке освітні втрати, і, мабуть, із цього будуть випливати якісь там стратегічні рішення, мають випливати стратегічні рішення на рівні держави. Але коли ми говоримо про кожну конкретну дитину, то, по-перше, ми не знаємо, те, що ми бачимо, це її освітні втрати в зв'язку з війною, чи це особливості конкретно цієї дитини. І друге, наш основний фокус уваги, з моєї точки зору, має бути на тому, що найкраще може статися з цією дитиною, от в цьому контексті, в якому вона вже є. І частково, я думаю, що дуже значною мірою, там піде взагалі, має йти мислення в бік, що ага, я бачу, що моїй дитині дуже складно вчитися через стрес, і тому я зменшу кількість її навчання і збільшу кількість її часу, коли вона буде відновлюватись, коли вона зможе зайнятися стрес-менеджментом, для того, щоб той час, який я залишаю для навчання, був дійсно ефективним. Тому що більше навчання зовсім не означає краще, особливо в умовах, коли погано сплять і мають багато стресу. Тобто, можливо, ефективніша стратегія для конкретно цієї дитини буде така, щоб вона вчилась не 40 годин на тиждень, як це зараз для більшості дітей стається, і не 30 годин, а, наприклад, щоб вона вчилася 20 годин на тиждень, а ті 20 годин, які звільнилися, займалася би піклуванням про себе для того, щоб її мозок ефективно вчився ті 20 годин, які лишились. Наприклад.
1: Здається, що на рівні якоїсь глобальної системи це, ну, це складно.
0: На рівні держави це дуже складно організувати. Я вважаю, що, в принципі, школа не може бути конвеєром. Якщо ми говоримо про ефективність для конкретної дитини, то школа не може бути конвеєром. Школа як конвеєр працювала коли? Коли в Прусії треба було зробити ефективну армію і влупити Австро-Угорську імперію. Да? Коли ми маємо набрати багато плюс-мінус однакових робітників на завод. І при цьому ті, хто в цьому конвеєрі якісь неправильні, вони просто викидаються як відходи виробництва. От це школа, якщо
1: так,
0: вона
1: як працювала конвеєр. Освітня система Радянського Союзу,
0: ну,
1: дуже довго.
0: Вона і зараз у нас значною мірою так працює, просто цей конвейер погано ламається тепер. Uh-huh. От. Але якщо ми говоримо про те, що у нас інакше, тобто нам треба не накліпати якусь кількість інженерів, якусь кількість там вчених, якусь кількість ще когось, а всі інші це відходи виробництва, хай йдуть не знаю куди. А якщо ми припускаємо, що ми все-таки хочемо дати інструменти адаптації найкращі для кожної людини, то тоді ми розуміємо, що школа це не конвейер. І тоді, мабуть, ми маємо таки йти в тему автономії кожної школи, автономії кожного вчителя і створювати обставини, в яких конкретні живі люди, бажано, щоб це були адекватні живі люди, які достатньо, не знаю, добре почуваються в житті і достатньо людяно ставляться до дітей, конкретні живі люди створюють школи. І якась частина цих шкіл, мабуть, буде хрінова, але з точки зору глобальної, от в тому і справа, що нам треба приходити якраз до максимальної автономізації шкільних процесів.
1: У мене ще є два фундаментальні питання. Перше з них. Я дуже часто останнім часом чую від батьків тезу, що навіть от попри цю історію з математикою чи з якимись іншими предметами, в цілому вони помічають, що їхнім дітям нічого не цікаво. Ну, як правило, це говорять батьки підлітків. Діти, яким нічого не цікаво, вони є в усіх поколіннях. Так завжди було. Ну, є люди, які ростуть в таких умовах, що вони не отримують достатньо, мабуть, стимулів для того, щоб щось їм стало цікаво. Але що з цим робити, коли це стає глобальним явищем?
0: Ну, по-перше, якщо дитині не цікаво, це не обов'язково про недостатність стимулів. Це може бути про депресію. І можуть бути дуже різні причини. Це можуть бути якісь запальні хвороби, якісь дефіцити, якісь гормональні зміни для підлітків, що високоймовірно. Хоча дефіцити так само високоймовірні, запалення так само. От, ну, коротше, купа інших різних причин. Тобто може бути так, що це не цікаво, а ну, просто об'єктивно у організму проблеми, у мозка проблеми.
1: Тобто нема ресурсу.
0: Так. От. Друга штука, що може бути, і це, знову ж таки, в наших обставинах це дуже високоймовірно. Для того, щоб мені щось було цікаво, потрібно, щоб у мене було, з одного боку, достатньо інструментів для дослідження світу, з іншого боку, достатньо свободи для дослідження світу. Якщо за тебе з дитинства все порішалі, і ти постійно робиш так, як було сказано, і терпиш те, що тобі призначено терпіти, то, ну, якби не дивно, що тобі немає чим цікавитись, тому що все, що там було, воно вже зламалось. Ти не натренував цікавість і зламав те, що там було. От. І все. Тобто це, я думаю, що це ми знову повертаємось до того, про що я казав в контексті відповідальності. Інтерес до світу, він там же. От. І знову ж таки, у нас, оскільки наші батьки були зайняті виживанням у 90-ті, то якби, ну, ми ж об'єктивно проводили купу часу, просто, ну, типу,
1: досліджуючи килим.
0: Так чому килим? Ну, типу, я гуляв на вулиці, я хоча й не дуже контактна дитина, ніколи не був контактною дитиною, але або сам гуляв, або таки знаходив, з ким я тусуюся. Ми регулярно залізали на сусідню військову частину і там шарилися, десь там в ліс ходили, хоча до лісу йти півгодини від нашого дому. І це, ну, в місті, на Голосіїво, знову ж таки. Ну, тобто, купу всяких речей робили, і це важливо. І навіть дослідження килим, цілому, це все-таки зовсім не те ж саме, що коли у тебе все розписано. Тому що дослідження килому, це означає, що ти знаходишся у дефолтному стані. В дефолтному стані ти, як мінімум, вчишся рефлексувати свої процеси, свої емоції, свої потреби. Ти вчишся фантазувати, вигадувати щось нове. Тобто там вже відбуваються процеси зовсім не такі самі, як ти просто відтворюєш те, що тобі зараз завели, як основну діяльність. І, да, якщо є тільки килим, то, звісно, якщо при цьому є гаджет, то килим не буде досліджуватись, буде гаджет у дитини. От, але якщо ми собі, знову ж таки, повертаємось до ситуації, що гаджета немає, але є вулиця, зовсім інша картинка.
1: Друге фундаментальне питання, воно, в принципі...
0: Сорі, да, так. Виходить, що ми поговорили знову про причини, але що з цим зараз
1: так, робити? Що з цим робити, власне?
0: Ну, як? Це дуже складно. І це, знову ж таки, передбачає, що таки мають бути люди дорослі, які цим будуть займатися. От, тому це, типу, зараз це вже стало набагато дорожчим заняттям. Да? В ідеалі це мала би робити школа. Школа зараз цього в основному не робить. Ми вже поговорили, чому. От, це те, чим, наприклад, займається школа майбутнє, з моєї точки зору, да? Заради чого ми її, власне, створювали свого часу. Це створити обставини, в яких у підлітків повернеться інтерес до світу. Теж не з усіма це стається, але це стається достатньо масово з тими, хто туди приходять. І в чому там суть? В тому, що там є достатньо багато дорослих, які по-чесному цікавляться і дослідженням чогось, що їм там цікаво, і підлітками, з якими вони взаємодіють. І там є середовище, в якому постійно відбуваються якісь важливі речі. Діти, які туди приходять, вони бачать, що постійно хтось кудись іде і хтось щось робить. Вони просто соціально залучаються, да? Тобто у них формуються якісь зв'язки соціальні. І разом з іншими вони починають цікавитися світом також. От. Тобто десь таким чином це і має ставатися. Тому це, я думаю, що в контексті, який загалом є по Україні, мабуть, найкраще, що зараз відбувається, це та невелика кількість позашкільної освіти, яка залишилася, та її частина, яка не обов'язкова, і там, де не очікують, що тут ти теж маєш досягнути результату, а там, де, бляха, просто гурток. І ми займаємось на цьому гуртку просто заради того, щоб займатися на гуртку. Нам прикольно разом, нам прикольно це робити. Оце найголовніше, що там мало би бути. Нас просто намагаються навіть позашкільну освіту загнати, типу, що вона має призвести отут до перемоги в олімпіаді, отут до перемоги в якомусь конкурсі, отут ще якась херня. І це все остаточно ламає. От. А в принципі, це зараз найкраще, що може статися з підлітком. Це позашкільна освіта в тій частині, де немає обов'язку, де немає якоїсь вимоги, де немає чогось, що ти повинен зробити, а ви просто разом займаєтесь чимось цікавим та цінним з іншими людьми, яких, ну, хоча б трошечки горять очі. Оце найкраще, мабуть, що зараз може ставатися. Ну, і це я знаю просто, що стається, що є. Є такі дорослі, яким просто не зрозуміло чому, але важливо просто з дітьми займатися якимись цікавими речами. От до підлітків, у яких згасли очі, от, мабуть, це найкраще, що можна запропонувати з того, що прямо зараз є.
1: Останнє фундаментальне питання, воно про вплив пережитої в дитинстві війни на майбутнє. Я знаю, що нам, ну, найближче порівняння, це, мабуть, буде покоління наших дідусів-бабусь, а то і прадідусів-прабабуся. Але наскільки можна насправді порівняти, тому що війна зараз інша, виклики зараз інші, діти зараз інші, все, що їх оточує, теж інше. Тобто, чи гарантовано десь колись через 20, 30, 40, 50 років це покоління матиме наслідки пережитої в дитинстві війни?
0: Ну, от, я думаю, що у нас набагато більш гетерогенна вся ця історія. Тобто, виходить, що якщо у Другій світовій, мабуть, ну, майже кожна дитина пережила, ну, плюс-мінус схожий досвід, коли немає чого їсти, коли дуже багато речей треба робити, бо, ну, коротше, виживає вся система, дуже велика частина людей опинялася в окупації, потім деокупації і так далі, то зараз у нас все-таки, ну, співвідношення зовсім інакше. Тому я думаю, що це буде залежати, ну, типу, для кожної групи будуть якісь свої наслідки. Якщо ми говоримо про тих, хто потрапив в окупацію хоча б на якийсь час, там, ну, трошечки, мабуть, більш зрозумілі речі, тому що такого типу ситуації хоча б досліджували. От. Ну і там найголовніші у нас які штуки. Ну, точно точно велика ймовірність якогось травматичного досвіду, який треба буде далі опрацьовувати, бажано з психотерапевтом. От там точно стається прискорене дозрівання кори, яке з одного боку якби провокує брати відповідальність, а з іншого боку заважає навчатися в результаті. Да? Тобто сильно погіршуються можливості до навчання. От. Ну, тобто там якісь речі, які хоча б трошечки досліджували. А що може статися, ну, яким чином буде змінюватися психіка дітей, які, наприклад, зараз в тилу переживають те, як у нас відбуваються процеси, незрозуміло. Ну, тобто, щось ми можемо там спекулювати, і спекуляція – це релевантний інструмент, але якось прям надійно прогнозувати, ну, я не готовий. Я навіть не знаю, якою мірою, типу, як порівняти вплив ковідного карантину і, наприклад, війни в тому вигляді, в якому вона зараз зачіпає більшість українських дітей. Тому що, в принципі, можливо, карантин був гірший, тому що там якраз свободу забрали радикально і жорстко, а військові дії для більшості дітей все-таки на більшій території України свободу практично не забрали. От. І мені складно оцінити, що важливіше, те, що забрали свободу, чи те, що тут є тривоги і погано сплять.
1: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про покоління українських дітей, яке росте у війні. Наш гість Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник «Змінотворців». Більше на нашому сайті, а також ютуб-каналі «Громадське радіо Next Gen». Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Ви слухаєте «Громадське радіо». Реклама на громадському радіо.
16: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
17: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
16: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
15: Реклама на громадському радіо.
18: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Курси валют на громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий. Долар
20: 44 гривні 92 копійки.
19: Євро
20: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
21: Курси валют на Громадському радіо.
22: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Активність російської диверсійно-розвідувальної групи в прикордонних регіонах України останнім часом суттєво знизилася. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, це пов'язано з тим, що російські війська зараз зосереджені на спробах створити так звану буферну зону, для чого переважно використовують піхотні підрозділи. Водночас Демченко наголосив, що загроза проникнення диверсійно-розвідувальних груп залишається. Також у ДПСУ заявили, що наразі на території Білорусі не фіксують суттєвого нарощування військ, яке могло б становити безпосередню загрозу для України. Однак тиск Росії на Білорусі з метою ширшого залучення до війни, за словами речника, зберігається. Раніше у прикордонній службі повідомляли, що Росія дедалі частіше використовує повітряний простір Білорусі для запуску безпілотників по території України. На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, а також у Криму, російські військові почали маскувати паливні цистерни під цивільний транспорт через регулярні удари українських дронів по логістичних маршрутах. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, росіяни встановлюють спеціальні конструкції над бензовозами, щоб вони виглядали як цивільні автомобілі. Для перевезення пального також почали використовувати молоковоз та інший транспорт для харчових продуктів. Плетенчук зазначив, що українські військові системно завдають ударів по так званому сухопутному коридору, який з'єднує Росію з окупованими територіями півдня України та Кримом. Водночас основним маршрутом постачання для російських військ залишається залізничне сполучення через Джанкой, оскільки воно дозволяє перевозити значні обсяги вантажів. Під час свого першого візиту до України новий міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс передав військовим 3-го армійського корпусу 14 броньованих машин. Про це повідомили в Міністерстві оборони Латвії. Мелніс зустрівся з командувачем 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким та особисто передав техніку від Адаської механізованої піхотної бригади. За словами латвійського міністра, бронемашини допоможуть захистити життя українських військових та посилять їхні можливості на полі бою. Загалом уряд Латвії вже передав 3-му армійському корпусу 41 одиницю військової техніки. У Києві відбулась щотижнева акція нагадування «Не мовчи, полон вбиває» на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти захисників. Про це повідомляє Громадське. Учасники акції зібрались вдовж бульвару Тараса Шевченка. Рідні та близькі полонених тримали плакати, фотографії своїх рідних та прапори військових бригад. Також у центрі столиці відбувся автопробіг на підтримку українських бранців. Одна з учасниць акції Софія розповіла, що чекає свого чоловіка з полону вже півтора року. Інша учасниця Анна повідомила, що її онук перебуває в полоні вже 23 місяці. Учасники наголошують, що такі акції потрібні для того, щоб суспільство не забувало про українських військовополонених і продовжувало вимагати їхнього повернення додому. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 15 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози і лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів – до 17 градусів. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура підніметься до 18-23 вище нуля, а на решті території – 21-26 градусів з позначкою «плюс». У Києві та області також очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози. Температура на Київщині вночі коливатиметься від 9 до 14 тепла, в день 18-23. У столиці вночі плюс 12, плюс 14 градусів, в день до 20-22 градусів тепла.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Соціальна реклама.
4: Окохено ланселоту. Не потрібно мені злото, персні, дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
5: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
7: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
8: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
9: Вітаю.
8: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми і раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу, це про пам'ять як таку. Термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
9: Це вірно.
8: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково, і пройти до кінцевої точки, так, як ви, наприклад, це задумали на початку?
9: Ну, справді, роман писався 5 років, з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. і вірші про вогонь, і вірші про воду. Це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуїля Агнона. І там Буча, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і вже, так би мовити, американський його період. А що до Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він вже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ну, ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть... Тобто треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту. Тому то це все затяглося на 5 років.
8: Те, що у вас дуже багато з цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і лиліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі за аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема, дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
9: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який, до певного сенсу, підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання оцієї пам'яті. А я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового. А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграють з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів. Але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це... співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього нема в читача, то це, значить, вже... Ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна. Не тільки вона в наші часи, не тільки для української літератури українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
8: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам, спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
9: Ну, я думаю, що елементарно треба знати там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якийсь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну, і так само щось знати про Агнона, тобто, що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто, такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якийсь фокус. І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно, ну і так далі, і так далі. Тобто в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так, так. Я думаю, що це не варто, бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
8: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про прочитання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості, і для вас, як письменника, в чому проявляється?
9: Ну, річ в тому, що Агнон народився в Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
8: Бо ви теж.
9: Ну, бо я теж. Так, що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучич з самого дитинства. Не один раз бував в цьому місті. З різних обставин, і коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом австро-угорської епохи чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто. І коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучач в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях який він буде писати в 50-х-60-х роках, і, власне, про Бучач, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві, переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це в

0: який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний другобич, який там, значить...
1: Взагалі нікому не належить,
0: так,
1: мені здається.
0: Так, абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
1: Бо це неважливо.
0: Так, для Шульца було це неважливо. Окей. А потім я вже був в Єрусалимі, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з такою турою по Україні. І я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну, і собі 92-й рік, мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який і є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
1: Угу.
0: Тому що його там, звичайно, вивчають в школі, але чому він архаїчний? Тому що він його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи, якби, взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі цей «Постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучача. Оце єдине, що, а все решта це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими, є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання, значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб, знову ж таки, якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що ніщо не пов'язано і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
1: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Ми зараз перерваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.

Повертаємось до програми «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про власне новий роман, і зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману, постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману. Навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування. Але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав

0: Мовдор і премію зустрічі свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем розкритих в романах ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також уже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення, хоча насправді воно могло мати інакше, абсолютно, залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
1: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
0: Ну,
1: це ми прекрасно розуміємо.
0: Так. Я тут без романтизації, так, ідеалізації.
1: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, що ми візьмемо виключно Галичину, мені здається, що власне там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було, скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному, ну, місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А, безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо. Тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли була міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може й не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучич, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили в своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
0: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтонах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз. Зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже і дуже цікаво, це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучі чи в Тернополі. Так. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
1: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. А, звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів, а інший, якби, для ширшої публіки, яка, і це відбуватиметься на пошті. Це буде в один день. Ну і Бучич, звичайно. Мені хочеться поїхати з цим романом в Бучич, тому що Бучич вкотре, ну, тобто, може, не так часто, але вкотре стає літературою. І в мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому, що коли місто і час стають літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають, ну, таку здатність, якби, жити довше, принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така, ну, своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова, і Агнон запитав Сола Белоу, а на які мови ви перекладені? Він каже, ну, на ту. А на іврит? Ти каже, здається, на іврит ні. І Агнон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит, бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний.
0: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії, і ви слухали програму зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Перш за все, що мене цікавить, пане Петре, які реакції росіян, які реакції ворога, що вам вдалося, можливо, відслідкувати за вчорашній день, що вони кажуть?
4: Ну, фактично вони нічого не кажуть, давайте відверто казати, тому що всі ці удари наші по окупованих містах, по будь-яких окупованих територіях, зокрема по Маріуполю, з якого вони намагаються зробити витрину окупації, вони просто замовчуються, вони випадають з інформаційного поля і виключно про це кажуть, коли ну вже не можна сховати, тому що удар був не тільки по порту, ну оскільки найбільша пожежа була в районі порту, яку бачило все місто, яку бачите з оглядових майданчиків на морі, то й мова йшла виключно про порт. Окрім того, там була уражена ще одна більш важлива підстанція, найбільша, одна з найбільших підстанцій, про яку просто спробували замовчити. Але настрої у підсумку у людей відповідні. Тобто, якщо ми кажемо про наших людей, то вони зрозуміло радіють. Якщо ми кажемо про росіян, які понаїхали в Маріуполь, вони радіють і не дуже, намагаються зрозуміти, чи це постійна небезпека, чи виїжджати з місця, чи не виїжджати в місця. Однак те, що ми бачимо на сьогоднішній день, непрямі наслідки, які можна, про які можна казати і на які можна спиратись. Ну, по-перше, фактично зупинена робота порту, і на сьогоднішній день ми бачимо кілька суден, які знаходяться на рейді, які мали би заходити в порт, тому що для них підготовлені товари для подальшого пограбування. Мова йдеться в першу чергу про зерно, також про вугілля. Так от ми бачимо, що ну, наші люди бачать в Маріуполі, що суда знаходяться на рейді і не заходять в море, це в акваторію порту. Це означає, що акваторія порту їх не приймає. І ну, що є наслідком удару, і хто вчора роздивлявся власне відео від Азову силами безпілотних систем, які, користуючись нагодою, варто привітати з офіційним першим освітійним святом. Так от було пошкоджено, фактично зруйновано пункт керування судами. Це умовно диспетчерська, яка саме забезпечує рух морського транспорту, враховуючи, що вони вимикають навігацію, вимикають GPS-системи і транспондери. Без цього неможливо заводити суда або виводити суда з акваторії порту, і лоцманські бригади не працюють. Тому це є найкращі поки що наслідки, які ми бачимо. Скільки піде часу і вдасться ли росіянам перезапустити порт саме з точки зору навігаційного обладнання і персоналу, ну це велике питання. Насправді, але поки порт стоїть.
3: Наскільки захищений по тому, що нам вдається дізнаватися з різних джерел системами ППО цей порт?
4: Дивно, що біля порту знаходяться кілька систем ППО, але вони не працювали, як ми бачили, при нанесенні ударів. Тому можна казати, що, судячи за все, зокрема, порт перестав бути захищеним. Ну і фактично, якщо брати попередній досвід ураження портів Бердянську, то там взагалі прямо в Бердянську знаходився панцир, який не працював. Можна казати, що росіяни на сьогоднішній день не здатні протидіяти нашим безпілотним системам при нанесенні ударів, принаймні по наших портах. З чим це пов'язано, незрозуміло. Можливо, через чисельні ураження радіолокаційних систем силами оборони, які не дають змогу працювати вже з системом пусковим ППО. Можливо, через певний дефіцит самих ракет протиповітряних до протиповітряної системи оборони у росіян, тому що це є теж проблемою для них. Але ну, фактично на сьогоднішній день порт – це достатньо відкрита для наших дронів ціль.
3: Розкажіть ще детальніше, можливо, з того, що вам відомо, щодо ураженої підстанції, які там масштаби атаки, за що вона відповідала і, можливо, які наслідки тепер має ворог і, зокрема, через ці руйнування?
4: Ну, фактично, одночасно з цим було нанесення ударів по двом підстанціям. Одні підстанції знаходяться на території порту, ми їх бачили. Значною мірою ця підстанція відповідає за живлення частини Приморського району Маріуполя, в яку входить порт, власне, включаючи тяглову підстанцію, яка забезпечує залізничне сполучення порта з іншими логістичними точками не тільки в Маріуполі, а взагалі по Донецькій області і на територію Російської Федерації. Тому тут все просто. Фактично електропотяги не можуть рухатись, і залізнична інфраструктура теж не працює в порту. Друга підстанція, вона знаходиться теж в Приморському районі Маріуполя, на території колишнього тролейбусно-транспортного депо. От її ураження призвело, що майже половина міста досі знаходиться без електропостачання. А це знову в першу чергу системи радіоелектронної боротьби з нашими дронами. Це системи ППО, це системи забезпечення ремонту, ремонтні бази і місця базування російських загарбників, тому що дуже велика концентрація їх знаходиться в Приморському районі, на території колишніх автотранспортних підприємств, зокрема, тут базується ОМОН, тут базується Росгвардія, ну от вони залишились у тому числі без електропостачання. І це вже відбувається, там п'ята доба пішла, яку як не можуть поновити його нормально діючу, думаю, що як тільки вони її поновлять, нам варто очікувати наступний удар. Але, ну, в цілому це призводить до глобального знеструмлення Маріупольської агломерації. Мова йдеться як і про сам Маріуполь, так і частково про Маріупольський район в напрям Бердянську, саме там, де знаходяться полігони, там, де знаходяться військові бази і місця базування і тренування контрактних підрозділів росіян.
3: Я вам відверто зізнаюсь, пане Петре, мені так приємно все це чути і усвідомлювати. І, мабуть, ця приємність тримається ще від початку травня, тоді, коли Азов вперше заявив, що залетіли вони в Маріуполь і можуть уже патрулювати там небо. І хочеться лише, звісно, сподіватися, що наші люди, які вимушені були залишитися в тимчасовій окупації, перебувають у безпеці, якось намагаються дбати про те, аби не постраждати. Але те, що ми вже можемо залітати в Маріуполь, настільки було для нас очікуване, що окрім як радості, слухаючи вас, я, направду, нічого не відчуваю. Але от якраз стосовно цієї атаки за 8 травня, коли пілоти корпусу Азов вперше заявили про те, що долетіли до Маріуполя, чи спостерігали ви те, що окупанти, можливо, почали більше маскуватися, якісь рухи в Маріуполі почали відбуватися, ну, через те, що побачили, що, в принципі, вже і до них можуть дістатись?
4: Так, з того вони знаходяться в принципі в постійному русі на сьогоднішній день. Ну, по-перше, маскування. Дуже активно росіяни використовують маскування на сьогодні. В Маріуполі на є кілька точок, де вони проводять перетентування, тобто перетягують тени оці військові олівкові, затягують синіми тендами. Не знаю, де вони такої кількості її взяли, але от затягують синіми тендами і намагаються перефарбовувати військові вантажівки в цивільні кольори. Основний колір світлий, білий, виходить він там не завжди білий, а такий дуже цікавого кольору, скажімо так, не буду в етері називати якщо, але намагаються перефарбувати для того, щоб сховати свої вантажівки в потоці. І єдине, що їх видає, ну, зрозуміло, що це водії і чорні номери, якими вони рухаються. Все одно на велику кількість цього не вистачає, тому почали використовувати у тому числі цивільні вантажівки, цивільні тягачі. Фактично для перевезення боєкомплектів почали переформатовувати місця базування підрозділів, намагаються їх перемістити в інші місця для того, щоб максимально вони були розміщені в великої кількості приміщень і бажано в зеленій зоні, ну, тобто мова йдеться про лісосмуги, про різноманітні такі історії, тому їх виводять з Маріуполя і заселяють у приморські бази, тому що там, ну, складніше їх уразити одночасним ударом велику кількість, на відміну від одній будівлі, да, від одній казармі. Це відбувається. Ну і головне, мабуть, що це усвідомлення, що сухопутний коридор в Крим, так званий, перетворився на сухопутний коридор смерті, що відбувається також логістика. По-перше, постійні зміни дорог. Росіяни намагаються уникати прямої самої траси на сьогоднішній день максимально від Маріуполя до Мелітополя, оцієї ділянки, ну, фактично, до Джанкоя. і використовують допоміжні дороги районного значення, локальні дороги, і фактично що не менше три таких маршрута. На сьогоднішній день ми спостерігаємо. Один йде вздовж моря до Бердянська, а потім через Бердянсько-Сіпенка на північ в бік Токмака і Мілітополя, теж сільськими дорогами. Один іде через селище Нікольське до Розівки і звідти до Кам'янки, це по Запорізькій області. Там вони роз'їжджаються або на Токмак, або на, по суті, на Бердянськ, і далі теж там партизанськими тропами, скажімо так. Ну і логістика з Донецька до Волновахи, з Волновахи в бік Маріуполя-Бердянська, теж намагається уникати основної траси. Та в такий самий спосіб. В принципі, ми відслідковуємо все це, але це каже, що дійсно росіяни намагаються максимально убезпечити себе. Окрім того, ми не бачимо колон останні, ну, принаймні півтора тижня приблизно, мається на увазі організованих колон, тому що на початку ураження і анонсу від Азова, зокрема, росіяни почали використовувати інший спосіб просування, навпаки, вони стали пересуватись колонами і ставити вогневі групи прямо в колони, щоб кулеметами намагатись вбивати гарнети, ну і інші наші дрони. Тепер, коли вони зрозуміли, що ця тактика не спрацьовує, вони просто дробляють колону на максимальну кількість там пар або одиноких вантажівок і в різними шляхами намагаються їх доставити. Оце такі зміни на сьогоднішній день, власне, через контроль над трасою. Це, безумовно, сповільнює їх, це, безумовно, ускладнює саме переміщення і позбавляє їх можливості оперативно реагувати на лінію фронту, доставляти необхідну кількість боєкомплектів, палива, там живої сили, але не можна сказати, що вони не намагаються якось трансформуватись і відозмінити свої переміщення. Наскільки це ефективно, я думаю, ми побачимо там наступні тижні, але думаю, що і ці дороги ми теж візьмемо під контроль.
3: Це так, сподіваємося, схрещуємо пальці за це, але разом з тим не можу я вас не запитати ось про що. Зважаючи на ці зміни, які відчуває на собі ворог, що мусять розосереджуватися, виїжджати, змінювати логістику, думати, як сховатися, укритися і так далі, як це впливає на ставлення їх до цивільних, які мешкають у Маріуполі? Що зараз відбувається з цивільними мешканцями? Наскільки, можливо, посилюється вплив і контроль з боку окупантів за цивільних? Може, таким чином вивільняють на собі так злість за те, що от українські військові почали їх досягати тощо? Що про це можете сказати?
4: Ну, в принципі, контроль і тотальне стеження за людьми, воно на максимальному рівні умовно репресивних заходів. Тому сказати, що там можна щось посилити, це буде трошки невірно, але точково вони дійсно приділяють увагу. Ну, наприклад, після удару по порту ми бачимо, що і йде перевірки і персоналу порту, і людей, які можуть мати якусь інформацію щодо порту, і людей, які мешкають неподалік порту, тому що вони шукають, хто мов коригувати, наводити таке інше. Тому от в таких історіях так, після конкретного результату, вже після конкретного удару, росіяни починають пошукові заходи щодо джерел, власне, до партизанських рухів опору, хто допомагав наносити ці удари і забезпечував інформацію. Це відбувається, але на широкий загал я не можу сказати, що щось посилюється, тому що, ну, знову ж таки повторюсь, ну, по-перше, там і так тотальний контроль, по-друге, самі пошукові заходи росіян, вони дещо змінились ще там, починаючи з 24-го року, і вони не завжди стосується безпосередньо людини, ну, тобто контакту з людиною. Так? Вони максимально використовують камери, максимально використовують інтернет, можливості стеження за системами передачі даних, там, за телефонами, інтернетом і таке інше. Тому це дійсно відбувається, контроль серйозний. Відбуваються певні ротації. От нещодавно там по ФСБ по лінії пройшла ротація, завезли знову нових для підвищення ефективності. Це є, але сказати, що воно якось змінилось там порівняно з півроку тому, ну, я не можу, тому що знову наголошу, те, що знаходиться в максимальній точці тиску, там просто ну неможливо збільшувати тиск, ну хіба що там всіх місцевих починати через концтабори проганяти. Тому стеження є, обережними треба бути, особливо треба бути обережними нашим людям, які спілкуються зі своїми близькими, які знаходяться в окупації, тому що будь-який необережний вислів слова, натяк може призвести до арештів, це факт. І тут треба розуміти, що кількість тригерів, які поставлені на відслідковування в сенсі висловів, в сенсі слів і так далі, воно збільшується, тому варто цього уникати, принаймні, якщо люди не намагаються отримати дійсну інформацію, яку хочуть отримати і спілкуючись з друзями, близькими, з проукраїнською спільнотою, яка там знаходиться, то це треба завжди тримати в умі. А так, ну, в принципі, продовжується те, що і продовжувалося, що закінчиться виключно з деокупації з наших регіонів.
3: Про атаку Сил оборони України на порт в тимчасово окупованому Маріуполі та реакцію росіян ми говорили з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
5: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Фінансування та створення громадами і бізнесом власної системи ППО, які можуть бути виклики, розпитуємо Валерія Романенка, авіаексперта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, якою є ваша візія, ваша оптика, і наскільки ось ця ініціатива від уряду є життєздатною, які проблеми може за собою нести?
6: Ну, це про посилить загальну антидронову оборону. Це дійсно подібна, подібні, значить, засоби ППО зможуть захистити лише від дронів. Але все одно можливість збити розвідника, який може навести на дрони в прифронтових районах, да? Або можливість в будь-якому місці по всій території літають російські дрони, все ж таки, захиститися від шахеда – це серйозний момент. І нашій ППО вже просто не вистачає сил для того, щоб відстріляти всі дрони. І, скажімо, якщо підприємство має серйозні, значить, доходи, має можливість витратити якусь частину їх на власну безпеку, то це було б дуже непогано. Щодо громад, ну, тут, скоріше, от з прифронтовими громадами, я вже сказав, а в глибині оборони, куди розвідники не долітають, то я не знаю навіть, як реагувати на те, що там просто встановлювати якісь мобільні, ну, якісь вежі ППО, чи створювати якісь групи. Можливо, в цьому є сенс, якщо ця громада знаходиться біля якогось важливого об'єкту або від інфраструктурного чи транспортного об'єкту. Тоді так, тоді в цьому є сенс.
0: Як гадаєте, з приводу реалізації, можливо, якихось проблемних моментів, які ще можуть виникнути, неочевидних? Тому що, ну, зокрема, коли йдеться, наприклад, про приналежність і професійне керування, я це прекрасно розумію, але ж, власне, сама ініціатива уряду, вона передбачає це в складі саме добровольчих формувань територіальних громад. Тобто узгодженість тут є. Наскільки складний цей процес узгодженості, власне, як це має працювати?
6: Ну, це загалом так, як пояснювали повітряні сили, без їхнього дозволу ніхто не має права відкривати вогонь. Це перший момент. Другий момент, це поки що ми говоримо просто про громади, да? А є ще там інший аспект, є охоронні організації, значить, охоронні підприємства, які пропонують свої послуги. Це окрема тема, там окремо про них треба говорити. Громади можуть створити лише, скажімо, групи з кулеметами. не більше того. Все одно це ж може пролітати наш дрон в напрямку Росії, да? І тут громада почне по ньому стріляти, або наш дрон-ретранслятор, або щось подібне, значить, з наших, або наш гелікоптер. А громада, непідготовлені люди, значить, можуть почати по ньому стріляти. Перший момент тут такий, ну, щоб убезпечити від friendly fire, так званого дружнього вогню, да? По-перше, підготовку цих груп бере на себе, беруть на себе Збройні Сили. А Збройні Сили в курсі, так би мовити, підготовки, вони навчать не лише стріляти, але й з взаємодії з відповідними територіальними, так би мовити, пунктами управління повітряними силами, так? Які, власне, і будуть давати, от, наприклад, виявляється якийсь шахед на маршруті, да? То, скоріш за все, саме повітряні сили попередять громаду, якщо вони знають, що в неї в громади є заходи, засоби нищення. Саме вони попередять, що до них надлітає шахед, на якій висоті, з якою швидкістю, в якому напрямку. От. І дозволять чи не дозволять відкривати по ній вогонь. От. Скоріш за все, ну, можливо, якісь громади захочуть мати засоби РЕБ. Абсолютно однозначно, це теж має, вони включатимуться лише з дозволу регіонального підрозділу повітряних сил. Ну, якось так. Але все це треба буде, ну, самі розумієте, на початковому етапі там може бути багато збоїв. От. Але поки що планується робити саме так. Тобто все буде працювати під контролем повітря сил протиповітряної оборони повітряних сил України.
3: Це була розмова з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо. Новини дізнаються на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 92 копійки.
2: Євро
3: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська завдали удару безпілотниками по залізничній станції Лозова у Харківській області. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України. Внаслідок атаки поранення дістали машиніст та його помічник. Обом залізничникам надали медичну допомогу. Також через удар пошкоджено локомотиви та залізничну інфраструктуру. У міністерстві зазначили, що профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням пошкоджених об'єктів. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російських пунктів управління, складів та місць зосередження особового складу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомили у Генеральному штабі. На Луганщині українські військові атакували майстерню з виробництва боєприпасів для важких дронів у Сокологірську та місце зосередження російських військових у Малокостянтинівці. На Донеччині під удар потрапили пункт управління безпілотниками та склад матеріально-технічних засобів у Клебан-Бику, польовий артилерійський склад у Приазовську, а також місця зосередження особового складу окупантів в районі Яблунівки, Новоекономічного та Багатиря. У Генштабі зазначили, що сили оборони продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі та логістиці російської армії на окупованих територіях. Проєкт меморандуму про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Іраном передбачає обмеження іранської ядерної програми в обмін на послаблення американських санкцій. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на високопосадовця Ірану. За даними агентства, після підписання меморандуму сторони матимуть 60 днів на узгодження остаточної угоди щодо ядерної програми Тегерана. Проєкт документа передбачає розблокування Ормузької протоки для комерційного судноплавства, скасування частини нафтових санкцій проти Ірану та повернення заморожених іранських активів на суму 25 мільярдів доларів. Натомість Іран має відмовитися від виробництва та придбання ядерної зброї, а також припинити подальше збагачення урану на час переговорів. Водночас офіційний Тегеран раніше заперечив інформацію про можливе підписання меморандуму сьогодні, 14 червня. Хоча президент США Дональд Трамп заявляв, що угоду можуть укласти найближчим часом. Прокуратура Албанії просить суд заарештувати 20 людей у справі про міжнародну торгівлю наркотиками та відмивання грошей. Про це повідомляє агентство AFP. Слідчі також домоглися арешту низки активів, пов'язаних із договорами купівлі-продажу землі. За даними агентства, один із активів може бути пов'язаний із компанією, яка володіє ділянками на узбережжі Албанії. AFP зазначає, що ці землі можуть бути частиною проєкту розкішного курорту, який планує реалізувати інвестиційна компанія Джареда Кушнера, чоловіка доньки президента США Дональда Трампа Іванки Трамп. Водночас прокуратура не заявляла про висунення підозр самому Кушнеру чи його компанії. Розслідування стосується можливого відмивання коштів та оборудок із нерухомістю. Останніми тижнями в Албанії тривають протести проти будівництва курорту поблизу природоохоронної території, де мешкають фламінго та морські черепахи. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 15 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози і лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів – до 17 градусів. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура підніметься до 18-23 вище нуля, а на решті території – 21-26 градусів з позначкою «плюс». У Києві та області також очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози. Температура на Київщині вночі коливатиметься від 9 до 14 тепла, вдень 18-23. У столиці вночі плюс 12, плюс 14 градусів, вдень до 20-22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Варікове карел ворбі сарбі суварел чувраса. Дума годжавер сардраба.
2: Так звучить ромське прислів'я «Хтось говорить, мов коле мечем, мова мудрих – то ліки». І це про нас.
0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо Чірікло.
2: Мова, яка веде свій родовід від санскриту, проте досі не кодифікована в Україні. Мова, що мандрувала континентами століттями, але зберегла свою автентичність у маленьких спільнотах. Мова, що одночасно стародавня і звучить в серцях мільйонів людей сьогодні. Це ромська. Романі або романес. Відноситься до індоарійської групи індоєвропейських мов. Крім ромів, індоарійськими мовами спілкуються мешканці сучасних Індії, Пакистану, Бангладеш та інших сусідніх країн. Ромська споріднена із санскритом, гінді, урду, що свідчить саме про індійське походження. А виникла ромська більше тисячі років тому. Про це говорить завідувачка відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук Наталія Богданець-Білоскаленко.
5: Ромська мова – єдина європейська мова індійського походження. І це так цікаво, але часто плутають ромська мова, інколи кажуть румунська. Ви ж їдете в Румунію, ну так, ви ж займаєтесь ромською мовою. Кажу, ні, не плутайте, ромська мова не є романською мовою, романською групою мов, до яких належить, ми знаємо, іспанська, італійська, французька, румунська. І часто плутають, оскільки, власне, подібність назви, сама назва за подібністю звучання водить в оману.
2: Ромський етнос зародився в долині річки Інд. Від середини першого століття роми почали залишати Індію та ширитись Азією та Європою.
5: Ну от причина, чому залишали? Дослідники говорять про те, що все ж таки в Індії були касти, і от там, де трохи нижчі касти, де їх утискали, або люди хотіли заробити гроші, це могли бути і музиканти, це могли бути гарні ремісники, і от вони прокладали собі такий шлях в інші країни. А вже як шлях прокладений, то наступні покоління також за ними користувалися цим шляхом. І де б роми не перебували протягом своєї отакої тисячолітньої міграції, вони не розчинилися в жодній країні. І це ми спостерігаємо, правда? Завжди вони зберігали свою мову, свою культуру.
2: Через міграції ромів у середньовіччі ромська зазнала впливу мов народів Близького Сходу, Кавказу та Європи. Зокрема, грецької мови, вірменської, румунської, угорської, словацької, української, польської. І це не повний перелік. Ромські громади жили ізольовано в різних країнах, тому виникло багато діалектів. Діалекти часто суттєво відрізняються один від одного, тому роми з різних груп можуть і не зрозуміти один одного.
5: І коли наші переїхали роми, українські роми в Німеччину, вони кажуть, а ви знаєте, а ми їх не розуміємо. Німецькі роми говорять по-своєму, а ми по-своєму. Зовнішня ознака так, ми бачимо, що це роми за зовнішньою ознакою, але їхню мову ми не розуміємо.
2: Ромські діалекти, за різними оцінками лінгвістів, можуть мати приблизно від 30 до 60% спільної лексики.
6: Але взаємна зрозумілість залежить від того, які саме діалекти порівнювати. Найбільше спільних слів у найближчих регіональних гілках. Найменше, наприклад, між такими групами, як Сінті – Німеччина та Влахською – Балкани. Загалом, за лінгвістичними оцінками, у світі існує від 60 до понад 100 ромських діалектів. І тільки в Україні побутує від 5 до 7. Найпоширеніші – сервіцький, ловарський, келдерарський, кишиньовський та влашський. Тож, навіть всередині нашої країни зрозуміти одне одного ромам не завжди буває просто.
5: От я ж спілкуюсь також з ромами, так виходить, що я і експертка Ради Європи з освітніх питань, і включаючи ромське питання. І ми спілкуємось з ромами, і мені говорять, от ми поїхали на Закарпаття. Ну так, трохи я розумію їхній діалект, але не всі слова. Але деякі от подібні слова, все ж таки, лексика основна, в основі лежить лексика, яка подібна. Да, а потім нашарування, якщо Закарпаття, то це угорське, так, угорська мова впливає, румунська, кишинівський цей діалект, румунська мова впливає на ромську, але основа лишається.
3: І це про нас.
6: Носій центральноєвропейського діалекту ромської мови, громадський діяч з Ужгорода Віктор Човка, розповідає легенду, яку йому переповідали ромською його батьки.
7: Саскі псаспеске тенеса сейсі параміса, кана орома, дживена щірла і човне окарфа, і вашода орома розчіди палсаворо дрому, палсаворо светус.
6: В одній з версій цієї легенди ромський коваль отримав замовлення на цвяхи для розп'яття Ісуса Христа та вкрав один – той, що призначався для грудей Ісуса. Тим самим ром врятував його від зайвих страждань. За це Бог пробачив ромам гріхи. В іншій інтерпретації цей випадок став причиною того, що у ромів немає своєї землі. Фольклор ромів – це багатий і різноманітний пласт усної та музичної культури ромського народу. Він включає пісні, танці, казки, легенди, приказки, прислів'я, а також обряди і ритуали. Яскравим прикладом збереження цих традицій є робота циганського, а саме тут це слово виправдане, бо є частиною власної назви, академічного музично-драматичного театру «Романс». Театр працює в Україні з 1994 року та виконує пісні ромською мовою.

0: Зараз ромську легко почути зі сцени чи у побуті. Проте історично ромську мову часто забороняли або витісняли з публічного вжитку. Через таку політику багато ромських родин змушені були переходити на інші мови, аби уникнути дискримінації. Як наслідок, не всі роми сьогодні володіють рідною мовою, а її передача до молодших поколінь послабилась, розповідає Віктор Човка.
1: Існує багато діалектів ромської мови. Один із них, на якому я говорю, це центральноєвропейський діалект ромської мови, до прикладу, або ще називають карпатський діалект ромської мови, на якому я говорю. Це в Україні у нас говорять на ньому закарпатські роми. Але не всі роми на Закарпатті володіють ромською мовою. Оце є от проблемою, тому що це пов'язано історично на Закарпатті. Так склалося, що в давні часи забороняли говорити ромською мовою, і якби роми забули говорити, перестали говорити ромською мовою і почали говорити от ті угорські села, які у нас є. Роми вважають, що їхня мова угорська, але це хибно. І от дома у нас в Україні, коли ми були, то ми розмовляли, бабка розмовляла словацькою мовою, дідо там розмовляв угорською мовою. Основна мова дома була – це ромська. Я один із тих, кому, ну, я взагалі, коли пішов у школу, не знав українську мову. І там вже якось почав її підтягувати, але це було важко, тому що відставав від шкільної програми. Дома говорили ромською мовою, тому якби воно так передавалося з покоління в покоління. Це залежить від родини. Хто як говорить, хто як йде далі у світ, хто що бачить, хто що хоче зберегти в ромській родині. Тому залежить від родини. Бувають такі родини, у нас вже багато таких змішаних родин, де дружина українка, а там чоловік ром, тому там уже присутні дві мови вдома, і діти розмовляють на українській і ромській. Так воно передається усно, з покоління в покоління, багато є книжок, записуємо.
0: Мова існує, проте не всі роми звикли бачити її на письмі. Тому виникають складнощі з читанням, навіть у тих, хто володіє усною формою досконало. Хоча ситуація змінюється. Не так давно навіть у Google-перекладачі з'явилась можливість використання ромської мови. В різних країнах з'являються ромські комікси, мультики, література та медіа. В Швеції, наприклад, працює радіо «Романо», яке веде ефір ромською мовою і має велику аудиторію, оскільки є частиною державного радіомовлення Швеції.
2: Програмі ко радіо «Романо». Ту мешаєте шуненамен сакова бучако дівеко та дешудуй та й тріанда. Темаглем палем те шунен, а кава програмі я авер програмі я сохіне по англедер. Ту мешаєте джанко амаро інтернет тан. www.radioromano.se
3: Ромською мовою.
0: Віктор Човка, який зараз перебуває у Британії, теж розповідає, що попри те, що ромська потрібна далеко не всім, на державному рівні існує мовне різноманіття та мовні програми. І ромська присутня на рівні з іншими, більш поширеними мовами.
1: Можу сказати, що вона тут більш присутня в державних органах, ніж в Україні, тому що, до прикладу, тут є перекладачі, люди, які перекладають ромською мовою. Ти, наприклад, кудись дзвониш і просиш, я хочу говорити на ромській мові. І тобі надають перекладача ромської мови.
0: В Україні теж створювали і створюють контент для ромських громад. В Ужгороді з 1999 до 2007 року двічі на тиждень виходила газета «Романіях» у перекладі «Ромська ватра». Вона друкувалась переважно українською мовою, а деякі матеріали та назви рубрик мали аналоги ромською на основі кирилиці. Переглянути архівні випуски і досі можна на сайті «Романіях», який залишається діючим.
4: І це про нас.
0: Перше ромське онлайн-радіо «Черікло» було започатковано у 2016 році, а у 2018-му проєкт «Черікло» виходив у ранковій хвилі на громадському радіо.
3: Man gribējām iz to agies, ka mēbi šau ando gromadsko radio, ai būtsasti mūstu men garu malu gadavāmiesim Fjodor Kondur, ai kanaka mekam gribisa rasli manušenca so mek raz po Amaro radio čirikло.
0: Репортажі, телепрограми і проєкти про ромську культуру продовжують виходити у національних і регіональних медіа. Про ромську розповідають також у популярних коротких формах. Наприклад, ютуб-канал інформаційно-аналітичного агентства Roma.ua публікує ролики про ромську мову та ромське життя.
5: Тож, власне, як спитати ромською мовою, скільки тобі років? Розглянемо два варіанти, і перший – це діалект влахіцько. Саме питання «скільки тобі років» звучить так. «Скаті туті берш». «Скаті туті берш». «Скільки тобі років?» І відповідь – «Манді». «Мені». І називаєте ваш вік.
0: Але і за кордоном, і в Україні бракує можливостей для навчання ромською мовою. Через це дітям важко опановувати матеріал. Вони змушені відразу вчитися державною мовою, яка не є для них рідною. Відсутність освіти рідною мовою ускладнює розуміння та засвоєння знань, говорить представник ромської спільноти, а також призводить до відчуження від школи.
1: Але роми намагаються не забувати ромську мову, зберігти її, передавати в сім'ї, говорити вдома. Тому бо вона зберігається. До прикладу, коли ти ростеш і говориш на ромській мові вдома, то коли ти йдеш в школу, тобі вже важко переключитися на українську мову, до прикладу, і засвоювати інформацію в школі на українській мові, тому що ти вже звик говорити на ромській мові, засвоювати інформацію на ромській мові. Тому зараз, якби, аби легше було дітям, деякі родини говорять на українській мові, щоб дитині було легше навчатися і далі іти далі у світ, так сказати. Але стараємося не забувати ромську мову.
4: І це про нас.
0: Однією з причин недостатнього рівня освіти серед ромських дітей є відсутність фахівців та загальної програми навчання ромською. А для цього мову потрібно кодифікувати. І це непроста задача в Україні. Кодифікація мови – це процес впорядкування і стандартизації для офіційного використання у сфері освіти, медіа, науки, державного управління тощо. Простіше кажучи, цей процес потрібен, щоб усі носії писали і говорили однаково у публічному просторі. До кодифікації, серед іншого, входить визначення діалекту основи, створення абетки, написання граматичних, орфографічних правил та словників. Цим питанням займається

0: Мови, бо мова не кодифікована, частина ромів не має паспортів навіть, тобто проблема, щоб вони навчались у школах. І до відділу запросили Земфіру Кондур до співпраці, відому культурно-громадську діячку, ромку за походженням. Вона є менеджеркою Ради Європи. Ми з Золою почали говорити про те, що от вона говорить, потрібно кодифікувати ромську мову. Це така проблема. І от я відтоді, десь мені здається, це 2000-й рік, я починаю заглиблюватись в ромську мову. Цікава культура, цікава історія, складна доля людей, але й цікавий народ. Вони мають свої традиції, культури, і вони свято бережуть її.
1: У 2000-х роках в рамках роботи Ради Європи і за запитом Міністерства освіти та науки з'явилась ініціатива створити навчальну програму і буквар ромської мови.
0: Ми радилися із експерткою Ради Європи з Румунії Міхаелою, бо вона уже кодифікувала в Румунії ромську мову і написала буквар. Ми трішечки, нам було цікаво її поради, як вона це робила. Ми спиралися на своє, бо знаємо, що кодифікації, знаєте, коли Борис Грінчанко упорядковував словарь української мови, який налічує 68 тисяч слів, то він в основу взяв на дніпрянську говірку нашу. А далі брав слова із інших, з галицького діалекту і інших. Перебував на Херсонщині, там збирав діалекти, де би не був, він записував слова. І завжди, я казала Золі, ми маємо в основу взяти найбільш поширеніший діалект. Ми опитаємо ромів, безперечно, до чого вони схиляються, і який у нас найбільш поширеніший діалект. Ми його беремо за основу. І, безперечно, слова такі найбільш вживаніші з різних діалектів залучаємо.
1: Опитування ромської спільноти підтримала Рада Європи. Бо доля загроженої мови залежить не тільки від держави, а й від бажання представників самої спільноти продовжувати користуватися ромською і передавати її дітям. Майже 90% опитуваних зазначили, що мову необхідно кодифікувати. А от питання, який діалект ви би взяли за основу для кодифікації, виявилось суперечливим.
0: Відповіді були різні. Наприклад, орієнтуватись за географічним принципом. От найбільш поширені діалекти в Україні. Одні пропонували взяти за основу ті діалекти, що зберегли більшу частину лексики ромського походження. Ну, власне, і це правильно. Ще було цікаве питання, які варіанти абетки ви би обрали для ромської мови – кирилицю чи латиницю? Ну, чималий відсоток опитуваних казав, що краще кирилицю. Тому що більшість ромів не володіють іншими мовами європейськими, вони звикли до кирилиці. Знаєте, в радянські часи, коли там в 20-х роках, до речі, був перший буквар в 28-му році створений, але кирилицею. А в радянські часи то взагалі, знаєте, всі там і казахи, і всі перейшли на кирилицю. Але ті роми, що мешкають на помежів'ях, там на помежів'ї з Угорщиною, з Румунією, для них краще латиниця. Ну, і оскільки ми йдемо до Європи, то латиницею молодь вся за латиницю, а люди старшого покоління краще за кирилицю, бо їм так зручніше. Але визначились все ж таки, що ми беремо латиницю за основу. Ну, і деякі, до речі, опитувані респонденти наголошували на тому, що мова належить до індоіранської гілки, тому про кирилицю можна не говорити, відкидаємо це питання, і тільки латиниця.
1: В Македонії, Словаччині, Угорщині та Румунії вже кодифікували ромську мову. Там абетки затвердили на рівні держави. В Україні такі спроби теж були.
0: В Ужгороді громадські організації, ромські активісти або науковці спробували написати кілька абеток, але це не підтримано державою. Ту програму, що ми написали у 2001 і 2002 році для перших-других класів з ромської мови і третіх-четвертих, відповідно до державного стандарту початкової школи, то ця програма має гриф Міністерства освіти і науки. Ми її подали на затвердження, вона пройшла рецензування, її затвердили, тобто мають користуватись. Але проблема, знову ж таки, хто буде навчати? Проблема в підготовці кадрів.
1: Саме через те, що бракує фахівців, вчителів з ромської мови, зараз в жодній українській школі ромську на рівні освітньої програми діти не вивчають.
0: От ми програму затвердили, як це має відбуватися. Якщо це словник для школярів, учнів початкової школи, ми визначаємо

0: Слова, кількість слів на кожну літеру, слова, які вживані у побуті дитячому відповідного віку учня початкової школи. І ми плануємо так, що це буде картинка, малюнок українською мовою і ромською мовою. Так, що означає це слово і відповідний малюнок. Знову ж таки, це має пройти рецензування, мають бути рецензенти, експерти і віддаємо на затвердження в Міністерство освіти. Але це має бути централізована ось така освітня програма держави. Це не просто, що ми маємо на місцях це робити. Знаєте, держава до цього йде крок за кроком поступово, не швидко це все робиться. І ось тут цьогоріч Кабінет міністрів звернувся до Державної служби з етнополітики і свободи совісті про те, щоб написали стратегію мов, яким загрожує зникнення, да? Що зникають. І з-поміж тих 8 мов, це кримська татарська, караїмська, гагаузька, румейська, власне, відгалуження грецької. З-поміж них є і ромська мова. І ось наприкінці серпня нас долучили до написання цієї стратегії. І в серпні маємо подати на погодження до Кабінету міністрів. І там дуже багато було, на що спирається стратегія. Мета стратегії розвитку ромської мови, цілі і завдання, заходи, які мають відбутись. І ось тут, з-поміж заходів, ми вже прописали, що це має бути кодифікація ромської мови, розроблення граматики, правопису, оновлення і укладання словників з ромської мови, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів працівників. Як при університетах, це можуть бути спеціальності чи спеціалізації, да, додаткові, так і при інститутах підвищення кваліфікації. Забезпечення вивчення ромської мови в закладах освіти, в яких навчаються діти з ромських родин. Це ми все прописали в стратегії, багато там інших питань, що стосується і формування культурно-інформаційного простору і так далі. І вже коли це буде затверджено на рівні держави, от тоді воно запрацює.
1: Багато ромських діалектів в Україні поступово зникають. Саме тому ромська відноситься до загрожених мов, тобто тих, що під загрозою зникнення. Якщо не навчати нове покоління, мова перестане існувати, а Україна втратить унікальну частину своєї культурної спадщини. Цій проблематиці приділяють увагу не тільки лінгвісти та науковці, але й митці. Наприклад, на необхідності збереження ромської мови наголошує словацький співак Марко Пілло «Чо романо смесом».

0: Для того, щоб мова жила, нею мають володіти та навчатись нові покоління, говорить Наталія Богданець-Білоскаленко. Зараз для багатьох дітей ромська – це перша мова, якою вони починають говорити вдома. Проте, якщо їх не розуміють у школі або змушують одразу переходити на українську, це створює освітні бар'єри. Згідно досліджень ЮНЕСКО, діти, які спочатку вчаться рідною мовою, краще засвоюють другу – державну. Таким чином, навчання ромською – це не привілей, а втілення права на рівність і подолання стигми та дискримінації.
1: Ми їздили у вересні чи жовтні минулого року ромськими школами Закарпаття, де сегрегаційні школи в Ужгороді, де навчаються виключно роми або є змішані. Нам було цікаво, ми моніторили, як діти навчаються, які у них здобутки, як вони працюють, як вони опановують нашу науку. І такі дрібні дивились речі, чи книжки видають додому. То директори шкіл в кількох школах самі були ромками за походження, етнічними, але закінчили інститути з філології, там, з початкової освіти. Тобто, і вони знають ромську мову, вони можуть при школах вести там невеличкі гуртки або часом розмовляти ромською мовою з дітьми, безперечно. Але якраз таких вчителів, от при інститутах підвищення кваліфікації, для таких вчителів створити курси, і от щоб вони мали дипломи, що вони можуть викладати ромську мову, і створити класи, програми написані, далі програми для середньої школи з ромської мови. Ну, але найперше треба залучити все ж таки лінгвістів, мовознавців для такої ґрунтовної кодифікації ромської мови, бо все ж таки мусить бути і синтаксис, і граматика прописані досконало.
0: Процес кодифікації ромської мови складний і потребує багато часу. Важливо врахувати різноманітність, щоб створити зрозумілі та прийнятні норми. Крім того, кодифікація вимагає співпраці лінгвістів, освітян і самих ромських громад, аби мова залишалася живою та природною, а не штучно нав'язаною. Це довгий, але необхідний шлях, щоб забезпечити ромській мові гідне місце в освіті та суспільному житті.
2: І це про нас.
1: Я думаю, що за років 10 цього можна досягнути. Перші роки досягаємо якогось там рівня, да? Працюємо над букварем там 2 роки, працюємо над словником, але найбільше забере часу саме кодифікування ромської мови, виписання і словника, ґрунтовного словника, виписання граматики, прописування. Це безпосередньо вже мовознавці. Якщо це стосується контенту такого інформаційного, то за телебачення, якісь програми ромської мови, це мені видається нескладно зробити. Ось ви навіть вже започаткували, і ви вже йдете попереду цієї стратегії, тобто ви приділяєте цьому увагу.
0: Ромська мова – це не лише засіб спілкування, а й важлива частина культурної спадщини та ідентичності ромів. Попри історичні заборони та стигматизацію, вона збереглась і продовжує жити в різних куточках світу. Підтримка та розвиток ромської – це не лише справа ромських громад, а й відповідальність усього суспільства, яке прагне поваги до різноманіття та рівності. Більше про це слухайте у наступних випусках спільного проєкту «Громадського радіо» та «Радіо Черікло». І це про нас.
3: Варікове карел ворбі, сарбі суварел чувраса, дума годжавер сардраба.
0: Авторка та ведуча проєкту Вікторія Єрмолаєва. Звукорежисерка Юлія Суганчі.
2: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Експертні рішення
4: на громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: З головою громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексієм Василюком говоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, напередодні третьої річниці підриву Каховської ГЕС, що була буквально нещодавно, ваша організація, Українська природоохоронна група, звернулася до Міністерства культури України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО із пропозицією розпочати процес включення Великого Лугу Нижнього Дніпра до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО як змішаного культурно-природного об'єкта. Місце під назвою Великий Луг. Я не маю якихось соціологічних даних про це, так, але, мабуть, я не помилююсь, якщо я скажу, що це не є широковідоме місце для сучасних українців. І, мабуть, однією з причин цього є те, що колись совєти, росіяни нинішні докладали зусиль до того, аби стерти цю частину нашої історії з пам'яті нашого народу. В принципі, аби ми не знали про себе всього, що у нас було, на що ми заслуговуємо і так далі. І, в принципі, ми дізналися в більшості своїй про цю місцину саме після трагедії на Каховській ГЕС. Розкажіть, пане Олексію, у чому унікальність цієї території? Чому нам варто подбати про неї особливо?
8: Так, ну, дійсно, ви дуже правильно кажете, що пам'ять про цю територію намагалися стерти, хоча об'єктивно це і не вдалося, тому що, ну, насправді, що вдалося стерти, так це саме слово «луг». Ми всі після радянського періоду пам'ятаємо це слово як російськомовне, і воно означає трав'янисту рослинність біля річки, яка заливається весною, коли наступає водопілля, коли навесні на річці велика вода. Українською мовою це слово звучить як лука в жіночому роді, або луки в множині. А слово луг, згідно навіть тлумачного словника української мови, це ліс біля річки, який заливається навесні. Отож, Великий Луг – це не те, що російською звучало би подібне, а це ліс, великий ліс біля річки, який заливається водою. Отож, територія, вся територія колишнього Каховського водосховища в минулому називалася Великий Луг, тому що була великим лісом, який навесні затоплювався, коли Дніпро розливався. І коли ми бачимо на старих там історичних картах України напис «Великий Луг», то цей напис, він, ну, на місці лісу, на лісі написаний, а не на луках, як це зараз може хтось подумати. Ось це дійсно стерли, тому що слово «луг» українське зараз вважається як застаріле слово, тому що зараз уже всі забули, що воно означає. Ось, але, власне, повертаючись до цінності цієї території, і з'явилося це слово як топонім тоді, коли зароджувалися Запорізька Січ та інші шість січей, шість з восьми, які зародилися на березі ось цього лісу, який навесні затоплювався і був шикарною, просто неподоланною перепоною для будь-яких ворогів, які могли наступати з півдня і сходу. І таким чином саме сюди українці вирушали для того, щоб започаткувати державу, яку ми зараз маємо. Тобто багато століть тому саме в цьому місці на підвищеннях над цим безкрайнім, як тоді здавалося, лісом заболоченим зародилося те, що зараз стало сучасною українською державою. І таким чином це є ландшафт, цікавий природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. В світі, звісно, є багато інших прикладів, коли якийсь ландшафт щось спричиняв. Історичні якісь події, зародження цивілізації, міст, держав, але всі інші, майже всі інші такі приклади на сьогоднішній день є забудовою. Тобто історичний ландшафт відіграв свою роль і перетворився на щось уже рукотворне. Але оця от змішана категорія ЮНЕСКО, як ми тепер розуміємо, має означати не культурне плюс природне, як от здавалося, що є історична спадщина ЮНЕСКО, ну, тобто культурна, перепрошую, все, а є природна спадщина ЮНЕСКО. А змішана категорія – це не поєднання того і того. Це історичний, це природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. І наш Великий Луг, який зараз відроджується після того, як зникло Каховське водосховище, це дуже рідкісний для всієї планети дуже рідкісний приклад, коли ми маємо абсолютно природний ландшафт до обрію. Сам він спричинив історичні події, але він сьогодні лишається природним. І саме завдяки цьому ця територія дійсно заслуговує, як виявилося, для нас це теж, звісно, було відкриттям, але, як виявилося, це саме те, що потрібно для визнання території змішаної категорії Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тобто ми зараз бачимо до обрію абсолютно зелений молодий ліс, без будинків, доріг, заводів, мостів, будь-чого, абсолютно природний ландшафт. І саме він був обраний українцями в давнину для того, щоб започаткувати нашу державу. Більше того, колись там 250 років тому Російська імперія знищила повністю Запорізьку Січ. В 20 столітті відселила всіх нащадків запорізьких козаків і затопила повністю цю територію. А ми не перестали пам'ятати про запорізьке козацтво. От подивіться на сучасну символіку військових підрозділів Збройних сил України. Як би не в половині випадків вони містять козацьку символіку, в третині випадків вони мають в назвах якісь щось, що означає пам'ять про козацтво. І взагалі, нехай саме слово «Великий Луг», оцей от топонім зараз дійсно мало вживаний, як ви кажете, і я з вами згоден. Але символіка козацтва, яка була повністю пов'язана з цим, і саме це, ну, це одне ціле, Запорізька Січ і козацтво – це те, що було зароджене на берегах Великого Лугу, і саме козаки називали цю територію Великим Лугом. Але козацька держава і саме козацтво живе в українцях після того, як 250 років тому Російська імперія його знищила. І ми ні на день не передумали про нього пам'ятати. Отож, ну, неймовірний символізм і пам'ять про це говорить про неймовірну важливість цієї території для українців. Так, ось цей зв'язок от спитати у пересічного українця. А от чи пам'ятаєш ти от про значення Великого Лугу? Більшість, мабуть, будуть кліпати очі, чим вони зрозуміють, що ми хочемо. Але спитати українців, чи знаєш ти, що таке Запорізьке козацтво? Ну, я думаю, звісно, кожен українець скаже, що, звичайно, ви що, смішні такі питання задавати. Ось. І, відповідно, ми вирішили разом з колегами з багатьох громадських організацій, з багатьох наукових установ, що треба запропонувати цю територію дійсно на присвоєння їй статусу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за змішаною категорією. Звичайно, ми насправді ще це звернення не надсилали, тому що досі триває збір підписів організацій і людей під цим зверненням. Ми очікуємо, що ми його остаточно в Україні ми його запрезентували, ну, принаймні, як оголосили про його наявність, цього підготовку цього звернення на річницю руйнування Каховської ГЕС 6 червня, але для ЮНЕСКО ми його запрезентуємо на їхньому засіданні 19 червня. І вже тоді звернення буде надіслане. Зараз до нього приєдналися там понад 100 організацій з різних країн, Але цікаво, що серед них дійсно є археологи, історики, соціологи. І я очікую, що їх кількість буде значно більшою. От, і дуже приємно, що саме професійні історики, археологи, культурологи, люди, які цікавляться саме тематикою відновлення саме пам'яті і дослідженням того, що було умисно стиралося з пам'яті українського народу, вони теж долучалися до підготовки цього звернення, і воно дійсно є комплексним, а не лише екологічним. Хоча от я представник саме екологічної спільноти, але це звернення дійсно підготовлено комплексно. Ну і я сподіваюся, що колись, насправді кілька днів ми його остаточно подамо, що ми зробимо? Звісно, в цей день або там в цьому році навіть ніхто об'єктивно зараз не надасть цей статус. Це тривалий процес, це початок буде лише процесу. Але цей початок буде означати, що суспільство визнає цінність цієї території. Його цінність вища, ніж здається на перший погляд. І коли Міністерство культури і українське представництво ЮНЕСКО хоча б розпочнуть цей процес, і неважливо, як довго він буде тривати, це означатиме також, що вони також визнають цінність цієї території. І статус статусом, але саме головне зараз для нас – це дійсно от те, от з чого ви почали відновити свідомості українців, пам'ять про те, наскільки це цінна територія. Не просто там надати статус, статус надається, це ж, формальна річ, вона надається десь далеко за межами України, але нагадати українцям про те, наскільки ця територія, щоб вони дійсно це згадали, наскільки для кожного певним чином ця територія важлива, оце наша головна мета.
7: Щодо нагадати українцям, це, мабуть, може бути вже окремою темою для нашої розмови із вами, із істориками, археологами тощо. А тут я би хотіла ще ось у вас запитати саме стосовно статусу. Тому що ми, зокрема, за роки уже повномасштабного вторгнення і цього етапу війни за незалежність України маємо деякий скепсис до міжнародних організацій, попри те, що ми дякуємо партнерам і державам за постійну нашу підтримку, дійсно визнаємо це, і тут не можна нівелювати їхньої допомоги для нас і для нашої армії, зокрема, але коли йдеться про захист спадщини і культурної, якоїсь інфраструктурної і так далі, то коли говоримо про міжнародні організації, ми не завжди бачимо, що вони виконують ту функцію, яка на них покладається, так, що вони відстоюють, реагують, а не лише бідкаються. І ось цей статус, якого ви прагнете для отримання Великим Лугом, що він дасть по факту, окрім назви, окрім статусу до Великого Лугу, те, що до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО його внесуть?
8: Скажімо так, коли такого досвіду у нас немає, у нас в Україні дуже мало є об'єктів, які взагалі мають статус, пов'язаний з ЮНЕСКО, будь-який, бо вони бувають різні. Але, по-перше, це буде означати, що відповідний статус буде внесений до українського законодавства. Не можна, не маючи якісь українські, власне, юридичні обмеження, будь-що міжнародне запровадити. Воно так не працює, тому що в Україні діє лише українське законодавство. Відповідно, якщо це станеться колись, то відповідний охоронний статус з'явиться і в українському законодавстві, тому що саме Україна – це ж не якийсь, умовно кажучи, там дядя з там Франції, де у них центральний офіс приїде і буде тут щось патрулювати, охороняти. Це значить, що Україна візьме на себе зобов'язання охороняти цю територію і зберігати її так, як належить об'єкту всесвітньої спадщини. І коли, наприклад, Україна матиме, якісь ідеї, наприклад, зробити там, сонячні панелі, сміттєзвалища або будь-що інше, то Україна, яка попередньо перед цим вже визнала цей об'єкт як об'єкт всесвітньої спадщини, повинна буде не приймати рішення, яке означатиме знищення цього об'єкта. Бо, звісно, ну, можна що завгодно зробити, можна той ліс, коли він підросте, вирубати, можна там, ну, єдине, чого там точно не можна буде робити, це вирощувати якісь продукти харчування, тому що дно водосховища було досить забруднене внаслідок викидів, які в воду були з Запоріжжя. Угу. Ось. Але все інше там робити можна. Там можна, ну, як мінімум, будувати заводи, які-небудь там, я не знаю, навіть ті самі, як я сказав, робити сміттєзвалище. Або просто вирубати ліс. Так от, якщо цей статус буде присвоєний, це значить, що Україна, як сторона ЮНЕСКО, візьме на себе зобов'язання зберегти цей об'єкт для всього світу. Так само, як десь там, наприклад, є якісь храми в Непалі, і вони мають статус ЮНЕСКО, це не значить, що хтось з ЮНЕСКО їде їх охороняти. Це значить, що Непал зобов'язується зберегти цю спадщину для всієї планети. І має певні обмеження. Припустимо, в Непалі зміниться влада, і вони скажуть, все, нам не треба ці храми, ми будемо будувати там заводи. І так не вийде, тому що Непал вже зобов'язався цю територію зберегти.
7: Ви слухали розмову з Олексієм Василюком, головою громадської організації «Українська природоохоронна група». Ми говорили про те, чому наш унікальний ландшафт «Великий Луг» заслуговує на визнання світового рівня. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Страх породжує ненависть, а вона пригнічує не лише драконів, а й людей. Мова драконів Есаф Вільямсон.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай!
9: «Мова драконів» – це дебютний роман британської письменниці, яка зростала і зараз живе у Франції, вивчала італійську мову в університеті, багато років працювала літературною перекладачкою. За словами авторки, саме любов до мов і перекладу стала натхненням для першого роману майбутньої дилогії. Ну, а можливо, і трилогії. Цього ми поки не знаємо. А мені дуже імпонує, що авторка наполягає на тому, що мова – це унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів. Що переклад, як і письменництво – це акт творіння. Ти можеш сказати одне й те саме з сотнею різних способів. Іноді виявляється, що один із цих способів такий унікальний для певного перекладача, що його неможливо відтворити. Жоден інший перекладач не використає ті самі слова, той самий ритм, той самий зворот. Тож перекладати – це завжди створювати щось нове. Це Young Adult література. Тут дрібка від Dark Академії з тропами від ворогів до коханих і межа добра і зла. І це таки добротна юнацька антиутопія. Тут ми бачимо альтернативний світ, а конкретніше Лондон 23-го року, де люди живуть поряд із драконами. І, звісно, все складно. Колись відбулась різанина, і тепер між расами діє так звана мирна угода, яка на папері обіцяє гармонію між драконами і людьми і запроваджує для людей класову систему. Головна героїня книги – Вів'єн – молода, обдарована студентка, яка мріє стати перекладачкою драконівських мов. А їх, до речі, тут величезна кількість. Дракони здатні з разючою швидкістю вивчати кілька мов. Драконенята вивчають щонайменше 3 мови вже в перший рік життя, але водночас вони спілкуються і іншими способами. Вів – представниця 2-го класу в чітко сегрегованому світі. Тут існує 3 класи людей. Перший – це родина аристократів, політична еліта, яка живе в розкошах. 2-й клас – середній, де життя непогано, і є можливість вчитись в університетах, займатися непоганою роботою. Ну і 3-й клас. Тут люди з низів, які буквально виживають у гетто, без нормальної їжі та ліків. І цю нерівність Вів'єн сприймає не просто як даність, а як справедливий і чесний світ. Героїня на початку книги думає здебільшого лише про себе. Вона дуже чистолюбна і готова на все заради своєї мрії – стати перекладачкою. Заради цього вона навіть зрадила найкращу подругу. «Я – яскравий, стиглий фрукт, блискучий ззовні, але гнилий зсередини», – каже вона про себе. Але всі плани дівчини руйнуються в одну мить. Раптово батьки Вів арештовують за державну зраду, що карається смертю. Щоб спробувати врятувати близьких, дівчина укладає угоду з драконихою злочинницею Чуманою, випускає її з неволі і цим порушує мирну угоду людей та драконів. Прем'єр-міністерка дає героїні шанс врятувати родину. Вона разом з іншими студентами завербована в таємний підрозділ. Задача Вів – розшифрувати ехолокацію – код драконів, який насправді є мовою, та ще й неймовірно складною. Попереду – випробування, інтриги, терези між добром і злом і війна. Це акт вдової сегрегації, якого Британія не бачила із часів підписання мирної угоди та запровадження класової системи, яка розділила наше суспільство на безліч жорстоких і неприродних протилежностей. Людина проти дракона, корінний житель проти іммігранта, багатий проти бідного. Мені здається, що підлітки знайдуть в цій книзі багато алюзій на сучасний світ. Тут і міфотворчість як інструмент пропаганди, і маніпуляція владою, і наслідки відсутності медіаграмотності, питання вибору і відповідальності за нього. До слова, Вів, як і тисячі наших співгромадян, почала думати о діях влади і про наслідки політичної боротьби лише тоді, коли вони торкнулися її безпосередньо. Лише зараз, коли вивчення драконівських мов забороняють і для другого класу, тобто для мене, я стала перейматись. На мою скромну думку, це справді хороше юнацьке фентезі. В мові драконів багато актуальних питань, які можна обговорити з підлітками. Тому сміливо беріть книгу для читацьких клубів. Тут відкритий фінал, і особисто я вірю в перемогу коаліції, бо боротьба, а не хробацьке існування – це вже півсправи. Люди не повинні боятися своїх прем'єр-міністрів. Це прем'єр-міністри повинні боятися свого народу. Продовження серії повинно вийти вже цього року, і думаю, що видавництво Рідбері його обов'язково перекладе. Тож читайте «Мову драконів» С.Ф. Вільямсон. Якщо хочете розшифрувати Койнеменс, шукайте баланс між правдою і міфом, прагнете справедливості і не боїтесь пізнати темні сторони себе.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
10: Ви слухаєте «Громадське радіо». Реклама на «Громадському радіо».
11: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
10: Реклама на Громадському радіо.
4: Новини дізнаються на Громадському радіо.
12: Курси валют на Громадському радіо.
13: Курс валют на сьогодні такий.
12: Долар
13: 44 гривні 92 копійки.
12: Євро
13: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
12: Курси валют на Громадському радіо.
14: Україні. «П'ята година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У місті Дубно на Рівненщині рятувальники допомогли дворічній дитині, яка застрягла головою в металевій огорожі сходового маршу. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Під час гри дитина просунула голову між металевими елементами конструкції та не змогла самостійно вибратися. Надзвичайники обережно зрізали частину огорожі та швидко вивільнили малечу. У ДСНС зазначили, що дитина не постраждала. Рятувальники закликали батьків нагадувати дітям правила безпечної поведінки та не залишати їх без нагляду. Протягом минулого тижня з прифронтової Святогірської громади евакуювали 30 людей, серед яких шестеро дітей. Про це повідомив начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. За його словами, російські війська продовжують регулярно обстрілювати громаду керованими авіабомбами та безпілотниками. Щонайменше 4 рази на добу армія РФ обстрілює населені пункти авіацією. Рибалкін також розповів, що окупанти прив'язують до дронів молнії, 5-літрові пляшки із запальною сумішю та детонаторами, намагаючись підпалювати приватні будинки. Начальник міської військової адміністрації також наголосив, що пересування між населеними пунктами громади залишається вкрай небезпечним, адже російські військові атакують будь-які рухомі цілі, незважаючи на розпізнавальні знаки цивільних. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російських пунктів управління, складів та місць зосередження особового складу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомили у Генштабі. На Луганщині українські військові атакували майстерню з виробництва боєприпасів для важких дронів у Сокологірську та місце зосередження російських військових у Малокостянтинівці. На Донеччині під удар потрапили пункт управління безпілотниками та склад матеріально-технічних засобів у Клебанівці. Банбеку, а також польовий артилерійський склад у Приазовському, та ще зосередження особового складу окупантів у районах Яблунівки, Новоекономічного та Богатиря. У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі та логістиці російської армії на окупованих територіях. Двосторонні зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським під час зустрічі країн Великої Сімки не планується. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Саміт G7 відбудеться у Франції 15-17 червня, де Трамп планує провести двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії. При цьому представник Білого Дому, який говорив на умовах анонімності, наголосив, що головним пріоритетом президента Трампа досі нібито залишається якнайшвидше завершення війни. Під час свого першого візиту до України новий міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс передав військовим 3-го армійського корпусу 14 броньованих машин. Про це повідомили в Міністерстві оборони Латвії. Мелніс зустрівся з командувачем 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким та особисто передав техніку від Адаської механізованої піхотної бригади. За словами латвійського міністра, бронемашини допоможуть захистити життя українських військових та посилять їхні можливості на полі бою. Загалом уряд Латвії вже передав 3-му армійському корпусу 41 одиницю військової техніки. У Києві відбулась щотижнева акція нагадування «Не мовчи, полон вбиває» на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти захисників. Про це повідомляє Громадське. Учасники акції зібралися вздовж бульвару Тараса Шевченка. Рідні та близькі полонених тримали плакати, фотографії своїх рідних і прапори військових бригад. А також у центрі столиці відбувся автопробіг на підтримку українських бранців. Одна з учасниць акції Софія розповіла, що чекає свого чоловіка з полону вже півтора року. Інша учасниця Анна повідомила, що її онук перебуває в полоні вже 23 місяці. Учасники наголошують, що такі акції потрібні для того, щоб суспільство не забувало про українських військовополонених і продовжувало вимагати їхнього повернення додому. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 15 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози і лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів – до 17 градусів. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура підніметься до 18-23 вище нуля, а нарешті території – 21-26 градусів з позначкою «плюс». У Києві та області також очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози. Температура на Київщині вночі коливатиметься від 9 до 14 тепла, в день 18-23. У столиці вночі плюс 12, плюс 14 градусів, в день до 20-22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Про ситуацію там та тактику ворога поговоримо о 8.15 зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Як змінюється тактика російських ударів та що зараз відбувається на ключових напрямках фронту? Проаналізуємо о 8.30 разом із засновником благодійної організації «Реактивна пошта» та військовим експертом Павлом Нарожним.
0: З 8-ї до 10-ї. Той самий ранок на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
3: Ошатна українська. Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
4: Мова – це поле, але точно не мінне, де треба оминати кожне слово, підозрюване у злочинах росіянізм і калька. Та якщо вас таки опановують сумніви, а підозра вже поклала свої холодні руки вам на плечі, не панікуйте. Подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо якраз стане у пригоді. Так-так, наголошую, саме у пригоді, аж ніяк не в нагоді. Вітаю, високодебірне товариство. Почнімо рубати ці, здавалося б, непролазні мовні хащі.
3: Ошатна українська. На Громадському радіо.
4: То ж чому слід казати «подкаст стане у пригоді», а не «в нагоді»? Якщо визначити одним сухим науковим реченням, це спотворення лексичного складу, фразеологізму через сплутування паронімів. Але, сподіваюся, ви зараз не вимкнули подкаст. Гаразд, нумо з'ясовувати до вичерпності людською мовою. Річ у тім, що нам слід розрізняти слова, що подібні за звучанням, але різні за значенням. Їх називають паронімами. А їхню звукову близькість та схожість у значеннях можна пояснити тим, що найчастіше в них один і той самий морфологічний корінь. Ну, наприклад, факт – фактор, мотив – мотивація, паливо – пальне, пам'ятник – пам'ятка, громадський – громадянський, прийнятний – сприйнятний, одноособовий – одноосібний і одноосібницький, загрожувати – погрожувати, засвоювати – освоювати, зумовлювати – обумовлювати, подвижник – сподвижник, чисельний – численний. Отже, наші сьогоднішні підозрювані, нагода і пригода – це теж близькі родичі, які розійшлися різними семантичними дорогами. Що означає слово «нагода»? Згідно із визначенням словника української мови в 11 томах, це зручні для здійснення чого-небудь обставини, підхожий для чого-небудь момент. І забігаючи наперед, скажу, що слово «підхожий» не є калькою, а питомим українським словом, що походить з прослов'янської мови. Побіжно це також означає, що звучання цієї лексеми подібне в усіх слов'янських мовах. Натомість «підходящий» – ось це вже калька з російської.
3: Ошатна українська.
4: Як ми можемо іще перекласти українською «підходящий»? Окрім «підхожого», в українській мові є ще «відповідний» та «придатний». А якщо йдеться про час та нагоду, то слід вживати «слушний», «нагідний», «нагідний», «догідний», «пригідний». І якщо мовиться про вартість, то «поцінний». Можемо побудувати таке речення. «Я не прогавила нагоди і купила підхожий телефон поцінно». До слова, Борис Грінченко на сторінці 477 другого тому свого словника подає іменник «нагода» і чомусь з наголосом на першому складі, як відповідник російських слів «случай» «удобнеє время». Отже, нагоди ми зазвичай чекаємо, ловимо її за хвоста, щоб скористатися нею, коли, наприклад, нам треба передати щось комусь при нагоді. Або зайти до товариша чи товаришки, сказати щось комусь при нагоді. Розгляньмо докладніше приклади вживання. Мати нагоду зустрітися з друзями, тобто мати вільний час і можливість. Святкування з нагоди дня народження. При першій нагоді відвідаю виставку. При нагоді зателефонуй мені. Пантелеймон Куліш колись писав: Олексій дав оправити портрет у рамки за скло і послав при нагоді до матері. Розумієте? Трапилася нагода, тобто влучний момент, підхожий, що, повторюся, не є калькою, щоб щось передати. У нашому випадку – портрет. А що ж таке пригода? Сучасний словник української мови у 20 томах наводить декілька значень із прикладами вжитку. І перше, звісно, найзвичніше для нас – це те, що трапилося. Часто непередбачене, несподіване. Подія – випадок. І також йдеться про пригоду як небажану, неприємну або небезпечну для когось подію. Зокрема, є у сполученні зі словами «лиха», «тяжка» і таке інше. Тож, коли йдеться про аварію на дорозі, цілком доречним є вислів «дорожньо-транспортна пригода» – ДТП. Адже це непередбачувана, несподівана і неприємна подія, що пов'язана з ризиком та небезпекою.
3: Подкаст про українську мову.
4: Далі у словнику натрапляємо на народне прислів'я. «В пригоді пізнавай приятеля». Тобто у нещасті, в біді, у скруті пізнавай приятеля. До речі, російською це «друзі пізнаються в нещасті». Іван Франко у своїх казках писав: «Ходив собі вовчик братик по лісі, ходив, та й надибала його тяжкая пригода». А Михайло Коцюбинський бідкався про героя: «Як не глядів дервіш, як не старався, сталась пригода. Заслаб осел в пустині, та й здох». Навіть у класичних перекладах Шекспіра, які робив Максим Рильський, король Лір каже: «П'ять днів ще маєш ти, щоб від пригод лихих себе вбезпечить. А що з того? Державу нашу маєш покинути негайно і назавжди. Друге значення слова «пригода», яке фіксує словник з приміткою, переважно у множині – це подія, яка трапляється під час подорожі, мандрівки. У Івана Франка читаємо. Він розповів зміст поеми «Одіссеї» дитячим звичаєм підносячи більше чудесні та фантастичні пригоди, а минаючи побутові картини. У Максима Рильського теж чимало пригод було в подорожах. Очевидячки, що Юрію Яновському цього бракувало. Везучи наш вантаж, ми шукали пригод. Ми вже й здали вантаж, а цікавого нічого не зустріли. Ой, Леле, я можу швидко затрохкотіти, розповідаючи свої пригоди, що аж словник он усміхається та підморгує. Втім, він також додає, що в розмовному стилі пригода – це ще й дія, розрахована на досягнення успіху в коханні, залицянні і з приміткою переважно з означеннями. Олесь Гончар описував це так. Веселий, поранений в руку сержант хвалькувато розповідав товаришам про свої довоєнні ловеласівські пригоди. А Микола Лукаш у перекладі Декамерона Бокаччо кокетливо зазначив: «Я хочу розповісти вам про одну сільську любовну пригоду. Хоч недовго, так зате смішну на приконеччі». Чуєте, яке цікаве слово? Приконеччя. А що воно таке? Це наше, нині рідко вживане, але дуже красиве слово, що означає закінчення чого-небудь, кінець. Звичайно, коли треба дізнатися, перевірити, чи якесь слово є росіянізмом, чи ні, розгортаємо словник Бориса Грінченка, бо там росіянізмів немає. Тож на сторінці 420-й його третього тому 1909 року словом «приконеччя» лексикограф фіксує точний переклад російських слів «аканчання» – «канець». Також «приконеччя» – це і прикінцева частина чого-небудь, але аж ніяк не заключна. Адже це класична калька, як і майже всі слова з коренем «ключ» в українській мові. Окрім лексем – ключ, ключник, ключар, ключиця та словосполучення – ключові слова. До слова, якщо ви зазирнете в радянський 11-томний тлумачний словник, то якраз там це скальковане словосполучення, заключна частина, скніє та кисне. Ну, ми ж розуміємо, як кальковані чи живцем перенесені з російської мови слова та словосполучення з'явилися у словниках в академічних джерелах совєтської доби. Радянська імперія панічно боялася українських слів, які не були схожими на російські, а саму можливість існування мовної норми, здатної самостійно розвиватися і спиратися на неросійські культурні джерела, совєти сприймали як небезпечний лінгвістичний бар'єр із російською мовою, тож виправляли це.
3: Подкаст про українську мову.
4: Сьогодні для кращого освоєння багатств рідної мови, а також, можливо, і повернення частини питомої української лексики, великого значення набувають так звані репресовані словники. Тобто лексикони, які потрапили під цензуру радянської влади. Їх рідко згадували у своїх працях дослідники, а багато з них взагалі заборонили або знищили. До згаданих лексикографічних джерел початку ХХ століття належить, зокрема, словник московсько-український 1918 року Віктора Дубровського, в якому на сторінці 267 читаємо, що російське «канець» – це наше питоме приконеччя, а російське «аканчання» – це скінчення та укінчення. Хоч сучасний словник української мови у 20 томах її копіює свого попередника, 11-томний тлумачний словник 1970-1980 років, та, на щастя, в ньому подано правильний варіант – прикінцева частина чого-небудь. Тож нехай усе приємне чекає на нас не тільки на приконеччі, а ми повернімося до інших наших пригод фразеологічних.
3: Ошатна українська.
4: А тепер найцікавіше. Увага на екран. Ой, господи, тобто приготуватися вашим вушкам і навушникам. Словник фіксує стійкі звороти. Нарешті ми дійшли до цього. У значенні прислівника «у пригоді» означає «у разі небезпеки, загрози». У драмі Івана Карпенка-Карого Сава Чалий каже: «Війська маємо, ми всього 200 чоловік і одну гармату. Це наші сили, це наш замок, куди в пригоді ми можемо заховатись». Або у Франка розгніваний і засмучений народ запитує: «Куди це наш володарю спішиш? Нас бідних без опіки покидаєш? Кому віддав ти в руки нас? Чи він, новий наш пан, той висохлий, як скіпка, зуміє нас в пригоді боронити?» У повісті «Під Корсунем» Адріана Кащенка читаємо: «В брісі буяла по жилах козача кров. Вона не покинула чоловіка в пригоді, а скинувши скоромисла відра, вдарила ним одного з гайдуків по руках і вибила в нього шаблю». У словнику також є вислів про всяку пригоду, що означає «на всякий випадок». Іван Франко описував: «Вхопивши обіруч дзюбак, я до кінця ручки прив'язав тонкий, але міцний шнур, що був у мене за поясом, про всяку пригоду». Але окрім усіх цих небезпек, мандрів та історій про ловеласів, іменник «пригода» входить до нашого головного фразеологізму, навколо якого сьогодні й ламають списи мовці. «Стати у пригоді», «стати у великій пригоді» або ж «бути у пригоді», «бути у великій пригоді».

0: логізми, щоб на їхні форми й кордони не зазіхати, бо вони застиглі й непорушні. Запам'ятаймо це, будь ласка. Отже, перше значення фразеологізму – стати у пригоді. Стати у великій пригоді – це допомогти кому-небудь, виручити когось. В Олександра Довженка читаємо. Цього вечора у Василя і Наталки, може, ще й не вистачило б сміливості обнятись. Але тут у пригоді їм став споконвічний дівочий помічник – страх. А в оповіданні Архипа Тесленка вкрай щемливо. «Рости, моя дитино», – було їй, каже вона. «Рости, та хоч у якій-небудь пригоді ставати будеш мені». До речі, перше значення фразеологізму має ще й такий відтінок – прислужитися кому-небудь. У комедійній п'єсі Марка Кропивницького «По ревізії» персонажка Риндичка благає старшину. «Ой, розсудіть же мене, а я, батечку, вам завжди у пригоді стану». Цей сталий вираз ще й дуже рідний нашому вуху. Пам'ятаєте, як ми в дитинстві закликали? «Дощик, дощику, іди, на ливади, на сади, ще пройдися й по городі, стань нам, любий, у пригоді». Друге значення фразеологізму «стати у пригоді», «стати у великій пригоді» – це виявитися потрібним, необхідним. І тут не посперечаєшся з життєвим прагматизмом Івана Нечуя Ловицького. «Поживеш – побачиш, як стануть у пригоді гроші». Є таке. Правди ніде, діти. Гроші зайвими не бувають. Але мій улюблений приклад знову від майстра слова Марка Кропивницького. Зайвий розум не завжди бував в пригоді людині. Часто розум і шкодить, все залежить від умов. Ще пак. Але нам із вами зайвий розум точно стане в пригоді. Особливо, коли ми збираємо докупи скарби нашої мови та культури, які, буває, не помічають, коли часто калькують саме російські зразки. Отже, висновуємо. Стати у пригоді. Ошатний фразеологізм, а не калька з російського, пригодиться. А як правильно перекласти вислів, грамоті учиться всігда пригодиться. Запам'ятаймо, чого замолоду навчишся, в старості як знайдеш. До слова, шукачів пригод ще називають знайдибідами і пригодниками. Хай буде в нашій кишеньковій мовній шухлядці.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Щоб більше не плутати слова «нагода» і «пригода», а саме не плутати ці пароніми у фразеологізмі, ділюся підказками. Якщо йдеться про користь, послуговуємося у вжитку виразом «стати у пригоді». Підказка перша. Тест на синоніми. Це як? Якщо ви можете замінити фразеологізм «стати у пригоді» словами на кшталт «знадобитися», «допомогти» або словосполученням «стати корисним», сміливо вживайте «у пригоді». Закріпімо на прикладах. Рецепт допоміг приготувати страву? Отже, цей рецепт став у пригоді. Парасолька знадобилася під час дощу? Отже, вона стала у пригоді. Порада була корисною? Теж стала у пригоді. Тобто насамперед пригодилася, а не нагодилася, чи навіть нагодилася, що, до речі, згідно з сумом 20, означає прийти, прибути куди-небудь, з'явитися десь у першому значенні. У другому розмовному значенні випадково виникнути, трапитися. У третьому розмовному значенні зібратися куди-небудь, наважитися, наміритися щось зробити. Та у четвертому рідко вживаному значенні виявитися корисним для кого, чого-небудь згодитися. Підказка друга. Римуємо з негодою. Просто запам'ятайте цю фразу. Парасолька стане в пригоді в негоду. Пригода і негода – ідеальна пара. Натомість нагода – це завжди-завжди про час і шанс. Наприклад, при нагоді купіть книжку. При нагоді заходьте на чай. Святкування з нагоди випуску. Мати нагоду побувати в Греції. Це нагода розпочати власну справу. Треба запам'ятати, що іменник «пригода» поєднується з прийменником «у» – стати у пригоді, а іменник «нагода» – з прийменником «при» – при нагоді. Ось іще кілька прикладів. Пальто стане у пригоді взимку. При нагоді треба сказати про запізнення. Тут у пригоді стане дотепна фраза. Стали у пригоді, а не в нагоді.

0: здобуті знання, а не отримані. Нарешті трапилася нагода поспілкуватися з вами. Або нарешті трапилася нагода запропонувати вам свої послуги. Словник має стати у пригоді всім українцям. Я впевнена, що ваші батьки, мої ошаті слухачі та слухачки, виховали у вас ті риси характеру, які стали вам у пригоді.
1: Подкаст про українську мову.
0: Слово «пригода» значно ширше й барвистіше, ніж звикли думати. Переконаємося у цьому, дослідивши російсько-український словник сталих виразів 1959 року Івана Вергана та Марії Пилинської. Російський вираз «брать», «взять на буксір каво» почасти перекладають буквально. Словник пропонує варіанти, як от «стати до помочі», «стати у помочі», «стати у пригоді кому», «порятовувати», «порятувати», «зарятовувати», «зарятувати кого», «сприяти кому» тощо. Фраза «чим могу быть полезен» ошатною звучить як «чим я можу придатися» або «чим можу стати у пригоді». А вираз «бить полезним кому» має відповідники «бути корисним», «пожитним», «ужитним кому» та «у пригоді ставати», «стати кому». Навіть «удружить кому» – це і зробити послугу, прислужитися кому, і знову ж таки «стати у пригоді кому». Коли ж случилось нещастя з ким, ми кажемо «спіткало лихо кого», «побило лихо кого», «сталася пригода з ким», «упала пригода на кого» або ж «упало безголів'я на». У росіян біди чоловіка научат мудрості. А у нас кожна пригода до мудрості – дорога, як поетично і влучно заразом, правда? Або ще біда вчить розуму. І якщо когось із халепи вивізла случайність, то слід казати «мені став у пригоді випадок», «мені допоміг випадок» або «мені допомогла нагода» чи «стала в пригоді нагода». А якщо «ета послужила йому в пользу», то це стало йому в пригоді. Російське «не бросай друга в нещастя» українською звучить «хто друга лишить у пригоді, той не варт і по світі ходити». Ошатна аксіома. Запам'ятаємо також, як слід правильно перекладати інші сталі вирази. Забавне приключення – це «веселі пригоди». Внезапне нещастя – «нагле лихо». Лиха напасть. В нещастя – при лихій годині, під лихий час, у нещасті, у лихій пригоді або просто у пригоді. Пані щастю – через нещастя, через лиху або нещасливу пригоду. В подобном случаї – у такому разі, у таким випадку або у такій пригоді.
1: Ошатна українська.
0: Отже, друзі, плекаємо мову. Намагаємося не ушелепуватися в лиховину, за словником Бориса Грінченка, чи в лиху пригоду. Але вже як ускочили в біду чи халепу, нехай ваші знання стануть вам у пригоді. А для доброї розмови завжди, завжди знайдеться не калькована підходяща, а питома, підхожа нагода. Дякую, що рубали сьогодні мовні хащі разом зі мною, Світланою Білою, у подкасті «Ошатна українська» на Громадському радіо. Ставаймо одне одному у пригоді. Тобто будьмо корисними одне одному повсякчас і повсюдно.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Чому правила дорожнього руху не працюють? Які висновки має зробити законодавець після смертельної ДТП у Києві? Говоримо з Миколою Ільчуком, експертом кампанії «Забезпечені дороги» організації «Центр демократії та верховенства права». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Я думаю, насправді, що багато хто стежив за цією історією і знає подробиці. Утім, дуже цікавими є наслідкові аналітичні матеріали в засобах масової інформації, де, якщо так підсумувати або ж там намагатися виокремити те, що написано поміж рядків, то йдеться про відсутність політичної волі до вирішення цієї проблеми. Гучних ДТП з дуже серйозними втратами після них в Україні достатньо. І вже були прецеденти для того, аби на законодавчому рівні змінювати правила або ж відповідальність за них. На вашу думку, чому цієї політичної волі немає? В деяких матеріалах журналісти так і формулюють, що народні депутати бояться порушувати це питання і, мовляв, саме це є причиною відсутності законодавчих ініціатив.
4: Ну, про це, мабуть, краще спитати народних депутатів. Ми насправді за останні роки, коли адвокуємо законодавчі зміни в сфері БДР, ми не розуміємо такої пасивності народних депутатів. Особливо це стосується депутатів ключового правоохоронного комітету, який, на жаль, повністю ігнорує будь-які комунікації, діалоги, ігнорує запрошення на події, ігнорує розгляд банально близько 10 законопроєктів по безпеці дорожнього руху, які в них лежать на комітеті. Вони не можуть навіть ці законопроекти розглянути на рівні комітету та рекомендувати їх або скасувати їх. Вони просто їх не розглядають принципово. Винести їх в сесійну залу. Тому чому така поведінка народних депутатів, мені сказати важко. А ще хочу зазначити, що з моменту цієї жахливої аварії, де загинули дитина, інші люди, лише 3 народних депутати, принаймні це те, що ми побачили в соцмережах, вийшли і публічно висловили хоч якусь позицію. Лише 3 з понад 400. І тут, мабуть, вже ми можемо говорити про правоохоронний комітет, де є близько 20 депутатів, ну не хочуть вони це розглядати, це на їхній совісті. Але чому з 400 народних депутатів, які щодня добираються на роботу на автомобілі, які ходять, мабуть, і пішки по Києву, і ну постійно знаходяться в русі, чому вони не можуть висловитися, чому вони не можуть нічого взагалі сказати і просто роблять вигляд, що цієї проблеми немає, а тут в мене просто нема логічного пояснення.
3: Знову ж таки, звертаючись до саме цього прикладу і до цієї нещодавньої історії, йдеться про 39 порушень правил дорожнього руху до скоєння цього ДТП, власне, водієм авто. Постає запитання, ну так чекайте, 39 разів людина порушувала правила дорожнього руху, несла адміністративну відповідальність, це були, зокрема, перевищення швидкості, то невже ж, чому не забрали права? Ну, відповідь очевидна, тому що це не передбачено законом. Відповідно, логічно припустити, що те, чого ми потребуємо, це просто ускладнити цю відповідальність перед законом порушників, чи як нам взагалі комплексно відповідати на ці виклики? Як так сталося, що взагалі наші правила дорожнього руху настільки не відповідають реальним обставинам, реальному життю зараз?
4: Знаєте, це теж, на жаль, запитання до тих же народних депутатів, які не хочуть помічати просто цієї проблеми, не хочуть її комунікувати, не хочуть її сприймати. Я не можу пояснити причини. Чому? Так сталося, що за 5 років не було прийнято жодних якихось суттєвих змін до законодавства, які би унеможливлювали би цю проблему. Не можу сказати за народних депутатів, мені просто, чесно, дуже прикро. Сьогодні взагалі, вибачте, дуже боляче, насправді, ми сьогодні проводили прес-конференцію з батьками загиблого Гріші, і все це, що ми чули, і там прийшли багато батьків інших, яких загинули діти в ДТП. Я просто не уявляю цю біль, цю порожнечу, що відчувають зараз батьки. Батьки Гріші вчора Грішу поховали, а сьогодні прийшли просити владу вплинути, втрутитись, президента, взяти це на контроль. Так, Офіс президента навіть петицію не захотів реєструвати, порадив звертатись в Кабінет міністрів. Ну, мені важко щось додати.
3: Що ми маємо робити, як саме змінювати ці правила? Коли говоримо про поглиблення відповідальності, то в яких саме пунктах? Ну, тобто, умовно кажучи, як ви гадаєте, на якому моменті, після скількох перевищень швидкості адміністративних порушень має відбуватися, наприклад, там позбавлення права або ж переатестація? Взагалі, як має виглядати ця система, на вашу думку?
4: Ну, на щастя, скажу, по-перше, що багато законопроєктів вже є зареєстровано і лежать, вкриваються пилюкою в Верховній Раді, зокрема на правоохоронному комітеті. І у випадку, якби справді була політична воля народних депутатів, це можна було би швидко розглянути та хоча б частково на законодавчому рівні впровадити. Я би виділив декілька пунктів, що потрібно зробити ще на вчора, і не можна ніяк зволікати. Перше, звичайно, це швидкість. Хто б що не казав, перевищення швидкості є причина номер один загиблих та травмованих ДТП в Україні, і не тільки в Україні. І оцей швидкісний цей поріг перевищення плюс 20, який існує тільки в Україні, його ніде немає, в жодній країні. Країна на Сході ми не беремо за рахунок, бо це не до країна, і з них, в принципі, будь-який приклад брати погано, але чомусь ми наслідуємо їх. І тільки в нас і в них є перевищення плюс 20. Це треба скасувати давно, це треба забрати з законодавства, викреслити і забути. Знижка 50% за перевищення швидкості. Ну це як? Ми стимулюємо водіїв перевищувати на 20 км на годину. Ми не можемо дати їм нормального штрафу, ми за вбивство потенційних людей даємо штраф 340 гривень, так ще й знижку на нього даємо. Для чого це робити? Чого добивається цим держава? Можливо, на початках це було потрібно 10 років тому, зараз це не потрібно. Штрафи зараз такі, що вони давно не відповідають своїм цілям, вони нікого не жахають і нікого не стримують. А тут ще є знижка. Це зовсім нелогічно. І третє, це ще дуже важливе, це повторність порушень. Не може бути так, що водій, маючи 40 порушень, та навіть 10 порушень, та навіть 5 порушень, продовжує мати привілегію керувати транспортним засобом. Це немислимо, це неправильно. І найгірше, що це сигнал іншим водіям, що ви можете порушувати і робити, що захочете на дорогах, вам нічого за це не буде. Ви купляєте абонемент на оплату штрафів і продовжуєте їздити, як ви захочете. Вас нічого не стримує. Ну, звичайно, доки ви не скоїте якісь ДТП, де загинуть люди. Потрібна система, яка б унеможливлювала допуск водіїв, які постійно порушують до керування. А у випадку, якщо вони позбавлені права керування за порушення і сідають далі, за це повинен наставати кримінал. Таких водіїв потрібно арештовувати на місці, вилучати транспортний засіб і поміщати їх в СІЗО. Як тих, хто наражає на небезпеку, серйозну небезпеку, всіх учасників дорожнього руху, і не тільки пішоходів, але й водіїв, і велосипедистів, особливо це стосується дітей. Тобто тут потрібен комплексний підхід. Не можна там зараз підвищити штрафи, що хоче зробити МВС, і сказати, що ми дбаємо про безпеку. Так це не спрацює.
3: Щодо наших євроінтеграційних процесів, очевидно, що там не йдеться про завтрашній день, утім, загалом, ми наслідувати європейську систему, де існує бальна система, як я розумію, взагалі, рано чи пізно нам же ж доведеться це призвести у відповідність до загальних норм, які діють, зокрема, в Європейському Союзі, можливо, час зробити це саме зараз?
4: Ви задаєте дуже слушне запитання, і відповідь на нього така, що це не час робити зараз, це потрібно було робити 5 років тому, 4 роки тому, 3 роки тому. І, в принципі, по великому рахунку, майже нічого видумувати не треба, це не видумати велосипед. В Європі діє система штрафних балів. яка унеможливлює допуск водіїв, які постійно порушують. Там за кожне порушення є певна кількість балів, в залежності від ризику, які ці порушення за собою несуть. Людина, яка порушила 3-4 рази, буває і один раз, вони її позбавляють права керування і не вертають його, доки вона не пройде перездачу. А в Німеччині, наприклад, є так званий ідіотен-тест, поки людина не отримає довідку від психіатра, що вона здатна керувати засобом підвищеної небезпеки. Ну, це все опції, але загалом такі системи є, вони існують, їх потрібно скопіювати та адаптувати під Україну. І я не бачу причин, чому би в нас це не запрацювало, хто б що не казав. Тому що те, що є зараз, це нікуди не годиться. Швидкість, ну, також я озвучив, не може бути штраф, який вбиває за порушення, яке вбиває найбільше українців, дорівнювати вартості кави з хот-догом на заправці. Це не годиться, це неправильно, так не може далі працювати, і це не сприятиме жодним чином безпеці. Камери автофіксації, так, їх потрібно однозначно більше, потрібно змінити підхід щодо їх встановлення, але за 600 метрів до ДТП, до місця ДТП, яке сталося в п'ятницю в Києві, вже стоїть камера, яка, ймовірно, цього водія бачила і зафіксувала. Але дуже ймовірно, що ця камера водія жодним чином не зупинила, тому що, заплативши 170 гривень, він поїхав порушувати далі. Тому в Європі є багато практик, і навіть зараз все в відкритому доступі. Наша організація багато раз це все досліджувала, публікувала матеріали, надавала на ознайомлення народним депутатам, урядовцям, Міністерству внутрішніх справ. І думаєте, хтось взяв це до уваги? Як бачите, на жаль, ніхто.
3: І на сам кінець є ще тут ще один шар в цій історії. Це компанія Bolt. Власне, в цей момент водій, який здійснив ДТП, виконував замовлення саме цього сервісу. І в компанії відповіли, що і співпрацюють зі слідством, і намагаються якось відстежувати тих, хто перевищує швидкість, зокрема за відгуками користувачів. Утім, самі користувачі, люди, які коментують ці новини в соціальних мережах, кажуть, що дуже часто скаржились на перевищення швидкості, утім менше таких людей не стає. Щодо сервісів, які очевидно не провадять контролю над тим, чи дотримуються їхні водії правил безпеки, це може бути якимось запобіжником в самій компанії чи ні?
4: Знаєте, сервіси, на відміну від народних депутатів, відчувають за собою зазвичай репутаційні втрати перед клієнтурою, тому що це їхній дохід, це їхні кошти. І будь-які притомні сервіси, неважливо, що це там чи це таксі, чи це прокат, чи оренда, чи взагалі будь-що інше, зазвичай дбають про свою репутацію та про якість сервісу. І ми бачимо реакцію Болта на те, що вони, в принципі, зацікавлені в тому, щоб водіїв, які порушують постійно, чи загалом наражають їхніх пасажирів чи будь-кого іншого на небезпеку, на ризик для життя, вони готові співпрацювати і готові програмно так налаштовувати додатки, щоб уникати і блокувати таких водіїв. Це приємно бачити. Народні депутати, ну, сховалися в своєму доміку і чомусь думають, що це там чергова політична криза, чи це там якісь батьки, чи якісь активісти бігають, щось там кричать. Треба просто перечекати. Та ні, так це не працює.
3: Зрозуміло.
4: Тому Bolt, звичайно, Bolt та інші сервіси будуть реагувати, і я впевнений, що з часом вони вдосконалять свої програми, щоб уникати тих водіїв-порушників.
3: Ви слухали розмову з Миколою Ільчуком, експертом кампанії «Забезпечені дороги» організації «Центр демократії та верховенства права». При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україна повернула з російського полону більше військових, ніж наразі залишається в неволі. Водночас цивільних вдалося повернути менше як 500. Говоримо про це з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чи погоджуєтеся ви зі словами омбудсмана, що нам вже вдалося повернути більше військових, ніж залишається десь в окупанта і на окупованих територіях, і на території так званої Російської Федерації?
5: Дивіться, я не буду говорити про пана Лубінця. Йдеться про загальну кількість осіб, які перебували і перебувають в місцях несвободи в Російській Федерації і були повернуті. Цифри, які озвучені на сьогоднішній день, повернуто приблизно майже 9 тисяч тих, хто був військовополоненими. І кількість, які залишаються, за моєю інформацією, я можу послатися на офіційне джерело, на президента Зеленського, який на початку цього року озвучував, що приблизна кількість тих, хто залишається в полоні на сьогоднішній день, є наближеною до 7-7,5 тисяч осіб. Тобто, враховуючи кількість обмінів, які відбулися, можливі нові полони, ця кількість на сьогоднішній день є приблизно такою. Тобто, ось можемо говорити, що ця кількість, якщо поміняли, вже вийшли з полону 9 тисяч осіб, то, звичайно, ця кількість є більшою, тут проста арифметика. Тобто 9 тисяч – це більше, ніж 7 тисяч осіб, які перебувають в місцях несвободи. Є ще питання щодо того, що є непідтверджені випадки так. перебування в полоні. І тут в зв'язку з цим частина тих, хто вважається безвісти зниклим, вони знаходяться в тій кількості осіб, які рахуються безвісти зниклі за особливих обставин. І якщо ця кількість може сягати навіть декількох тисяч осіб, то тоді, відповідно, кількість тих, хто повернувся, і тих, хто залишається, може бути приблизно однакова.
3: Ще з однією з цифр, яка вражає. Це, мабуть, не знаю, нам вражає зазвичай часто чимось позитивним асоціюється. Це зовсім не той випадок, тому що, за словами пана Дмитра, цивільних вдалося повернути 457 людей. І разом з тим, лише в офіційному реєстрі зниклих безвісти цивільних з тимчасово окупованих територій понад 16 тисяч. Чому Росія не повертає, пане Олександре, цивільних? Тому що те, що вона їх не повертає, ми це і так знаємо, і отут ці дані офіційні лише це підтверджують. Який у них план на наших людей? Навіщо вони їх утримують?
5: Дивіться, насправді Росія не отримує таку кількість, коли ми говоримо про 16 тисяч осіб, це ті, що є безвісти зниклими особами. Частина і досить значна з цієї кількості – це ті, хто загинув. Тобто фактично їх уже немає в живих, але частина справді тих, хто може перебувати в місцях несвободи. Тут є декілька категорій осіб, які які проходять цим визначенням ті, хто потрапив в місця несвободи в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Це передовсім ті, хто залишався на окупованих територіях, не проходив через так звану процедуру фільтрації, і вони були затримані або за, можливо, статус учасник бойових дій, представник правоохоронних органів України, це могли бути і поліцейські, це могли бути і працівники СБУ колишні або дійсні, це могли бути ті ж самі військовослужбовці Збройних сил України, які могли бути ветеранами, могли бути дійсними військовослужбовцями або у відпустці, але не виконувати бойових завдань, скажімо. Частина з цих людей потрапила в місця несвободи, власне, через їхній цей статус. Хтось за свою проукраїнську позицію, хтось за навіть за якісь кримінальні правопорушення, тому що продовжують вчинятися там якісь ординарні делікти, тобто там можуть бути грабежі, крадіжки, вбивства, зґвалтування, це кримінал залишається, і частина осіб так само потрапляє в місця несвободи і проходить через судові процедури. Ми говоримо саме про ту категорію, яка, власне, через свою патріотичну позицію, через свій статус належність до українських правоохоронних органів потрапили в ці місця несвободи, і вони є в тому списку, який Україна вимагає, щодо яких осіб Україна ставить вимогу повернути їх в Україну. Чому така невелика кількість? Росія погодилась на взаємні звільнення. Фактично це обміни, тому що коли ми говоримо про військовополонених, то тут можна говорити про те, що відбуваються обміни військовополоненими. До речі, тут потрібно сказати, що це теж така певна, ну, скажімо, новела, ноу-хау. Чому? Тому що Женевські конвенції не передбачають ніяких обмінів.
3: Під час ведення бойових дій, так, ви маєте на увазі?
5: Під час ведення бойових дій, так. Мають бути звільнені всі особи по завершенню війни, але війна вже йде 4 майже з половиною роки, якщо не рахувати неповномасштабну війну, то там вже 12 років триває. Особи повинні перебувати в цих таборах, бути позбавленими свободи впродовж років і років і років. І відбуваються оці процедури, які, в принципі, є взаємними домовленостями. І це теж, до речі, я би наголосив на цьому, це має бути стати доповненням до тих Женевських конвенцій, які на сьогоднішній день існують, які мають бути переписані за результатами цієї, фактично, Третьої світової війни, яка ще не закінчилась. І от чому відбуваються в такому порядку і в такій кількості оці взаємні звільнення цивільними. Нагадаю, вони відбувалися ще й до широкомасштабного вторгнення. Той же Олег Сінцов був поміняний так само в результаті таких обмінів. Низка інших так званих політв'язнів, як називали їх з таким статусом політв'язні Кремля, осіб, які вийшли, понад 100 осіб були обмінені. Але Україна передавала, відповідно, і тих же російських вояків, і тих, хто був засуджений за інші злочини проти України, які особи, які виявляли бажання переїхати на територію або окупованих територій Донецької, Луганської областей або АРК, або ж до Росії. Це відбувалося, і така сама ситуація дзеркально зараз присутня. Тобто є перелік осіб, які бажають, там є понад 1000 в цій базі Хачук своїм осіб, які хочуть взяти участь в таких переїздах. Тобто вони хочуть, щоб їх позбавили вироку, відповідно, який вони мають відбувати в Україні або за колабораційну діяльність, або за виправдання російської агресії, інші правопорушення. І, відповідно, бажають переїхати з України або в Росію, або на окуповані українські території з неокупованих, де вони відбувають покарання в місцях несвободи. І от в результаті таких взаємних, скажімо, звільнень і передачі таких осіб відбувається оцей процес взаємного звільнення цивільних. Обмінів цивільних, нагадаю, не існує, у них немає статусу військовополонених. Дуже багато складнощів в цьому питанні. Чому? Тому що навіть якщо доведено, що особа, ну, будемо говорити так, співпрацювала з українськими якимись правоохоронними органами, спецслужбою, відповідно виконувала якесь завдання, то це жодним чином не буде підтверджено з боку спецслужби, вона не буде видавати посвідку, що так, цей громадянин або ця громадянка виконувала завдання, вона працювала там з нами, і навпаки, буде повністю, так би мовити, або відмова, що ніяких зв'язків не було, це все вигадано, і жодної, скажімо, жодної підтримки цій ідеї Російської Федерації, яка винувачує в цій співпраці, не буде надано. Ну і складно, скажімо, повертати саме тих, хто був таким патріотом, який працював, виконував якісь завдання і разом з тим був схоплений під час виконання цього завдання, поплатився за це і відбуває покарання. Тобто це теж є складним моментом, і я думаю, що такі обміни, які відбуваються під час війни, взаємні звільнення, які відбуваються під час війни, це та новела, яку потрібно посилювати, надавати їй правової підтримки на рівні міжнародних документів, відповідно, або як мінімум на рівні реалізації цієї практики, яка здійснюється, щоб вона була більш широкою і, відповідно, враховувала всі обставини, і в тому числі те, що тривалий час перебувають ці особи, ну вже 4 роки, там 2-3 місяці в місцях несвободи, і це теж має бути взято до уваги.
3: Про повернення з російського полону українських військових та цивільних ми говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Про ситуацію там та тактику ворога поговоримо о 8.15 зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Як змінюється тактика російських ударів та що зараз відбувається на ключових напрямках фронту? Проаналізуємо о 8.30 разом із засновником благодійної організації «Реактивна пошта» та військовим експертом Павлом Нарожним.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
4: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У місті Дубно на Рівненщині рятувальники допомогли дворічній дитині, яка застрягла головою в металевій огорожі сходового маршу. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Під час гри дитина просунула голову між металевими елементами конструкції та не змогла самостійно вибратися. Надзвичайники обережно зрізали частину огорожі та швидко вивільнили малечу. У ДСНС зазначили, що дитина не постраждала. Рятувальники закликали батьків нагадувати дітям правила безпечної поведінки та не залишати їх без нагляду. Протягом минулого тижня з прифронтової Святогірської громади евакуювали 30 людей, серед яких шестеро дітей. Про це повідомив начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. За його словами, російські війська продовжують регулярно обстрілювати громаду керованими авіабомбами та безпілотниками. Щонайменше 4 рази на добу армія РФ обстрілює населені пункти авіацією. Рибалкін також розповів, що окупанти прив'язують до дронів «Молнія» 5-літрові пляшки із запальною сумішю та детонаторами, намагаючись підпалювати приватні будинки. Начальник міської військової адміністрації також наголосив, що пересування між населеними пунктами громади залишається вкрай небезпечним, адже російські військові атакують будь-які рухомі цілі, незважаючи на розпізнавальні знаки цивільних. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російських пунктів управління, складів та місць зосередження особового складу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомили у Генштабі. На Луганщині українські військові атакували майстерню з виробництва боєприпасів для важких дронів у Сокологірську та місце зосередження російських військових у Малокостянтинівці. На Донеччині під удар потрапили пункт управління безпілотниками та склад матеріально-технічних засобів у Клебанівці. А також польовий артилерійський склад у Приазовському. Та ще зосередження особового складу окупантів у районах Яблунівки, Новоекономічного та Богатиря. У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі та логістиці російської армії на окупованих територіях. Двосторонні зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським під час зустрічі країн Великої Сімки не планується. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Саміт G7 відбудеться у Франції 15-17 червня, де Трамп планує провести двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії. При цьому представник Білого Дому, який говорив на умовах анонімності, наголосив, що головним пріоритетом президента Трампа досі нібито залишається якнайшвидше завершення війни. Під час свого першого візиту до України новий міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс передав військовим 3-го армійського корпусу 14 броньованих машин. Про це повідомили в Міністерстві оборони Латвії. Мелніс зустрівся з командувачем 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким та особисто передав техніку від Адаської механізованої піхотної бригади. За словами латвійського міністра, бронемашини допоможуть захистити життя українських військових та посилять їхні можливості на полі бою. Загалом уряд Латвії вже передав 3-му армійському корпусу 41 одиницю військової техніки. У Києві відбулась щотижнева акція нагадування «Не мовчи, полон вбиває» на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти захисників. Про це повідомляє Громадське. Учасники акції зібралися вздовж бульвару Тараса Шевченка. Рідні та близькі полонених тримали плакати, фотографії своїх рідних і прапори військових бригад. А також у центрі столиці відбувся автопробіг на підтримку українських бранців. Одна з учасниць акції Софія розповіла, що чекає свого чоловіка з полону вже півтора року. Інша учасниця Анна повідомила, що її онук перебуває в полоні вже 23 місяці. Учасники наголошують, що такі акції потрібні для того, щоб суспільство не забувало про українських військовополонених і продовжувало вимагати їхнього повернення додому. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 15 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози і лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів – до 17 градусів. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура підніметься до 18-23 вище нуля, а на решті території – 21-26 градусів з позначкою «плюс». У Києві та області також очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози. Температура на Київщині вночі коливатиметься від 9 до 14 тепла, в день 18-23. У столиці вночі плюс 12, плюс 14 градусів, в день до 20-22 градусів тепла.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Соціальна реклама.
3: О, кохана Ланселоту, не потрібно мені злото, персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
5: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
5: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
17: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
18: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
19: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
19: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
20: Я чую інших.
21: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан.
6: права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
21: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
21: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
21: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
22: «Я чую інших людей».
23: Сподіваюсь, вони чують мене.
5: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
24: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
25: Станція «Держпром».
26: Це станція «Держпром».
27: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
26: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
27: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
26: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
27: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
26: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
27: Якщо ви далеко від рідного міста
26: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
27: Я Олександр Бринза.
26: Рушаємо з нами. Це
25: станція «Держпром».

0: Чи буває у собак та котів ПТСР? Якими препаратами його лікують?
1: Наш сьогоднішній репортаж про евакуацію, лікування та адопцію тварин із зон бойових дій. Харківська організація Animal Rescue Харків за 4 роки повномасштабного вторгнення врятувала понад 28 тисяч тварин.
0: У ветеринарній клініці Animal Rescue Харків одночасно лікують по 50-60 собак та котів. Іноді у дні, коли фронт рухається, це може бути і сотня тварин одночасно. Адже приймають усіх на вулиці, не лишать нікого.
1: Лікарі цієї клініки вимушені ставати ще і ветеринарними психологами. Адже багатьох тварин до них привозять у стані глибокого стресу. Наприклад, пес Тимоша з Донеччини від гучних обстрілів і після того, як його власники евакуювалися, став у буквальному сенсі з'їдати сам себе.
0: Про нього і решту підопічних у сьогоднішньому подкасті. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Клініка Animal Rescue Харків АРК розташована у центрі Харкова. На рецепції кілька боксів із собаками. На дивані двоє котів із катетерами в лапах. Усі пацієнти не вміщаються в лікувальних приміщеннях.
3: Охранник ти мой,
1: У першій кімнаті, де розташовані бокси з собаками та котами, нас зустрічає гучним гавкотом невисокий чорно-білий пес на колісному кріслі. Його задні лапи нерухомі. Говоримо із старшою адміністраторкою клініки Євгенією Толстою.
4: Розкажіть про вашого охоронця, який нас вилаяв.
5: Це наш Кріс. Він попав в ДТП, у нього перелом позвоночника, і він, к сожалению, ходити вже не буде. Тому опікуни – це люди, які їм займалися, які нас визивали, що приїхала машина, забрала його. Вони нам таку коляску подарили, і він дуже активно любить на ній гуляти. Тобто він гуляє, він як собака, якщо можна так сказати, повноцінно здоров. Єдине, що він не становиться самостійно на задні лапи. Ми його зараз активно пристраїмо. Хотим куда-то в хорошу сім'ю, щоб люди змогли за ним ухажувати.
0: Поранення, мінно-вибухові травми, опіки, голодне виснаження, зневоднення, піроплазмоз після укусів кліщів, перелами. Майже у всіх тварин тут стресовий стан.
5: Ну, а якщо взяти кошек, то це в основному, як би вам так сказати, общее истощение. От нервно-психическое состояние, общее истощение, і которое влияет полностью на органы внутреннего пищеварения. И, соответственно, там надо восстанавливать не только, допустим, печень и почки, а там надо восстанавливать целый организм в целом.
4: Скільки загалом у вас тварин знаходиться в клініці приблизно?
5: Ну, от до 50-60, буває і 70 в основному. Буває більше, залежить від того, яка ми стараємося приймати максимально, якщо нужна допомога. От це наша меседж. Ми не можемо, якщо, допустим, у нас боксів стільки, допустим, 50-х, а привезуть ребята або приїде евакуація, ми скажемо, извини, оставляй на вулиці. Соответственно, ми по-любому будемо приймати. Іноді, якщо серйозні якісь бої десь йдуть, то їх так достатньо і до 100. Буває, це максимально, коли тут у нас вже ми везде їх розставляємо. Але ми стараємося дуже швидко передавати їх в другі організації, либо передаємо на передержку, либо пристраємо.
2: Станція Держпром.
0: Ветеринарна лікарка клініки Animal Rescue Харків Діана Галілова дістає з одного з нижніх боксів цуценя з травмованою задньою лапою. Шерсті на ній немає.
6: Це Генрі. От, його цуциком вивезли з зони бойових дій з Донеччини. От, в нього була скальпована рана на лапі. Це з відкриттям повністю кісток, це з некрозом. Там було просто повне загноєння його. Він приїхав дуже зневодненим.
1: Генрі загрожувала ампутація ноги, але виходили, каже Діана. Скоро пес поїде до Литви. Родину йому вже знайшли і вже навіть вакцинували. Говорить Євгенія Толстая.
5: Ми так сотрудників підбираємо, які можуть і хочуть це, щоб вкладатися максимально, щоб віддавати себе хоча б на то час, коли ти тут працюєш. Тут вже різні підходи, кому-то щось м'ягенько, з кимось просто сидять в боксі по 40 хвилин, просто з ним сидять, розмовляють, общаються, кого-то ми виносимо на вулицю.
4: Ви ще маєте бути і ветеринарними психологами. Є такі такий фах.
5: Є, так. Ми максимально стараємося вложитися і додати їм все, що вони потеряли.
1: Найбільше тварин, розповідає Євгенія, зараз привозять з-під Куп'янська та з Донеччини. Дружківка, Костянтинівський напрямок, Лиманський, Слов'янський. Коти та кошенята, цуценята, дорослі великі пси, породні та прості дворові.
5: А у нас є собака Тимоша, він був хазяйським, це якраз його привезли з зони бойових дій, непосередньо після прильоту, буквально через 4 дні. К нам обратились люди, які там живуть, і сказали, що є така собака. Але у нього історія почалась чуть раніше. Коли почались обстріли хазяєва, у нього почався стрес. І він почав себе, коли після прильоту вели громкі звуки, він почав себе покусувати за бока в основному. Хазяєва пытались ним что-то сделать. Потом, к сожалению, эвакуировались, и за ним следили соседи. И к нам он уже попал в тот момент, когда был недалеко прилет, там все разбомбило, и он просто начал себя съедать. То есть это полностью нарушена психика животного. Он себе полностью покусал задние лапы, полностью покусал все бока, это все кровоточило. Наша основная задача с ним, чтобы восстановить его доверие к людям и убрать этот страх, который у него был вот после громких звуков. Значит, наши девочки поняли один момент, что когда с ним все время разговариваешь, он, когда начинает себя покусать, он останавливается, перестает кусать. И очень общение с другими собаками.
4: У него ПТСР, это можно так называть?
5: Да.
4: Как думаете, это и от обстрелов, и от того, что люди его кинули?
5: Да. Оно, как знаете, очень похоже на то, что у него, то есть обстрелы, это психика, нервная система, плюс предательство. Ну, как не предательство. Я понимаю, что тут нельзя и осуждать хозяев, потому что мы сами не знаем, в каких условиях оказались они. Поэтому, но то, что он потерял человека, на которого он был ориентирован, да, это добавило ему это состояние.
2: Станция Держпром.
0: Дівчата дістають з верхнього бокса великого і дуже пухнастого красеня кота. У Фунтика блакитні очі, чималі щоки. Він евакуйований з дружківки і теж у стресовому стані. Довго відмовлявся взагалі, бодай, щось з'їсти. Під ним кіт Сіряк. Так його назвали військові, які його привезли до клініки. У Сіряка множинні травми, говорить директорка з комунікацій Animal Rescue Харків Ярина Вінтонюк.
7: Крім того, що тварини потрапляють з різноманітними травмами, хворобами, те, що ми спостерігаємо під час війни, саме фактор стресу є каталізатором всіх цих захворювань, так все, що з ними відбувається. Але одна з найбільших проблем – це різних порушень психіки в тварин, а також саме моменту довіри до людей. Перш за все, що наші працівники роблять, коли приїжджають до нас тварини – це момент відновлення цієї довіри. І насправді сюди йдуть колосальні зусилля, тому що дівчата, зустрічаючи евакуацію, нереально з ними і танцюють, вони голублять, вони з ними розмовляють. У нас є працівники, які теж пережили втрату дому, наприклад, і вони, розмовляючи з цими собаками, вони пояснюють: слухай, повір, все буде добре, я знаю, що ти переживаєш, ти вже в безпечному місці, те все буде якнайкраще. І оцей момент, як дівчата вдихають це життя у них, бо це основа якраз виздоровлення. Які б ми круті препарати їм не знаходили, які б лікування не розписували, але це не працює без оцього контакту відновленого людини-тварини.
1: Окрім вет-клініки, Animal Rescue Харків має ще кілька локацій. Ми приїхали в один із їхніх центрів у 20 кілометрах від Харкова. Говорить Ярина Вінтонюк.
7: Зараз ми знаходимося в реабілітаційному центрі АРК «Піс Санктуарі». Конкретно ця зона – це зона карантину. Ось тут у нас знаходяться відкриті вольєри. Там ми бачимо вольєр з цуценятами-підлітками. Тут у нас вольєрчик з маленькими собачками, які дружать один з одним. Ось тут зона у нас, де є операційна, де є стаціонар невеличкий, де лікують тварин, така підтримуюча терапія. І також в цій зоні ми будуємо зону для тварин, які тільки-тільки приїхали, і вони перші 3 дні повинні відіспатися, побути в спокійному приміщенні. Там є ось одна така зона. І іде будівництво реабілітаційного центру для стареньких собак, собак з інвалідністю.
4: Тобто оці всі собаки – це собаки евакуйовані?
7: Так, абсолютно.
4: Скільки їх тут?
7: Тут близько 330 собак.

0: вже різні структури не заїжджають через безпекову ситуацію в населені пункти, але є люди, які залишаються якраз конкретно тому, що у них є, наприклад, під опікою тварини. Вони не можуть врятувати себе, тому що вони мають своїх, наприклад, тварин, або до них ще прийшли інші тварини, які мали раніше господарів. І тому і життя цих людей, і життя цих тварин залежить від евакуації. Люди просто пішком виходять. Ми це усвідомлюємо, що це їхній єдиний шанс, тому наша організація, безпосередньо наш Руслан, рятувальник, він продовжує виконувати цю роботу.
1: Скільки разів ви потрапляли під обстріли?
0: За останній рік це було самовилучання дрона тричі. От нас одна машина від'їздила після трьох ударів дрона. На щастя, все благополучно залишилось, і люди, і тварини в нас залишились живі.
2: Станція Держпром.
3: Менеджерка з адопції, тобто з всиновлення, Олена Донець веде нас до вольєру з малюками та підлітками. Нас миттєво оточують десятки маленьких собак.
4: І от це один із вольєрів з такими малишами, це підлітки, і це отакі, от які люблять цілуватися, обніматися, отакі малюсенькі.
1: Ви багато віддаєте на всиновлення за кордон. Я бачу, які це країни і як вам вдається прилаштовувати.
4: Працюємо ми вже давно, працюємо з Францією, працюємо з Німеччиною. Німеччина взагалі дивна в гарному плані країна, тому що вони дуже співчутливі до стареньких і дуже співчутливі до собак з інвалідністю. Без ручки, без ножки, без очка, тобто вони більше всього в світі налаштовані на таких тварин. І ми з Німеччиною дуже добре співпрацюємо. Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди,
1: які
4: Польща.
1: Це обсяги?
4: Ну от у нас виходить, в цьому місяці ми прилаштували 49 тварин, але насправді для нас 49 тільки собак, але насправді для нас це такий не дуже добрий місяць по адопції. Тому що враховуючи, скільки ми приймаємо тварин з евакуації, то для нас це мало.
1: Давайте розкажемо ці цифри. Чи є загальна цифра, скільки пройшло тварин через Animal Rescue Харків за час вторгнення? Це, мабуть, десятки тисяч.
4: За 4 роки це врятовано 28 тисяч тварин, 5-6 тисяч в рік рятується.
1: І скільки з них вам вдається прилаштовувати в родини, і яка це частка в українські родини? Бо так здається, що більше все ж таки за кордон.
4: Більше за кордон, так. От судячи з останнього місяця, у нас виходить, що при тому, що ми прийняли 62 собаки з евакуації в цьому місяці, 49 ми влаштували за кордон і 21 в Україні. Тобто ресурс український, він насправді не розкритий в нас.
1: Про вас мало знають.
4: Насправді, аби ми змогли співпрацювати з людьми, які будуть їх приймати десь в безпечніших частинах України, це би була реально прекрасна допомога. Ще одна категорія, це третя вже категорія, це породисті тварини, породисті собаки. Вони генетично налаштовані на максимальне спілкування і життя з людиною. Це вівчарки, це алабаї, це стафорди, маламути, хаски, лайки. Це все тварини, які потребують безперестанної уваги, безперестанного конекту, спілкування, грання, все, що захочеш.
1: Альоно, якщо умовна людина побачить цей репортаж, але живе десь далеко, чи готові ви довести цього умовного пса,
4: да,
1: кудись на Вінниччину,
4: да,
1: або на Франківщину?
4: Да, ми спочатку повномасштабного вторгнення почали це робити, коли евакуювалися тварини із Харкова в різні точки України. Тобто логістика налагоджена.
1: То ви привезете, тільки візьміть.
4: От ми зможемо, да. І це би, звичайно, би нам би дало більший простір для прилаштування, наприклад, там великих, середніх, зосередиться на них.
3: Олена показує нам дорослу вівчарку Нору. Її сюди до реабілітаційного центру привезли військові. Собака була з цуценятами. У вольєрах на подвір'ї, де тримають крупних собак, бачимо двох хаски в одному боксі. Це дворічна мати та її однорічний син. Усім їм Animal Rescue Харків шукає родини, говорить Ярина Вінтонюк.
0: У нас побудований механізм, як ми працюємо з тваринами після евакуації. Абсолютно кожну тварину готують до усиновлення. Її як соціалізують, так працюють із її імунною системою, її вакцинують.

0: вакцинують, стерилізують. Тобто це може займати там 2-3 місяці, але коли вже сім'я готова усиновити, це собака підготовлена.
1: Працює цей реабілітаційний центр не лише як допомога тваринам. Сюди приїздять і люди задля терапії. Часто цілими родинами, нерідко військові після поранень. Продовжить Олена Донець.
2: У нас в реабілітаційному центрі був котик, приїхав з евакуації, у нього очка не було одного. І так як реабілітаційний центр працює з людьми, приходили до нас військові. Один із військових вирішив всиновити котика. Військовий теж втратив око на війні, в зоні бойових.
3: Він прийшов, побачив...
2: Да, це якийсь був процес тривалий. Да, але
3: він ходив кілька разів?
2: Він ходив, да, і він вирішив врятувати, всиновити так котика.
4: У Animal Rescue Харків є сторінки у Фейсбук, Інстаграмі, є сайт, де є вся інформація про евакуйованих тварин. Варто лише вбити в пошуку «Порятунок тварин Харків» або назву організації англійською. Тут будуть раді тим, хто шукає друга в родину. Допоможуть з усіма щепленнями, кормами та соціалізацією.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
4: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
5: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
0: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
0: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: Ана.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: А зараз розмова з Альоною Яциною, засновницею і директоркою «Кордон Медіа». Ітиметься про анонсований Кирилом Будановим законопроєкт, який має змінити статус і становище прифронтових громад. Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо. Альону я запросив, тому що Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, заявив, що буде спеціальний закон щодо підтримки прифронтових регіонів. Ну, як він буде точно називатися, ми ще дізнаємося. І в тих повідомленнях, які я читав про це, ну, конкретики особливо не було. Окрім того, що на лінії вогню в 10 областях проживають понад 6 мільйонів українців, які попри щоденний терор ворога та руйнування інфраструктури продовжують жити і працювати у своїх громадах. Ми нібито про це знаємо, але часто, на мою думку, не звертаємо на це належної уваги. Я от сьогодні тільки вранці розмовляв із двома студентами, які будуть проходять практику на громадському радіо. Одна з Рівненщини, друга із Сумщини, і вони обидві з цим згодні. Питання в тому, Альоно, наскільки цей анонсований спеціальний закон насправді потрібний прифронтовим громадам, а «Кордон Медіа» постійно там працює, так? І наскільки те, що їм потрібно, буде в цьому законі враховано. Що ви можете сказати про це?
5: Вітаю, пане Андрію, всіх, хто нас слухає. «Кордон Медіа» не просто працює, він живе в прифронтових громадах, да? І наша редакція складається, ну, мабуть, наполовину вже з внутрішньопереміщених осіб, тому що всі ті, хто жили у прикордонних громадах, які стали прифронтовими, зараз приїхали до обласного центру. Так от, дивіться, в чому якби основний виклик, що спровокувало те, що цю ініціативу зараз активно розглядають. Наприклад, всі люди, які живуть і працюють у прифронтових прикордонних громадах, вони не мають жодного спеціального статусу, не мають жодних додаткових пільг, нічого. Наприклад, ДСНСники, які на протязі п'ятий рік уже поспіль щодня на Сумщині долають наслідки війни, да, фактично. Дістають людей з-під завалів, тушать пожежі, ризикують життям на роботі під повторними ударами. І, наприклад, ДСНСники, які працюють в умовному Закарпатті, при всій повазі до колег Заходу України, мають абсолютно однакові заробітні плати, абсолютно однакові статуси, там вислуги років, тощо, тощо. Тобто, якщо військові працюють і захищають нас, і вони отримують там певні доплати, бойові, учасників бойових дій, хоча і з військовими зараз, ми всі знаємо, не все так просто, особливо в розрізі зарплати нових контрактів. Утім, є купа цивільних, комунальників, ДСНСників, медиків, місцевого самоврядування, які знаходяться вже п'ятий рік у дуже складних умовах і нічого якби не мають з цього. Якщо людина, як ВПО, виїжджає з такої небезпечної території, то вона отримує там певний статус ВПО, якісь можливості від держави, там чи відшкодування, чи що, навіть ті виплати по 2000 гривень, люди, які називають смішними, все одно вони їх отримують. А ті, хто залишаються і ризикують собою, забезпечують життя міста, його життєдіяльність, життєдіяльність інфраструктури прикордонних міст і громад, вони залишаються ні з чим. Власне, цей законопроект, наскільки мені відомо, я спілкувалася з його ініціаторами, от спеціально готуючись до ефіру, вчора ми з ними говорили про це, зокрема, і з народним депутатом, один з них, він від «Слуги народу», нардеп Михайло Ананченко із Сумщини, він є в цій от групі ініціаторів і очолює міжфракційне об'єднання щодо питання прифронтових саме прикордонних територій. І, власне, от про деталі цього законопроекту і говорило.
4: Альона Яцина, засновниця і директорка «Кордон Медіа», зараз у студії Громадського радіо. І ви, шановні слухачки і слухачі, можете зателефонувати безкоштовно на 0830-40-33, 0830-40-33, поставити Альоні запитання на додачу, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. А що ваші співрозмовники казали, чому саме зараз? Чому от не впродовж тих 4 з гаком років, які вже минули, ініціюється цей закон?
5: Наскільки мені відомо, саме ось це міжфракційне об'єднання в парламенті було створено минулого року, у 25-му році. До цього я не знаю, чому так. Можливо, дійшли роки, можливо, ще щось. Мені відомо, що різні напрацювання, які, можливо, ввійдуть в цей законопроект, вони були вже досить давно і тривалий час. Всі вони стосувалися там окремих груп людей, якісь ініціативи від...
4: І окремих територій, чи як?
5: Ні, не окремих територій. Щодо території теж є питання. Наприклад, зараз в базових документах, які готуються, є визначення, що цей законопроект стосуватиметься тільки тих територій, які відносяться до зони активних бойових дій. Але ж ми з вами розуміємо, от розберемо, наприклад, Хотінської громади на Сумщині. Це прикордонна громада. Майже вся вона знаходиться у 5-кілометровій прикордонній зоні, ну, може, там трошечки більше. І в цій громаді уже безпосередньо проходить лінія фронту, лінія бойового зіткнення. Але ця громада час від часу втрачає статус зони бойових дій. Чому так? Наприклад, зараз ще є в цій громаді поля, які обробляють і засіюють аграрії. І для того, щоб це було можливо зробити, громада не може юридично перебувати в зоні активних бойових дій. Тому на певний час за ініціативи там місцевого самоврядування громаду виключають з цього переліку для того, щоб дати можливість людям попрацювати, бізнесу попрацювати і певним чином хоч якось наповнити бюджет цієї громади. Тобто від таких от коливань ми будемо дуже сильно в чому залежати, і це, мабуть, не зовсім правильно, тому що, знову ж таки, громади потрапляють і виходять з цього списку. Наприклад, Сумська громада і місто Суми. Ми знаходимося в зоні можливих бойових дій. Звичайно, в нас ще немає лінії фронту на території громади, ми сподіваємось, так воно і залишиться. Але, наприклад, від міста Суми, від обласного центру, наразі до лінії бойового зіткнення менше 20 кілометрів. На територію міста Суми вже з квітня місяця, а з травня це стало, на жаль, масовим, залітають дрони на оптоволокні. Окрім всіх тих, які залітали до цього і раніше.
4: Зразу поточнити хочу, тому що я нещодавно вперше за ці роки був у Запоріжжі. І здавалося б, я знаю все, тому що я постійно там з колегами, з друзями спілкуюся, і виходять вони до етеру Громадського радіо. Але те, що на додачу до повітряної тривоги там ще оголошують дронову небезпеку, було для мене новиною. А у вас як?
5: Так, в Сумах так само, так. Тобто через гучномовці є такі оголошення, як або повітряна тривога триває, або відбій повітряної тривоги, це все словами, тобто ну, відбувається, або що оголошується, що є висока загроза застосування ударних БПЛА, терміново пройдіть в укриття. І це ті ударні БПЛА, які можуть розрізнити і побачити системи протиповітряної оборони. Якщо ми говоримо про БПЛА більш дрібні, типу молнія, дуже часто часто їх прям так от не оголошують, тому що насправді їх забагато летить на місто. Якщо ми говоримо про FPV-дрони, про оптоволокно, теж про це не говорять. Наприклад, в чому особливість дронів на оптоволокні? В тому, що їх не бачать радари, їх не глушить системи РЕБ, їх не бачить там чуйка, да, цей детектор дронів, і, власне, знищити його можна тільки тоді, коли він безпосередньо підлітає для того, щоб атакувати людину чи автомобіль, або коли ви бачите це саме оптоволокно, теж можна знищити.
4: Кордон медіа працює з чуйкою?
5: Звичайно. Ми від законопроекту знову прийшли до питань безпеки. Давайте повернемось.
4: Це все пов'язано. А будь ласка, у нас є дзвінок на 0800-30-40-33. І, будь ласка, представтеся, ви зараз в етері, і вам слово.
6: Вас вітає керівник Янін Олександр. Я дякую депутату від Сумщини Качурі. І він мені допоміг.
4: Дякуємо, взято до уваги і передамо депутату від Сумщини Качурі. А зараз йдеться про допомогу набагато більшій кількості людей. І повертаючись до цього закону, ну, насправді, ми не те, щоб перейшли від законопроєкту до обставин, а обставини ж зумовлюють цей законопроєкт. Як, якщо ви запитували про це, ваші співрозмовники, які належать до ініціативної групи, розцінюють шанси на ухвалення, а потім на втілення цього закону?
5: Шанси на ухвалення досить високі, тому що є порозуміння, наскільки мені відомо, і з прем'єр-міністркою пані, і з Мінфіном в тому числі, і всередині парламентського цього міжфракційного об'єднання. І нещодавно питання цього законопроекту, ті, які, власне, мають лягти в основу, були обговорені на, здається, це було минулого тижня, були обговорені при нараді при президенті України серед голів обласних адміністрацій. За нього дуже сильно цей законопроект підтримують і голови обласних адміністрацій, які мають такі території у себе. Наприклад, голова Херсонської ОВА говорив про те, що чи в Херсоні вже ВЦА, говорив про те, що на п'ятий рік війни в них є відомості про те, що на території Херсонщини загинули понад 500 людей, які працювали в комунальному господарстві. Тобто, уявіть, яка це цифра. І ні їх рідні, ні сім'ї не мають жодних виплат, не мають жодної допомоги від держави, статусу тощо. Тобто, люди, виконуючи свої професійні обов'язки з підтримання належного, стану міста або громад, втратили життя і, державою фактично лишилися забуті.
4: Алюно, я передбачаю, на жаль, така ситуація вже була, що пропозиція і ухвалення цього закону викличе нападки у принаймні частині соціальних мереж. Та знову будуть, нас ділять, а ми теж перебуваємо під небезпекою, і таке інше. Що тут можна сказати? І, до речі, Кордон медіа, ви знаєте, що я постійно стежу за вашими публікаціями. А наскільки, ви ж відстежуєте, напевно, наскільки вами цікавляться в інших, менше загрожених областях?
5: Ви знаєте, якщо говорити про Кордон медіа, ми спілкуємося з колегами і бачимо повне порозуміння з колегами в тих регіонах, які теж мають на своїй території зони бойових дій. Коли ми говоримо з колегами з інших регіонів, звичайно, в нас тематика спілкування, вона трохи вирізняється. Тобто ми говоримо більше про загальні речі, тощо, і ми намагаємось не дуже сильно пояснювати реалії, в яких ми працюємо, тому що це, по-перше, складно, по-друге, інколи навіть такі розмови травмують людей, і ми це чудово розуміємо, і намагаємось цього уникати. А по-третє, ми бачимо, що немає порозуміння. Немає, тому що люди щось намагаються зрозуміти або просто закриваються, тому що це емоційно складно. От така ситуація, якщо говорити про кордон. Якщо говорити про обговорення в соціальних мережах, знаєте, якщо ми будемо, звичайно, ми живемо в демократичному суспільстві, але якщо ми будемо звертати увагу на все, що носиться в соціальних мережах, ми так з вами країну не побудуємо, не відродимо, не відвоюємо тощо. Тобто соціальні мережі – це окрема бульбашка, яка живе. Інколи це може бути дієвою, але будемо відверті, у 90% все, що там несеться, це просто, ну, місце для зливу емоцій людьми, які там сидять.
4: Альона Яцина, засновниця і директорка «Кордон Медіа», зараз у студії Громадського радіо. Бачу, що нам прийшли якісь повідомлення на Viber, можливо, вони... А тут пані Мирослава намагається до нас довайберуватися, але номер 0676740476 це для того, щоб туди писати, пані Мирослава, або напишіть, або набирайте 0830-4033, і тоді ви зможете до нас звернутися. Про зміст майбутнього закону, на чому там зосередиться? Це... Справді, зміна статусу людей, які живуть і працюють в прифронтових громадах, це економічна підтримка, це більше грошей і засобів на оборонну діяльність, на захист енергооб'єктів, наприклад, і таке інше.
5: Якщо говоримо про останнє, тобто тут більше грошей і так далі, буквально в травні цього року були відповідні зміни, я зараз не назву, якщо чесно, номер цієї постанови, які ще більше розв'язали руки місцевим громадам для того, щоб виділяти гроші на оборону, залучати їх тощо. Тобто, якщо раніше з цим були питання і проблеми, да, то зараз все взагалі максимально просто, умовно, хоч всі, ну, не всі, звичайно, але набагато більше статей витрат стали можливими для місцевих громад. Якщо ми говоримо про те, на що направлений цей законопроект, то так, попередньо, наскільки мені відомо, то це перше, це економічні важелі впливу, і це соціальний статус певний. Тобто, що саме туди буде і як саме зараз і відбуваються ці напрацювання в різних групах, в різних галузях тощо. Щодо захисту медиків, наприклад, їх сімей, теж ведуться певні от напрацювання щодо економіки, щодо того, як там, наприклад, відшкодовувати ті чи інші додаткові витрати, теж ведуться певні напрацювання. Тобто це все зараз у процесі створення, фактично.
4: Запитання із мирного життя. А консультації з громадськістю і громадське обговорення передбачено, що ви знаєте?
5: Я не знаю.
4: Не знаєте. Будемо стежити. І ще одне запитання, пов'язане з тим, що ви, пані Альоно, сказали тут про внутрішньо переміщених людей, ВПО. У нас досі уявлення про внутрішньо переміщених людей – це з однієї області до іншої. Але ж всередині області – Сумської, Харківської, ну, Донецької, колись Луганської, це теж всі ці люди, та Запорізька, ну що там казати. Наскільки нам потрібно зараз от збільшувати знання про внутрішньо переміщених людей, які можуть бути, ну, переміщені на 30-40 кілометрів, але ж від того, я перепрошую, легше їм не стає. Що в Сумській області відносно цього?
5: Абсолютно не стає легше, якщо чесно. Ви знаєте, на прикладі моєї родини, в мене залишається одна бабуся, яка зараз проживає, вона вже на території Сумської громади, але в одному із селищ, яке знаходиться дуже близько до лінії бойового зіткнення, нікуди вона звідти виїжджати не хоче, да, тому що там вона вдома і так далі, і так далі. І, ну, можу сказати, що саме моїй бабусі їй є куди їхати. Тобто в неї нема цього аргументу, що куди їй їхати. Втім, вона от хоче залишатися вдома максимально можливо, наскільки це можливо. На території Сумщини зараз, я точну цифру знову ж таки не назву, але близько 100 тисяч людей є внутрішньо переміщеними особами всередині області. І ця цифра включає також людей з Харківщини і Донбасу, які приїхали жити на Сумщину. Коли запитують в таких людей, а чому там не Захід України тощо, ну, вони відповідають, тому що ментальність. Сумщина – це все-таки Сіверщина і Слобожанщина, і наша ментальність, вона набагато ближче, зрозуміліше, прийнятніше для людей зі східної та південної частини України, аніж інша. Знаєте, хотілося б мені говорити про ті речі, що ні, насправді це не так, але, ну, я говорю так, як є. Це так і це факт. От, а, наприклад, жити в столиці дуже-дуже дорого, тому люди переїжджають на Сумщину.
4: А, до речі, в Сумах зараз поменшало людей?
5: Ні.
4: Ні, так.
5: От складно сказати, щоб поменшало. Знаєте, затори на дорогах, повністю заповнені парковки, ти ніде не станеш. Дуже багато людей. І переважно, мені інколи здається, але знову ж таки це суто сприйняття, що зараз людей у Сумах більше, ніж було до війни.
4: Таке бувало.
5: До повномасштабного вторгнення. Чому? Тому що люди з прикордоння приїжджають трохи далі. Ви знаєте, Сумщина – це аграрна область. Тобто люди звикли спокон віків працювати на землі. Люди дуже прив'язані до землі. Вона їх годує. У людей, ви знаєте, от на Сумщині, знову ж таки, розказую про те, що в нас великі багаті села. Да, якщо можна так сказати. Є села, які, звичайно, доживають свого віку, але здебільшого ті, які живі, активні. Тобто у людей до землі прив'язано все. У них є хата, є город, є місце, де працювати, де заробляти гроші. Майже у всіх є паї насправді. І це все зараз втрачено або втрачається. Або навіть не втрачено, але недоступно. Тобто доїхати туди через дронову небезпеку дуже і дуже складно. Але люди залишаються неподалік цього всього. Наприклад, ще минулого року багато хто їздив в зону бойових дій саджати город і збирати врожай. Тому що це, по-перше, звична праця, а по-друге, це можливість кормити, годувати сім'ю і заробити гроші, продаючи цю городину десь вже в межах, там, наприклад, обласного центру.
4: Ну і останнє запитання у цій розмові з Альоною Яциною – це наскільки в законі, на вашу думку, має бути прописано щось про добровольчі формування територіальних громад і взагалі про володіння зброєю на прифронтових територіях?
5: Знаєте, щодо володіння зброєю, ми просто з практики бачимо, що зараз всім, хто є критичною інфраструктурою, а це енергетики, комунальники, там працівники всіх комунальних служб, ну, у ДФТГ і так є право володіння зброєю, а можливо навіть там і журналісти, і ДСНС, і медики, і всі ті служби, які не мали би володіти зброєю, зараз є життєва необхідність в тому, щоб в екіпажі, який працює, була людина, яка саме спостерігає за небом, яка саме має право і вміння, навички, це головне, мабуть, володіння зброєю, і може так чи інакше захистити, і постійно тренується, і може захистити людей, які працюють безпосередньо. А щодо того, перша частина питання я...
4: Чи там якось змінюється статус ДФТГ?
5: Щодо ДФТГ, ви знаєте, в нас є громади, в яких вони суперефективні не тільки на початку повномасштабного вторгнення, а й станом на зараз. Тобто є і екіпажі, і так далі.
4: Про початок багато людей пам'ятають, а зараз воно з поля уваги, так би мовити, випало.
5: Зараз ДФТГ, вони входять до складу тих груп сили засобів оборони, які теж слідкують за небом і допомагають, власне, щоб більша кількість дронів не долітало до наших міст, сел і доріг. Тому я думаю, що і ДФТГ теж мають бути включені сюди обов'язково. Тобто всі ті люди, робота яких пов'язана з перебуванням, безпосереднім фізичним перебуванням на прикордонних і прифронтових територіях, вони всі мають бути враховані. ДСНС, медики, комунальники, ДФТГ, місцеве самоврядування, журналісти, які працюють з землі безпосередньо, да, тобто воєнкори, тощо. Тобто абсолютно всі ці категорії населення мають бути враховані. Яким чином це зроблять? Ну, ми сподіваємось на те, що наша влада нормально попрацює над цим законопроектом і дослухається, принаймні не до громадських слухань, бо я не знаю, чи будуть вони організовані чи ні, а до якогось конструктивного фідбеку від певних представників громадськості та тих чи інших груп, представників критичної інфраструктури, які от мають увійти до цього законопроекту.
4: Це була розмова із засновницею і директоркою «Кордон Медіа» Альоною Яциною. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Для громадського радіо свобода слова – це...
8: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує. можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
18: Ви слухаєте Громадське радіо.
19: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
20: Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Про ситуацію там та тактику ворога поговоримо о 8.15 зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Як змінюється тактика російських ударів та що зараз відбувається на ключових напрямках фронту? Проаналізуємо о 8.30 разом із засновником благодійної організації «Реактивна пошта» та військовим експертом Павлом Нарожним.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
21: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
21: 44 гривні 92 копійки.
1: Євро
21: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
22: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У місті Дубно на Рівненщині рятувальники допомогли дворічній дитині, яка застрягла головою в металевій огорожі сходового маршу. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Під час гри дитина просунула голову між металевими елементами конструкції та не змогла самостійно вибратися. Надзвичайники обережно зрізали частину огорожі та швидко вивільнили малечу. У ДСНС зазначили, що дитина не постраждала. Рятувальники закликали батьків нагадувати дітям правила безпечної поведінки та не залишати їх без нагляду. Протягом минулого тижня з прифронтової Святогірської громади евакуювали 30 людей, серед яких шестеро дітей. Про це повідомив начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. За його словами, російські війська продовжують регулярно обстрілювати громаду керованими авіабомбами та безпілотниками. Щонайменше 4 рази на добу армія РФ обстрілює населені пункти авіацією. Рибалкін також розповів, що окупанти прив'язують до дронів молнії, 5-літрові пляшки із запальною сумішю та детонаторами, намагаючись підпалювати приватні будинки. Начальник міської військової адміністрації також наголосив, що пересування між населеними пунктами громади залишається вкрай небезпечним, адже російські військові атакують будь-які рухомі цілі, незважаючи на розпізнавальні знаки цивільних. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російських пунктів управління, складів та місць зосередження особового складу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомили у Генштабі. На Луганщині українські військові атакували майстерню з виробництва боєприпасів для важких дронів у Сокологірську та місце зосередження російських військових у Малокостянтинівці. На Донеччині під удар потрапили пункт управління безпілотниками та склад матеріально-технічних засобів у Клебан-Бику, а також польовий артилерійський склад у Приазовському та ще зосередження особового складу окупантів у районах Яблунівки, Новоекономічного та Богатиря. У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі та логістиці російської армії на окупованих територіях. Двосторонні зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським під час зустрічі країн Великої Сімки не планується. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Саміт G7 відбудеться у Франції 15-17 червня, де Трамп планує провести двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії. При цьому представник Білого Дому, який говорив на умовах анонімності, наголосив, що головним пріоритетом президента Трампа досі нібито залишається якнайшвидше завершення війни. Під час свого першого візиту до України новий міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс передав військовим 3-го армійського корпусу 14 броньованих машин. Про це повідомили в Міністерстві оборони Латвії. Мелніс зустрівся з командувачем 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким та особисто передав техніку від Адаської механізованої піхотної бригади. За словами латвійського міністра, бронемашини допоможуть захистити життя українських військових та посилять їхні можливості на полі бою. Загалом уряд Латвії вже передав 3-му армійському корпусу 41 одиницю військової техніки. У Києві відбулась щотижнева акція нагадування «Не мовчи, полон вбиває» на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти захисників. Про це повідомляє Громадське. Учасники акції зібралися вздовж бульвару Тараса Шевченка. Рідні та близькі полонених тримали плакати, фотографії своїх рідних і прапори військових бригад. А також у центрі столиці відбувся автопробіг на підтримку українських бранців. Одна з учасниць акції Софія розповіла, що чекає свого чоловіка з полону вже півтора року. Інша учасниця Анна повідомила, що її онук перебуває в полоні вже 23 місяці. Учасники наголошують, що такі акції потрібні для того, щоб суспільство не забувало про українських військовополонених і продовжувало вимагати їхнього повернення додому. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте. Thank you.
0: Погода на громадському радіо.
2: 15 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози і лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів – до 17 градусів. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура підніметься до 18-23 вище нуля, а на решті території – 21-26 градусів з позначкою «плюс». У Києві та області також очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози. Температура на Київщині вночі коливатиметься від 9 до 14 тепла, в день 18-23. У столиці вночі плюс 12, плюс 14 градусів, в день до 20-22 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Як росіяни впроваджують мілітаристські практики серед найменших? Говоримо на цю тему я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова в рамках проєкту «Озброєні фактами».
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Є інформація про те, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти проводять мілітаристські заходи в дитсадках. Уявіть лише собі, це про це повідомляє жовта стрічка. Це факт, який здивував мене особисто, але зараз ми про це поговоримо більше з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake, аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт.
2: Привіт.
1: Сьогодні будемо говорити про пропаганду для найменших, яку організовує Росія, зокрема, навіть у дитсадках. Я взагалі не думала, що це можливо, але тим не менше можливо. Розкажи, що особисто тебе здивувало, шокувало, можливо, розізлило, бо ми фактчекери та медіа-аналітики також люди, і щось нас зачіпає, скільки б ми не копали цю тему. Що тобі запам'яталося за час моніторингу цих тем?
2: Насправді, ця мілітаризація ще з дитячих садочків, те, що робить Росія і в першу чергу на тимчасово окупованих територіях, це не є чимось новим для авторитарних режимів. І насправді, ще в Італії за часів Муссоліні це починалося саме з дитячих садочків. Потім, звісно, нацистська Німеччина, всі ми знаємо про сумновідомий Гітлер-Югенд і оця вся впровадження цієї всієї ідеології, воно теж починалося з садочків. Так само в Китаї часів Мао також активно впроваджувалося оце все нав'язання. І сьогодні у нас Північна Корея також активно все це використовує. І ось насправді те, що мене вражало, тому що також цікавлюся тим, як працює пропаганда насаджування ідеології в таких режимах. І от цікавилась, власне, Північну Корею. Там, насправді, взагалі поповна, так би мовити, жесть, коли діти грають в ігри «Побий американського солдата». Є в них плюшові іграшки у вигляді, які в образі американського солдата, і діти мають його побити, стріляють в нього в зброю і так далі. Тому ці всі речі, вони насправді досить популярні для таких режимів. І чому вони проводяться, чому Росія в тому числі це робить? Тому що найлегше впливати на дітей якраз от у цьому віці, от у віці дитсадковому, коли вони ще не здатні, коли вони ще гнучкі, коли вони ще не здатні ставити питання, коли вони довіряють всьому, що їм кажуть люди, від яких вони залежать. А якраз люди вихователі в дитсадочках, від них вони залежать, від них залежить їх безпека. Ще в цьому також віці у дітей немає ще чіткого розуміння, хто вороги, хто друзі. Та вони не тільки починає ділитися світ на ми, вони, і знову ж таки це роблять дорослі. Вони формують оце поняття, що ось ми родина, країна – це те, що добре, а ось вони – вороги, ось вони – це щось погане. І тут дуже все залежить від дорослих, тому авторитарні режими це прекрасно розуміють і починають це все робити з садочків. Тому, звісно, те, що я бачила, що відбувається в садочках в Росії, на окупованих територіях, навіть не викликає якоїсь дивини, тому що воно, по суті, те саме, так само в фашистській Італії теж дітей в садочках одягали у військову форму і змушували марширувати. В Гітлер-Югенді теж постійно починалося з того, що там пісні про Гітлера і так далі. Тепер це те саме відбувається в Росії. Пісні, діти співають в садочках пісні «Путін може все, що угодно», або там «Ми з тобою, дядя Вова» і так далі. Діти вдягаються у військову форму, що мене прям дуже здивувало. цікавило, це те, що от коли в них були вибори, начебто вибори,
1: то навіть Путіна.
2: То в садочках, в деякі садочки грали в гру вибори. І дійсно прям організували вибори. Дітям дали паспорти, виписали паспорти, зробили бюлетні. Звісно, висів, ну, у них всюди завжди треба, щоб висів і портрет Путіна, вся ця символіка, тобто все це висіло. Потім вони рахували голоси. Звісно, переміг Путін. Але декілька дітей, троє дітей проголосувало не за Путіна. Дуже дивно, я так розумію, що з батьками потім була проведена окрема розмова. Тому тут навіть мова не йде про те, що це йде нав'язування. Особливо треба важливо наголошувати на тому, що це все відбувається на окупованих територіях з нашими українськими дітьми. Тому що це чітко воєнний злочин, це стирання ідентичності, яке Росія цілеспрямовано робить з нашими дітьми. Але крім того, що вона нав'язує, що там це Росія, ваша країна, не Україна, що тут завжди були ми, що це ми повертаємо вас до свободи. Вони також в цю всю ідеологію впроваджують цей культ особистості Путіна, що абсолютно аналогічно тому, що відбувалося в нацистській Німеччині, там в Італії і так далі за часів цих фашистських режимів. І оце там залеження від дяді Вови, ось це лякає. Крім того, що дітей повністю готують до того, що війна – це абсолютно нормально, це навіть весело, це якась розвага. Зокрема, там я чула, там, що діти, наприклад, не чула, от просто ці експерти, які аналізують різні ігри, які граються в садочках. Наприклад, є гра «Бомбардувальник». Дитина як літачок літає, розкидаються кульки повітряні, і інші діти мають, і це як бомби, і діти мають за певний час як знезаразити, тобто луснути цю кульку, хто найбільше луснув, той там і переміг. І це все слухати, це просто, звісно, дуже сильно вражає, це дуже страшно, що 21 вік і досі це все сьогодні відбувається, але найстрашніше те, що це відбувається з нашими українськими дітьми.
1: Це страшно і це вражає, але я от слухаю тебе і думаю про те, що дійсно це жахає насамперед нас, дорослих, тому що дуже логічно впроваджувати ці мілітаристські практики серед дітей, навіть у дитсадках. Чому? Тому що, хоч я і не психологиня, але от згадати, як ми ставимося до навіть якихось вкрай жахливих і дещо людожерських казок, умовно, якщо в оригіналі читати книжки братів Грим, це так, це трилер ще той. А коли ти дитина, ти це не сприймаєш там, чи з'їли бабусю, чи ще щось. У тебе взагалі інша оптика, як у дитини. І тому, коли в форматі гри, в форматі квесту якогось це все впроваджується, то це виглядає дійсно, а що тут такого? Така невинна історія, грають гру «Бомбардувальник».
2: Казки батьків Грім, насправді ж, це теж певна виховальна мета, там передати певний урок, як треба там діяти в якихось небезпечних умовах.
1: Історія.
2: А тут ми бачимо, що дітей просто навіть не готують, а їм показують, їх призвичають до цієї ідеї, що війна – це щось абсолютно нормальне, що це щось веселе, що ми можемо вдягтися у форми, що ми станемо всі героями, що все це обов'язково закінчиться перемогою, інших шляхів немає, жодних там розмов про якусь смерть. Потім крім оцього всього наративу про війну, також просовуються ці наративи, що там Захід поганий, Україна не до країна, там наші постійні вороги. Діти просто з цим ростуть, з цією недовірою до всього світу, з розумінням, що війна – це щось таке, що буде постійно. Ось це найстрашніше.
1: наведи більш конкретні приклади щодо того, як саме Росія на тимчасово окупованих територіях впроваджує, зокрема, і в дитсадках, і, можливо, в молодшій школі ці всі мілітаристські практики, що вона робить, які наративи транслює, і, зокрема, чи є про це інформація у медіа, у телеграм-каналах, можливо?
2: Ну, найголовніше – це те, що це все офіційна стратегія, яка закріплюється російськими документами. Зокрема, ми вже знаємо там про ті самі розговори о важном, які вже проводяться, мають обов'язково проводитися в усіх школах російських, в тому числі на окупованих територіях. А щодо дитсадків, то вони от якраз 26-го року додали аналог цих розмов про важливе. Тепер це добрі уроки, будуть так називатися. Mm-hmm. Тобто спрощений варіант. Але коли дивитися...
1: Добрі. Бомбардувальник.
2: Добрі уроки про війну. Mm-hmm. Так. Але коли ти дивишся, так як ці садочки, вони викладають свою програму, їх, в принципі, цю програму можна у відкритому доступі проглянути, то ти бачиш, що спочатку там це якісь нейтральні теми про... зокрема, от по Криму я дивилася, Крим – наша земля, там історія, народи Криму, там навіть згадуються українці, навіть є зображення козаків. Але це все подається в такому тоні, що це один із народів, ось така в нього особливість, але в цілому у нас історія, мова, література – все дуже схоже. Потім все зводиться до того, що наша основна мова – російська, що основна історія ось у нас така, що Крим – це Росія, далі все переводиться до саме Росії і проводяться всі ці наративи, що це саме наша країна, що ось російська армія – це армія, яка нас захищає, яка там приводить нас до добра і так далі. Також щодо дитсадочків, нещодавно вони ввели таку абетку важливих справ, і замість кожна літера – це те, що там означає армія, а армія, віра і так далі. Тому що крім оцих усіх...
1: Вибач, мене асоціації,
2: я розумію, але тут також акцент на цих... Останні роки дуже сильно роблять акцент на цих же ж традиційних, саме російських цінностях. І це теж вписується в цю всю абетку, яку вони просувають. Ну і, звісно, те, що ми бачимо на окупованих територіях, це оця вся глорифікація Другої світової війни, Велика Отечественна, так зване. Ми бачимо, як День Перемоги. Я думаю, що всі зараз почали більше люди користуватися Трецом, і якраз в цій соцмережі ми трошки виходимо з бульбашки, тому що нам підкидає пости росіяни. Ми бачимо, як вони 9 травня святкують не тільки 9 травня, а по суті декілька, квартал, якщо

0: ці добрі уроки, 9 травня. Прихід також в гості до дітей так званих героїв СВО. Це теж інша така дуже страшна річ, тому що хто приходить до дітей і навіть аналізували цих так званих героїв, це люди, які, ну, так як ми знаємо, що частина російської армії складається з зеків, з людей, які сиділи у в'язницях і за різні злочини. І до дітей, наприклад, приходять люди, які сиділи у в'язниці через педофілію, або приходив військовий, який у в'язниці сидів за те, що схиляв підлітків до суїциду. І, власне, от, по
1: а
0: суті,
1: потім він пішов на так звану СВО,
0: так? Так, він пішов на СВО і став героєм. І потім його ще привели до дітей показати, ось яка героїчна людина. І це теж дуже страшно, тому що, да, крім того, що таких людей допускають до дітей, також вони показують йому цю картину і нашим українським дітям, і своїм. Вони показують, що, ну, ти можеш що завгодно робити, ну, ти можеш опинитися в в'язниці, але потім, якщо ти погодишся піти в армію вбивати людей, то тобі все простять, і ти будеш героєм.
1: Я роблю таку велику паузу і намагаюся дібрати слів, але, мабуть, краще на цьому моменті послухаємо аудіокоментар. Ми поспілкувалися з Петром Андрющенком, директором Центру вивчення окупації. І важливий момент, на якому він наголосив, це те, що, на жаль, зараз ті практики, які Росія впроваджує в себе на території і на наших тимчасово окупованих територіях, вони не відрізняються. Раніше певна різниця була, зараз дедалі більше тут схожості, але ми краще послухаємо всі ці аргументи і цю загальну рамку, яку пан Андрющенко окреслив, просто зараз.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Якщо брати російські наративи, які на сьогоднішній день просуваються по всій лінії освіти, те, що вони називають, вони дійсно трошки змінились. І з одного боку, з іншого боку, вони абсолютно уніфікувались. А на сьогоднішній день ми не можемо казати, що чимось відрізняються, наприклад, окуповані території в 22-му році від території, які окуповані були в 14-му році, і окремо від окупованого Криму. Ні. Насправді тут все плюс-мінус тепер просувається однаково, уніфіковано. Тобто час, коли вони експериментували по різних територіях з різними підходами, він насправді закінчився. Більш того, найсумніша ситуація, що, в принципі, це те саме, що вони роблять тепер і з російськими дітьми. Тобто всі ті 4 роки вони витратили на оці психологічно-соціальні експерименти з новоокупованими територіями, розуміючи, що і як працює з дітьми, на дітей, як це впливає. А потім просто там просіяли, і тепер їх масштабують на всю територію Російської Федерації. Разом, на жаль, з територіями, які вони контролюють з окупованими. Якщо брати по суті, про що йдеться мова? То мова йдеться, ну, про перше, про тотальну мілітаризацію дітей. По-друге, про тотальну міфологію. Що раніше ми бачили це побідобісі, цей дієтізм, коли дітей рядять в гімнастерки і все таке інше. І це були приватні ініціативи, здебільше, ну, скажімо, якоїсь окремої школи, громади чи щось таке інше, незважаючи там від території, то на сьогоднішній день оця ця маячня, вона прямо офіційно прописана нормативними документами, методичними рекомендаціями і доведена до, ну, до всіх рівнів, і, зокрема, до і дитячих садочків на окупованій території, ну, тобто до всіх закладів освіти, як офіційної, тобто класної, да, як вони її називають, так і позакласної, тому що тут варто згадувати, що те саме контрольовано стосується всіх оці кружки, секції і таке-таке інше, навіть якщо це суто спортивна секція, все одно там буде частина присутнього ідеологічного виховання в тому чи іншому вигляді. Ну, тобто, фактично, під тотальним ідеологічним оцим контролем і мілітарним на сьогоднішній день знаходяться діти на окупованих територіях. І, в принципі, логіка

0: зрозуміла. Вона досить прагматична, вона досить цинічна. І знову, ну, я повторюсь, я би вже не відрізняв саме в цьому наших дітей від дітей на території Російської Федерації. Ну, питання в чому? Путін зрозумів і його кліка, що вони не можуть забезпечити необхідну кількість війська, якщо вони будуть рухатись шляхом цього найманства, да, і те, що є на сьогоднішній день, тому що, ну, рекрутинга за гроші, я маю на увазі. А тому вони перейшли під підготовку ідеологічних солдатів, і в перспективі там 5-7 років, скажімо, це максимум, в них буде оця армія, яку вони зараз і, по суті, виховують, починаючи з дитячого віку, да, і не закінчуючи ніяким на сьогоднішній день. Чому батьки не заперечують і чому вони досить обережні? Ну, по-перше, варто згадати, що, наприклад, в Маріуполі, зокрема, да, там всі школи обнесені парканами, батьки взагалі в школу не пускають, з одного боку. З іншого боку, по всіх окупованих територіях одна і та сама погроза давно вже озвучена, і вже були факти, коли доходила, ну, до практичної реалізації, по суті. Це мова йдеться, що якщо дитину виховують, ну, наприклад, кажуть, що це завжди були історично російські території, наприклад, да? А дитина потім повертається з дому, каже, слухайте, ну, все не так однозначно, от мені батьки сказали і таке інше. Це означає, що будуть розлучати дітей і батьків позбавляти дитячих прав, тому що вони просувають екстремізм, і дитина опиниться без батьків. Тому протесту активного тут немає, і ми вже його не побачимо. Пасивний, ще повторюсь, він, по-перше, існує, а по-друге, він може розширюватись, але тут здебільше залучені зараз, от прям станом на зараз, освітяни, які знаходяться в окупації. Окрема ця історія. Те, що Путін готується так надовго, ми сконцентровані на собі, це абсолютно правильно. І нам іноді здається, що ми, коли кажемо, що ми воюємо за всю Європу, це суто гасло. Насправді це не так, тому що ці солдати знадобляться Путіну навіть не для України, а для його підготовки подальших агресій, гібридних, зокрема, на країни НАТО, як вони кажуть, да, тобто на всі країни пострадянського простору, які входили свого часу в блок варшавський, да? Країни Балтії, вони ж в небезпеці, вони це розуміють, наприклад. Ну і так далі, далі, далі. Тобто для подальших війн так вони готують в такий спосіб армію. На рахунок дієвості, чи це ефективно, то, на жаль, так. Тому що це не просто, ми бачимо з вами маленьку частину всього цього, з якою можна поглузувати, і треба глузувати ще голосніше, то ж саме Побідобісія, та ж саме крінжова юнармія, ну і так далі. Да? Але там дуже великий масив, який знаходиться поза зоною уваги суспільства, він не настільки клікбейтний. І це от саме, як вони впливають на дітей. Тут варто згадувати і окремі табори, і підвищену мобільність, тому що їх возять по спеціальних програмах по таборах по території Російської Федерації, в різних, але по спеціально окремо підготовлених. І форма подачі, вона не прямолінійна, така, як була, ну, не знаю, там, за радянських часів, да, оці воєнруки. Ні, вона в ігровій формі, вона досить ретельно пропрацьована, вона досить ефективно впроваджується, і тому це двічі злочин, да, тобто це не просто, от, давайте переховувати дітей, старати їм там ідентифікацію, а це прямо от на рівні соціального експерименту над дітьми. І це якесь окреме місце в пеклі буде тих, хто це впроваджує. Але варто визнати, це достатньо ефективна історія. Не дарма вони відрізають батьків від дітей в цьому напрямку. Тому що діти проводять в школі не лише навчальний час, а набагато більше. Варто згадати і розговори о важном, і уроки мужества тепер, які є, і ще вони там розвиваються, і те, що кожен понеділок в кожній школі підіймають прапор, вони співають гімн всією школою, і там досить часто це проносять клятву, якусь там накшал клятви американської прапору. Те, чого, наприклад, в українських школах немає. Це прямо от стандартно, стабільно будь-яка школа це робить. Тобто це комплексний підхід, повторюсь, достатньо прорахований, достатньо зважений, і ми мусимо йому, ну, щось протиставляти. З цим можна працювати, з цим можна боротися, це ще не кінець світу. А кінець світу буде, якщо нічого не робити.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Це був коментар Петра Андрющенка, директора Центру вивчення окупації. І він окреслив, чому є оцей протест мовчазний батьків, щоб діти не забрали. Є страхи, звісно, це все зрозуміло. Але, Олена, можливо, ти десь бачила інформацію, можливо, десь фіксували, чи російські окупанти чинять тиск на батьків на тот, і яким саме чином вони це роблять?
2: Ну, власне, по суті, те саме, що, що вже було проговорено, що так само і погрожують і вилучати дітей, і позбавляти батьківських прав. І, звісно, тут і різні переслідування розмови, і можуть навіть і затримувати, і перевіряти, якщо там хтось не хоче там... Я не знаю, не те, що там написати листа герою, але там елементарно там якісь дуже довго дитина не ходить до школи тощо. Але ну от хочу зазначити, наприклад, просто нещодавно щодо цих розмов про важливе, чому власне це свідчить про те, наскільки це важливо кремлівському режиму. Оці розмови про важливе. Нещодавно було проведено анкетування школярів по всій Росії, і ми так розуміємо, і на окупованих територіях. Власне, дітей опитували, як ці уроки проводяться. Тому що ми розуміємо, що вчитель може просто не проводити їх. Ну, він може включити мультик, він може зробити додатковий урок математики. А режиму важливо, щоб вони проводились. І, власне, учнів питали, і там була ціла анкета, чи проводяться у вас такі уроки, чи вам говорили, там розказували про Леніна, чи розказували вам про Путіна, чи розказували вам про Ніколая Першого і так далі. Тому ми бачимо через такі речі, наскільки це важливо для них, щоб все це дійсно відбувалося, відбувалося не для галочки.
1: Одразу мультик про Простоквашино з Путіним і так далі згадується. Так, на жаль, окупанти не можуть забезпечити зі зрозумілих причин, бо вони гатять по усіх об'єктах, не можуть забезпечити безпеку, даруйте за тавтологію, ні дошкільнятам, ні школярам. Зокрема, була інформація, як на тот Донеччини школи і садочки залишилися без тепла, і з цим нічого не вирішили. Але по пропаганді там вони працюють.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія впроваджує свою пропаганду серед найменших. В етері працювали я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
3: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Експертні рішення. На громадському радіо.
5: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
9: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
10: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Велика Британія отримала нового міністра оборони. Яким буде його курс та які зміни можуть очікувати Україну, говоримо з Ганною Шелест, керівницею програми міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії для вас працює Анастасія Середа. Давайте з вами розпочнемо з того, чимось зараз новообраний міністр оборони Ден Джервіс відомий у британській політиці та сфері безпеки.
12: Подивимося, не обов'язково його минуле буде впливати 100% на його сучасне, бо ми розуміємо, що він все ж таки буде представляти політику чинного прем'єр-міністра. Але якщо говорити загалом, то в принципі це... З одного боку, молодший міністр, так званий, але з іншого боку, це колишній військовий, тобто людина, яка розуміється на безпекових питаннях, і він не новичок в британській політиці. Тому ми розуміємо, що це певним чином вимушений крок, особливо беручи до уваги, як швидко його призначили після відставки попереднього міністра оборони. Але з іншого боку, це людина, яка дуже чітко розуміє, яка поточна політика щодо України, і щодо безпеки Британії, самої Великої Британії, бо він частина цього уряду.
11: Ви якраз згадали, що у нового міністра є бойовий досвід, так? Я нашим слухачам розкажу, що раніше Джервіс служив офіцером у парашутному полку британської армії з 1997 до 2011 року. Він брав участь у військових місіях у Косові, С'єра-Леоне, Іраку та Афганістані. На вашу думку, наскільки це буде важливим і буде впливати на прийняті ним рішення?
12: Дуже сподіваюся, бо зараз Британія знаходиться фактично в процесі перегляду своєї оборонної стратегії. А на рівні тактичних документів, операційних документів, бюджетних асигнувань. Тобто зараз якраз останній рік ведеться шалена дискусія всередині Великої Британії щодо майбутнього безпеки, ну і відповідно, які є загрози. А тому людина, яка не просто політик, яка знає про оборону, а яка має ще і достатньо чіткий погляд зсередини на британські збройні сили, це буде дуже корисно. та водночас це буде корисно і для України. Бо, звичайно, ті питання, про які ми говоримо, ну, з одного боку, приємно говорити про там сторічне партнерство, яке в нас є. Але Британія є одним з ключових гравців так званій коаліції охочих. Це ті країни, які готові були в питаннях безпеки України піти якби на крок вперед. І у разі перемир'я навіть відправити свої війська на територію України. І взагалі говорять, звичайно, така ключова група, яка говорить про необхідні постачання України і безпекові механізми. Людина, яка розуміє, що таке війна, не на картинці, а яка сама це пройшла, думаю, що буде мати набагато більш ефективний діалог з українськими представниками. Ну і думаю, що 100% знайдуть спільну мову з нашим послом, бо вони будуть говорити не про загальні якісь речі, Китай хороший чи Росія погано, а саме про ті необхідності, про ті потреби, які є на сьогодні в Україні.
11: Це буквально було моє наступне питання. Так, що означає для України призначення Джарвіса на тлі скандалу через недостатнє фінансування британської оборони? Да? І чи вплине зміна міністра оборони на військову підтримку? І судячи з вашої відповіді, я зрозуміла, що має вплинути, причому позитивно.
12: А попередній міністр оборони був дуже проукраїнським. І в даному випадку це, ну, не обов'язково, що просто от така зміна, це вже буде позитив. Головна проблема, давайте повернемося до початку, в чому полягає. А британські збройні сили, хоча дуже відомі як одна з найсильніших армій у світі, але з іншого боку, в останні роки мали достатньо серйозні проблеми. Перше, з фінансуванням. А друге, з кількістю людей. Наприклад, декілька років тому довелося списувати один з військових кораблів, тому що не змогли набрати повноцінні екіпажі. І тоді це був великий скандал. Після цього останні декілька років військові їх експерти говорили, що реально збройні сили Британії можуть поміститися на Уімблдонському стадіоні. Ну, уявляємо, да, що це не настільки багато, як хотілося б. Але все це на той момент, особливо до 22-го року, пояснили, що все ж таки Британія країна-член НАТО плюс є Сполучені Штати, тобто спільно, як, ну і немає таких загроз. Зараз, коли почали говорити, що все ж таки загроза реальна для країн-членів НАТО, і багато хто з розвідок говорить про 2030 рік як ледь не повномасштабну війну вже для всіх, то і дискусія всередині країни розпочалася абсолютно інакше. Що тих 2,6% ВВП, які виділяє Британія, є недостатнім, якщо хочуть той потенціал, який був, перевести в дійсно боєспособні збройні сили. А це стосується в першу чергу флоту, це стосується нових технологій, і це стосується, ну, скажімо так, глобальної присутності Британії, на яку вона претендує. А тому зараз це внутрішня дискусія, бюджет. А для уряду Стамера це дуже важливе питання, да, соціальний виплати і бюджет, бо вони представляють якраз більш ліві погляди, якщо можна так сказати, на політику. А і необхідність, бо вони ж самі говорили весь цей час. Тому попередній міністр пішов у відставку якраз через те, що він був не згодний. Якщо ви говорите, що загроза реальна, якщо ми говоримо про те, що необхідно реформувати Збройні сили Великої Британії, і при цьому ви відмовляєтесь навіть від власних зобов'язань всередині НАТО щодо досягнення 3% ВВП на оборону до 2030 року, то він не готовий підписатися під подібне, бо це, ну, він вважає, що буде профанація.
11: Як ви вважаєте, Джарвіс може змінити цю ситуацію?
12: А прямо зараз навряд чи, бо тут дискусія на сьогодні набагато більш сильніша в Лондоні. Чи взагалі утримається поточний уряд? Давайте не забувати, що ще зараз будуть там деякі проміжні вибори, можуть змінитися, зайти нові лідери від Лейбористської партії, якраз парламент, і може, в принципі, стати питання, що через там декілька місяців ми будемо говорити про новий уряд у Великій Британії, бо останні два місяці, ну, неодноразово вже піднімали питання про те, що деякі члени навіть власної Лейбористської партії вимагали відставки поточного прем'єр-міністра. А тому всі ці питання розглядати от просто там, що це буде для України? Для України буде погано, якщо буде політична криза в Британії, в будь-якому разі. А тому тут поки що говорити саме щодо досвіду міністра, я думаю, що це, ну, так, другорядне.
11: Наступне питання, а чи не є призначення Дена Джарвіса спробою якраз загасити політичну кризу після відставки Джона Гіллі? Чи це навпаки справжня зміна курсу британської оборонної політики?
12: Ні, навряд чи це зміна курсу, але всім зрозуміло, що не може подібна посада залишатися вакантною довго, де, в принципі, це не дуже в британській традиції, щоб якогось міністра не було місяцями. Тому, якщо є готовність когось з членів партії, хто є і в парламенті, то, відповідно, достатньо швидко зазвичай призначають. А чи буде це зміною курсу? Навряд чи, бо бюджет якби приймається. Але яким чином буде тепер на наступний рік вже формувати бюджет новий міністр, це буде більш цікаво.
11: А чи не свідчить відставка попереднього міністра про те, що Лондон починає економити на обороні в момент, коли там є загроза з боку Росії і вона зростає?
12: Це от якраз тому і пішов попередній міністр, але це не те, що економія, бо вони не зменшують витрати. Питання в тому, що вони недостатньо збільшують їх. Ті витрати, які є, на думку попереднього міністра, є недостатніми для того, щоб дійсно зробити боєздатні збройні сили, які б відповідали тим загрозам, які несе на сьогоднішній момент, зокрема, і Російська Федерація. Бо давайте просто подумаємо. З одного боку, в нас Британія – острів і найдальше від Російської Федерації, і вони могли би розслабитися і сказати, що ну окей, не проблема, ми можемо не так поспішати, як там поляки, наприклад. Але з іншого боку, ми вже мали неодноразові провокації Російської Федерації в територіальних водах Британії, проти літаків Великої Британії. А плюс Збройні Сили Великої Британії допомагають з охороною східного кордону НАТО. І якщо вони будуть, особливо на фоні виведення американських військ з Європи, неспроможними покривати ці завдання, то це вже буде виклики безпосередньо безпеці Британії. І тому ця дискусія, вона, ну, якби і говорить про те, що окей, те, що в нас є достатньо, щоб утримувати поточне, але за рік-два ми можемо просто стати достатньо слабкими збройними силами і такими, що не готові до війни.
11: А чи можна очікувати від нового міністра оборони, що він буде мати більш жорстку позицію щодо Росії порівняно зі своїм попередником?
12: Не обов'язково. У попередника теж була не м'яка позиція по Російській Федерації. Для України, коли ми говоримо про британську політику, в принципі, в першу чергу важливо, що думає прем'єр-міністр, але і що думають партії. І в даному випадку, на щастя, як консерватори, так і либерісти займають достатньо чітку проукраїнську позицію щодо допомоги Україні. Якісь нюанси завжди, звичайно, можуть бути, але і щодо Російської Федерації, і щодо України поки що запитань до них не було. Набагато більше питання є до нових зірок, для тих партій, які фактично, ну скажімо так, свого часу створили Брексіт. І багато з них має зв'язки або з російським бізнесом, або навіть з російською політикою. Давайте згадаємо пана Фараджа. І, на жаль, останні місцеві вибори показали, що їх рейтинги ростуть. Ростуть, звичайно, не на фоні Російської Федерації, ростуть через там внутрішні питання, але те ж саме, що і у Німеччині. Проблеми внутрішні, а аукнутися це може на зовнішньому. І ось там нам вже потрібно буде, звичайно, якщо вони зможуть зайти в парламент, турбуватися щодо зміни політики щодо Російської Федерації.
11: Я ще хотіла вас спитати, ви в розмові згадували про те, що з новим міністром оборони українські дипломати мають зійтися доволі приємно, так? А загалом, наскільки Ден Джарвіс залучений до українського питання та співпраці з Києвом?
12: Він був до цього залучений до окремих питань, бо... Хоча його посада достатньо так специфічно перекладається, але, наприклад, питання відповідальності за військові злочини і за воєнні злочини, вони були якраз під його відомством. А тому він мав ці контакти, він був залучений до цих процесів, будемо сподіватися, що цей досвід теж буде для нього корисним.
11: Ну, я не можу вас не спитати, наскільки, в принципі, самостійною фігурою є Джарвіс у команді прем'єра Кіра Стармера?
12: Подивимося, це важко говорити, бо під час таких політичних криз, ви знаєте, хтось може заходити як менш самостійна фігура, але вже там за декілька місяців будувати себе всередині системи. Британський уряд все ж таки є більш такою монолітною структурою, бо він не є коаліційним, да? Тому тут... є узгоджені позиції, він не буде грати просто абсолютно там самостійну якусь позицію, особливо те, що стосується зовнішньополітичних питань.
11: Ну і повернусь знову до питання підтримки України. На вашу думку, а чи варто очікувати нових пакетів допомоги від Лондона найближчим часом? Або ж із чого має розпочатися ось ця співпраця із новим міністром оборони?
12: Тут не обов'язково, щоб Україна отримувала безпосередньо пакети допомоги, бо давайте не забувати, що Британія долучена до військово-морської коаліції разом з Норвегією. Вона є одним з лідерів щодо підготовки українських військових. Якраз британська програма, в рамках якої на території Британії готують спільними коштами країн-членів Альянсу українських військових. Плюс британські літаки задіяні в патрулюванні Чорного моря, передачі нам інформації, плюс вони тренують і передали нам військово-морські кораблі, які знаходяться в портах Британії. Але нам в будь-якому разі буде потрібно розуміти роль Британії в програмі Pearl. А чи що є ще більш важливим, давайте не забувати, що британці є виробниками зброї. І ми вже маємо перші приклади і британських компаній в Україні, і українських компаній, які спільно з британцями виробляють щось. І оцей трек військово-технічного співробітництва може бути для України особливо корисним і важливим.
11: І я попрошу вас підсумувати нашу розмову з вами так, про те, що, по суті, новий міністр оборони для новий міністр оборони Британії для України означає те, що співпраця на військову тему має поліпшитись. Я правильно вас зрозуміла?
12: Ми не знаємо, чи поліпшиться, але 100% не погіршиться. Бо чи зможе він її ще поліпшити, буде залежати не тільки від нього, а й від тих ресурсів, які будуть в його відомстві.
11: Але це не обов'язково означатиме, що за кілька місяців Україна зможе розраховувати на новий пакет допомоги від Лондона?
12: Ні, цього отак от автоматично, просто від зміни міністра, звичайно, ми не можемо говорити.
11: Велика Британія отримала нового міністра оборони. Яким буде його курс та які зміни можуть очікувати Україну, ми говорили з Ганною Шелест, керівницею програми міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії для вас працювала Анастасія Середа.
13: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
14: Для громадського радіо свобода слова – це
15: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
16: Можливість працювати у гарячих точках.
17: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
18: Не замовчувати суспільно важливі теми.
19: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
20: Писати про те, до чого лежить душа.
21: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
22: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
23: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
24: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
25: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
14: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Про ситуацію там та тактику ворога поговоримо о 8.15 зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Як змінюється тактика російських ударів та що зараз відбувається на ключових напрямках фронту? Проаналізуємо о 8.30 разом із засновником благодійної організації «Реактивна пошта» та військовим експертом Павлом Нарожним.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро
2: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
3: 15 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози і лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів – до 17 градусів. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура підніметься до 18-23 вище нуля, а на решті території – 21-26 градусів з позначкою «плюс». У Києві та області також очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози. Температура на Київщині вночі коливатиметься від 9 до 14 тепла, в день 18-23. У столиці вночі плюс 12, плюс 14 градусів, в день до 20-22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення на Громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Експертні рішення на громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
5: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
7: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
7: Залаштунки перемовин.
0: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
7: Залаштунки перемовин.
15: Вітаю, мене звати Руслана Брянська. Сьогодні ми будемо говорити про залаштунки перемовин на вступу до Європейського Союзу. Ми будемо говорити про те, як Україні відкрити кластери, як стати частиною Європейського Союзу і що нам потрібно зробити для цього якнайперше. Разом зі мною у студії Любова Куленко, вона виконавча директорка Українського центру європейської політики. Любова, вітаю вас.
16: Доброго дня.
15: І Олександр Банчук, він експерт Центру політико-правових реформ. Олександре, вітання.
17: Добрий день.
7: Вступ України до ЄС.
15: Отже, насамперед будемо говорити про те, що ж заважає Україні виконати ключові умови на вступ до Європейського Союзу. Через те, що нібито багато що ми робимо, але той вступ ще здається не таким близьким, як би нам хотілося. Отже, що заважає? Чи це дискримінація, чи це кордони, чи це міграція без стратегії? Любове.
16: Я би хотіла почати трошечки зробити крок назад, оскільки переговорний процес – це завжди дві сторони. Це є європейська сторона і є країна-кандидат, яка вступає. Україна. Чому зробити крок назад? Тому що зараз про те, що ми будемо з вами говорити, це є наслідок того, що Європейський Союз багато років тому запропонував Західним Балканам як нову методологію вступу. Чому він це зробив? Тому що після вступу Болгарії і Румунії їх прийняли, ну, можна так сказати, авансом, тому що їм дозволили виконувати важливі політико-правові реформи після вступу, так званий post-accession, після вступу, після вступні умови, після вступний моніторинг. Європейський Союз побачив, що це не спрацювало, тому що країна-кандидат, якій треба виконати важкі реформи і немає вже стимулу для цих реформ, відповідно, після вступу це виконувати важко. Тому вони вирішили для Західних Балкан так не робити. Між іншим, Польща, коли вступала, в них не було вимог по цьому фундаментальному кластеру. Я думаю, що якби в них було, то теж би це все було досить складно. І Західним Балканам пропонують оцей складний, специфічний, фундаментальний кластер. Проблема в тому, що тут немає європейського законодавства, тут не можна просто так підготувати список директив і все, ідіть і виконуйте. Тут це більше європейські стандарти, практика різна, в когось навіть і немає якихось директив, а в країни може бути щось, якась така ситуація, де вона дуже відмінна від інших країн, і так далі, і так далі. І тут вони вирішили, що будемо вимагати від країни так звані цільові індикатори. Називають вони їх бенчмарками. А для Чорногорії, Сербії і Албанії в свій час це був шок. Тому що вони не очікували, що їм пришлють так звані проміжні умови в таких чутливих секторах, як судова реформа, антикорупційна реформа, реформа правоохоронних інституцій, управління кордоном, захист прав людини. І проблема була в тому, що вони були досить загальні. І, наприклад, забезпечити якість правосуддя, це можна по-різному робити, і можна від країну постійно можна відправляти назад і казати, йди допрацьовуй, ти не допрацювала. Відповідно, ми зараз в точно ж такій ситуації. Якщо говорити про якісь виклики, перший виклик – це те, що як і там був, так і тут, що країни-члени використовують методологію розширення не для розширення, а для блокування. Зараз, як на Західних Балканах це було, Північну Македонію 20 років, вона ще до сих пір не розпочала процес, тримають. Ми нічим не відрізнилися, тому що вони не змогли змінити методологію. Відповідно, це те, що нас стримує зараз з європейської сторони, з нашої сторони, ми виконали всі вимоги, які вони від нас просили для відкриття першого кластеру. Це розробка дорожньої карти по верховенству права, по реформі державного управління, а також по нацменшинам, а також по функціонуванню демократичних інституцій. Ми розробили 4 дорожні карти. Так що формально ми зі своєї сторони все виконали. Але є один нюанс. Європейський Союз, дивлячись на ту сторону, на балканський досвід, і те, що Північна Македонія 20 років вже не може почати переговорний процес, там і люди вже всі порозбігалися, вони ж запропонували нам в кінці року фронтлоудінг. Тобто це означає, що без відкриття, офіційного відкриття, ми можемо вже приступати до виконання тих завдань, які стали нам доступні. Їх оприлюднив ще Сергій Сидоренко в себе на «Європейській правді» в лютому. Тобто тепер всі, хто хочуть зрозуміти, які політико-правові реформи від нас вимагає Європейський Союз, заходьте на «Європейську правду» і дивіться. А якщо вже говорити про нашу сторону, то загалом я вважаю, що, в принципі, ми би могли з січня місяця уже почати рухатися по цим напрямкам і не чекати офіційного відкриття кластеру. Але це моя думка. Єдиний момент, який завжди буде заважати і не стимулюватиме державну машину активно рухатись, це відсутність сигналів з європейської сторони, тобто офіційне відкриття. Але нехай скаже Олександр по своїй частині правоохоронних інституцій, взагалі, чи можемо ми почати щось виконувати уже, чи може нам щось заважає.
13: Залаштунки перемовин.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
17: Найперше було питання про те, що які є перешкоди у відкритті. І я думаю, Любов дуже добре розповіла про те, що насправді, якщо ми говоримо в моєму розумінні, що справді кроку від офіційно, кроку з боку Європейського Союзу, з боку Європейської комісії щодо відкриття цього фундаментального кластеру або розділу основоположного, це які стосуються правосуддя, прав людини, органів правопорядку, не відбулось. Тобто ми те, що маємо, і це було дуже добре сказано, тільки опубліковано, і зараз в журналістам Європейської правди. Тому ми не можемо говорити, потрібно виконувати ті документи, які формально затверджені європейською стороною. Тому що, а раптом ще до моменту затвердження, уявімо собі, будь-хто з представників влади скаже, а раптом вони зміняться, формулювання, добавиться або зменшиться кількість цих критеріїв, які там англійською називаємо бенчмарками. Да? Тому це дуже важливо, щоб було і в розмовах з політиками, в першу чергу з членами парламенту, багато яких дуже сенситивних питань, вони завжди казали, ось відкриється, от рішення прийме Європейський Союз, а ми будемо розуміти, що це є формальне рішення про відкриття цього кластеру, відкриття перемовин, затвердження цих критеріїв, цих бенчмарків, тоді ми будемо виконувати. Тому що справді більшість, якщо не всі ті критерії, які опубліковані, але поки що, як я кажу, не затверджені з боку Європейської комісії, вони прописані або в дорожній карті з питань верховенства права, да, або в інших дорожніх картах, як про які Любов зазначала. І тут ще також важливо, чому по цьому нашому, як ми називаємо, англійського фундаментальний кластер або розділ щодо основоположних засад, це в чому справді є питання? В тому, що нема в цій сфері, є дуже обмаль директив. Але навіть, щоб це також не виглядало, ось директива – це просто перекласти і ухвалити. Але навіть якщо є директиви в тих сферах, а їх тисячі, якщо мене Любов може поправити, це також їх відповідно уніфікувати до українського законодавства, можливо, до термінології, схвалити їх. І далі недостатньо тільки їх схвалення, а їх потрібно належно виконувати. Тобто це також є, ми знаємо нашу дійсність, що дуже часто, що написано, а дуже складні, якщо є речі, і як вони реалізовуються в житті, на практиці, це також можуть бути дві різні речі. Тому, а тут ускладнюється в цьому розділі в тому, що є тільки в окремі, там, ми можемо там десяток назвати директив, які стосуються цих питань, і все інше, воно ґрунтується на тому, що основоположний принцип функціонування Європейського Союзу – верховенство права. І все інше – це там незалежність правосуддя, ефективність правосуддя, якість здійснення правосуддя, щоб органи правопорядку здійснювали свою діяльність, забезпечили правопорядок з дотриманням прав людини. Це все ґрунтується на принципі верховенства права, rule of law. Да? Тобто це один із визначальних і принципів. І тому в цього принципу є просто там величезна кількість там вимірів і аспектів, і тому вони деталізуються у цих критеріях. Але навіть формулювання, які тут є, ми можемо, мабуть, цілий день про це говорити, вони також дозволяють, скажімо, дуже багато інтерпретацій. І тому ми навіть оці критерії, вони деталізують, що є верховенство права, або що таке там ефективне правосуддя, але навіть їхнє виконання також буде, і я впевнений, буде далі в процесі їх виконання, буде різночитання з тим, що будуть представники Європейської комісії говорити, і що буде представники українського уряду чи парламенту говорити, виконали чи ми не виконали цей критерій.
15: Так, розумію, про що ви говорите. Чому саме сфера правопорядку така стала основною ключовою основним ключовим критерієм на шляху до Європейського Союзу? І чи все ж таки, чи чітко Єврокомісія сформулювала такі свої очікування від України в цій сфері?
17: Я би сказав так, що іде, та дякую за питання, все-таки правосуддя. Я би сказав, що воно на першому місці, і це відповідно, якщо для наших глядачів і слухачів, правосуддя – це у нас 23-й розділ. Це така нумерація така в відповідній класифікації Європейського Союзу. А питання, які стосуються органів правопорядку, це 24-й, це можна сказати, це наступний. І в межах 24-го це питання правосуддя і прав людини. І в питання правопорядку це, як я зазначив, 24-й да, розділ. І там йдеться як про саму ефективність, діяльність органів правопорядку у захисті суспільства від тяжких злочинів і організованої злочинності. Да? Тобто, бо це дуже, дуже важлива сфера, тобто і потрібно не тільки законодавство привести відповідність до відповідних стандартів, але і відповідно на практиці засвідчувати, що щоб відповідно було верифіковано статистикою, що у нас достатня кількість є відповідних проваджень, достатня кількість осіб засуджується за ці злочини. Да? Тобто це є, скажімо, відповідно переконати європейську сторону, що ми не тільки на папері маємо систему, яка бореться з цією організованою тяжкою злочинністю або тяжкими злочинами, але вона реально функціонує. Тобто це її діяльність. Другий аспект, я би так сказав, це інституційний аспект. В тому, щоб відповідно якісно і ефективно працювати, ми маємо здійснювати і цей інституційний аспект, це йдеться прямо в критеріях, наданих наразі, але публічно не або офіційно не затверджених, йдеться про конкретні органи, що ми повинні. Державне бюро розслідувань є такий у нас орган розслідувань. Ми повинні за участю міжнародних експертів здійснити реформу цього органу. Там є, щоб ми маємо продовжити реформу бюро економічної безпеки. Ми також зазначено, що ми повинні з Службою безпеки перетворити його з нинішнього стану статусу правоохоронного органу з функціями контррозвідки, сконцентрувати його на сфері на сфері захисту національної безпеки. Є питання також там фінансових розслідувань, є питання агентства з розшуку і розшуку арештованого майна, АРМА, як його називаємо. Да? Також є відповідний закон, ми ухвалили, але його потрібно продовжувати реалізовувати. Ви знаєте, що зараз, наприклад, застряг процедура призначення керівника цього органу, тому що комісія не прийняла рішення, недостатньо голосів не рекомендувати певного кандидата на посаду керівника цього агентства і не оголосити конкурс також. І у нас уже кілька місяців закон є, процедури є, комісія конкурсна є, а результату немає. І ми фактично не досягаємо цього критерію.
16: Чи можна доповнити?
15: Звісно.
16: Я б хотіла просто, дуже просто сказати, чому саме ці розділи і чому саме правоохоронна система. Та тому, що куди ми йдемо? Ми йдемо в демократичний світ, і ця спільнота хоче розуміти, що інвестор тут буде захищений, що в нас працює судова система, що в нас йде боротьба з корупцією, так як і у всіх країнах, що в нас немає тут організованої злочинності, а також, що ми контролюємо свій кордон від проникнення на цю територію. Фактично, Європа, і, звичайно, що права людини, це взагалі це базова цінність Європейського Союзу. Фактично, всі ці 5 цінностей базових, які є ціннісними для них, вони вимагають і від нас. Ми, звичайно, кажемо і розуміємо, що це все важливо. Але якщо би когось взагалі там зупинити зараз на вулиці і запитати про ці цінності, чи вони розуміють, що це таке, я думаю, що не всі українці усвідомлюють, що від нас хоче Європейський Союз. Будуємо де хочемо, забруднюємо як хочемо. Тому ми взяли на себе таку непопулярну річ говорити про ці цінності свободи і демократії, яких від нас вимагає Європейський Союз.
18: Зала штунки перемовин.
17: І тут на такому ще практичному рівні, ще дуже важливо, наприклад, і ніби воно завжди залишається за межею там, можливо, детальних розбору. Це питання, наприклад, те, що але це є також окремим критерієм. Це відповідна співпраця як між самими органами правопорядку, державою, між державами-членами, так і органами правосуддя. Тому що якщо вони розуміють, що у нас незалежно від там, яка у нас є національна особливість кожної системи чи правосуддя, чи органів правопорядку, але якщо ми діємо за одними принципами з ними, це і чому це для них важливо? Тому що вони будуть розуміти, що кожна особа, яка, наприклад, затримана тут, і йдеться про міжнародну там транснаціональну злочинність, це вони можуть довіряти інформації нашої поліції чи нашої прокуратури, і далі без будь-яких додаткових там перевірок там чи сумнівів вони можуть приймати там чи там європейський ордер на арешт, тобто і інші механізми для співпраці. Тобто вони можуть довіряти і органам правопорядку, прокуратури і суду на такому самому рівні, як своїм органам. А для того, щоб це довіритись, вони повинні зрозуміти, що наші органи відповідають мінімальним стандартам, що в них є. Але це ж дуже важливо, тому що якщо ми говоримо, що це чотири, що Європейський суд чотири свободи, там чи рух товарів, осіб, то коли у нас вільний рух осіб, це буде означати, що особи у нас можуть, громадяни держави-члени ЄС іншого, прибувати до нас, можуть чинити певні правопорушення, як ми будемо з ним поводитися, а ми повинні забезпечувати однаковий рівень. І тому навіть от на цих практичних, тобто ми, коли говоримо від таких дуже великих речей, да, що таке верховенство права, чому ці стандарти, до таких практичних речей, чому це важливо нам реалізувати як майбутньому державі-члені Європейського Союзу.
15: Але все ж таки, якщо буде невиконання основних вимог у 23-му і 24-му розділах, чи це якось сповільнить, чи є такі ризики, що це може сповільнити переговорний процес?
16: Дивіться, тут є така особливість, яка теж була придумана не для нас, а була придумана для Західних Балкан. І вона полягає в тому,

0: Аня, я згідна, що вони ще не офіційні. Надіюсь, що вони не зміняться. А наша переговорна рамка, яка нічим не відрізняється від албанської, містить формулювання, що допоки країна не виконає проміжні бенчмарки в 23-му і 24-му розділів, не може закритися будь-який переговорний розділ. Скільки це може тривати? По-різному, ми дивилися, аж куди ж ми ж знов дивимося на Західні Балкани. І, наприклад, Сербія отримала проміжні бенчмарки в 16-му році. Застрягли. До сих пір вони навіть не демонструють прогресу. Офіційно кажуть, що там проблема, що вони загально сформульовані. Чорногорія працювала над ними 11 років. Я вважаю, що це багато. Албанія буквально в травні отримала позитивну оцінку по проміжним бенчмаркам. Вона витратила на це 2 роки. Відповідно, ні в кого з них немає війни. Ні в кого з них немає тих викликів, з якими стикаємося ми. Відповідно, бачите, як може бути. Може бути від 11 до 2 років. Я думаю, що 11 років ми точно не повторимо, бо 11 – це теж та динаміка, коли насправді не дуже то й хотіли приймати Західні Балкани. А 2 роки, я думаю, що це ну класно, але, напевно, це працює тільки тоді, коли ти не в війні. Яку ми покажемо динаміку, як у нас це все спрацює, мені складно зараз сказати. Дипломати дуже красиво відповідають. В розумний час. В розумний час. Можливо,
1: поки ми не знаємо.
2: Да, будучи попередній час на політичній посаді, бачачи, звичайно, щоб, наприклад, ми ці документи, допустимо, отримали. Ну, знову ж, історія не знає такої умови, якби, але парламент у 22-му, бо ми розуміємо, що найбільше питань, найбільше, скажімо, зараз виклику щодо ухвалення, це все-таки парламент. Да? Тому є інші органи, я сподіваюся, там уряд і всі міністерства, інші агентства, служби, які є в складі уряду зараз. І навіть органи правосуддя, вони готові реалізовувати ті заходи, які і реалізовують, які передбачені, вони виконують відповідні заходи дорожньої карти з питань верховенства права. Але дуже велика кількість завдань стоїть перед Верховною Радою, тому що без змін до закону, тому що сфера правосуддя і правопорядку так, що вона регулюється законами. Це не просто ми не зможемо, як би ми не хотіли, в межах нашої Конституції щось урегулювати рішенням уряду. Да? Тобто, тому що це Конституція наша вимагає і така наша система, що це має закон. І це парламент. І зрозуміло, що динаміка, яку показував парламент у другій половині 22-го року, у 23-му році, я думаю, ми могли би насправді це все і та воля, яка тоді була. Можна було б і швидше 2 років це зробити, за 1,5 року, які я називаю другу половину, 22-й і 23-й рік. Але з часом, в силу різних причин, я зараз не хочу бути політологом там чи там і аналізувати, чому це відбувається, зрозуміло, що з цим є питання, чи справді ми, наприклад, в графік, як Любов сказала, Албанії, наприклад, зможемо ми вкластися. Але коли є така мета, знову ж, парламент, цей склад парламенту показував, що якщо є певна мета, вони можуть мобілізуватися і ухвалювати швидко кілька десятків, тому що йдеться, знову ж, про системні акти, які ми повинні. Це не кажучи вже про інші розділи, де також потрібно мобілізовуватися і треба приймати там інші рішення, які ми зараз сьогодні не обговорюємо.
1: Які помилки треба, аби не допустила Україна, враховуючи досвід тих країн, які ви назвали?
0: Зараз, насправді, тут питання в тому, що це не звичайний політичний процес. Тому що треба не забувати, що тут, як я почала свою розмову з того, що це двосторонній процес. Є інша сторона. Є Європейський Союз. І те, що я бачу в своїй щоденній роботі, що є одна країна, до якої є величезна довіра серед інших країн-членів. Тому що я більш ніж переконана, що для нас, для нашої внутрішньої швидкої роботи, дуже важливо, щоб нас не затримувала європейська сторона. А це може бути, тому що їх дуже багато, і колись цей клуб створювався як клуб друзів, а зараз ми бачимо, що дуже різні країни діють дуже по-різному. Так от, що відбувається в цих розділах?

0: силах. Є одна країна, до якої є найбільша довіра у всіх. Це Голландія. Нідерланди. Всі про це знають. Відповідно, нам треба, і в нас є окрема міжурядова група в рамках переговорного процесу між Нідерландами та Україною. Нам треба максимально залучати голландський уряд до цього процесу в рамках цієї групи, чесно показувати, так каже Олександр, що в нас рухається, що в нас не рухається. Ну, про парламент це вже всі знають, і європейці знають. Мені здається, що було би дуже важливо, щоб ми співпрацювали з голландським урядом, тому що я, наприклад, цього не очікувала, але я почула, і не тільки я, що якщо голландці, вони їм недостатньо звіту про розширення кожного року. Єврокомісія видає звіт про розширення. Їм цього недостатньо. Вони роблять свій звіт. Вони завжди стоять, ну, в стороні. Але вони дуже показові, якщо ми заберемо політичний момент там наших сусідів, бо зазвичай сусіди стримують вступ. Якщо ми заберемо політичний момент наших сусідів, а залишимо просто чесну історію про процес на заслугах, коли країна-кандидат виконує реформи, то їхній звіт, їхня оцінка буде ключовою. Тому що я думаю, що інші всі будуть дивитися навіть не на звіт по розширенню, а на їхній отой свій звіт, який вони там роблять, і будуть на нього орієнтуватися. Мені здається, що нам, я не знаю взагалі, як це можливо, їх залучити, інший уряд залучити в наш процес, щоб їм це все показувати, можливо, Олександр скаже. Але це моя експертна думка. Ну, нам треба союзника.
1: Я думаю, що на політичному і геополітичному рівні в нас, насправді, переважна більшість, я так скажу, якщо не всі держави-члени, є союзниками, але справді вступ – це не тільки політичне рішення, дуже, дуже важливо. Оце все ми повинні, тобто всі ці пункти ми повинні закрити. Тобто це, як називають, наше домашнє завдання. Але питання Нідерландів також, я думаю, що чому важлива позиція їхня, тому що Нідерланди, можна сказати, це є батьківщина сучасного міжнародного права. Всі найвідоміші міжнародні судові установи, їх місце розташування Нідерланди. Да? Тобто вони, да, тому це важливо. І коли ще минулого року було засідання, я ще тоді був в уряді, працював, і було перше засідання міжурядове між урядами Нідерландів і українським урядом у Львові. І цього року було друге засідання. Якраз і предмет цих засідань міжурядових – це якраз рух України до Європейського Союзу. І це, я підтверджую слова Любові про те, що Нідерланди ініціативно також і ініціюють створення цієї міжурядової комісії. І також не різні склади уряду і минулого року, і цього року, але ця тенденція продовжується, і досвід, наскільки я знаю, наприклад, хоча він зовсім інший, що Любов говорила вже, наприклад, вступу Польщі, також показує, що з Польщею Нідерланди таким самим чином в цій частині працювали через створення, відповідно, міжурядових груп. Є питання в тому, що ні голландці, там, ні поляки, ні інші не зроблять за нас те, що ми маємо зробити. Вони можуть підказати, вони можуть сказати кращий досвід, можуть різні варіанти запропонувати. Але тільки від нас залежить, тобто пропозиції, які уряд готує, як ці пропозиції можуть бути ухвалені у вигляді закону в парламенті, це тільки ми можемо зробити.
2: Але ми маємо це зробити, це ключове, Олександра, через те, що в українському суспільстві побутує така думка, що нібито через війну ЄС має ставитись до нас більш поблажливо. Чи це і є так, чи все одно умови такі ж жорсткі, як і для інших країн?
3: Вступ України до ЄС.
0: Тут питання в тому, чи зможемо ми це виконати. А другий момент, якщо це економічні розділи, то там просто треба домовлятися про перехідні періоди. Ось і все. Але ніхто нам на даному етапі поблажок не дає. Тут є інший момент. Момент історичний, тому що вступ – це завжди політична воля. І ми не знаємо, які будуть вибори у Франції, в інших країнах, і хто прийде до влади, і наскільки ця ідея буде підтримана. Відповідно, з моєї позиції, нам треба в якійсь короткій перспективі туди зайти. Але щоб говорити про коротку перспективу заходу в ЄС, нам треба показати максимальний прогрес по цим двом розділам. Бо вони є ключові, вони є фундаментом. Якщо працює суд, якщо нормально працює поліція, інші правоохоронні органи, то як ми вже там побудуємо агромитницю, ми вже з цим якось більш-менш розберемося. Та й не тільки, екологію. Ну, ось так.
1: Але я би хотів, цей розділ не про гроші, але це так. Але з іншого боку, у нас я би сказав, і про гроші. Чому? Тому що багато із цих критеріїв, цих бенчмарків, які є, вони насправді вони є і вимоги з боку Європейського Союзу, але за їх виконання в межах іншого плану, це Ukraine Facility план, у нас передбачені за ухвалення от відповідних законів, до яких прив'язані виконання цих критеріїв, відповідне виділення коштів коштів Європейського Союзу в межах Ukraine Facility план. Тому, в принципі, ми от, наприклад, там ухвалення закону про декларацію доброчесності суддів, чи там два закони потрібно нам ухвалити щодо реформи прокуратури в цьому році. Це і виконання бенчмарків, і це одночасно поповнення коштів державного бюджету за рахунок Ukraine Facility Plan, тому що ці заходи передбачені. Тому і я так розумію, що новий, скажімо, допомога в межах там 90 мільярдів, частина з цих 90 мільярдів євро, які на дворічне, яке Європейським Союзом передбачено, там також багато умов якраз будуть і прив'язані до виконання критеріїв. Тому і це не фінанси, але це також водночас і фінанси. Тому я думаю, що тут навіть порівняно з іншими державами, які є кандидатами в члени Європейського Союзу, ми навіть в виграшному ситуації в цій частині, да, зважаючи так на війну, тому що у них не прив'язують виконання цих критеріїв до фінансування, наскільки я знаю. У нас ж все-таки інша трішки ситуація.
2: Але роботи ще багато.
1: Я знаю, ми навіть що... не уявляємо, скільки.
2: Так. Любове, ми знаємо, що Український центр європейської політики разом із, зокрема, Центром громадянських свобод, громадською організацією «Європа без бар'єрів» і громадською спілкою «Єврохаб» розробили такий власний план імплементації проміжних цільових індикаторів із якимись конкретними заходами, термінами і відповідними органами. Чи можете ви розповісти, що загалом пропонує цей план?
0: Там ще також з нами є в консорціумі Центр політико-правових реформ. І дякуємо Фонду відродження за те, що вони нас в цьому всьому підтримали. Для чого ми це зробили? Ми просто дивимося на... Ми можемо працювати виключно в експертному рівні, тому що ми не політики. Переговорний процес, він іде в двох площинах. І ми вивчали з колегами прискіпливо досвід Західних Балкан і зрозуміли, що якість і незворотність реформ це теж про чіткість їхнього формулювання. Ми зрозуміли, що ми не можемо впливати на європейську сторону, тому що це європейська сторона розробляє всі ці вимоги, і країна зобов'язана їх виконати. І ми розуміємо, що коли там приходить дуже багато країн, вони не хочуть йти в деталізацію і щось там детально описувати, тому що це ризик, що хтось буде задавати лишні питання, і вони просто не ухваляться. Відповідно, їм простіше написати там «забезпечте незалежне правосуддя». І отак воно багато чому сформульоване. А відповідно, щоб це зробити, треба розробити країні імплементаційний план. Це має зробити Україна, і вона вже це робить. А ми вирішили теж зі своєї сторони розробити своє бачення для того, щоб зробити свій внесок в цей процес. Ми консультувалися з усіма органами влади, які залучені до цього всього, для того, щоб бути на одній хвилі. Можливо, потенційно воно теж їм стане в нагоді. Ось така історія.
1: Тут, якщо дозволите, я тому що ті опубліковані, але, як ми повторюємося, офіційно не затверджені ще критерії для вступу, я це назву, або бенчмарки, дуже часто частині органів правопорядку, вони дуже, скажімо, загально сформульовані. Досягти відчутного прогресу у реформі органів там Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань. Тобто, щоб уникнути, можливо, цих маніпуляцій або з боку європейської чи з нашого боку. Це відповідно відчутний прогрес чи не відчутний прогрес, да? Тобто які ми з колеги також з інших організацій запропонували, які можуть бути конкретні заходи з конкретними строками для того, щоб зрозуміти, що це є відчутний прогрес. І колеги з центру, дякую за цю його ініціативу, і Фонд відродження також, Любов, згадувала про це, що підтримували цю експертну роботу.
2: І тут після доопрацювання цей документ буде представлений за кордоном, так, в Берліні, в Брюсселі, в Нідерландах, що нам важливо, ми вже зрозуміли. Коли це буде, чи знаєте ви, пані Любове, наскільки це буде важливо, і яку реакцію ви загалом очікуєте з боку європейської спільноти?
0: Ми вже це зробили.
2: Розкажіть.
0: Ми вже це зробили. Якраз ми 2 тижні з колегами були у відрядженні. Реакція цікава, тому що європейці, різні колеги, вони не люблять, коли ми їм дуже різко говоримо, що друзі, ви нас підтримуйте, тому що якщо ви не будете нас підтримувати, то не дасте нам вступ. То не зрозуміло, скільки ми ще протримаємося. Чогось вони от такої правди різкої вони не люблять. Вони люблять, коли ми їм фахово, експертно говоримо і розказуємо, що Україна робить для вступу. От щось емоційна правда їм не заходить. Їм заходить там сухі технологічні факти. Це сприймається як можливість, фактично, цей документ сприймається як матриця, яку можна трансформувати в вимірюваний інструмент для оцінки, для громадської оцінки, як ми рухаємося по цим 2 розділам. І таким чином мати, стимулювати нашу урядову систему і не тільки, і парламент до того, що це важливо і це треба виконувати. Реакція завжди позитивна, тому що вони це сприймають як додатковий інструмент підштовхування до реформ, але мої такі персональні враження, що в Європейському Союзі зараз дуже, дуже сильне різноманіття думок стосовно нас. Видно, що нас хочуть виділити в якусь окрему лінійку, тому що в нас умови відмінні. Але щоб сказати, що в нас є якась там 100% більшість і гарантія того, що нас швидко приймуть, ні. Тому що всі вони, навіть оцей лист Мерца, всі, хто щось намагається зараз зробити для нас, вони ж постійно говорять оцей підхід на заслугах, покажіть результати. Відповідно, воно все зараз не зрозуміло. Найбільше, чого б я не хотіла, щоб воно сталося, щоб ми були для них привабливі тільки своєю безпековою стороною. Я би дуже хотіла, щоб ми могли так само в реформах показувати, що ми не тільки можемо обороняти країну, але ми ще й паралельно в таких важких умовах можемо здійснювати ці болючі реформи.
3: Залаштунки перемовин.
4: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
3: Залаштунки перемовин.
2: Україну зараз порівнюють з Молдовою, тому що в червні 22-го року ми разом отримали цей статус кандидатки на вступ до Європейського Союзу. Шляхи у нас різні, але попри все.
0: В принципі, це був вступ, коли приймаємо всіх. А вступ на Західних Балканах – це регата, хто перший допливе. Але в цій регаті вони поз'єднували країни. І, наприклад, Албанія свій час довго не могла рухатися, бо була пов'язана з Північною Македонією. Назви тож міняли не албанцям, назви тож міняли Північній Македонії. І, відповідно, там це зіграло проти. А стосовно нашої історії, складається таке враження, що спочатку ми йшли в парі з Молдовою. Ну, чи це погано, чи це добре? Я думаю, що це в якійсь мірі добре з цієї сторони, що для нас особлива увага. Але з точки зору відкриття кластерів, краще, коли ми йдемо всі разом. Чому? Тому що у Молдови свої союзники, у нас свої союзники. Ті, хто проти нас, можуть бути потенційно зв'язані з союзниками Молдови. Тобто це така шахівниця, де якщо ми хочемо їх з точки зору відкриття кластерів, краще йти групою. Тому що таким чином ми більше союзників захоплюємо і менше противників лишаємо. З точки зору якогось особливого підходу до нас, то краще, щоб нам якісь умови пропонували, так як ви сказали, чи вам щось, чи полегшені умови? Ні. Умови не полегшені, але тільки нам запропонували участь як спостерігача в роботі євроінституцій. Тому тут так, 50 на 50. Для мене дуже важливо постійно чути, що європейці нас реально розглядають як члена Європейського Союзу. Щоб це все не перетворилося просто на якусь розмову на 10-15 років. Нам це не підходить.
1: І ще важливо, якщо дозволити ще цьому. І також на внутрішньополітичні процеси. В чому він полягає?
4: Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. На громадському радіо.
2: Ну, але ж навряд чи Молдова буде раніше в ЄС, тому що якщо це все ж таки станеться, то це буде надто дивно, що країна, яка перебуває в війні, в якої є набагато більші загрози, ніж в Молдови, просто дещо тягнеться до цього шляху, а Молдова вже тут. Яка ваша думка?
0: Я думаю, що цього не відбудеться. Просто тому що, можливо, вони можуть, як Олександр зазначає, пройти етап цей експертний, технократичний швидше, але геополітично я не бачу сенсу Європейському Союзу приймати Молдову і не приймати нас, тому що дуже просто там висадка десанту російського в Одеській області цей весь вступ скасовує. Тому він просто недоречним стає. Відповідно, без нас приймати Молдову геополітично, геостратегічно просто немає сенсу. Це моя думка.
1: Вже півроку йдуть дискусії в Молдові. Знову ж, мені складно, я не дуже, але про один план Б – це об'єднання з Румунією. Да? Тобто об'єднання цих двох держав в одну державу. Це якщо якимось чином буде затримка з європейською інтеграцією окремо Республіки Молдова. Але я так розумію, це все одно такий план Б, який навряд чи буде реалізований, але хто знає.
0: Вони дуже не люблять фразу «швидкий вступ» до кінця 2027 року. Тобто, якщо ви хочете зіпсувати там собі зв'язок і розмову з європейцями, то скажіть слово «швидкий вступ» і скажіть 2027. Але коли ми починаємо їм пояснювати, що виклики великі стоять, що зараз це не те розширення, яке було колись, що ви теж нас потребуєте, і у вас свої виклики, ви не знаєте, ніхто з них не дає гарантію, це ж виборні демократії, ніхто з них, який буде склад Європарламенту, Єврокомісії після червневих виборів 29-го року, цього ніхто не знає. Зараз Єврокомісія дуже проукраїнська, і вони рухають цей весь процес. І коли я починаю розмову таким чином, то вони зразу питають, а от як ви вважаєте, скільки часу вам потрібно? Я кажу, об'єктивно, я думаю, що це має бути десь до 5 років, не довше. Але давайте будемо чесними. В Європі все прагматично. Треба дивитися бюджет. От вступ завжди щось коштує. Його треба бюджетувати. Їхній новий бюджет, він на 7 років планується, він закінчиться в кінці 27-го року. Поки що в обговореннях про наступний бюджетний цикл ніхто не говорить про фінансування українського вступу, да не тільки, а взагалі фінансування розширення. Відповідно, наші розмови, вони нічого не варті, і спекуляції по часу, допоки в 7-річному європейському плануванні не з'являться кошти. От тільки вони з'являться, то ми можемо собі розуміти, що у нас вже є якась там 5-річна перспектива на це. Якщо вони не закладуть поки що коштів, а в них ще є там, в принципі, рік, то тоді треба розуміти, що ця перспектива розтягується більше, ніж на 7 років.
2: Зрозуміло. Олександра.
1: Я вірю у цього, у здібності майстра перемовин нашого віце-прем'єра. Ну, він з десятками держав уже торговий, як торговий представник України, відповідно, зміг до... Це завдання зірочкою для нього. Ну, щонайменше потрібно на, до цього, до цієї символічної мети, я сказав би так, іти.
2: Та цікава символіка. На сам кінець я б хотіла, аби ви або проговорили те, про що я не запитала, а про це дуже важливо сказати, або підсумували сьогоднішню нашу розмову, тому що підсумки тут також займають важливе місце.
0: Я думаю, що ми сьогодні проговорили дуже багато. Я не знаю, що тут ще можна додавати. Стосовно підсумків, то дуже важливим буде для нас європейський саміт. Європейська Рада, яка офіційно буде засідати 18-19 червня. І для нас це такий переломний момент, чи зможе Європейський Союз, чи зможе Німеччина показати свою сильну руку і своє лідерство і відкрити наш перший фундаментальний кластер і вже офіційно приступити до виконання зобов'язань по 23-24 переговорних розділах. Ну і тепер уже я надіюся, що наш уряд і наш парламент отримують як нове дихання для того, щоб почати рухатись в цьому процесі, усвідомлюючи всі ті виклики, з якими вони стикаються.
2: Про засідання на громадському раді обов'язково почуєте в проєкті «Залаштунки перемовин».
1: І з мого боку, ці реформи, ці зміни, які в нас робляться, вони робляться не для європейців, не для Брюсселю. Це важливо, тому що без цього не буде руху Європейський Союз, але це робиться для наших громадян і для нашого бізнесу. Якщо ми зробимо і виконаємо ці критерії, це буде означати, що у нас буде безпечніше суспільство. Зрозуміло, що зараз дуже важко в умовах воєнного стану про це говорити, але все-таки виконання належно всіх цих критеріїв, всіх цих вимог буде означати, що у нас безпечніше суспільство, тому що ефективніші органи правопорядку. І у випадку все-таки порушення прав людини, людина зможе більш ефективно у незалежному суді мати більше можливості для захисту своїх прав.
2: Дякую. Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ, і Любов Акуленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики.
3: Залаштунки перемовин.
4: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України.

0: У ритмі громадського радіо.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Про ситуацію там та тактику ворога поговоримо о 8.15 зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Як змінюється тактика російських ударів та що зараз відбувається на ключових напрямках фронту? Проаналізуємо о 8.30 разом із засновником благодійної організації «Реактивна пошта» та військовим експертом Павлом Нарожним.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курс валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
7: 44 гривні 92 копійки.
1: Євро.
7: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 15 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози і лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів – до 17 градусів. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура підніметься до 18-23 вище нуля, а на решті території – 21-26 градусів з позначкою «плюс». У Києві та області також очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози. Температура на Київщині вночі коливатиметься від 9 до 14 тепла, вдень 18-23. У столиці вночі плюс 12, плюс 14 градусів, вдень до 20-22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
0: у війську.
5: Слухайте програму «На лінії вогню»
0: в етері Громадського радіо щосереди о 19:00.
5: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube. Ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
5: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
0: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
14: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.
3: Що робити з тими, хто залишився на окупованих територіях і продовжив працювати медиками, рятувальниками, вчителями чи навіть тюремними наглядачами? Де межа між виживанням і колаборацією? Як закон визначає, хто зрадник, а хто просто опинився у безвихідному становищі? Сьогодні про це говоритимемо із виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком. Він пояснить, чому важливо уникати масового покарання людей за те, що вони не змогли евакуюватися, і чому кримінальні справи щодо так званих колаборантів іноді можуть перетворюватися на формальність із втратою справедливості. Вітаю! З вами на зв'язку «Окуповані території». Мене звуть Валентина Троян.
15: Починаючи від 2022 року, в травні саме 2022 року, були ухвалені зміни до статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Власне, вони визначили 7 таких засад, які встановлені як кваліфікаційні ознаки, за якими можуть бути визначені особи такі, що належать до колаборантів і проходять під кримінальне переслідування за цією статтею. На сьогоднішній день уже існує понад 9 тисяч кримінальних справ, понад 4 тисячі вироків є за цією статтею 111 прим. 1. Це величезна кількість, якщо враховувати інші категорії злочинів, з якими держава мала б працювати. Наприклад, я завжди говорю про те, що набагато більш тяжчими є воєнні злочини, які вчиняє як Російська Федерація, так і її проксі. Насправді у нас, я назвав цифру, 4 тисячі є засуджених осіб за колаборантію, за воєнні злочини. На січень цього 2025 року у нас було 103, здається, реальних вироки. Але ці вироки, крім всього іншого, з них ще й 75% вони ухвалені за процедурою in absentia. Тобто за відсутності обвинувачених на лаві підсудних і за відсутності реально притягнутих до відповідальності. Тобто ми говоримо взагалі про 20 якихось вироків, 20 і 4 тисячі. Тобто ми караємо населення, яке перебувало на цих територіях, залишалося, і відповідно притягаємо їх до відповідальності в кримінальному порядку. Наскільки це виправдано на сьогоднішній день і наскільки це буде слугувати процесу поверненню території разом з людьми, які проживають різний термін, говоримо про те, що є перші захоплення території від лютого 2014 року, потім 2014-2015 рік, Донецька, Луганська область, потім після широкомасштабного вторгнення це додалися так само окремі регіони Донецької, Луганської областей і, відповідно, там уже пішли Запорізька, Херсонська, частина Харківської. І це є проблемним питанням, тому що був, мабуть, один такий позитивний досвід 2022 року з звільненням територій. Пам'ятаємо, по-перше, звільнення захоплених територій Чернігівська, Київська, Сумська. Харківська, Сумська, де перебували росіяни, які намагалися, скажімо, закріпитися на тих територіях. Херсонська, звільнення Херсону самого, правобережжя Херсону. І оці території, які перебували впродовж неповного або повного місяця під окупацією, йдеться з лютого по березень, по кінець березня 2022 року. І друга частина – це території, які перебували більш тривалий період. Це йшлося в основному про Харківську і Херсонську області. І от оцей другий фрагмент якраз і створив найбільшу кількість випадків, коли розглядалися питання про колабораціонізм і залучення до діяльності або ж органів державної влади, або тих органів, які забезпечують життєдіяльність громади. І оцінка відбувалася через призму кримінального переслідування. Це є, ну, як на мене, трошки небезпечною практикою, якщо не сказати дуже небезпечною практикою, тому що тут треба говорити про декілька факторів. Перше, держава не давала чіткого сигналу, який тривалий час треба потерпіти, треба перебути на тих територіях, утриматися від будь-якої активності там, ну, або ж по можливості виїхати з тих територій і забезпечити цей виїзд, евакуацію відповідним чином. З тим, щоб, ну, але ж знов-таки не всі мали можливість виїхати. Хтось все одно мав залишитися, як правило, це були найбільш вразливі ті, хто або був прив'язаний, або сам був, скажімо, з обмеженою мобільністю, або ж був прив'язаний. Велике господарство мають осіб, якими опікуються, яких не можна вивезти, які мають отримувати піклування, догляд і таке інше. Низка факторів.
3: Те, про що ви зараз говорите, це очевидно, що люди залишились, якщо доглядали там маломобільних родичів або знайомих, і це такий людський фактор, який, здається, зрозумілий. Але я згадую, була з вами на одному онлайн-заході, і там ви говорили про співробітників пенітенціарної служби, які не виїхали. Я так зрозуміла, що ви досліджували цю тему і можете багато що про це говорити. Знову ж таки, я працюю з текстами підозр, читаю, і час від часу є вироки для тих людей, які, ну, це співробітники пенітенціарних установ, які не евакуювалися. Фактично, вони продовжили роботу вже під керівництвом окупаційної адміністрації. І, звісно, що під час, коли вони там працюють, в цих установах утримують українських полонених, заручних, цивільних заручників. Але ви пояснювали тоді, чому це неправильно вважати, що вони злочинці і колаборанти абсолютно всі. Поясніть і нашим глядачам і слухачам.
15: Так, це дві сторінки від 2014 і 2022 року, які держава може вважати як, ну, такі, що вона не виправила цю помилку. У 2014 році Україна залишила на територіях Донецької, Луганської областей і Криму приблизно 16 тисяч осіб в місцях несвободи. Тих, що перебували або в установах виконання покарань, або в слідчих ізоляторах, відповідно. Тобто без вироків ще, або без вироків, які вступили в законну силу. 16 тисяч осіб. Зрозуміло, що в цих установах залишилися не тільки ті, хто відбував покарання або ж перебував в умовах несвободи, а й ті, хто забезпечував безпеку цих осіб і спільноти від того, щоб ці особи, ну, не вийшли на свободу. Відповідно, вони залишилися і до сьогоднішнього дня, я думаю, що частина з них продовжує працювати на цих же посадах. Це можуть бути інспектори, це можуть бути якісь навіть адміністратори. Умовно, вони забезпечують безпеку, вони забезпечують харчування, медичну допомогу і таке інше. У 2022 році ми говоримо про меншу кількість, але приблизно 3200 осіб пенітенціарного населення потрапило так само в подібну ситуацію. 4 виправні заклади Херсонської області були захоплені росіянами і не були евакуйовані. Там же залишилась і адміністрація цих закладів. Я наголошував, що росіяни, наприклад, не заходили до Херсонського слідчого ізолятора до травня місяця. Тобто там не було росіян, вони обходили стороною цей слідчий ізолятор. Та, вони розуміли, що вони його контролюють, але їх не було на території установи. Там перебували. Треба ж було забезпечувати режим безпеки і режим піклування за тих осіб, які перебували в тому слідчому ізоляторі і в трьох інших виправних колоніях, там Голопристанська і інші. І, відповідно, цей пенітенціарний персонал, адміністрація мали залишатися з зброєю, з несенням відповідних всіх службових обов'язків і забезпечувати безпеку того пенітенціарного населення, тих, хто перебував в слідчому ізоляторі або в тих виправних колоніях. Це проблема відсутності належних протоколів, тому що, я скажу чесно, у січні я звертався до керівництва Міністерства юстиції, ми спілкувалися про це і говорили про те, що чи є якісь плани, яким чином має відбуватися евакуація у разі отаких от дій. Ну, тут, мабуть, не треба розкривати все, що було сказано, але був великий сумнів в тому, що це вдасться зробити. Так воно і вийшло. Тобто ми втратили це в'язничне населення, яке було вивезено пізніше до Російської Федерації. Вони отримали, але знов-таки не всі, так звані пересуди, інші вироки, і відбували покарання вже в російських пенітенціарних закладів і звільнялися вже з російських пенітенціарних закладів. Це окрема сторінка, про це можна говорити далі. Але та адміністрація пенітенціарна, яка залишилася, вона, по-перше, яким чином має бути кваліфікована і розглядатися? Вони колаборанти. Як вони могли вже виїхати, коли вони були захоплені, скажімо, в травні, коли зайшли росіяни на територію того ж самого Херсонського СІЗО, і вони пропонували залишатися, скажімо, змінивши основне керівництво, тим, хто був на тих посадах, продовжувати виконувати ту рутинну роботу з охорони, з постачання якихось там продуктів, медикаментів, ну, все, що забезпечує життєдіяльність установи. Фактично, вони були зацікавлені в тому, щоб росіяни, маю на увазі, окупаційна влада, щоб той же персонал залишився під контролем уже під їхнім. Частина з цього персоналу погодилась, частина не погодилась. Ті, хто погодився, фактично визнаються як колаборанти, тому що вони пішли на службу до цієї нової влади, яка є фактично, ну, будемо говорити, окупаційною владою, і відповідно за цією 111 прим. 1 статтею, яка була ухвалена, нагадаю, в березні 2022 року, вони підпадають під чітку кваліфікацію як колаборанти. Це, знов-таки, ми ставимо питання, а як держава свого боку забезпечувала процес, по-перше, безпечного виведення, повернення, ну, можливо, через якісь переговори, можливо, через якісь домовленості, тому що, зрозуміло було, втрачені були колонії, та? Але ж, якщо, скажімо, в'язничне населення, ті, хто перебували засуджені, або ті, хто був під судом і слідством, вони не мали свободи вирішувати, вони можуть вийти, вони не можуть вийти на свободу. Я, до речі, зараз скажу один дуже цікавий епізод. Вони перебували в СІЗО в карцерному утриманні, тобто в камерах, в колоніях, зрозуміло, але все одно під контролем, не обов'язково в карцерному режимі тримання. Тоді як адміністрація установи мала можливість вирішувати, вони можуть, наприклад, залишити там 10-20% для того, щоб контролювати ситуацію, 80% має вийти, але це має бути організовано і таким чином зроблено. Про що я хотів сказати? Коли звільняли Херсон, то прапор України, коли зайшли українські війська, підняли якраз засуджені, які вийшли з слідчого ізолятору. Там був один засуджений до довічного позбавлення волі навіть. Потім їх зібрали докупи і помістили знов до пенітенціарної установи відбувати далі покарання.
1: Державна служба з надзвичайних ситуацій. Їхні співробітники так само потрапляють під суди, які залишились на окупованих територіях і працюють вже там рятувальниками, пожежниками при окупаційних адміністраціях. Що ви можете про них сказати?
15: Ті, хто забезпечують життєдіяльність на цих територіях, це працівники медичних установ, працівники ДСНС. Ті ж, хто забезпечують, наприклад, енергопостачання, водопостачання. Власне, вони виконують навіть гуманітарну функцію. Ми так само говоримо і про освітній сектор, тому що відмовитись повністю від участі в освітньому процесі – це позбавити тих же самих дітей, які перебувають на тих територіях освітнього процесу. Вважати, що Росія не замістить цей процес своїм персоналом, теж досить наївно, тому що Росія має, будемо говорити так, підготовлені плани, мала і потужну програму. Коли вони заходили на ці окуповані території, то вже влітку 2022 року вони пропонували тим же самим освітянам, вчителям курси перепідготовки там 2-3 місячні на території або Російської Федерації. Вони вивозили там Воронеж, Курск, там найближчі території, які були. Вони завозили сотні тисяч підручників, які були підготовлені вже. Тобто, фактично, це не була спонтанна якась операція або такий, знаєте, а що нам робити, ось трапилась така ситуація. Ні, це все було розраховано, підготовлено і сплановано. І, відповідно, були заміщення, тобто там був цілий контингент

0: із людьми, а не замість людей. Залишайтеся на зв'язку, бо правда складніша за гасла, але саме вона потрібна найбільше.
1: Окуповані території на зв'язку.
2: Що відбувається?
0: І наостанок трохи новин з окупованих територій. Жителям тимчасово окупованої Херсонщини запропонували ще один крок до інтеграції в так званий «руський мір». Прив'язати свої сім-карти до російських паспортів. Без паспорта, вибачте, зв'язку не буде. Рішення, звісно ж, турботливе, щоб ніхто не загубився в інформаційному просторі, а всі дзвінки та повідомлення були в правильних руках, ну або принаймні під наглядом. Очільник окупаційної адміністрації Володимир Сальдо запевнив, що до 1 липня всі повинні виконати нову вимогу. Каже, що люди вже масово стоять у чергах. І справді, така перспектива без зв'язку, але з паспортом Росії викликає неабиякий ентузіазм. Нагадаю, що торік Сальдо радів, що видав понад 250 тисяч російських паспортів, тож тепер залишається тільки оформити до них так званий сімейний контракт із мобільним оператором. Інтеграція, як бачимо, йде повним ходом, щоправда, в основному через кабелі, вишки зв'язку та розпорядження окупаційної влади. На хвилі 94,6 FM в окупованому Донецьку почала мовити радіостанція «Енерджі». Добре відомий бренд у світі легкого музичного контенту, але тепер, схоже, з легким мобілізаційним ухилом. Між піснями французькою і російською слухачам чемно, але наполегливо пропонують укласти контракт із російською армією. Класика жанру «Спочатку тобі ставлять хіт, а потім автомат». «Енерджі» завжди позиціонувала себе як радіо для молоді, і тепер цей образ набув нового значення. Молодь – це головна цільова аудиторія не лише рекламних роликів, але й військкоматів. Очевидно, у креативному підрозділі окупаційної адміністрації вирішили, якщо вже агітувати за війну, то хоча б під французький біт. Аби все звучало сучасно, міжнародно і трохи менш страхітливо. Ну що ж, тепер у Донецьку звучить «Енерджі», щоправда, більше як енергія утилізації людських ресурсів. У Запорізькій області окупаційна влада провела перше засідання свого так званого колегіального органу, де з пафосом обговорювали, як би то оптимізувати управління українським майном. Звісно ж, під оптимізацію мають на увазі банальний переділ і привласнення чужого добра. На порядку денному були такі блискучі ідеї. Передача майна у безкоштовне користування, чому б не роздавати те, що не твоє? Надання об'єктів на зберігання чи господарського використання. Мабуть, щоб дбайливі руки окупантів не залишили жодного цілого цвяха. Визнання частини майна нічийним – геніальний хід. Спочатку зробити вигляд, що майно безхазяйне, а потім тихенько записати його на баланс держави-агресора. Особливої уваги заслуговує рішення передати 3 земельні ділянки місцевому управлінню МВС Росії на постійне користування. Тепер можна офіційно. Ми тут ні при чому. Земля сама перейшла в потрібні руки. Експерти вже втомилися повторювати, що це не що інакше, як спроба легалізувати крадіжку українських ресурсів. Але окупаційна адміністрація вперто твердить про створення так званої ефективної системи управління. Ну так, ефективної, для мародерів. До речі, нещодавно ці ж управлінці оприлюднили список із 91 об'єкта у Бердянську, які вони вважають нічийними. Серед них бази відпочинку, магазини та навіть земельні ділянки на косі. Що ж, коли совість відсутня, межі нічийного майна розширюються до безкінечності. З вами був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Слухайте, думайте та поширюйте правду.
2: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території – в авторському проєкті Валентини Троян. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє.

0: є українське.
1: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
1: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
1: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
1: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На громадському радіо.
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Реформа митниці. Що вже встиг зробити на новій посаді новий очільник Орест Мандзій? Та коли будуть перші відчутні результати? Говоримо із Максимом Ніфьодовим, керівником проєкту «Моніторинг у митниці Акорд» громадської організації «Технології процесу». У студії працює Анастасія Середа. Для початку попрошу вас розповісти нам трохи про самого нового очільника. Не маючи досвіду роботи у фіскальних органах, не маючи за плечима, як він сам стверджує, ні команди лобістів, ні Офісу президента, ні парламенту, ні Кабінету міністрів, Орест Мандзій отримав карт-бланш з кадрових питань за умови виконання надходжень до бюджету. На фінальній співбесіді на посаду голови Держмитної служби Мандзій розповідав, що має уявлення про роботу митниці та її проблеми, адже, працюючи в НАБУ, він розслідував в тому числі корупцію на Львівській, Волинській та Чернівецькій регіональних митницях і затримував топ-контрабандистів, впливових регіональних чиновників та працівників СБУ. І тут питання. Чи достатньо таких уявлень щодо роботи митниці, аби покращити її процеси? Чи зможе він виправити зсередини те, з чим боровся до того?
9: Ну, мені здається, що ставити таке питання переможцю відкритого конкурсу досить дивно, бо як би то ні було, у будь-кого була можливість прийти на конкурс. На цьому конкурсі переважний голос в виборі очільника був у незалежних міжнародних експертів. Уряд точно не впливав на цей процес. Ми, на щастя, не бачили таких скандалів, проблем, затримок, дивних листів від Служби безпеки України, як це, на жаль, було з конкурсом на голову Бюро економічної безпеки, тому врешті-решт я думаю, що переміг найкращий. Чи зусиль цього найкращого буде достатньо для реформування митниці? Це в будь-якому випадку питання, бо багато чого тут залежить, звичайно, не від однієї людини, якою б святою чи професійною вона була, чи не була. По-перше, митна реформа – це не віртуальна реформа, тобто це реформа, яка вимагає грошей, це реформа, яка вимагає нових людей, причому сотнями і тисячами. Це реформа, яка вимагає перебудови пунктів пропуску, закупівлі нового обладнання, побудови нових великих дорогих IT-систем. Тому, ну, відверто кажучи, якщо на це не буде ресурсів, часу, можливостей і спроможності, то навіть найкращі керівники і менеджери можуть тільки, ну не знаю, стояти на кордоні, махати руками, кричати кудись в повітря. І другий виклик, який, звичайно, є, це те, що у нас в простонароді називають реформою митниці, це ж насправді в уявленні людей, скоріше, реформа експортно-імпортних операцій. Тобто так, аби кордон, умовно, в лапках працював прозоро, ефективно, без проблем і тиску. І на цьому, знову-таки, в лапках кордоні, митниця – це лише одна з ланок. Велику роль там грають прикордонники, Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки, ефективна робота судів, національної поліції, банальна наявність дорог до кордону. Тому, звичайно, це все теж важливо, якщо всі ці суміжники будуть працювати погано, і то якби ідеально не працювала митниця, ну, напевне, фінальний результат не буде тим, який очікує суспільство. Тому ці два виклики – ресурси, час, можливості, а також робота суміжників – це, мені здається, буде головним, що буде визначати, наскільки пану Мензію вдасться реалізувати свої задуми.
8: Я так розумію, що якщо ви вже згадали про виклики, то від початку своєї роботи, я нагадаю, що Кабінет міністрів України затвердив нового очільника Державної митної служби 10 квітня 2026 року. Він, власне, вже почав працювати от над тими викликами, які ви згадали. І наскільки я розумію, то ще серед питань, які стоять перед новим очільником, це повернення довіри до Державної митної служби.
9: Ну, безумовно, довіра тут суперважлива, тому що врешті-решт, ще раз повторюся, те, що люди називають реформою митниці, ви ж очікуєте не змін того, як працюють офіси Держмитслужби в різних містах, або якихось, не знаю, специфіки внутрішнього документообігу, або ж там чогось подібного. Ви очікуєте, що на кордоні буде менше затримок, ви очікуєте, що буде налагоджений там нормальний інформаційний обмін з іншими органами, буде працювати автоматичний ризик-менеджмент, будуть більше обшукувати і затримувати ризикові товари і не чіпати білий бізнес. Тому, звичайно, в усьому цьому процесі довіра є найголовнішою. Багато людей не знають, що у нас є сегменти, де досі бізнес продовжує платити контрабандистам більше, ніж він би сплатив, аби до бюджету, якби працював легально. Коли ти проводиш з цими людьми фокус-групи і питаєш їх, ну, нащо ж так? Ну, є ж там сертифікати Євро-1, є нульові ставки в рамках угоди про асоціацію, просто подайте декларацію і все буде добре. Вона каже, слухайте, ну, знаємо, що там з вашою митницею. Все одно, рано чи пізно, хтось прийде, митник, чи прикордонник, чи СБУшник, чи ще хтось, буде щось вимагати, чіплятися до якихось папірців. А ми працюємо там з умовним там Петром, чи Василем, чи Миколою, приносимо йому готівку, він нам вічливо на наступний день віддає наші товари, нічого подавати нікому не треба, все прекрасно. Тому довіра тут найголовніше. Але довіра, ну, треба теж зрозуміти, вона не, її не можна завоювати просто якимись закликами, чи презентаціями, чи ребрендінгом. Це ж питання часу. Треба обіцяти щось бізнесу, громадянам, іншим держорганам і виконувати. Обіцяти і виконувати. Обіцяти і виконувати. І, до речі, саме тому одна з речей, які ми так також сильно лобіювали в новому законі про обрання голови Держмитслужби, це стабільність його роботи. Це неможливість міняти виконуючих обов'язків кожні 3 місяці просто тому, що комусь так захотілося. Бо, звичайно, в таких умовах не про яку довіру говорити, ну, неможливо.
8: Ну і новий голова митниці ще під час конкурсу на посаду говорив, що планує створити в структурі спеціалізовані підрозділи з боротьби з контрабандою. Чи варто із цього починати зміни на митниці? Чи є більш нагальні питання? Ну і які, власне, повноваження буде покладено на цей орган і яким чином буде будуватись їхня робота?
9: Ну, я думаю, що можна дати певний кредит довіри новому очільнику і подивитися, як він буде реалізовувати свої ідеї. Не бачу тут нічого там проблемного чи, того, що треба дебатувати. Зі свого боку, ми, як ви вже згадали, в рамках проєкту Європейського Союзу, який називається «Акорд», який моніторить митницю і іншої діяльності, які проводить наша організація технології прогресу, передали новому очільнику і його першому заступнику і наші пропозиції, і напрацьовані за минулий рік план реформ митниці з більш ніж 100 заходів, розрахунки бюджету, часу, який на це потрібне. Це меню, це для нового голови, з якого він, якщо у нього буде таке бажання, може обирати якісь заходи, які він захоче імплементовувати. Тому наша задача тут, це скоріше була створити для нього інструментарій, а далі ще раз повторюся, якщо людина перемогла на відкритому конкурсі, у цієї людини точно має бути право реалізовувати ті ідеї в тому порядку, як вона вважає за потрібним. Звичайно, боротьба з контрабандою – це те, чого очікує суспільство, але теж треба зрозуміти, що тут саме це правоохоронний елемент, там пошуки, когось бажання схопити за руку, він важливий, але він недостатній. Просто тому, що без, наприклад, там радикальної перебудови IT-систем у вас не буде ризик-менеджменту, який буде підсвічувати вам проблеми в тих тисячах вантажівок, бусіках, контейнерів, які щодня перетинають кордон. Без того, аби ви займалися інфраструктурою, у вас банально не буде навіть де проводити ці обшуки. От навіть коли наша команда очолювала Держмитслужбу, ми заповнили склади для тимчасово вилучених товарів, де були обґрунтовані підозри в порушенні митних правил, буквально за перші 2 тижні роботи. І далі просто до тебе приходять підлеглі і кажуть: пане Максим, все це класно, ми продовжуємо когось ловити, а дівати все це куди? Складати під відкритим небом? Орендувати якісь склади, так для цього ж треба бюджет, а для цього треба бюджетні призначення, а якщо ти використаєш якісь гроші невірно, то сам підеш по статті. Тому все це, ще раз повторюся, це правильні заходи, але працювати вони будуть лише в комплексі. Без цього вони дадуть такий обмежений результат. Дадуть, але обмежений.
8: У квітні ви говорили, що влітку очікується подання нового проєкту Митного кодексу до Верховної Ради. Він має узгоджуватися з європейським законодавством. Що саме має змінитися і на якій стадії нині цей проєкт?
9: Наскільки мені відомо, Міністерство фінансів вже майже підготувало цей текст до подачі. Це величезні ґрунтовні зміни, але треба бути відвертим, це не зміни прямої дії. Тобто не треба очікувати, що від змін митного кодексу завтра ми заживемо якось радикально краще чи радикально гірше. По-перше, для їх вступу в силу треба буде ще сила селена підзаконних актів, навчання, перебудови бізнес-систем, створення нових форм, інтеграції з бізнесом і так далі. Але, безумовно, це треба робити. Просто тому, що коли ми кажемо про вступ в Євросоюз, часто в уявленні людей є якась така магічний, перемикач. Хтось приймає політичне рішення, щось підписується, президенти тиснуть руки, і далі ми якось починаємо життя. З понеділка магічно покращилося. Але воно ж все складається з купи дуже простих раціональних технічних речей. І от єдиний митний простір – це одна з них. Ви хочете, аби товари їхали з умовної Португалії до України і назад легко і безпроблемно, значить всі формочки, всі формати документів, всі класифікатори, всі механізми, по яким працюють митні брокери, і багато-багато чого іншого мають бути синхронізовані. Це складна, бюрократична, часто невидима робота, яка, ще раз повторюся, можливо, не несе такого гламурного ефекту, як спійманий там контрабандист, затримана якась партія айфонів вночі і так далі. Але все це треба зробити. Тому цей документ, він важливий, він, ще раз повторюся, не змінить життя з понеділка або навіть з 1 січня так, що ми будемо всі радіти, але цей процес треба пройти, якщо ми хочемо, аби єдиний митний простір справді запрацював. Великий виклик – це як зробити це з мінімальними витратами для бізнесу, бо зрозуміло, що всі ці прекрасні зміни, вони будуть передбачати, ну, якісь, напевно, тимчасові незручності. Всі звикли працювати по одним формочкам, а тепер будуть інші формочки. Митні брокери акредитовувалися по одним правилам, а тепер будуть якісь європейські правила. Я не кажу, що вони там більш проблемні, але вони інші, і це треба перепройти. Тому весь цей момент синхронізації і реалізації митного кодексу – це великий виклик, і це одна з причин, чому працюють такі проекти технічної допомоги, як от наш проект АКОР, чому Європейський Союз вкладає в гроші в те, аби моніторити, як це реально працює, чому ми пишемо так звані тіньові звіти по митниці, незалежно підтверджуючи або спростовуючи успіхи уряду. Тому тут, ну, щиро скажу, боротьба ще буде тривати, але це крок в правильному напрямку.
8: Ну і буквально останнє питання, яке я встигаю задати вам протягом сьогоднішнього ефіру, це серед завдань, які стоять перед новим очільником, реформувати митницю, і за планом це має принести в бюджет 1,3 мільярди доларів. Наскільки загалом реалістична ця цифра, і чи варто на неї розраховувати як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі? Ну і звідки мають взятися ці гроші?
9: Ну, дивіться, в короткостроковій перспективі ця цифра абсолютно нереалістична, і дай Боже, щоб ми не отримали падіння надходжень. Ще раз, це нормальний процес. От уявіть, змінюється митне керівництво, приходить людина з гідною репутацією. Що на цьому фоні мають робити контрабандисти, через яких проходить значний обсяг товаропотоку? Вони чекають, які будуть нові умови гри, чи справді ця людина буде чесна, чи треба їм починати щось платити і скільки. Чи може будуть якісь інші механізми домовитися не з митницею, а ще раз там з силовиками, там з політиками, з місцевою владою і так далі. Тому дай Боже, щоб ми не побачили падіння надходжень. Тут, якби, з точки зору митниці, на щастя, всі події навколо Ірану і зростання цін на паливо якраз дещо допомогли, і митниця знов почала виконувати план. В середньо-довгостроковій перспективі, безумовно, реалізація, ну, всіх комплексу заходів по реформі митниці, звичайно, призведе до того, що частина торгових потоків, вона перейде з чорних в сірі, а далі в білі, будуть платити більше і надходження зростуть. Але теж треба бути відвертим, що значну частину цих надходжень ми побачимо технічно не як додаткові надходження від митниці, а як додаткові надходження від податкової. Тому що товари, які продаються, умовно, за кеш, вони почнуть продаватися через торговельні мережі, вони тепер не будуть якимись чорними, знову таки, мобільними телефонами, і будуть там сплачені ПДВ, буде сплачений податок на прибуток і так далі. Тому це буде спільний успіх. І тут можна тільки пану Мензію побажати витримки, терпіння і сил. Ну, ми будемо трохи допомагати.
8: Ну, і, ймовірно, треба зазначити, що це не швидкий процес, що українцям треба набратися терпіння, і ось так от на гора якихось карколомних змін протягом, там, не знаю, року чекати не варто.
9: Сподіваюся, що все-таки протягом року можна буде побачити зміни. Ну, від їх карколомності ще раз треба там якось зважувати очікування, наскільки це велика система, наскільки, на жаль, не виділено зараз ні копійки навіть на проведення банальної тієї ж переатестації для очищення митниці, з якою ви почали це інтерв'ю. І про те, що дуже важливо, щоб паралельно йшло очищення і Служби безпеки України, і Держприкордонслужби, і реформа БЕБ, і багато чого іншого, але все-таки на горизонті року, сподіваюся, буде чим пишатися новому керівнику і його команді.
8: Якщо ви вже згадали про очищення митниці, якщо у вас є час, то хотіли би задати питання з приводу того, що переатестація, 10 тисяч співробітників, а що буде включати ця переатестація? Знання законодавства, оцінку професійних якостей, можливо, не знаю, якихось особливих особистих цінностей людини?
9: Ну, саме процедуру переатестації має затвердити новий очільник, але, звичайно, було б логічно, аби туди включалося як професійна переатестація, бо, на жаль, в деяких регіонах, ну, прямо митники не вміють оформлювати декларацію, за них це роблять митні брокери, а вони тільки сидять поруч там і ЄЦП підписують, або взагалі це ЄЦП митному брокеру віддають. Це якісь, ну, призначенці, ну, просто, я не знаю, чиїсь там куми, свати, брати і так далі. Їх не так багато, більшість митників професійні, але, звичайно, цих треба виявити і звільнити. Звичайно, є питання якихось морально-етичних якостей, бо, ну, зрозуміло, що якщо ми кажемо про відновлення довіри, то легендарні випадки митників, які їздять на роботі на Rolls-Royce, які належать їх бабусі, ну, напевне, це має припинитися. І знову-таки ці люди мають знайти себе десь в іншому місці. Також в моїх очах переатестація мала б бути не тільки інструментом якогось умовного покарання і звільнення, але і того, аби проідентифікувати навпаки тих людей, які професіонали, на яких митниця, власне, і тримається, яких, можливо, треба підвищити, а також тих людей, які цілком можуть бути ефективні, але, можливо, вимагають додаткових тренінгів, можливо, їм треба змінити місце або регіон роботи і так далі. Тому я дуже сподіваюся, що переатестація не буде просто якимось технічним, механістичним здавання теста з 100 запитань, після чого ми будемо казати, от ці молодці, а ці ні.
8: І в якомусь зі своїх інтерв'ю ви говорили про те, що митниця, в принципі, зараз недофінансована. І якраз виникає питання і проблема того, що зарплати у митників в уявленні багатьох там захмарні, а по факту вони дуже маленькі і низькі.
9: Ну, насправді, питання того, що на митниці є величезна кількість незаповнених вакансій, а середній вік митниці постійно зростає, це справді дуже великий виклик. Я особисто там інколи, наприклад, в Ірпінському університеті читаю якісь лекції, як запрошений спікер, і відповідно, якщо ти питаєш студентів, а хто з вас взагалі от хоче залишитися працювати на митниці, ви ж профільну освіту отримуєте як митники. Ну, дай Боже, щоб піднімали руки 20% людей. Решта, звичайно, хоче працювати менеджерами, хоче йти в IT, хоче працювати в бізнес, хоче працювати в великих корпораціях. Ну, якось їм не дуже хочеться стояти на кордоні під дощем і перебирати, не знаю, щупом в вагоні з вугіллям шукати цигарки, навіть за умовно було б непогану державну зарплату. Тому, звичайно, це виклик. Але, мені здається, короткостроково більший виклик в умовах війни – це, в першу чергу, гроші для кардинальної перебудови IT-систем і засобів технічного контролю. Всіх цих сканерів, вагів, камер, бодікамів і так далі. Бо ще раз повторюся, навіть якщо ми проведемо переатестацію, всі митники будуть ідеальними янголами. Але єдине, що вони зможуть працювати – це очима і руками. Ну, вибачте, що вони? От їде фура, вони дивляться на фуру якимось оком, рентгеном, і далі кричать «фура, стій!». Ну, вибачте, ну це ж комічно. Тому я ще раз повторююся, митниця – це фізична реформа, це не теоретична, не паперова реформа, не тільки перебудова бізнес-процесів. Тому на все це треба фінансування. Дуже сподіваюся, що донори про це не забудуть, бо зрозуміло, що державний бюджет наш зорієнтований в першу чергу на сили безпеки і оборони, щоб абсолютно логічно.
8: Реформа митниці, що вже встиг зробити на новій посаді очільник Орест Манзій, та коли будуть перші відчутні результати, ми обговорили із Максимом Нефьодовим, керівником проєкту моніторингу митниці «Акорд» громадської організації «Технології прогресу». У студії працювала Анастасія Середа.
4: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
20: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
21: Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Про ситуацію там та тактику ворога поговоримо о 8.15 зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Як змінюється тактика російських ударів та що зараз відбувається на ключових напрямках фронту? Проаналізуємо о 8.30 разом із засновником благодійної організації «Реактивна пошта» та військовим експертом Павлом Нарожним.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
22: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
22: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
22: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
23: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 15 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози і лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів – до 17 градусів. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура підніметься до 18-23 вище нуля, а на решті території – 21-26 градусів з позначкою «плюс». У Києві та області також очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози. Температура на Київщині вночі коливатиметься від 9 до 14 тепла, в день 18-23. У столиці вночі плюс 12, плюс 14 градусів, в день до 20-22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
6: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або хоча б намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні ми будемо говорити про шкіру, про здоров'я шкіри, як в такому розрізі комфорту у власному тілі теж. І гостя сьогодні – це Ольга Тітова. Вона косметологиня і розробниця власного бренду косметики. Також Ольга – моя колега хелс-коуч. Ольга, вітаю.
7: Вітаю, Казі, вітаю всіх глядачів, слухачів. Сподіваюся на цікаву, гарну розмову сьогодні.
6: Я впевнена, що вона і буде. Я дуже вдячна Ользі, що вона завітала. Ольга приїхала з іншого міста спеціально, щоб поспілкуватися на цю програму. Я це дуже ціную, я цим дуже розчулена. І почну з такого питання, або навіть опису ситуації і питання. Чи буває таке, що приходить до тебе на консультацію клієнтка і каже, ну, допоможіть мені вирішити якесь питання з моєю шкірою, випишіть якийсь кремчик чи тонік чи щось таке. А ти їй така, треба модифікувати спосіб життя.
7: Ну, в принципі, так. Я кожну свою консультацію починаю саме з цього питання. І, в принципі, це те, про що я постійно говорю в своєму інстаграмі, а саме про домінуючу роль способу життя в догляді за шкірою, в продовженні молодості. І це спорт, здорове харчування, це способи протидії стресу, це здоровий сон. І взагалі-то я намагаюся завжди дівчат більше сконцентрувати на профілактиці, на певних превентивних заходах, які допоможуть сповільнити вікові зміни, які, на жаль, вони неминучі, але якщо ці вікові зміни ми побачимо трошечки пізніше, це ж ну, набагато приємніше. Косметологія, вона зазвичай є трохи поверхневою, і вона не враховує ці внутрішні процеси, які відбуваються з нашим тілом, а це дуже важливо, враховувати внутрішні процеси, тому що шкіра – це ж не окремий орган, який який працює сам по собі. Тому так, зміна способу життя, модифікація, як ти сказала, Катю, це така першочергова задача на шляху до здорової шкіри, а вже потім йде косметика чи якийсь там правильний догляд.
6: Для мене дуже цінний такий підхід, тому що так, ну, дуже весело і трошки іронічно чути, що прийшла косметологиня і каже, ну, косметологія, вона така трішки поверхнева.
7: Я ще скажу трохи більше потім про косметологію, так.
6: Це весело. А давай по способу життя пройдемось. Чому сон впливає на шкіру?
7: Ну, тому що в нічний час відбуваються всі важливі процеси відновлення. Синтезуються необхідні нам гормони, всі про них чули, гормон росту, мелатонін. І це вже існує багато наукових досліджень, які говорять про те, що всі ці гормони, вони впливають на стан нашої шкіри. Плюс, якщо ми недостатньо висипаємося, йдуть ще зміни в жировій тканині. Це теж не дуже добре для зовнішності, для шкіри, для обличчя в цілому, тому що жирова тканина, якщо її багато, якщо вона запальна, вона так само, ну, нас не прикрашає нашу шкіру. І, до речі, вона є гігроскопічною, вона притягує воду, і це створює додатковий ризик набряклості, що, ну, теж не дуже є гарним для зовнішності.
6: Угу. Фізична активність як впливає на те, як виглядає шкіра на обличчі?
7: Ну, загалом це дуже важливо займатися спортом. І я, чесно кажучи, я вже давно не ходжу до своїх колег на різні процедури. Але я регулярно ходжу в спортзал і на масаж тіла, і на масаж обличчя. Чому? Тому що фізична активність, по-перше, вона веде до покращення кровообігу в м'язах. Звісно, що якось в цьому задіяна шкіра, тому що так само в шкірі покращується кровообіг. І я абсолютно впевнена, що там, де є кровообіг, там є життя, там є молодість і там є краса. І от чому, до речі, я проти усіх цих ін'єкцій, ботулотоксину, чому? Тому що вони погіршують кровообіг, тобто вони знерухомлюють м'яз, від цього кровообігу немає, і м'яз, він на обличчі, да, ми зараз кажемо про обличчя, він стає нерухомим і перетворюється в таке застійне болотце. Тобто, яка молодість може бути в такому місці? Тому загальна фізична активність – це в першу чергу кровообіг, який, звісно, впливає на стан нашої шкіри, на всьому тілі і на обличчі.
6: А тут хочу так тоді одразу встрягнути і уточнити. Ну, ботулотоксин, коли ми про нього говоримо, це про те, щоб нас, ну, можливо, зараз виправиш, не так активно були виражені зморшки, наприклад, на шкірі. І коли, ну, йдеться там про молодий вигляд обличчя чи про старіння шкіри, ну, перше, про що завжди там будуть думати, я буду думати, це про зморшки. Ну, як так? Хіба не зморшки найбільше старять обличчя?
7: Ну, це взагалі дуже дивний такий момент, бо наші жінки, вони дуже сильно бояться зморшок і намагаються усіма можливими способами стерти їх з обличчя, тому що зморшки – це ж старість, це ганьба, це, ну, щось таке неприпустиме. Хоча, от, на мою думку, насправді, головним маркером старіння є не зморшки, а овал, точніше, його відсутність. І це особливо дуже важливо для українських жінок, для дівчат, які, в принципі, схильні до деформаційного типу старіння. І от саме зберегти овал, на мою думку, це найважливіша задача. І вона є одним таким з важливіших аспектів, які допомагають протидіяти віковим змінам. От якщо, наприклад, подивитися на Меріл Стріп, я просто хочу так взяти відому актрису, щоб глядачам, слухачам було більш зрозуміло. А в неї дуже таке, ну, доволі, ну, натуральне обличчя, воно природнє, вона не робила ніяких з собою радикальних змін, їй 74 роки. В неї є зморшки, це логічно, це нормально для цього віку. Але якщо ми дивимося на Меріл Стріп, ці зморшки, вони якось не кидаються нам в очі, вони дуже органічно виглядають на її обличчі. І це чому? Тому що вона зберігла дещо інше. В неї є овал, в неї є прекрасна струнка шия, королівська постава, і завдяки цьому Меріл Стріп виглядає набагато молодше за свій вік, і завдяки цьому ми і зчитуємо її образ як більш молодої жінки. Ну, тобто, важко сказати, що їй 74 роки. Тому я б краще радила жінкам більш концентруватися саме на здоровішій, на поставі. Це більш важливо, ніж стирати зморшки зі свого обличчя.
6: Тобто вже прозвучало, що є струнка шия і є постава. Так. Тобто і постава, і шия, вони теж будуть впливати на те, як виглядає овал обличчя. І ми додамо обов'язково на Ютубі посилання на інстаграм-сторінку Ольги. У неї є детальні пости, де вона пояснює, ну, на зображенні так більш детально, що таке овал обличчя, що означає, коли він псується і таке інше. А що псує овал обличчя, якщо так описати зараз?
7: Багато чого може псувати овал обличчя. Я вже казала, по-перше, це і набряклість, це і, ну, знову ж таки, постава. Да? Якщо наша шия, якщо ми маємо якісь проблеми з шиєю, зі спиною, це все буде відображатися на обличчі і саме на нижній третині обличчя. Тобто буде пливти, буде з'являтися друге підборіддя, брилі, попливе овал, з'являться зморшки на шиї, тобто усі-всі характерні зміни для деформаційного типу. Тому, так, постава, тому що ще може псувати? Неправильне положення під час сну. Тобто дуже важливо, я це останній час навіть на собі відчула, мати ортопедичну, якісну, гарну, зручну подушку. Бо 8 годин сну в зручному положенні, на якісній подушці, це має значення. Має значення, як ти будеш виглядати зранку, і, в принципі, це ж такий накопичувальний ефект. Да, якщо ти постійно спиш в незручній позі, це згодом накопичується і відображається на нашому обличчі. Дуже важливо робити масаж. Масаж спини, масаж шийно-комірцевої зони, бо це, знову ж таки, покращує кровообіг, і це дуже сильно впливає на наше обличчя, бо шия, вона як місток між нашим тілом і головою. Ну і що ще? Я би хотіла відмітити, це дуже важливо, я ж чому собою взяла сюди телефон, я хочу сказати, що ні в якому разі не можна отак от сидіти, скоцюрбившись над телефоном. Треба намагатися тримати його на рівні очей, і щоб розвантажити шию, щоб не додатково не навантажувати її, тому це теж дуже-дуже важливо.
6: І з твого посту я так пригадую, що, ну, зайва вага, вона теж буде псувати овал обличчя, тому що зайва вага, так, вона буде, ну, якщо це дійсно там зайва вага, так, вона буде теж, жирові відкладення в нас будуть на обличчі, і особливо з віком, ця така маса жирова, вона може як так опускатися вниз, та? Але тут, знову ж таки, є якийсь баланс, тому що...
7: Я дуже обережно намагаюся про це говорити. Угу. Це така тема дуже делікатна.
6: Вона дуже тригерна, дуже делікатна, і тут для мене, як для людини, в якої є історія з розладом харчової поведінки, я розумію, що є дві крайності. З одного боку, це запалі щоки, і це теж про відсутність краси, і ні до чого хорошого це не призведе, навіть візуально, і взагалі це вже про не красу, а про щось інше, це про наше здоров'я і виживання. Ну, але з іншого боку, треба розуміти, що якщо ми вже говоримо, що псує овал обличчя, то, ну так, зайва вага, вона, ну, не дуже буде цьому
7: не
6: сприяти.
7: Не буде нас прикрашати. Угу. Так, угу. Да. Абсолютно так.
6: Мені дуже так цікаво, що ми поговорили про сон, і вже прозвучало, що подушка, значить, ортопедична, вона впливає, бо 8 годин сну. І ти сказала, ну так невимушено, так як аксіому, що ну 8 годин сну, ну це ж багато. А хтось зараз каже, ой, 8 годин сну, а я сплю 5-4. Погано, якщо спати 5-4 години?
7: Погано, це теж такий накопичувальний ефект. Тобто, якщо це відбувається якось епізодично, наприклад, ну є якась там аврал на роботі, або там ще щось, там Євробачення, хтось там дивиться, то так, можна. Епізодично воно ніяк не посприяє, але якщо це буде постійно, то це все накопичувальний ефект, це все буде відображатися на обличчі. Дуже багато вже наукових досліджень на цю тему, саме про важливість сну для здоров'я і для шкіри. Бо ми ж не можемо казати окремо. Шкіра і здоров'я – це абсолютно дві поєднані частини. Ми не можемо казати окремо про шкіру, окремо про здоров'я. Це сукупна цілісність.
6: Частина одного організму.
7: Так.
6: Харчування і шкіра. Як харчування впливає на шкіру?
7: В принципі, харчування впливає на шкіру. Це так. Але я не можу сказати, що повністю все залежить виключно від шлунково-кишкового тракту. Тому що на стан шкіри впливає не тільки харчування. На стан шкіри впливає сон, фізична активність, стрес, якщо він є. Але і харчування так само впливає. Ну, наприклад, якщо вже так навести більш якусь детальну інформацію, то найбільше зло – це, в принципі, солодке. Це цукор, бо цукор, він, в принципі, є таким каталізатором для гормонів, для андрогенів. І якщо це шкіра підлітка, то це прямий ризик появи якихось висипань, прищів. Це підвищена жирність шкіри. Тому тут треба бути обережним. Ну і ще цукор, він в принципі є таким базою для запальних процесів. Тобто він створює в нашому організмі оцю таку не дуже гарну середовище, тож це теж впливає на стан нашої шкіри. Ну, знову ж таки, заважає працювати кишківнику, там дуже багато різних аспектів, але якщо вже так щось одне, то зменшити кількість цукру.
6: А коли ти кажеш про цукор, ти маєш на увазі білий цукор кристалічний, чи ти маєш на увазі і фруктозу, і, в принципі, таке от солодкі смаки, навіть природні?
7: Ні-ні-ні, я маю на увазі додатковий цукор. Той, що ми зараз отримуємо майже в багатьох продуктах, які ми маємо там в нашій харчовій промисловості. Якщо це фрукти, якщо це щось природнє, то так, це потрібно, але додатковий цукор, солодощі, тістечка – це не дуже добре.
6: А от, наприклад, жир. Особливо, якщо ми говоримо про трансжир, там, штучний жир, да, в кондитерських виробах він є. Але він точно так само є в фастфуді, тому що відбувається оця гідрогенізація рослинної олії. Тобто, коли ми уявимо картоплю фрі, яка смажиться довго в олії, і цю олію довго використовують, такі продукти, вони теж не дуже добре на шкіру впливають, вірно?
7: Впливають, так. Да. Впливають не дуже добре. І... Ну, знову ж таки, це ну, їх кількість їх потрібно зменшити взагалі. Ну, я за те, щоб взагалі їх прибрати, і бо якщо ви дбаєте про свою шкіру, про свою зовнішність і хочете залишатися якомога довше молодими, то краще звертати увагу на своє харчування. Я іноді, в принципі, можу забути нанести крем. Я можу забути там зробити самомасаж ввечері перед сном, але я, наприклад, ніколи не забуду з'їсти тарілку салата в день. Це важливо, бо я розумію, яку це користь несе моєму тілу і моїй шкірі.
6: Угу. Я от уявляю собі тарілку салату. А от є зв'язок все-таки між шлунково-кишковим трактом і його роботою, і тим, як виглядає наше обличчя? Чи нема зовсім?
7: Так, я вважаю, що є. І для мене це, я ж кажу, це таке для мене ключове поняття. Якщо вже так взагалі говорити про догляд, то... Я на зовнішній догляд, якщо так в відсотковому значенні, я виділяю всього-навсього 20%. 80% – це те, що відбувається з нашим тілом, з нашим організмом. І так само туди входить і їжа, яку ми вживаємо. Бо ну неможливо гарно виглядати, неможливо. Це може бути якісь такі поодинокі випадки, і, скоріше, це буде як виключення з правилу. Тобто неможливо, якщо ти вживаєш не дуже якісну їжу, мати гарну шкіру. Тобто якийсь період ти ще будеш витягувати там за рахунок молодості, там за рахунок, я не знаю, якихось внутрішніх ресурсів, але з часом, згодом це все буде відображатися. І, наприклад, 40 років ти вже не будеш виглядати так, як би міг виглядати, якби більше уваги приділяв харчуванню раніше.
6: Ти наче випередила питання, бо наступне питання було таке. Ну, всі знають таких людей, наприклад, які їдять дуже багато солодкого, фастфуд. У них можуть бути там якісь проблеми зі здоров'ям, але шкіра, наприклад, буде просто ідеальна, буде без висипань. Але це до пори до часу. От я правильно так зрозуміла твою думку?
7: Ну, не те, щоб до пори до часу. Справа в тому, що цукор, він не тільки на висипання впливає. Тобто є такі люди, які, наприклад, ну, внутрішні вони сильні, да? І вони можуть, їхня шкіра може не реагувати висипаннями. Але ж цукор, він ще і руйнує колаген. Тут ще є ще одна небезпека. І, наприклад, якщо вам пощастило і у вас не було висипань, ваше обличчя згодом може просто швидко постаріти. Угу. Адже колаген – це структурний білок шкіри, він відповідає за пружність, за її там сяєння, красу. І цукор – це один з руйнівних таких компонентів.
6: Тобто,
7: як і стрес, до речі.
6: Колір шкіри, він буде такий, ну, інший,
7: ну, да? Вона буде трошечки такою сіренькою, тьмяною, дряблуватою, не буде пружною.
6: Угу. Стрес. Ти вже почала говорити. От, ну, можна подумати, ну, як стрес впливає на шкіру? Ну, як це взагалі? Як?
7: Ну, я взагалі вважаю, що існує, в принципі, багато різних факторів, які впливають на старіння нашої шкіри, нашого обличчя. І от якщо казати, ну, в принципі, все життя наше впливає на старіння, якщо вже так сказати можна. Але стрес, він є одним з топ-3. От я, наприклад, виділяю там топ-3 фактори для старіння. От стрес, він є одним з цих факторів найбільш вагомих. Особливо перманентний стрес, в умовах якого ми всі зараз живемо, на жаль. бо, в принципі, кортизол, він, знову ж таки, руйнує колаген. Кортизол, він погіршує роботу імунних клітин нашої шкіри, тобто імунітет шкіри падає, її захисні властивості, і як результат ми маємо якісь алергічні реакції, псоріаз, екзему, висипання. Тобто це дуже так впливає, і я б краще, ну, я б звертала б на це увагу. І дуже добре, що зараз є багато способів, як можна протидіяти стресу, як можна зменшити наслідки стресу, і ними треба користуватися. Це дуже гарно, це корисно. І я іноді навіть кажу своїм дівчатам, клієнтам, ну і взагалі там в Інстаграмі, коли ми переписуємося, я кажу, що вам краще допоможе в цій ситуації психолог, ніж косметолог. Тому психолог, він іноді більше користі може принести шкірі.
6: Це така дуже, дуже чесна позиція, я за неї дуже вдячна, тому що це так дуже важливо.
7: Ну, якщо воно так і є.
6: Угу. Ну, до психолога ми вже підійшли, і в мене тут таке зразу підступне питання. А алкоголь і сигарки, вони як на шкіру впливають?
7: Вони дуже погано впливають на нашу шкіру. Ну, от, наприклад, алкоголь, він руйнує роботу печінки. А печінка – це орган, який тісно пов'язаний з нашою шкірою. Алкоголь впливає на судини. І оці всі почервоніння, які ми бачимо, це результат його вживання. Алкоголь зневоднює шкіру, він зневоднює клітини, він витягує воду з клітин, залишає її в міжклітинному просторі. Тобто такий відбувається парадокс. Клітини зневоднені, а вся волога, вона в міжклітинному просторі, і від цього ми маємо набряклість. А я вже казала, що набряклість – це такий дуже фактор ризику для дівчат з деформаційним типом обличчя. Його треба уникати. Набряклості треба уникати. І, в принципі, якщо коротко сказати, алкоголь, він пришвидшує старіння. Так само, як і цигарки. Але не тільки класичні тютюнові, так само і електронні. І основна небезпека в тому, що ці продукти горіння або хімічні речовини з вейпів, вони осідають на шкірі, на нижній третині обличчя. І оці токсичні мікрочастинки, вони вбудовуються, вони зв'язуються з ліпідами, з жир, захисний бар'єр нашої шкіри. І в такий спосіб вони просто порушують захисні функції шкіри. Це перший момент. І другий момент, коли відбувається таке, наша шкіра отримує сигнал базальний, шар нашої шкіри, він отримує сигнал про те, що є якесь ушкодження. І починають більше ділитися клітини, щоб ці ушкодження перекрити. А відлущення клітин швидко не відбувається. І в такий спосіб ми отримуємо, що шкіра стає більш щільною, вона стає більш товстою. І саме через це зморшки, заломи, вони стають більш помітними. Тобто ми собі отримуємо додаткові зморшки. Плюс тут ще є такий мімічний момент, коли ми палимо, ну, ми не палимо, коли палять. Так, наш круговий м'яз рота, він отримує, ну, в характерній знаходиться формі, оці, як в трубочку, да, ми тримаємо. І через це постійне скорочення провокується поява зморшок над верхньою губою, кисетні зморшки, вони такі найбільш неприємні. Та, і взагалі, в принципі, я вважаю, що зараз палити – це такий як злочин проти шкіри, тому що ми і так живемо в доволі складних екологічних умовах. І зараз через війну повітря стало дуже забрудненим, і з цим всім першою стикається шкіра. І я це навіть по собі бачу. Я зараз живу в Одесі, і це прекрасне місто, але воно, як і будь-яке велике місто, воно трошки забруднене. І я просто відчуваю різницю, коли я кудись виїжджаю в більш екологічний регіон, там на тиждень, на два, а потім повертаюся. Я бачу, які зміни відбуваються з моєю шкірою. І зараз я розумію, що мені важче тримати свою шкіру в формі, як то кажуть, тому що саме ці екологічні забруднення, вони додають клопоту, вони завдають нам більших проблем. Тому курити, палити – це не дуже гарна ідея зараз.
6: Тобто ще один фактор докинувся до того, що ми проговорили там – сон, стрес, харчування, шкідливі звички, а тепер ще й екологічна ситуація у нас долучилася.
7: Ну, тут, на жаль, ми не можемо ніяк вплинути, але ми можемо протидіяти цьому, робити все, щоб цей вплив був якомога меншим.
6: Угу. І як ми це можемо робити? Це може бути якраз догляд за шкірою, який можна собі підібрати зі спеціалістом, і там не палити, грубо кажучи.
7: Так, так. Це в першу чергу модифікований спосіб життя, про який ми сьогодні говоримо, максимально здоровий. Це дуже сильно впливає. Це підвищує захисні властивості організму і шкіри загалом. Ну і, звісно, це догляд. Це базовий, правильний, правильно підібраний, безпечний догляд. І тут основна мета – не руйнувати шкіру. Тобто зараз, на жаль, багато косметологічних процедур, вони навпаки пришвидшують старіння, вони навпаки руйнують захисний бар'єр, вони ускладнюють життя шкіри, ну от якщо так сказати. І тут головне не цього не робити, бо наша шкіра, вона має бути функціональною, вона має бути здоровою, і вона сама в змозі захистити себе, якщо їй не заважати, а навпаки додавати якісний догляд. Це така важлива тема. І, в принципі, для мене, як для косметолога, в моїй ідеальній бульбашці косметолог, він має не нав'язувати якісь там процедури непотрібні, а він має навпаки розказувати про важливість домашнього догляду, про важливість способу життя для здоров'я шкіри і допомагати жінкам підбирати косметику, яка підійде, яка буде якісною і яка не зашкодить. Оце найголовніше.
3: З понеділка на Громадському радіо.
6: У мене таке враження, що Ольга десь тихенько підчитує мої думки, тому що наступне питання, яке я хотіла поставити, якраз і стосувалося от апаратної косметології, яка зараз дуже популярна. Чи там, ну от коли я ще була трохи менша, то там чистки, всі роблять чистки обличчя. Твоє ставлення до чисток і до апаратної косметології?
7: Ну, в принципі, я не можу сказати чистки, що це прям так дуже погано, вони іноді потрібні. Якщо це, ну, це знов таки по показанням, і коли пацієнт приходить до, навіть так, клієнт, він приходить, і це все визначається індивідуально. Стосовно апаратної косметології, у мене тут таке, ну, як, не те, що розчарування, а, в принципі, я для себе колись зрозуміла, що це хибний напрямок, який не допомагає мені, наприклад, мені, да, зберігати молодість і красу, як я того хочу. Бо, в принципі, всі ці косметологічні процедури, які зараз в нас є, основна їхня проблема в тому, що вони не мають під собою належного наукового
6: обґрунтування.
7: Так, вони мають найнижчий рівень наукової доказовості. Це дуже для мене, як для науковиці в минулому, це дуже якось так мене розгублює. Тому я для себе обрала трошки інший шлях. Те, що дійсно допомагає сповільнити вікові зміни. Це от саме про те, що ми говорили, модифікація способу життя і більш зрозумілі якісь процедури. Тому, ну, я не дуже люблю апаратні процедури, вони виснажують шкіру, вони навпаки є одним, от якщо казати, що найбільше сприяє старінню нашої шкіри. Ми вже казали, що це стрес перманентний. І на друге місце я поставила зловживання косметологічними процедурами, особливо з юного віку. Це дуже небезпечний тренд, і особливо зараз я бачу, як вік, середній вік клієнтів косметологів, він зменшився. І от, наприклад, коли я бачу в тіктоці 10-літню дівчинку, яка там наносить незрозумілу якусь маску, або патчі, або 20-річню дівчину, яка вже спробувала ботулотоксин ін'єкції, мені стає сумно, бо я розумію, що це прямий шлях до передчасних вікових змін.
6: Патчі, коротко, от як ставишся до патчів?
7: Негативно ставлюся до патчів.
6: О, чому?
7: Тому що це, в принципі, тільки зволоження шкіри. Вони не доглядають за шкіру, вони дають тимчасовий ефект. І якщо їх постійно використовувати, ну, якщо там їх використовувати раз на місяць, то ну ок. Якщо використовувати їх постійно, то шкіра під очима, вона дуже ніжна, вона дуже тонка. Вона буде ставати більш такою, через те, що її постійно зволожують, вона буде ставати такою більш дірявою. І через те вона ставати буде більш сухою, бо волога буде випаровуватися. Це перший момент. Другий момент. Патчі, все ж таки, вони є трошечки важкими для шкіри очей, бо вона дуже ніжна, повторюсь. Шкіра під очима, вона відрізняється від шкіри обличчя. І це все може провокувати згодом отакі от мішечки, провисання. Тобто, це все накопичувальний ефект. Після одного разу використання патчів може здатися, вау, клас, вони дійсно спрацювали. Але насправді це не те, що ми хотіли бачити через декілька років. Тому найкращий взагалі засіб для очей – це крем. Крем для повік, бо він є універсальним. Патчі – це все ж таки однобокий догляд. Вони тільки зволожують, але вони не живлять шкіру.

0: Ну, дуже класно. А Оля вже підкреслила, що вона так орієнтується в тому числі на якісь науково обґрунтовані докази чогось. І вони щодо апаратної косметології такі собі. А поговоримо зараз про те, що має такі докази. Це, наприклад, SPF. SPF. Важливо наносити на шкіру для збереження молодості чи ні?
1: Ну, от, в принципі, я коли про це SPF кажу, я завжди говорю про те, що цю ідею нам трошки притягнули за вуха, десь там з Голівудщини, з Флориди, де сонце, звісно, дуже активно. І як ми завжди дивимося на цих голівудських акторів, і ми читаємо з захопленням секрети їхньої краси, а там всі пишуть, і вони всі кажуть, я використовую тільки SPF. SPF – це найкращий захист. SPF – це те, що допомогло зберегти мою молодість. Але так, можливо, для Флориди це супер порада, і там дійсно це необхідно, але не для України. Справа в тому, що Україна має дуже помірний клімат, не таке активне сонце. І, на мою думку, українським жінкам, які живуть в Україні, краще слід перейматися здоров'ям шиї, саме з поставою, збереженням свого овалу. А SPF – це вже так, він не настільки важливий, він не настільки... Саме сонце, воно не настільки критичне в наших умовах для краси нашої шкіри. І тут справа в тому, що з цим пов'язан ще один момент. Зараз дуже багато серед жінок, не тільки серед жінок, людей з дефіцитом вітаміну D. І, ну, по-перше, це може якось бути пов'язано зі способом життя сучасної людини, що ми сидимо в офісах, ми там мало буваємо на свіжому повітрі. І другий
0: не
1: момент,
0: рибу.
1: Не, ну, треба їсти рибу, так. Угу. І другий момент, це вже такий косметологічний, він пов'язаний з оцією істерією стосовно сонця, що сонце – це зло, і всі ховаються від сонця, використовують неконтрольовано цей сонцезахисний крем, який не завжди є корисним для шкіри, бо містить там хімічні фільтри, наприклад. І я категорично проти, якщо, наприклад, ти ховаєшся від сонця, але ти п'єш вітамін D. Це неправильно, треба шукати золоту середину. Тому я вважаю, що сонце – це не такий монстр, як нам про нього кажуть. Звісно, воно впливає на шкіру. Якщо воно, скажімо так, неконтрольовано, ми отримуємо цю інсоляцію. Але якщо підходити до цього з розумом, то... Це тільки на користь.
0: Угу. Ти сказала таку штуку про золоту середину. Я тут хочу на цьому заакцентувати увагу, тому що, ну, особисто я маю такий досвід. Я не згаряю на сонці, я просто засмагаю рівномірно. Угу. І були у мене таких кілька років, коли я жила в Києві, ходила на пляж, засмагала без жодного SPF. Обличчя, оце у мене шкварчало просто на сонці, я була така вся як карамелька. І я... Через таких кілька років просто побачила, що в мене пішла пігментація.
1: Так.
0: І я думала, від чого це? Потім пішла до дерматолога, вона каже, а ви SPF-ом користуєтесь? Я така, ні, який SPF? Вона каже, ну так, користуйтесь, будь ласка. Тобто, ми проговорили про те, що є така трішки як істерія на тему SPF, але якщо говорити про важливість SPF, можеш кілька слів про нього теж сказати?
1: Чому? Ну, звісно, він важливий. Важливий, якщо ми виходимо на пляж. І якщо ми знаходимося довгий тривалий час на сонці, то, звісно, SPF треба користуватися. Але, наприклад, якщо ми залишилися в місті, ми працюємо десь в офісі, і там переходимо з одного кабінету в інший кабінет, або там трошечки буваємо на вулиці, не треба використовувати SPF 50, наприклад. Для міста набагато, ну, достатньо, максимум SPF 30, а то і менше. Це перший момент. Другий момент – якщо ми знаходимося на сонці, наприклад, ну, тут залежить все від часу. Якщо це середина літа, то до 9-ї або до 8-ї. Якщо це там кінець літа, то до 10-ї. То, в принципі, так само можна не використовувати SPF або SPF з низьким фактором. Тому що в цей період рівень індексу ультрафіолету, він невисокий, він низький. Взагалі є такий показник, до речі, дуже корисний, згадала про нього, рівень індексу ультрафіолету. І він є в наших телефонах, ми можемо його відстежувати. Тож, якщо він менше 3 або дорівнює 3, можна, в принципі, спокійно обходитися без SPF крему.
0: SPF може сприяти тому, що висипання з'являться на шкірі?
1: Це залежить від крему, так. Це може таке бути. Хімічні фільтри, які є в складі, вони цьому, на жаль, сприяють, тому що вони заважають працювати мікробіому нашої шкіри. І так, це може бути.
0: А як же історія, ну, знову ж таки, це рекомендації дерматологів, вони там є десь в гайдлайнах, про те, що, наприклад, людям, в яких купероз, що їм треба використовувати SPF навіть взимку, тому що через, через

0: вікна навіть проходять оці ультра, ну, промені сонця, якогось там спектру, зараз я забула точно, як це правильно сказати. Оця історія, як ти до неї ставишся?
1: Ну, я вважаю, що взимку SPF нам точно не потрібен. Все, ми потрібні рівнятися на індекс ультрафіолету. Взимку він низький, 2, максимум 3 це буває, ну, за виключенням. Я навпаки вважаю, що купероз, він не від сонця. Дуже багато є причин, яким сприяють саме появі куперозу. До речі, ми не можемо сказати, що SPF-креми, наприклад, з хімічними фільтрами, що вони м'які і пухнасті. Вони так само можуть завдавати шкоду шкірі. Нема достатньо доказів про їхню небезпеку. Але є багато вже доказів про те, що деякі хімічні фільтри, вони шкодять. І вони на рівні навіть гормональних можуть порушень завдавати шкірі. Тому це такий дуже момент, ну, таке складне питання. Це знов-таки треба шукати золоту середину в використанні SPF-кремів. Ну, і, звісно, я за те, щоб використовувати креми з мінеральними фільтрами. Мінімізувати хімічні фільтри і щоб це були мінеральні фільтри.
0: Це в складі треба читати?
1: В складі, так. Да. Це зазначають зазвичай виробники.
0: Тобто я дуже люблю, що ми читаємо етикетки не лише продуктів харчування, а й етикетки миючих засобів, так, косметологічних засобів.
1: Обов'язково це треба все робити. Я про це постійно говорю, наголошую, бо це як така має бути ця освіта у користувачів, у людей, тому що, на жаль, багато дуже косметичних засобів, ну, вони такі, вони дійсно можуть шкодити шкірі. І ми маємо, ну, насправді, виробникам їм все одно, що там сталося зі шкірою, як вона там відреагувала. Тут важливіший прибуток. Ми самі відповідаємо за свою шкіру. І ми маємо брати відповідальність за це в свої руки. Тому ця освіта, освіченість, читати, знати, які інгредієнти є шкідливими для шкіри, це важливо.
0: Освіта – це вклад в себе. Це така, знаєте, коли я ще росла, була дитиною, домінувала така думка, що ой, ну відмучитися там в школі, потім відмучитись в університеті, а потім почнеться життя. Я, наприклад, ще пам'ятаю таку позицію, я з нею стикалась. Але зараз уже позиція інша. Зараз людина, було б добре, щоб освічувалася весь час. І це можуть бути як і додаткові курси, так і може бути саме освіта. Зараз у нас є багато інформації, яку можна, знову ж таки, взяти вільно, ну, хоча треба вміти її фільтрувати. Це теж такий важливий моментик. Але зараз я би вже, оскільки час у нас обмежений, хотіла б перейти до нашої постійної рубрики «Сапліменти».
2: Сапліменти.
0: Отож, сапліменти для шкіри. Коли зайти на iHerb, чи зайти в аптеку, чи взагалі будь-де, вітаміни для шкіри, мінерали для шкіри, сапліменти для шкіри. Ну, скільки всього є? Що ти думаєш, є сапліменти для шкіри?
1: Ну, по-перше, я вважаю, що найкращий саплімент для шкіри – це якісна, здорова, збалансована і, головне, різноманітна їжа. Це супер саплімент, більше нічого не треба. Але, як бувають різні моменти в житті, що там десь ми не доїли, десь там щось незбалансовано поїли, і тоді, в принципі, частково нам можуть допомогти сапліменти. Я не те, щоб там роблю культ сапліментів, але, наприклад, я люблю омегу. Омега-3 – прекрасний компонент. По-перше, ну, якщо, звісно, ви не вживаєте рибу декілька разів на тиждень, то можна додати омегу. Бо це ненасичені кислоти, вони є в складі нашого захисного ліпідного бар'єру. Вони допомагають шкірі не зневоднюватися, вони допомагають гарно виглядати шкірі. І ще омега – це антиоксидант. І зараз влітку вживання омеги додатково може трошечки посприяти захисту шкіри зсередини від ультрафіолету. Це дуже такий важливий момент. Я вважаю гарним супліментом вітамін D, але тільки виключно за результатами аналізів і, знову ж таки, дозування має назначати спеціаліст. Бо ми вже про нього говорили сьогодні. Є нестача, є оце зловживання сонцезахисними засобами. А вітамін D, він дуже сильно впливає на зовнішність, на шкіру, на волосся, нігті. І є навіть дослідження, вже такі нормальні, гарні дослідження про те, що нестача вітаміну D, вона сприяє зменшенню імунітету шкіри і появі псоріазу, екземи. Ще я так віднесла до такого непоганого сапліменту залізо, але знову ж таки за результатами аналізів і знову ж таки спеціаліст має призначати, що саме пити і в якому дозуванні. Бо залізо в принципі, дефіцит залізу, він дуже поширений у жінок. Це наша фізіологічна така особливість. Ми народжуємо дітей, ми втрачаємо кров щомісяця. Іноді не встигаємо нормально поїсти, бо там побутові якісь моменти, родина. І з віком це знову ж таки накопичується цей дефіцит, і його слід відстежувати. Тому, може, якщо так вже говорити про найбільш важливі аналізи, я їх відношу до б'юті-аналізів. Це от вітамін D, ми маємо його відстежувати. І залізо. Ну, там їх декілька аналізів в комплексі. Але це такі найбільш важливі, які найбільше впливають на стан нашої шкіри. Ну, і взагалі на здоров'я в цілому.
0: Тоді я би хотіла підсумувати. От бачите, як виходить, коли є дефіцит, наприклад, якогось важливого елементу, як вітамін D, то загалом організм буде не дуже добре, тому що ми знаємо, що там дефіцит вітаміну D, він там асоційований з депресією. Ну, знову ж таки, за вуха трохи притягнуто, але, грубо кажучи, якщо в людини є депресивний епізод, ми міряємо її вітамін D, а там він, наприклад, 4, то це означає, що ну точно нам треба додати сапліменти вітаміну D і, можливо, стане краще. Та? Потім є дефіцит заліза. Дефіцит заліза є, страждає весь організм. Нам кисню не вистачає. Так шкірі тоді тим більше буде складно.
1: Звісно, бо вона фінансується за остаточним принципом. Спочатку все те, що важливо, а шкіра вже потім.
0: Вона так. Вже, та, тому що ну, без шкіри ми там можемо трішки спокійніше, довше прожити, ніж да, там,
1: з зморшками і таке інше.
0: Ніж да. Там без печінки, наприклад, да? Так не вийде. А що до таких сапліментів, як колаген і вітамін С?
1: Ну, я скажу так. Раніше я була дуже такою прихильницею колагену і його вживала, але потім я перестала його вживати і я не помітила особливої різниці. Я просто втомилася його вживати. Якщо чесно, я втомилася. Оце постійно ти думаєш, що треба випити колаген, і ти там десь забув. І оце твоє життя, воно якось так навколо цього колагену, що аж трошечки мені вже так воно набридло. І я вважаю, що якщо ми отримуємо достатньо білку з їжею, колаген можна не вживати. Його можна вживати тоді, коли ви розумієте, що так щось з вашим харчуванням не те. Щось ви там десь не доїдаєте, і ви бачите, що білку не вистачає. Тоді, ну так, може він і буде тоді працювати. Але першочергова задача – налагодити харчування. Це є базою, це є основою. Тому зараз я до колагену ставлюся, ну так, спокійно. І конкретно зараз я його не вживаю.
0: А вітамін С?
1: Ну, вітамін С – це теж для мене така дуже цікава історія. Він ніяк не впливає на шкіру. Ну так, він, звісно, він стимулює синтез колагену власного. Це є таке дослідження. Але ми його достатньо сприймаємо з їжею. Якщо ми вживаємо достатню кількість овочів, там зелені, фруктів, ягід, то він поступає в тій належній кількості. До того ж, ми знаємо, що вітамін С, вибачте, він не затримується в нашому організмі. Тобто він, наше тіло, наш організм потребує певну кількість вітаміну С. Якщо ми вживаємо надлишок, це все виводиться. Тобто нащо це додаткове навантаження на нирки. Ну, я вважаю, що це не те, на чому треба концентруватися.
0: І ще перевід грошей. Ну, з одного боку, можна сказати, що там вітамін С, як аскорбінова кислота, це доволі дешевий саплімент, але так. Все одно ця пачка скількись коштує. А якщо там говорити про ліпосомальні форми, то взагалі це доволі дорогий саплімент, так само, як і колаген, насправді. Тому ще такий, ну, серйозний, як на мене, фінансовий момент тут є. І зараз я би хотіла перейти вже до питань від аудиторії, які ми назбирали напередодні.
2: Відповіді на ваші запитання.
0: Отож, питання перше. Вискочив прищ під оком, залишився твердим рожевим бугорком.
1: Так.
0: Що з цим робити?
1: Ну, так важко сказати. Треба прийти до спеціаліста, і щоб подивилися, і вже тоді так можна вирішити цю проблему. Угу. Це індивідуальний момент.
0: Угу. Молочка і шкіра. Думка Олі.
1: Ну, я, в принципі, вважаю, що так, якщо є схильність до появи прищів, якщо ці прищі вже є, то молочка, а саме її прибрання з раціону, вона може покращити стан обличчя, бо, в принципі, вона ну, доволі таким є фактором ризику появи прищів. Але якщо у вас все добре з обличчям і ваш організм прекрасно реагує на молочку, то чому би ні?
0: Я ж від себе доповнюю, я завжди люблю на цьому робити акцент, що з молочкою, насправді, якісь багатьма іншими продуктами, дуже важлива кількість. Тобто, знаєте, 20 грам...
1: ...метолога до спеціаліста, і там вже вам допоможуть. Це може бути ультразвукова чистка, або може якась мануальна. Це перший момент. А потім потрібно вже робити різні уходові процедури, заходи домашні, які не будуть сприяти появі цих чорних цяток. Тобто потрібне якісне очищення, бажано, щоб воно було м'яке. Масочки у вигляді якихось там з глиною – це взагалі ідеальний варіант, бо воно, глина, вона дуже...

0: Ніжна, вона дуже так бережно допомагає відлущувати клітини. Ну і, в принципі, чорні цятки – це як є маркер, що щось не те з харчуванням. Тобто треба ще звернути увагу на своє харчування.
1: Тобто чорні цятки – це там не варіант норми, якщо їх небагато, там вони не яскраво виражені?
0: Якщо їх небагато, це можна сказати, що це варіант норми. Але якщо їх багато, якщо вони прям ну, псують життя, якість життя, то їх треба позбутися. Угу. Це, в принципі, можливо.
1: Останнє питання, коротко попрошу. Як чоловіка доправити до косметолога?
0: Я думаю, що не треба цього робити, і людина сама має до цього прийти, це по-перше. А по-друге, ви знаєте, я іноді дивлюсь на чоловіків і думаю, боже, вони, хоча зараз ця тенденція трошечки руйнується, думаю, як вони реально щасливі, вони виглядають прекрасно, вони не тратять купу грошей, часу на ці косметичні процедури, засоби, і вони виглядають прекрасно, і шкіра в них виглядає чудово. Дуже рідко ти зустрінеш чоловіка, який там незадоволений своєю шкірою. Мені здається, що треба в них повчитися цьому.
1: О, це гарний підсумок, я з цим погоджуюсь. Багато мемів є на цю тему. Ну що ж, Олю, дуже дякую за цю розмову. Дякую, що завітала до Києва для того, щоб ми поспілкувалися. Це була програма «З понеділка». Я ведуча Катерина Мацюпа, хелс-коуч. І сьогодні я спілкувалася з Ольгою Тітовою, теж хелс-коучем, своєю колегою, і косметологиною, власницею, розробницею власного бренду косметики. І це для мене точно розмова про комфорт у власному тілі щодня, бо ми в своїй шкірі перебуваємо точно щодня.
0: Дякую. Дякую. Було дуже приємно поспілкуватися і донести такі важливі речі до наших слухачів, глядачів.
1: Дякую дуже, Олю. Слухайте, думайте.
2: З понеділка на Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: В Україні запускають нову програму підтримки бізнесу, що постраждав від обстрілів. Хто може на неї розраховувати та у чому її особливості, дізнаємося у Наталії Колісніченко, старшої економістки Центру економічної стратегії. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнемо з того, аби нашим слухачам було простіше розібратися із тонкощами роботи цієї програми. Хотілося б поговорити про те, ну, пояснити та на пальцях максимально просто цей механізм підтримки бізнесу, що постраждав від обстрілів, як він працюватиме?
5: Ну, ми побачимо, насправді, це тоді, коли він реально запуститься. Його старт запланований на 1 липня. Я думаю, що зазвичай такі програми діють через уповноважені банки. Вони рекламуються на своїх сторінках. І тоді бізнес дійсно може побачити, як, який саме процес, який механізм подання, які документи потрібні. Тощо після того, як зв'яжеться зі своїм банком, який бере участь у цій програмі.
4: Наскільки я зрозуміла, виправте мене, якщо я не права, то за зруйноване Росією майно все рівно доведеться платити підприємцям із власної кишені, бо кредити від держави все рівно передбачає відсотки. Так, це там 0,1%, але великі суми кредиту, ці відсотки будуть відчутними. Чи не ризикує держава збільшити боргове навантаження на бізнес, пропонуючи кредити замість ну, прямих компенсацій?
5: З одного боку, ви праві, тому що кредит – це дорожче, ніж отримання з власних гранту, наприклад, на відновлення. У нас же є ще й така програма. Але враховуючи те, що у нас все-таки дуже обмежені ресурси, під час війни нам не вистачає податків навіть на те, щоб утримувати власну армію в повному обсязі, закуповувати зброю і підвищити зарплати військовим. Це таке дискусійне зараз питання. Звісно, дуже хочеться підтримати бізнес, особливо той бізнес, який постраждав. Але в умовах обмежених ресурсів навіть така підтримка кредитна, вона дасть змогу почати відновлюватися, не закривати бізнес, не звільняти людей. Тобто, насправді, ця підтримка не ідеальна, але навіть така вона, добре, що вона планується, що вона запускається.
4: Як ви вважаєте, чи достатнім є максимальний ліміт у 150 мільйонів гривень для відновлення виробництва, складів та інших пошкоджених об'єктів?
5: Це дуже залежить від того, який саме об'єкт постраждав, де він знаходиться, що саме постраждало. так просто сказати насправді дуже важко, але враховуючи, що цей механізм насамперед направлений на малий бізнес, то можливо у когось втрати саме такі. На жаль, ми не маємо детальної оцінки таких втрат за розмірами бізнесу для того, щоб розуміти отак сходу, чи дійсно цієї суми буде достатньо. Але я дуже сподіваюся, що певний бізнес отримає цю підтримку і зможе дійсно не закритися, відновитися, інвестувати в відновлення своїх виробничих потужностей або складів, або запасів товару, те, що дозволить їм далі платити податки в Україні, в тому числі, і підтримувати наступні бізнеси.
4: Чи правильно я розумію, що ось ті історії, які активно часом ширяться в соцмережах, коли пошкоджена кав'ярня, люди збирають гроші, що ось саме ця програма може закрити потреби цієї умовної кав'ярні?
5: Я думаю, що так. Я думаю, що саме на такі невеличкі бізнеси це насамперед і спрямовано, але вартість активу, ну, наприклад, кав'ярня в Києві з урахуванням її вартості оренди – це одна сума, кав'ярня в якомусь невеличкому містечку може коштувати значно дешевше. Тобто все дуже залежить від того, де цей бізнес розташований.
4: А на вашу думку, які галузі економіки найбільше скористаються цією програмою?
5: Ну, враховуючи, що малого бізнесу у нас таки найбільше в торгівлі і в готельно-ресторанному бізнесі, то можливо, що це буде саме так. Але з іншого боку, ми навіть не можемо і по видах діяльності зараз сказати, який бізнес у нас найбільше постраждав, найбільше зруйнований. Я думаю, що в цю програму можуть звертатися і фермери, і сільське господарство, що в цю програму можуть звертатися і переробна промисловість, особливо, якщо це якісь невеличкі крафтові, наприклад, виробництва. Тому коло тих, хто може звернутися, уряд же не обмежує. Тобто це може бути хто завгодно.
4: Зважаючи на те, що ситуація і країна живе у стані війни вже який рік, на вашу думку, чи не несе держава додаткових фінансових ризиків, пропонуючи настільки низьку ставку кредитування?
5: Звичайно, держава несе, і ця ставка, вона швидше за все, яким чином буде сформована. Тобто банк видає кредит за своєю нормальною ставкою, ну, зазвичай так у нас ці механізми діють, пільгового кредитування. І в подальшому отримує компенсацію з бюджету різниці між тією ставкою, за якою, ну, яка є стандартною за його кредитними продуктами, і тією ставкою, яку обіцяно бізнесу в рамках цієї програми. Відповідно, так, це навантаження на державний бюджет, на те, щоб сплачувати цю різницю і знижувати ці відсотки для бізнесу. З іншого боку, цей ефект, насправді, він же мультиплікативний. Ми підтримуємо один бізнес, він продовжує працювати, він працює з своїми контрагентами, відповідно, вони теж мають попит на свою продукцію. До нього приходять люди в ту саму кав'ярню. Тобто вони витрачають свої кошти, і бізнес може щось заробити і відплатити з цього податки. Тобто певна частина цих коштів, а можливо навіть і мультиплікована більша сума, ніж уряд сплатив, повернеться і в державний бюджет, і пожвавить зростання економіки.
4: Хотіла задати вам наступне питання. Якщо ви мене чуєте, то яких додаткових інструментів, на вашу думку, зараз найбільше потребує український бізнес для відновлення після обстрілів? Тому що нині складається враження, що люди готові накидати постраждалим самостійно банку, так? Але так, щоб це регулювала держава, ось, мабуть, це чи не перша ініціатива.
5: Я би хотіла бачити виплати з боку агресора. З боку Росії. І для цього, до речі, бізнесу треба подаватися в реєстр, який фіксує збитки. Звичайно, це, на жаль, неможливо зараз, але це той механізм, який буде і справедливим, і зменшить навантаження на наш уряд.
4: І буквально останнє до вас питання. А чи можна очікувати, що банки неохоче видаватимуть ось такі кредити компаніям із регіонів із підвищеним воєнним ризиком, та ті, які лінія фронту до них рухається? Адже, по суті, це не з тим ризик. Якщо майно повторно зруйнується, то бізнес просто перестане існувати, платити нічим, а банк видав уже кредит, а стягувати ні з кого, по суті.
5: Так, це дуже в прифронтових регіонах ризики такого кредитування дуже великі. Це ви цілком праві. Але у банків є зараз і інші механізми, наприклад, доступу до гарантій міжнародних фінансових організацій, наприклад, ЄБРР. Нещодавно Приват повідомляв про те, що підписав нову гарантійну лінію. Це знижує ризик для банків, і тоді їх оцей апетит до видачі кредитів навіть в прифронтових регіонах збільшується, і вони їх таки видають.
4: І буквально останнім реченням попрошу вас зазначити, особисто ви як вважаєте, які ризики і переваги цієї програми, і чи можемо ми говорити, що там за рік українці можуть твердо розраховувати, що держава їх підтримає? Чи за рік це ще мало говорити про якісь конкретні результати?
5: Я думаю, що ця програма дозволить бізнесу, який постраждав, залишитися на плаву, не закритися, це дуже важливо. І, а по-друге, ну, звичайно, якщо ця програма вже оголошена, як ми бачимо по тому, як працює програма 579, вона дійсно працює, і особливо в прифронтових регіонах вона дійсно дозволяє бізнесу вижити, тому що в них там ще більш пільгові умови, ніж порівняно з тими, які можуть отримати в центрі України. Тому ця підтримка, вона важлива, ці механізми, вони важливі, і будемо сподіватися, що вони діятимуть, бізнес за ними звертатиметься і триматиметься на плаву.
4: В Україні запускають нову програму підтримки бізнесу, що постраждав від обстрілів. Хто може на неї розраховувати і в чому її особливості, ми дізнавалися у Наталії Колісніченко, старшої економістки Центру економічної стратегії. У студії для вас працювала Анастасія Середа.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
19: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
20: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
21: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
19: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
19: Слухайте.
21: Думайте.
2: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
22: Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Про ситуацію там та тактику ворога поговоримо о 8.15 зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Як змінюється тактика російських ударів та що зараз відбувається на ключових напрямках фронту? Проаналізуємо о 8.30 разом із засновником благодійної організації «Реактивна пошта» та військовим експертом Павлом Нарожним.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
2: У
3: курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
0: 44 гривні 92 копійки.
3: Євро
0: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 10 копійок. Євро купують за 51 гривню 55 копійок, продають за 52 гривні 27 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
19: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 15 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози і лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів – до 17 градусів. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура підніметься до 18-23 вище нуля, а нарешті території – 21-26 градусів з позначкою «плюс». У Києві та області також очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози. Температура на Київщині вночі коливатиметься від 9 до 14 тепла, в день 18-23. У столиці вночі плюс 12, плюс 14 градусів, в день до 20-22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: А зараз розмова із головою спілки звукорежисерів України Володимиром Різником і автором рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» Ігорем Ромном. Робота над рок-оперою відбувається за сприяння Українського культурного фонду. При мікрофоні Громадського радіо працює Андрій Куликов. Упродовж цієї розмови буде принаймні 4 фрагменти із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». І тут мені прям отак і згадується ота програма «Запишіть на ваші магнітофони», яку, звичайно, і Володимир, і Ігор добре пам'ятають. Зараз не так багато людей мають потребу записувати на магнітофони. А запитання у мене до Володимира Різника буде таке. А що записував на свій магнітофон, коли слухав?
4: Ну, у мене в житті було дві події, які якби зумовили перехід на рейки рок-н-ролу і музики взагалі, оскільки я більше займався якби іншими справами. В 14 років моя бабуся такий тонкий прорахований крок зробила, подарувала мені гітару, а тато, не сподіваючись біди, подарував мені магнітофон «Вісна». І в нашому домі оселились бітли, ролінги, ледзеплени і все, що стосується цього.
3: А слід?
4: Ну, чесно кажучи, я навіть до «Бітлз» прийшов крізь призму важкого року. Ну, згідно, можливо, і віковим якби обмеженням. Спочатку це була музика Led Zeppelin, такого плану. Ну, взагалі, це був такий паспорт на цю дорогу, на цей слизький хибний шлях, на який ми з Ігорем згодом по-різному, але в єдиний спосіб і стали.
3: Ігор Роман, до речі, мене попередив, каже, що я ще додам дещо про Володимира Різника.
5: Ну, Володимир Різник – наш незмінний технічний директор на всіх етапах розвитку рок-опери, створення нотної партитури, студійний звукозапис і тепер підготовка до прем'єри.
3: А що може робити технічний директор на етапі створення нотної партитури?
5: Справа у тім, що ми її створювали в такий спосіб, багато чого на репетиціях народжувалося, ми це записували. Потім був аналіз, і потім фінальне вже аранжування і фінальний запис нотної партитури.
4: Тут, можливо, є така певна дефініція стосовно рок-опери і їх відмінності від опери взагалі і мюзикла, що тут немає якби гри по партитурі, тому що рок-музиканти – люди, які вкладаються в цей матеріал, і інколи партитура, як така, слідує за тим, що вони виробили під час репетиції, навіть під час концертів, якщо йдеться про тривале турне.
3: Ну, насправді, дехто вважає, що межі між рок-оперою і рок-мюзиклом немає. І, скажімо, коли намагаються визначити, який же ж твір був першою рок-оперою, дехто називає «Волосся», «Hair», а дехто каже, ні, це був мюзикл, а першим була, була опера, рок-опера «Томмі».
4: Ну, ця, якби, розбіжність, вона вирішується просто, ну, якби просто, тому що напис, як такий, на альбомі, і перша дефініція рок-опера була на обложці групи Who, The Tommy, от, або просто Tommy, тобто там було написано рок-опера, тому це, якби, твір і вважається, як таким, ну, і за змістом він був роковий, тут можна провести, якби, певне розмежування, хоча зараз така конвергенція, що і рок, і мюзикл, рок-опера, і мюзикл, якби, поєднуються. В принципі, тут, ну, на мій погляд, головна розбіжність, тому що мюзикли і все, що пов'язано з ними, оця бродвейська, значить, блискуча історія, вони розважають. Це шоу. Це яскраві, якби, зовнішні відзнаки. Рок-опера в класичному варіанті, як, власне, і рок-музика, це музика, ну, протесту, музика щира, музика, якби, яка несе якісь думки, і вона не створена розважати, вона створена ставити якісь питання і, можливо, пробуджувати в людині тягу до тих питань.
3: Ну, я маю сказати, що, наприклад, мюзикл «Cats», який мені вдалося побачити в бродвейському і в олдвіцькому варіантах, він змушує замислитися так само. Там і лінія Грізабели, і лінія Дейтеронамі, та й Макавіті, і так далі. Воно все переплітається.
4: Ну, і мюзикли мають хіти, які звучать окремо. Memories, наприклад, да? Ну, я думаю, що тут... Я думаю, що тут ще є такі відзнаки жанрові. Наприклад, в мюзиклах велике значення, ну, наприклад, який зараз гримить по всьому світу, це Мольєр. Там дуже великий наголос на хореографію, на сучасну хореографію. Я не можу уявити, наприклад, грубо Led Zeppelin під танцовкою на концерті. Це зовсім інший жанр. Рок-музиканти, вони мають якимсь чином висловлюватись.
3: Так, але, скажімо, в «Ісус Христос суперзірка» там є все, що завгодно. Там є і фокстрот, і арію Ірода неможливо слухати, не уявляючи, як він носе.
4: Ну, да. Ну, але уявити, що Гілан віршами Тіма Райса співає від імені нашого, якби, творця, можна так сказати, він звертається до кожного з нас, до кожного слухачів. Тут є зворотній зв'язок. Він не просто співає в аудиторію красиво, сильно, і він співає щиро, і це діалог.
3: Однією з відмінних рис рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» є те, що там є оповідач. І він не те, що співає, там аріями теж звертаються до аудиторії, але безпосередньо звертається і людина, яка веде нам оцю оповідь. Як це сталося, пане Ігорю?
5: Ну, я думаю, це така фігура, яка поєднує дію, яка розкриває, де це відбувається, хто там присутній, як вони виглядають. Ну і він напрямую оголошує певні сенси. Те ж саме і актори, коли вони співають, у них, я так вважаю, теж є багато таких сенсів, які зараз актуальні, які потрібні, але вони вже роблять це у вигляді співу, і це, якби, ну, має бути не нав'язливо, але, я думаю, другим шаром сприйняття це обов'язково має статися, щоб людина замислилася багато над чим.
3: Вдруге за півтора місяці у цій студії з'являється людина, яка вживає слово «шар», якому я теж надаю перевагу, замість слова «пласт». Тому що пласт у багатьох насамперед має асоціюватися із дитячою патріотичною українською організацією. Ну що ж, тепер...
4: Я, можливо, додам, так, з дозволу Ігора, розкрию одну технологічну таємницю. Річ у тім, що актори, музиканти мають перелаштовуватись між номерами. І оці цезури, мікропаузи, якщо вони тупо, як є, як такі, це в мінус.
6: А ну, якщо вони заповнені... Настав час для музичної ілюстрації того, про що ми говоримо. І це сцена, ні, картина друга із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака».
7: У морі безкраєм здобич шукає в картині другій Хошіко. Під прапором піратським корабель, так зветься. На щоглі вахтовий ретельно обрій оглядає. На палубі ж пірат Іван із вусами козацькими та оселедцем нервується. Чому той довго не доповідає?
8: Вахтовий, окрім хвиль та летючок, чи не бачиш під зорній трубі щось нове?
9: Бачу, бачу. Макітра твоя прям по курсу пливе.
8: Грому потайки ти перебрав. Чи шаманського тютюну обкорився?
9: Та лови вже трубу, та й сам подивися.
8: Лусне, очі мої, дивна справа. І справді, макітра чубата пливе.
9: Цікаво, цікаво.
8: Ці трила підняти та повний вперед.
7: Ловця піратська каравела швидко наздогнала, і з Василя кіпкуючий братва піратська за

0: От такий фрагмент із другої картини рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» ми зараз чуємо. І у нас у студії Ігор Роман, він є автором і лібретто, і музики в цьому творі, і технічний директор, без якого насправді таке звучання було б неможливо. Цієї рок-опери голова спілки звукорежисерів України Володимир Різник. І наскільки для вас, пане Володимире, саме робота з рок-операми є звичною, а наскільки це виняток із вашої практики?
1: Ну, звичайно, виняток. Настільки Україна в певному сенсі була б в свій час, на жаль, поза контекстом цього жанру, цього прогресивного жанру, цього геніального жанру. Тому що і Jesus Christ, як взірець, і згадував Томмі, там, чи Квадрофенія, чи там, просто за ідеологічних причин не могли відбутися в Україні. Навіть, напевно, ви пам'ятаєте, Андрію, що перша наша, за ознаками рок-опера «Енеїда», вона навіть в афіші були вимушені автори, не знаю, чи Сергій Бідусенко, чи хтось, написати «бурлеск опера», тому що само визначення рок, якби, в тоталітарних режимах воно не могло існувати.
0: А взагалі в Радянському Союзі, я пригадую, коли Орфей Євредіка з'явилися, це було зонг опера.
1: Так, зонг, так.
0: Для того, щоб пов'язати з творчістю
1: комуністичного. Пам'ятаєш, що, звісно, сьогодні слушає тон рок, а завтра не нажмет курок. Як би не дивно це звучало, але дуже велика філософія.
0: А цьому передувало сьогодні он танцює джаз, а завтра родину продасть.
1: Да, сьогодні слушає тон поп, а завтра побіжить секс-шоп. Тут різниця між роком і попом.
0: Я пригадую, коли Бенні Гудман із своїм оркестром приїхав до Києва, це було неймовірно щось. Я тоді був ще зовсім малий і не ходив. Я потім слухав Бенні Гудмана на пластинках, але тоді була така гумореска у вечірньому Києві надрукована, яка починала словами: «Бенні грав, зі сцени линув какофонії дурман».
1: Джаз – це тотальна свобода, тому що це імпровізаційна музика. В рок-музиці трішечки інший посил. Це намагання говорити щиру правду, соціальна складова там існувала, принаймні, в ті часи. А в Україні соціальна складова. І за визначенням можна було писати опери, як «Енеїда», це класика Котляревський. Потім що там Бідусенко ще написав до 1500-річчя Києва про Ярослава Мудрого, вона так не йшла, як «Енеїда».
0: Чесно кажучи, я навіть і не чув.
1: Це було невіяне, можливо, я так думаю, угорською рок-оперу «Король Іштван», яка була 80 теж якомусь там році і дозволена угорським більш м'яким режимом. Історична постать Іштван, який зробив угорців угорцями. Тим не менше, група «Іліш» потерпіла за цю рок-оперу і перестала існувати як така.
0: Ігор Роман, який соціальний вміст вашої опери?
2: По-перше, вона присвячена герою України Василю Сліпаку, який поклав життя за свободу України, який зробив свідомий вибір між стрімко зростаючою кар'єрою світовою в класичній опері і пішов воювати, і, на жаль, загинув на Донеччині. Ми обов'язково маємо пам'ятати таких героїв. Сама рок-опера народилася чому? Тому що я побував в розташуваннях, там, де воював Василь Сліпак, у Да Вінчі, Новогродовка. І коли я узнав про його загибель, мені якось захотілося його вшанувати, присвятити саме йому оперу і написати про нього оперу. Це трошки різні речі, тому що, можливо, я ще не готовий такий пласт оперний перевернути.
0: Було шар, а тепер знову пласт з'явився.
2: Ні, це філологічна річ, по-моєму, це трошки пласт тут. Хорошо, відкладемо. Просто я задумався, а чому Василь Сліпак був такий? І подумав, що, мабуть, це спадковість, це були якісь надзвичайні предки, і тому виникла ідея вже про його ймовірного предка написати.
1: Абсолютно влучно, тому що я пам'ятаю, ну, стикався з ним по роботі, хоча не спілкувався так, ну, тільки на професійні теми, який там мікрофон, як стояти, що він був такою веселою, легкою людиною, бриколіст, як кажуть, таким в сучасному світі. І виявив, що герой не завжди виглядає монументально. Він жива людина, він стає героєм тоді, коли потрібно.
2: Ну, якщо можна, я додам, мій герой, цей ймовірний предок, він фактично ідеальна людина. Він веселий, він кмітливий, він дуже розумний, він дуже обізнаний, чим він дивує тих персонажів, з якими він зустрічається. І я думаю, нам не вистачає таких героїв, тому що, ну, зазвичай в Радянському Союзі і так далі, України це був смішний хохол, який розмовляє на якомусь смішному язикі. От. І людина, яка повністю відірвана від європейського сенсу і так далі. Ну, мені здається, що нам вдається це виправити.
1: Я, до речі, згадав ще Бідусенка, другу рок-оперу, «Містер Сковорода» вона називалась. І якщо я не помиляюсь, це великі роки, я ще був студентом, то там були певні колізії, пов'язані з мовою. Ось тільки Сковорода, він же послуговувався в житті українською мовою, а писав свої оці, якби, не знаю, як назвати, скетчі, думки з великим відсотком старослов'янської, якби не дуже поширеною в житті.
2: Староболгарською, точніше.
3: Ну, воно, да, македонська. Староболгарська, то церковно-слов'янська. А там, скоріше, йшлося про староукраїнську мову, або давньобілоруську, до речі, ще ніхто.
1: Ну, от я пам'ятаю, що були певні колізії, пов'язані, як же, яким же чином вони мають спілкуватися. І українська мова не була мовою сценічного простору. Ну, принаймні, в цьому жанрі.
3: Ну, я вважаю, що рок-опера «Міф про Косака» Василя Сліпака і далі провадить утвердження успішної української мови як сценічної мови у цьому аспекті, у цьому вимірі. І зараз ми послухаємо фрагмент із 7-ї картини рок-опери «Міф про козака» Василя Сліпака.
4: На острові Тризубому за певний час по тому картина 7-ма. Біля раніше ним збудованої хатки Василь вечеряє із капітаном Нагасакі.
5: Я був шокований, Василю, що ти, простий собі козак, настільки обдарована людина. Заочно, але назавжди і щиро я через тебе полюбив далеку Україну. Тож дав команду, від скарбів тобі вантажить на галеру десятину. До Бенджамінньо ось листа я написав, щоб він скарби на зброю обміняв і щоб на зубову галеру усі папери, що потрібно, дав.
6: Я перепрошую, але чи це можливо?
5: Ніколи не пройде він повз наживи і наплює на будь-які закони. Бо послуги його брудні охоче приймають дупи, що сидять на тронах. І навіть на святім престолі не гребують з тих чорних справ собі здирати чималеньку долю. Закони ж пишуть, щоб тримати люд в неволі.
6: Тож доведеться мати справу з сатаною, що посміхаючись кінжал тримає за спиною.
5: А вже ж, втрачати пильності не варто. Та якщо раптом піде щось не так, то знає він, що буде не до жартів.

0: краще чесно справи мати.
1: О, капітане, як я вам віддячу.
2: Не переймайся, з добрих справ я почуваюсь краще.

0: Про Дунай ми ще почуємо в одному фрагменті із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», а зараз мені от що спало на думку. Насправді є така історія, як створення і перші роки діяльності знакомитої рок-групи Юрай Гіп і Девіда Байрона, якому якраз і закидали те, що у нього були такі екскурси в оперу у співі. І зрештою...
1: Заздрили.
0: Заздрили, ти вважаєш.
2: Так. Глибока вібрація.
1: Така. Він так співав просто.
0: Себто не протипоказані, не протиставляємо ми оперу і рок.
2: Ні в якому
1: разі. Це гілки. Різні гілки, я би тільки одного жала.
2: Якщо можна, я ще згадав, Володимир Різник ще був незмінним технічним директором великого патріотичного рок-фестивалю в місті Ізмаїл, який називався Дунайська Січ.
0: Ага, себто там є алюзія ще і на шлях на Дунайську Січ.
1: Всі, хто там був, пам'ятають, там така залучена Дуная, очерети і комарі розміром з невеличку собаку літали.
0: З маленького крокодила.
2: І тропічні зливи. Такі шалені, несподівані.
0: Але коли мова йде про таких класиків рок-музики, як Байрон, The Uriah Heep, The Deep Purple, то яка участь була у рок-опері Роджера Гловера, і це, здається, баля метеликів і бенкер коників.
1: Ну, на жаль, я не розумію чому, але сценічного втілення у Гловера не було. Був запис, були промо-акції, не знаю чому, хоча зібрав він такий колектив, офігенний, можна сказати.
2: І він же продюсер теж.
1: А стосовно Яна Гіллана, то були ж такі моменти, що ніби... Ну, не знаю, чи менеджмент, я не певен, що вибір, забороняли йому використовувати на концертах Deep Purple фрагменти Jesus Christ. Хоча там є відео, десь там в якихось моментах той же Блекмор грав фрагменти Джісуса на гітарі, тобто таким чином прив'язував, хоча між ним і Гілланом не було особливої
2: Я думаю, Блекмор йому забороняв, тому що він такий містицист, він любить містику і так далі.
1: Я думаю, на жаль, те, що ми торкалися про ці мікропаузи, які потрібні для прилаштування інструментів, то окрім суто творчої чи там громадської складової, всі ці речі маючи юридичні підстави, що можна, коли можна і кому можна.
0: А для прилаштування голосу що потрібно?
1: Ну, в ефірах про ці напої не прийнято говорити. Ну, річ у тім, що співати з дисонансом, і так, як співав Гіллан, наприклад, ну, будь-який педагог з вокалу скаже, що незмикання зв'язок наступить за 5-7 років. Ну, власне, так і сталося з ним і з Плантом.
0: Володимир Різник, Ігор Роман у студії Громадського радіо. І оскільки мова йшла тут про Дунайську Січ і як про історичне явище, і як про інше історичне явище, як про музичний фестиваль, то зараз слухаємо із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» епізод «Дунай».
3: В картині 10-й Дунайська Січ, де козаки завзяті тренуються на

0: Фрагмент картини 10-ї року опери «Міф про козака Василя Сліпака», що він пролунав у нашому етері громадського радіо. І от я там звернув увагу, я багато разів уже все це чув, щоразу відкриваю щось нове, іноді музичне, іноді словесне. І цього разу особливо впало в ухо «Хто молодий, танцює, співає» і так далі. Та, і я подумав, ну от сидять двоє-троє сивих дядьків. Так, захопилися ми цією музикою, коли були там молоді і так далі. Але нинішня молодь часто не просто не знає, вона не сприймає рок-музику. Наскільки ми враховуємо це, коли популяризуємо цей жанр?
1: Ну, я б не погодився. Я, наприклад, бачу зараз дуже багато молоді, яка виглядає саме так, як виглядали ми. І брюки-кльош повернулися, і довге волосся, яке ми зараз уже, можливо, втратили. Тобто дуже багато молоді полюбляють рок.
0: Це Ігор Роман сказав, а що думає Володимир?
2: Це проблема, але проблема якби цивілізаційна, тому що наразі на сьогодні сприйняття має такий кліповий, можна сказати, характер. Людина, ну, молода людина, я маю на увазі, вона здебільшого слухає якісь або дивиться якісь фрагменти там хвилину-півтори. Як зачіпляє, йде далі. А такі жанри, як рок-опера, ну, чи опера взагалі, і, ну, супутні жанри, вони, ну, якби там потрібно щільне занурення в цей матеріал, і за півтори хвилини ти, якби, не... Тому тут завдання якби по можливості цих людей, вони є, вони існують. Цей відсоток взагалі відіснує. Тим більше, я думаю, зараз, ну, якби творчих людей, ну, не менше, принаймні, чим було раніше. Просто естетика і специфіка сприйняття цього мистецтва, вона докорінним чином змінилася, завдячуючи інтернету, завдячуючи всім цим ресурсам і так далі. Тобто уявити собі на сьогодні молоду людину, яка запрошує друзів там послухати новий диск двічі-тричі, приділити цьому вечір. Ну, інші часи, інші алгоритми життя, інша швидкість життя, на жаль. От. Але мистецтво пробивається.
0: А ми от коли були на другому курсі, і це, значить, був 76-й рік, ми дістали лібретто «Jesus Christ Superstar». І розспівала його, слухаючи музику.
2: А пам'ятаєш, тільки перекладів було?
0: Ну, так, якраз бурлескний. Та, хтось украв мій кар, випив весь узвар. Або ось цей жлоб би його лопатами.
1: Як живі, наш дорогой Леонід Ілліч.
2: Наш Ілліч, наш.
0: І от, до речі, пригадуючи це, є такий міф, але я вважаю,

0: що це не міф, а правда. У Jesus Christ Superstar є епізод, який абсолютно є українською народною піснею «Іхі-хі, ох-ох-ох, а є тьох-тьох-тьох, там да. Соловейко щебетав». Да. Там, де «Nazareth, your famous son, should have stayed the great and none, like your father come, да, would Jesus make good?» І далі хор «Іхі-хі, ох-ох-ох, а є тьох-тьох-тьох». Що є використане з народної української мелодики у міфі про козака Василя Сліпака? Якщо вже Ендрю Ллойд Вебер не втримався.
1: Перший епізод, який ви включали сьогодні, там «Очі живі чи здорові, всі родичі гарбузові» – народна пісня. Потім деякі картини відкриваються народними піснями «Ой, Огайо, при Дунаю», потім «Ой, у лузі червона калина», хоч це не народна, ну, вона стала народною, ця пісня. Ну, зараз одразу ще було.
0: Коротше, є, так? І треба послухати всі, ну, може, скільки, 120 чи...
1: 125 хвилин.
0: 125 хвилин, щоб там ці перлини познаходити серед цілого розсипу самоцвітів, які там є. І ще я звернув увагу, поки грав оцей епізод «Дунай-Дунай», то
1: тут Коломийка, до речі.
0: Так, Володимир Різник імітував гру на гітару, а Ігор Роман на клавішні. Але ніхто не заграв на козобас.
1: Ну, я, до речі, зображував не клавішні, а такі асоціації, що це імпресіонізм, соло таке.
0: О, знаєте, і пальчики пішли, так.
1: Ну, це Дунай, на ньому так, такі зайчики сонячні. Так.
2: Я можу додати... Стільки, можливо, Ігорю це незручно говорити, що на кожному етапі, цього, а це, ну, принаймні, три етапні роботи з цією рок-оперою, на різних етапах різні завдання були, від просто презентації матеріалу в українському домі до першого зробленого багатоканальному записі Dolby на сьогодні і гастрольний варіант на, сподіваємось, на завтра, післязавтра і післязавтра. Так на кожному з цих етапів до роботи долучилися, я думаю, з великим задоволенням, ну, просто найкращі музичні кадри, які існують в цій країні. Зокрема, тут соло фрагментарно грав Юрій Товстаган, наш великий приятель, і, ну, надзвичайно якісний музика і композитор, який, на жаль, працює здебільшого на західний ринок.
1: І в цій пісні він ще брав участь в аранжуванні.
2: Ну, да,
1: і
2: да,
1: я, Антон,
2: да.
1: Коцар і Юрій Товстаган. Саме в цьому.
0: Ну що ж, настав час заграти ту четверту обіцяну композицію із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». І це буде композиція, про яку ми скажемо після того, як вона долунає. «Джунглі».
3: Чи багато в світі людей білих? А чи життя у них на наше схоже?
4: На перший погляд здатись може, що ніби там все інше. Але чомусь, чим місто більше, тим дивовижніше воно на джунглі схоже. А коли джунглі сплять, можна йти по

0: можна усе, любе.
1: Мама, мама, мама, мама. Під такі звуки джунглі точно не заснуть. А от у мене запитання, наскільки для рок-опери потрібний оперний театр? Я маю на увазі як приміщення. Щоб була оркестрова яма.
2: Оркестрова яма, можливо, нам і не потрібна, тому що в тих версіях сценічних, яку ми готуємо і яка була, там, наприклад, Микола Лисенко, він доволі активно бере участь у подіях.
1: Отут
2: він взаємодіє з героями.
1: Треба пояснити, котрий Микола Лисенко.
2: Ну, праправнук, засновоположник української.
1: Це то не прапрадід у нас з'являється.
2: Так.
3: Хоча можна було очікувати.
1: Ну, то так, тут про містичність вже
2: вийшлося. У нас і хор, і оркестр, вони бажано, щоб вони знаходились на сцені.
3: От я можу трішки нагадати кулуарну нашу розмову, що я був дотичний, зовсім дотичний до постановки такої масштабної опери «Сіара», яку привозив сюди Роджер Гловер десь майже 20 років тому. І 100 з чимось музикантів, учасників. І певні технічні рішення, якби ми використовуємо чи інтуїтивно, чи завдячуючи знанням, отриманим під час якби нашого життя в сценічній постановці опери «Міф».
1: А скільки музик буде на сцені одночасно?
2: Десь 80.
1: І склад? Це симфонічний оркестр?
2: Це оркестр,
1: це
2: який за складом якби естрадно-симфонічний, тому що там є і дерев'яні інструменти, і струнні, і духові. Рок-гурт, хорова капела Рибуцького.
1: А рок-гурт котрий?
2: Ну, рок-гурт збірний із
1: таких... Не ігроманія?
2: Ні. Ну, наприклад, музичний керівник і гітаріст Роман Суржа, один із кращих рок-гітаристів України. Ну, багато років був керівником і гітаристом в проєкті Олександра Пономарьова.
3: Зараз, до речі, він зробив надзвичайну роботу, на мій погляд. Це спектакль новий в театрі Франка, так. «Король Лір». Якась там типу реінкарнація. І, до речі, там грає наш улюблений Хостяков, який грав в незабутнє Енея. От нам би такого героя.
1: Сьогодні лунали фрагменти, в яких виразно були такі хорові, колективні, переважно партії. І я думаю, що коли наступного разу будемо подавати матеріал про рок-оперу «Міф» про козака Василя Сліпака, більше поговоримо і послухаємо також і про солістів і солісток. І хоча я, ну, як правило, наперед ставлю солісток, але тут я кажу солістів, бо солісток малувато, як на мене, але про це теж поговоримо.
2: Ну, в сюжеті у нас.
3: Ну, річ у тім, що тут героїка. Ну, фактично, за амплуа це авантюрний пригодницький роман. Мені чомусь, коли Ігор дав мені прочитати перший раз лібретто, ну, скажімо так, лібретто, я згадав так би «Одесія капітана Блада», ось такі речі, можливо, наш слухач.
1: Але не Анжеліку.
3: Ні, абсолютно. Ні, там героїка. Абсолютний герой, абсолютні якби друзі, абсолютні людські там якості в ньому, в його друзях, в його коханні. От. І тому, а там, де героїка, там, ну, на жаль, чи, ну, так заведено, що це властиво якби більш чоловічий
2: стать. Ну, хоча у нас є безмежне кохання. Красиво,
3: да, да. Чарують. Мати безбежне кохання – це героїзм, в принципі.
1: Так, ну, насправді є чимало і творів художніх, і реальних життєвих історій, коли жінки були, уособлювали собою і діяли так, так, як, ну, у нас.
3: Наші приклади, наприклад. Наші приклади, наприклад. Ну, найбільш, можна сказати, успішний такий варіант, який був зроблений за всіми ознаками рок-опери, це Геннадій Татарченко і Євген Рибчинський, «Біла ворона». Да, да. Теж героїв в нашій країні не знайшлося в нашій історії. Жанна Д'Арк – це наша героїня. От, ну, тим не менше, якби...
1: Це була розмова із автором рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» Ігорем Романом та головою спілки звукорежисерів України Володимиром Різником. Робота над рок-оперою «Міф про козака Василя Сліпака» відбувається за підтримки Українського культурного фонду. Андрій Куликов працює при мікрофоні Громадського радіо.
0: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як багато музейних пам'яток вкрали російські окупанти? І чи є механізми у міжнародної спільноти, аби їх повернути? Спілкуємося на цю тему з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, давайте розберемося, як багато, чи є у нас, бодай, приблизна статистика, як багато росіяни вкрали українських пам'яток культури, зокрема, музейних експонатів?
5: Ну, на жаль, дуже точних підрахунків в нас немає. І мушу нагадати, що ця крадіжка відбувається від 2014 року, власне, від початку війни. Але в дуже грубих цифрах ми можемо сказати, що на сьогоднішній день близько 2 мільйонів, 1 700 000 більше одиниць збереження Державного музейного фонду перебувають на окупованій території і переміщуються з нашої окупованої території в російські музеї або розподіляються на виставки. 90 музеїв, знову ж таки, за попередніми підрахунками, 90 музеїв опинилися зараз під управлінням Російської Федерації. І це ми говоримо тільки про державні музеї, а треба враховувати, що музеї були також при університетах, при виробництвах дуже цінних. А також, якщо ми будемо говорити про архіви, бібліотеки, де зберігалися цінні видання. Тобто, боюся, що ця цифра насправді буде значно більшою. І найстрашніше те, що Російська Федерація має доволі послідовну політику і ефективну. Вона переносить поступово наш Державний музейний фонд в свій музейний реєстр. Зараз цей реєстр закритий, служби, правоохоронні органи бачать певні дії, відслідковують певні дії, але він закритий публічно. Проте вони поставили задачу, і про це вони якби декларували, що до 27-го року вони планують всі музеї, які зараз знаходяться під ними, перенести до свого музейного фонду.
4: Перед тим, як поговоримо про те, як це все сприймає міжнародна спільнота і чи є у нас механізми повернення наших пам'яток, цікаво дізнатися, чи є механізми доказу, що це саме наші пам'ятки. Тому що ми ж знаємо, як Росія все краде просто тотально. Годі казати про музейні пам'ятки, які дійсно становлять велику цінність, є важливою частиною нашої історії, коли навіть днями мені просто трапився на очі в соцмережах пост, що вони беруть наші певні логотипи відомих брендів і перейменовують їх, які при тому не є чимось над унікальним, але і це вони не можуть вигадати самі. Тож цікаво, чи можемо ми якимось чином довести, що це дійсно саме наш експонат, і що він не був в Росії, що його вкрали, коли його вкрали. Чи є така можливість?
5: Я би подякувала колегам з Херсонського художнього музею, які, по-перше, ще до початку повномасштабного вторгнення зацифрували свою колекцію. Тобто ми маємо зображення і опис кожного предмету, які були в цій колекції. які мали сміливість зберегти ці дані на сервері, передати, вивести. Завдяки цьому ми чітко розуміємо, що викрадено в Херсонському художньому музеї. Ми можемо ці предмети ідентифікувати. І те, що колеги час від часу публікують будь-які згадки, зображення, виявлені предмети, там це є дуже правильною політикою. Вона помічна і для правоохоронних органів, і для міжнародної спільноти, і взагалі для привернення уваги до цього кримінального злочину. Натомість є печальний приклад іншого музею, теж з Херсона, Херсонського краєзнавчого музею, який не відцифровував колекцію, який не мав зацифрованих книг збереження. Тобто це був ще радянський метод, коли паперові книги з записами надходжень. Відповідно, що було перше вкрадене, це ці книги реєстрації предметів з колекції. Вони були вивезені разом з колекцією. Відповідно, немає ані зображень, ані свідчень того, що ці предмети знаходилися в музеї. В такому випадку нам буде вкрай важко довести, що навіть якщо будуть з'являтися предмети і свідки їх будуть впізнавати, буде вкрай важко довести, що ці предмети належали Херсонському краєзнавчому музею. І якраз доля цих двох музеїв свідчить про те, як ми можемо запобігати тому, щоб безкарно були привласнені власне наші культурні цінності. Ще дуже важливим моментом є сам підхід ворога до нищення або до привласнення культурної спадщини. Тому що те, що свідчить про спільність наших культур або про те, що російська культура була домінантною, мала вплив, вона тут розповсюджена. Такі артефакти вони переміщують в свої музеї, залюбки експонують, формують з них виставки з таким ідеологічним підґрунтям. З іншого боку, все те, що притаманне локальній місцевій культурі, національній українській культурі, що свідчить про нашу довгу історію як культурної нації, такі предмети вони часто просто нищать. І тому, по суті, на окупованих територіях відбувається стирання і ідентичності, і власне, оцієї культурної специфіки локальної. І це вкрай небезпечно, це є фактично ознакою геноцидального злочину, такого наміру стерти свідчення того, що тут мешкають українці і формували ці культурні осередки. Тому, знову ж таки, принагідно звертаюся до всіх колег, які ще мають можливість евакуйовувати культурні цінності, зацифровувати, робити фото, копіювати документи. Все це дуже необхідно для того, щоб довести злочин, мати можливість апелювати на повернення предметів, на компенсації за втрачене. І це та робота, яку мусимо ми робити.
4: 100% абсолютно з вами згодна і дякую одразу за те, що ви даєте певні такі лайфхаки, які, я думаю, відомі музейникам, тим не менше, можливо, ними нехтують, а потім ми маємо отакі от сумні наслідки. І наостанок хочеться запитати щодо міжнародної спільноти, чи є якісь механізми притягнення загарбників до відповідальності, повернення наших пам'яток, і чи зафіксовані випадки, коли нам вдалося повернути наші пам'ятки культури, і де, зокрема, нам допоміг певний механізм міжнародного права, або ж де це все відбувалося у кооперації з іншими країнами?
5: Так, міжнародні інститути, організації поінформовані і регулярно інформуються про те, що відбувається. В цьому можуть відгравати роль і ЮНЕСКО, і Міжнародна рада музеїв. Наразі, на жаль, знову ж таки, не так багато ми поки що сформували кейсів, які ми їм передали для того, щоб означити, що ми розшукуємо. Зараз це є Маріупольський музей, який дуже добре задокументований завдяки громадським організаціям експертним, і от Херсонський музей з різною, якби в різній степені якості. Але був прецедент не так давно, по-моєму, рік чи півтора тому, коли завдяки дипломатам з Сполучених Штатів повертали деякі артефакти історичні. Там не так багато було предметів, але сам прецедент був важливий. Проте ми мусимо розуміти, що це дуже довгі процеси, і тут важливо бути послідовним і постійно взаємодіяти з міжнародними організаціями. Ми недавно чули про те, що в Гаазі буде створено міжнародний трибунал. Це буде стосуватися воєнних злочинів. Також буде окремо розглядатися, і це роблять Центр громадянських свобод і інші організації, наполягають на тому, що має бути цілий ряд заходів, пов'язаних з злочинами проти людяності. Натомість ще більше організацій наполягає на тому, що злочин геноциду має розглядатися комплексно, і злочини проти культурної спадщини мають розглядатися, власне, як злочини, які свідчать про намір стирання нації, знищення нації ідентичності. І, власне, ці крадіжки є частиною цього комплексного злочину. Отже, ми маємо набратися терпіння, бути дуже скрупульозними і регулярно повідомляти, документувати для того, щоб в перспективі мати можливість отримати відшкодування, повернення і покарання злочинців, не тільки тих, хто механічно виносив предмети з музеїв, а ті, хто приймав рішення, тобто на високому політичному рівні покарання за геноцидальні злочини.
4: Це була розмова з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури. Ми говорили про музейні пам'ятки, які вкрали російські окупанти. У студії працювала Альона Нестеренко.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: В Україні 12-та година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що цей фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику, я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки, мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має відбуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни, але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Так. Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховав?
4: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Третці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії. І ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему. І не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами. Це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз. Виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов. Це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010-ті, після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, він має бути, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показується притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проект. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги, бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо,

0: мільйону коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Тикосмос». У вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися. І не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
0: Угу.
1: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось з відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд в нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Тикосмос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
0: Угу.
1: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
0: так.
1: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
0: Uh-huh.
1: А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де?» А я не можу їх туди повезти, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років. Закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так, і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Mm-hmm. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти

0: Бачиш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане. Чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі, що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений, виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный, Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, впереди.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період в таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмет шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: один.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стоює і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевезти. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: сусідів. І повідомити
4: сусідів.
3: Про так. Це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, а на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то». І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо перше – це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або, от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно.

0: Ка, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають, типу, 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
1: Комусь.
0: Так. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
1: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
0: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
1: Чому?
0: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкривають,

0: ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, вона не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
1: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
0: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
0: Так.
1: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
0: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі, дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії потрібно. Якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарик можна просвітити і зробити нормальну якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
1: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
0: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
1: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
0: не зафіксують.
1: Не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
0: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
1: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
0: Так.
1: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. А ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКі вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, А в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина. Теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
1: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
1: Це про це йдеться?
0: Так,
1: і
0: так.
1: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, а його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на нараховані.
2: Там, де дім.
1: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
0: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
1: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
1: хоч
0: її
1: написати.
0: Хоч
1: квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникає часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який об'єкт їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи,

0: ініціатив. Можна і так зараз відбувається писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім вже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію, до мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати до

0: допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось, не відкопуватись.
1: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
0: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
1: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
0: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо. і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь в мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожен разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби на рівні уряду, підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців. Він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого, воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям вдихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше, тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не взялось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні.
5: Uh-huh.
6: Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там, тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшуються порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну, реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там, 1933-му. Давай відкриємо разом. Ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це настільки там ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо і з того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська.
5: Uh-huh.
6: Це не гуманітарні uh-huh. потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь uh-huh. напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя,
5: uh-huh.
6: мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природньо для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше, логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну це ж для захисту. Я така, ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна це кінцева мета «дефенс», а інша «офенс». Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас цей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина. І

0: середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
1: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але коли ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями, сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
1: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, пош, там у нас все так погано. І цей краде, і тут нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
1: А що ми можемо

0: можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. Вот. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
1: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боряче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. У мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як цю відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
0: Де?
1: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
0: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
1: Яка? Я дуже хочу тепер.
0: Я скину адресу.
1: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
0: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
1: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки ЗОЖ. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
0: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. –

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги. У ритмі громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тутар не лело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити